0: Hiện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật.
1: Thông tin trước giờ mở cửa, những thông tin ngân hàng phải cung cấp cho cơ quan thuế định kỳ hàng tháng.
0: Thời sự toàn cảnh phần 2 của loạt bài phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai, nội dung tiếng kêu cứu của chứng nhân lịch sử, giới hạn của sự chắp vá.
1: Vấn đề quốc tế phân tích Nhật Bản, Hàn Quốc với định hướng lập cộng đồng kinh tế, tham vọng định hình cực tăng trưởng mới của châu Á.
0: Trước hết là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Sáng nay, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc xem xét cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phục vụ công tác xây dựng pháp luật, chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt, đợt 1 diễn ra trong 1 ngày rưỡi, từ hôm nay đến ngày 9 tháng 7 này.
0: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang. Đánh giá việc điểm toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao bất thường ở trường trung học phổ thông chuyên Tiên Quang, Tuyên Quang là nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu có phương án xử lý trước ngày 10 tháng 7, đúng pháp luật và nhân văn trong giáo dục. Các cơ quan cũng cần sớm công bố kết quả điều tra, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tất cả các địa phương. Trường hợp phát hiện những vấn đề bất thường, bộ phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.
1: Việc áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình đang được nghiên cứu cần đánh giá tác động nên chưa có thời điểm áp dụng và chỉ áp dụng khi đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện. Thông tin được Cục Điện lực Bộ Công Thương đưa ra tại họp báo hôm qua. Bộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện chuyển dịch sản xuất sang giờ thấp điểm để giảm chi phí và áp lực lên hệ thống điện. Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Điện lực Bộ Công Thương cho biết.
2: Việc áp dụng chuyển dịch giờ cao điểm thấp điện sang cao điểm tối, ví dụ như là đối với các cái hàng nhóm sản xuất, kinh doanh, ví dụ như là doanh nghiệp dệt may, cả ban ngày nhiều hơn, thì cái giờ cao điểm trưa nó không còn nữa và họ sẽ được mua điện với cái giờ bình thường. Nhưng ngược lại thì có những cái khách hàng mà có thể điều chỉnh chuyển dịch sản xuất sang giờ thấp điểm đêm, thì họ sẽ tránh được cái giờ cao điểm và mua điện được ở tại cái khung giờ thấp điểm thì nó sẽ rất rẻ và được hưởng lợi.
0: Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình hôm nay sẽ vận hành thử toàn bộ quy trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận, phân luồng, xác thực căn cước công dân, thủ tục bảo hiểm y tế đến khám, điều trị và vận hành hệ thống công nghệ thông tin nhằm phát hiện xử lý các vướng mắc trước khi hoạt động chính thức từ ngày mai, mùng 9 tháng 7. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh. Sau nhiều năm đình trệ, dự án đang được đưa vào khai thác theo lộ trình sau khi Chính phủ chỉ đạo các tháo gỡ các vướng mắc để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.
1: Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước khác. Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng một lần nữa bùng phát nghiêm trọng tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Theo các nguồn tin chính thức, chỉ trong chưa đầy 24 giờ qua, có tới 3 tàu hàng bị tập kích liên tiếp tại vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo các nguồn tin, trong số 3 tàu hàng bị tập kích hôm qua, có 2 tàu chở nhiên liệu, gồm một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar và một tàu chở dầu thô của Ả Rập Xê Út. Các phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển gần bờ biển Oman, không theo tuyến lưu thông do Iran chỉ định. Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 ngày qua, tàu hàng bị tập kích tại eo biển Hormuz. Động thái được dự báo có thể kích hoạt phản ứng mạnh mẽ của các bên, đặc biệt là lực lượng Mỹ. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM đã phản ứng dữ dội với việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz

0: Khi đó, CENTCOM đã hai lần tập kích vào Iran để đáp trả và trừng phạt hành động gây hấn của Tehran. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, CENTCOM vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước đi đáng chú ý nào trên thực địa. Tổng thống Trump đã đến Ankara chiều qua và ngay sau đó có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một trong các nghị sự trọng tâm được tập trung thảo luận tại hội đàm là tiến trình hòa bình Mỹ-Iran. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố.
1: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng triển vọng chấm dứt xung đột đang đến gần, Nga nhận định Mỹ có dấu hiệu xa rời lập trường đàm phán hòa bình do chịu tác động từ các đồng minh châu Âu.
2: Đức đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ khí đốt chiến lược thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chi phí xây dựng kho dự trữ, mua khí đốt và bơm vào kho ước tính từ gần 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 700 triệu đô la. Dự kiến nội các Đức sẽ phê duyệt kế hoạch xây dựng kho dự trữ khí đốt vào giữa tháng 8 tới. Đức đang tìm cách tăng cường an ninh năng lượng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bộc lộ những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu, gây ra cuộc chạy đua thay thế nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.
1: Thái Lan sẽ mở cuộc điều tra toàn diện sau khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong bài thi của khoảng 5.000 tân công chức thuộc cục chính quyền địa phương. Đây được xem là vụ gian lận thi tuyển công chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với đường dây chạy chức chạy quyền, bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng trăm triệu bạt để sửa điểm cho thí sinh. Kỳ thi toàn quốc diễn ra cuối năm ngoái với hơn 400.000 thí sinh tham gia, khiến cơ quan chức năng phải mở rộng quy mô rà soát.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, chuyển sang trạng thái oi nóng vào trưa và chiều. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32 đến 34 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ có thời tiết dễ chịu hơn, 30 đến 32 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông xảy ra rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Khu vực từ Thanh Hóa và đến phía đông các tỉnh thành Nam Trung Bộ trời nắng khá mạnh với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ. Mưa rông có thể xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến trưa trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Đến chiều tối và tối, mưa rào và rông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow!

0: Dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
1: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng trên kênh Thời Sự VV1. Tiếp ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nhận Diện Sự Thật với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật với phần trình bày của biên tập viên Hằng Nga.
10: Nhận diện sự thật.
11: Nhận diện sự thật.
12: Xin kính chào quý vị thính giả. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thế nhưng, gần đây, các phần tử chống đối thù địch mang danh phản biện cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài đối thoại, học thuật, nghiên cứu để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải được đấu tranh làm rõ. Cùng bàn luận với quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
13: Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Trước hết thì xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi một tổng hợp ngắn về tình trạng một số đối tượng đã núp bóng dân chủ để đưa ra những luận điệu xuyên tạc lịch sử, làm xấu hình ảnh lãnh tụ trong thời gian gần đây.
14: Trong thời gian qua, lợi dụng tâm lý tôn trọng tri thức và đề cao tự do học thuật, một số đối tượng cố tình cắt ghép tư liệu, tách sự kiện khỏi bối cảnh lịch sử, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đưa ra những kết luận sai lệch, từng bước gieo rắc hoài nghi về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán lan truyền nội dung, những thông tin sai lệch này được phát tán nhanh hơn, rộng hơn và dễ tạo hiệu ứng đám đông. Khi một thông tin thiếu kiểm chứng liên tục được lặp lại dưới hình thức ý kiến chuyên gia, nghiên cứu mới hay góc nhìn khác, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, dễ ngộ nhận đó là sự thật. Đáng lo ngại hơn, những đối tượng này cố tình tạo cảm giác thân thiện với giới trẻ bằng cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ, nhưng thực chất là đánh tráo khái niệm, làm sai lệch nhận thức về lịch sử. Đây chính là thủ đoạn tinh vi nhằm làm xói mòn niềm tin vào lịch sử dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng.
12: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có bình luận gì về cái thực trạng được nêu trong cái tổng hợp vừa rồi mà chúng ta vừa nghe?
13: Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ tôi cũng như tất cả các quý vị thính giả, khi chúng ta tiếp cận với những thông tin, nhất là trên cái mạng xã hội, tràn ngập những cái câu chuyện, những vấn đề, những thông tin mà nó mang tính tiêu cực, phản ứng một cách rất bất lợi cho cái sự ổn định và phát triển đất nước. Đặc biệt là các đối tượng nhằm vào các cái vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là những bậc cách mạng tiền bối, những người có công với nước, thì phải nói rằng chúng ta thấy có một cái tâm trạng đầu tiên là chúng ta rất là buồn. Bởi vì nó làm cho không khí xã hội, không khí của đất nước, nó có một cái gì nó nhuốm một cái màu xám. Cái thứ hai ấy, nó gây

0: ra một cái ức chế tâm lý. Vì thực ra mà nói thì những cái thông tin đó nó không mang lại điều gì tích cực cho cuộc sống của chúng ta khi mà đất nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như này. Cho nên là cái tâm trạng chung của tôi ấy, thì cái thực trạng của tôi là một thực trạng đáng buồn, nhưng đồng thời cũng là thực trạng đáng báo động, mà chúng ta cũng cần phải cảnh giác, chúng ta cũng cần phải lên án, phải đấu tranh để làm sao cho đất nước nó lành mạnh hơn, trong đời sống rồi nó tư duy mạnh hơn, trong mỗi con người có những hiện tượng hay những tư duy, những cách thức, cái suy nghĩ, cái tư tưởng nó tích cực để làm những điều tích cực cho đất nước, cho cuộc sống và cho người và cho mỗi bản thân.
1: Vâng ạ, vậy theo ông thì cái động cơ mục đích của những cái đối tượng này là gì khi mà họ đang cố tình tạo một cái cảm giác khách quan bằng cách sử dụng những cái thuật ngữ chuyên môn hay là trích dẫn những cái nguồn tài liệu nó không chính xác như vậy?
0: Trong rất nhiều các hiện tượng hiện nay đang lan tràn trên các mạng xã hội hoặc các cái thông tin truyền thông và những cái hệ thông tin khác, thì ngoài những cái hiện tượng mà chúng ta đã đề cập thì có một vấn đề nó rất hết sức nguy hiểm. Tôi cho là nguy hiểm và cũng có thể là rất là thâm độc đấy. Đó là họ mang danh dưới cái danh nghĩa khác, vẻ như là khách quan, như là tư duy gọi là ý kiến phản biện, rồi ý kiến là trao đổi học thuật. Nhưng nó ẩn chứa đằng sau đó, đó là những cái gì đó nó che lấp đi, là một cái tư duy rất phiến diện, một cái nhìn, cái lát cắt nó rất là cực đoan. Nhưng bên cạnh đó là nó chứa đựng một cái âm mưu, một cái phương thức thủ đoạn rất mới, rất tinh vi và xảo quyệt. Nó đánh bào mòn cái nhận thức của một bộ phận cán bộ nhân dân trong xã hội. Nó làm suy giảm, dẫn đến nhận thức sai lệch và dẫn đến suy giảm cái lòng tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước, vào những cái sự lãnh đạo của Đảng, của hoạt động của chính sách pháp luật của nhà nước. Và đặc biệt nó đánh vào cái niềm tin, một cái gì tôi cho là rất thiêng liêng mà được xây đắp hàng nghìn năm, cũng như hàng trăm năm, hàng chục năm qua, nhất là cái sự nghiệp cách mạng của Đảng của nhân dân ta. Nó làm cho cái điều đó trong một bộ phận người nào đó có thể dẫn đến sự lung lay, dẫn đến hành vi là nhận thức sai lệch, rồi dẫn đến có thể những hành động sai lệch, và có thể tạo ra một không khí chống đối, bất ổn trong đời sống xã hội chúng ta. Đây là nó chứa đằng sau nội dung đó, tôi cho là rất thâm độc và cũng cực kỳ nguy hiểm.
1: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích thì chúng ta phải vô cùng cảnh giác với cái mục đích là bào mòn nhận thức trong một bộ phận xã hội, làm suy giảm cái niềm tin vào cái sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là với một số, với những cái vị lãnh đạo Đảng, nhà nước cũng như là những cái vị lãnh tụ tôn kính như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và như chúng tôi đã đề cập, dù là những luận điệu mang danh nghiên cứu, học thuật và sai sự thật, nhưng mà với tần suất xuất hiện nhiều thì cũng khiến cho nhiều người, nhất là giới trẻ, tò mò. Họ tiếp cận các thông tin xấu độc một cách rất là thụ động và khó phân biệt đúng sai. Và tác hại của những thông tin rác, những thông tin xấu độc như thế này là rất nghiêm trọng phải không? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ.
0: Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của biên tập viên. Đặc biệt là cái đối tượng là giới trẻ. Họ hiện nay họ chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, chưa có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc thực tiễn chiến tranh cách mạng, chưa thấy sự hy sinh gian khổ và anh hùng, sự hào hùng lịch sử của dân tộc và sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ tiền bối, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên là những cái tần suất nó xuất hiện rất là nhiều như thế này thì làm cho những người đó họ không đủ để phân tích, để minh định cái nào là cái sai, cái nào là cái đúng. Và từ đó họ có thể họ sẽ suy giảm đi cái nhận thức và niềm tin của họ. Mà tôi cho rằng là ở đây ấy, thì chúng tôi xin dừng lại, tôi nói một điều là trong thời gian qua có rất nhiều cái cách thức khác nhau, dù dưới học thuật hay phản biện, chúng ta rất là hoan nghênh những hiện tượng ý kiến của phản biện. Phản biện nó mang tính khoa học, chứ phản biện không có tính là chống đối. Nhưng mà ẩn chứa đằng sau những cái gọi là khai phóng, cái gọi là học thuật, cái là phản biện đó, thì họ lại với một cái cách thức, một giọng điệu, họ pha giữa nửa sự thật với sự thật, pha cái chuyện không có thành chuyện có, rồi chuyện nhỏ đã phân tích lái hướng, lái sang một hướng khác. Đấy. Để rồi làm cho người ta tiếp nhận cái thông tin đó rất gay gò. Mà tôi cho rằng là đầu tiên là họ nhận như là họ pha loãng những cái giá trị mà lịch sử cũng như giá trị thiêng liêng. Rồi họ đưa ra những cái, họ có cái tính là giải thiêng. Ở đây chúng ta không thờ cúng nó thiêng liêng kiểu mê tín gì đó, nhưng đây là hồn cốt dân tộc, ký ức tập thể của một cả lịch sử dân tộc vinh quang hào hùng. Nhưng họ lại tìm cách giải thiêng, hoặc là họ sám hối. Hay là họ dùng các biện pháp được ám chỉ hoặc là phiếm chỉ, những cái này cực kỳ nguy hiểm. Nó làm cho người ta không phân biệt đâu rõ cái ranh giới

0: giữa sai và đúng, giữa kẻ xấu và người tốt, giữa tích cực và tiêu cực, thì đây chính là nguy hiểm. Vậy cho nên đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc này là cực kỳ phức tạp và cũng đòi hỏi chúng ta phải làm hết sức bài bản và quyết liệt.
1: Vâng ạ.

0: Và người dân khi mà phải tiếp xúc với những thông tin rác như vậy thì họ có phản ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: 76 tuổi, gần 30 năm tham gia công tác mặt trận tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Ba Đình, Hà Nội không khỏi bức xúc khi hàng ngày đọc thông tin qua mạng xã hội, vướng phải những thông tin bịa đặt, bôi xấu đời tư, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất là những bài viết mang danh đối thoại phản biện, làm xấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bà, đó là những hành vi cần phải lên án.
2: Bác Hồ là một vị lãnh tụ cả dân cả nước đều yêu mến. Bác đã hy sinh cả cuộc đời như thế, chỉ vì nước vì dân như thế mà cuối cùng bây giờ có những kẻ nói xấu ấy, thì nhà nước là nên xử lý nghiêm khắc những cái kẻ nói xấu lãnh tụ như thế.
1: Nhìn rõ tác hại của những thông tin bịa đặt sai lệch nhằm bôi xấu cá nhân lãnh đạo cấp cao, gieo rắc hoài nghi về lịch sử, bà Nguyễn Hồng Vân ở xã Đoài Phương, Hà Nội cho rằng mục tiêu của những kẻ gieo rắc những thông tin này không gì khác là thỏa mãn cái tôi cá nhân và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Thì thật ra mà nói thì mình phải lên án các cái chuyện đấy. Vì đây bác hy sinh cả cuộc đời của bác cho dân, cho nước mà bây giờ như thế thì không được. Thế mình phải lên án chứ không có để như thế này được.
1: Còn theo thạc sĩ Nguyễn Duy Minh ở Hà Nội, không thể coi những thông tin bịa đặt, xuyên tạc này là những nghiên cứu chân chính, bởi lẽ bản chất của nghiên cứu khoa học không nằm ở cách trình bày mà ở tính trung thực của dữ liệu và khả năng kiểm chứng thông tin.
4: Khi mà nghiên cứu độc lập được sử dụng trên danh nghĩa để phát tán thông tin sai lệch nhằm mục đích xuyên tạc và xây dựng hình ảnh tiêu cực về lãnh tụ mà không dựa trên bằng chứng tin cậy, thì đó không còn là nghiên cứu khoa học mà trở thành một hình thức tuyên truyền và bôi nhọ thuần túy. Biểu hiện của việc này có thể kể đến như sử dụng tài liệu không rõ xuất xứ hoặc không thể kiểm chứng. Thứ hai có thể kể đến là trích dẫn một cách có chọn lọc, giữ lại những luận điệu để có lợi cho lập luận của bản thân. Thứ ba có thể là tách các cái phát ngôn hoặc sự kiện lịch sử ra khỏi bối cảnh. Những hành vi này thì nó đáng lên án cả về mặt khoa học và về mặt đạo đức.
0: Vừa rồi là ý kiến của một số người dân về những luận điệu cố tình xuyên tạc làm xấu đi hình ảnh lãnh tụ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, không ít quan điểm được quảng bá là nghiên cứu mới hay là góc nhìn khác mà chúng ta đề cập vừa rồi ấy, thì không nhằm là để làm sáng tỏ lịch sử mà chủ yếu là tạo ra cái sự hoài nghi đối với những giá trị đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Vậy thì chúng ta cần phải đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật đó như thế nào ạ?
5: Như tôi cũng đã đề cập và chắc là mọi người cũng đều biết, với cái người mang danh là phản biện, gọi là những cái núp dưới bóng là nghiên cứu hoặc là học thuật, thì nó rất là tinh vi. Cho nên để đấu tranh với những cái đối tượng này không phải đơn giản. Và chúng ta đầu tiên muốn đấu tranh có hiệu quả thì theo quan điểm cá nhân tôi, đầu tiên ta phải nhận diện cho đúng những đối tượng nào, những phần tử nào, họ nhằm mục đích gì và các chiêu trò phương thức của họ là sao. Nếu khi nhận diện được thì chúng ta mới có thể vạch trần cái chiêu trò phương thức, âm mưu, mục đích, thủ đoạn của họ. Khi mà nhận diện, mà cái nhận diện này đòi phải có trình độ tỉnh táo và cũng không cần phải những nhà khoa học. Tôi nghĩ là ngay người dân của chúng ta, đa phần người dân của chúng ta cũng nhận diện rất rõ cái mặt thật của họ, những đối tượng này là gì. Họ có thể khoác cái áo gì chăng nữa thì người dân cũng nhận diện ra những người mà xúc phạm đến lãnh tụ, xúc phạm Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh rồi gây náo loạn xã hội trong lĩnh vực tư tưởng, hạ bệ thần tượng, vân vân, rồi dưới tất cả các trò rồi ác ý xuyên tạc, bóp méo, rồi cài đặt các ý tưởng này khác đi. Nói vậy nhưng ngay cũng từ người dân lao động rồi, họ cũng nhận diện ra. Nhưng trách nhiệm nhận diện của các cơ quan chức năng phải nhận diện rõ cái tính chất phức tạp và cũng như là cái phương thức thủ đoạn này, để trên cơ sở đó mới có giải pháp đấu tranh được. Cái thứ hai tôi cho rằng là khi đã nhận diện rồi thì nếu mà đấu tranh với cái những cái đối tượng mà có cái ý đồ này, bởi vì đây chúng ta cũng phải phân loại ra là có những cái đối tượng là nó chống đối, bất mãn, có đối tượng là lạc hậu, mơ hồ, cũng có đối tượng có những hành vi đó là bị lôi kéo, bị mua chuộc, cũng có những đối tượng là vì cái tôi của mình nó quá lớn, nghĩ rằng mình là trung tâm của sự quan tâm, trung tâm là giỏi giang, là trung tâm này khác để thể hiện cá nhân mình. Thì phân loại ra từng cái dạng đối tượng đó thì chúng ta sẽ có

0: để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, rồi là làm cái biện pháp khác để cho họ có thể họ nhận ra những sai lầm. Hoặc là nếu đối tượng là cố tình chống đối, chống lại Đảng, Nhà nước, một cách vi phạm pháp luật, một cách có căn cứ thì phải xử lý. Một cái nữa là tôi cho là những cái hành vi nào đã vi phạm pháp luật, có căn cứ rõ ràng, đã được quy định trong luật hình sự, đã quy luật trong, có quy định của luật, các hệ thống pháp luật khác, thì chúng ta phải chỉ rõ, làm rõ và xử lý rõ. Chứ nếu không xử lý thì một số đối tượng vẫn cứ coi như mình không sao cả, và người dân cũng bắt đầu cảm thấy băn khoăn, lo lắng và nghi ngờ. Thì tôi cho rằng là như vậy mới có thể ngăn chặn được. Bên cạnh đó thì cũng phải nêu, phải có cái, phải làm việc phối hợp, phải giải quyết trên các nền tảng, nhất là nền tảng mạng xã hội, kể cả trong nước và nước ngoài. Anh phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin đúng sự thật. Ở các quốc gia nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác, của tổ chức cá nhân, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, tất cả các quốc gia đều xử lý. Không có quốc gia nào bảo là ông muốn nói gì ông chống nói ai thì ai. Tự do của anh không được ảnh hưởng đến tự do người khác, quyền của anh không được ảnh hưởng đến quyền của khác, đặc biệt là quyền của công cộng và quyền của đất nước. Đấy là tối thượng. Cho nên là không phải chúng ta muốn nói cái gì mà chúng ta không được kiểm chứng, chúng ta không có căn cứ, không có bằng chứng. Chúng ta thích nói chung chọc rồi chúng ta chửi bới trên không gian mạng là chúng ta có quyền được gọi là an toàn. Không, không phải Việt Nam đâu, các nước cũng đều như thế. Cho nên là tôi nói vậy thì bên cạnh đó phải có cái phương thức quản lý và phối hợp với các nền tảng, dùng các biện pháp kỹ thuật, phải ngăn chặn sàng lọc, bên cạnh đó phải xử lý.
1: Như vậy vấn đề đặt ra là phải nhận diện cho được các cái âm mưu, các cái chiêu trò, các cái cách thức của các cái đối tượng. Với người dân thì trách nhiệm đó cũng cần phải được làm rõ nếu như mà chúng ta muốn bảo vệ cái sự phát triển ổn định của đất nước. Còn với các cái cơ quan chức năng, với các cơ quan nhà nước thì phải nhận diện cho rõ để đưa ra được các cái giải pháp như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích ấy. Bởi lẽ chúng ta biết là lịch sử dân tộc Việt Nam là kết quả của cả một quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử. Vì vậy, khi đánh giá về các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đều cần được đặt trong bối cảnh lịch sử rất là cụ thể. Bất kỳ sự cắt xén, suy diễn hoặc là bóp méo nào nhân danh học thuật đều không góp phần mở rộng tri thức mà chỉ gây chia rẽ, làm nhiễu loạn nhận thức xã hội. Đây cũng chính là quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bây giờ xã hội hiện đại ấy, đối với bất kỳ cá nhân nào, chúng ta cũng phải tôn trọng sự thật, không được theo ý mình để mà xuyên tạc, bôi xấu người này, bôi xấu người kia. Tôi nói là đúng theo luật là không được phép. Thế còn khoa học để nghiên cứu những nhân vật lịch sử, hàng nghìn năm nay biết bao nhiêu vật lịch sử, thì chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc, chứ không phải là nghiên cứu theo cái cách là bảo tôi lật sử đấy cho nó oai, cho nó thể hiện là mình là hiểu biết đấy. Thì không nên như vậy. Bởi vì đất nước nào, mảnh đất nào, dân tộc nào cũng có những lịch sử, cũng có những cái điều thiêng liêng của mình. Chính dựa vào những cái lịch sử hào hùng, những cái lịch sử đáng tự hào mà mới có niềm tự hào dân tộc. Mà có niềm tự hào dân tộc thì mới có thể trường tồn.
1: Còn theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì nghiên cứu lịch sử hay những câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử đòi hỏi nhiều nguồn tư liệu, góc nhìn đa chiều là cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tác giả dựa vào thông tin suy diễn và thiếu căn cứ.
3: Trước hết tôi nói rằng là xã hội chúng ta hiện nay rất cởi mở, cái điều kiện cho tự do ngôn luận là có thể rất là tốt. Cho nên hiện nay là rất nhiều các cái dư luận, các cái luồng ý kiến rất dễ dàng được xuất hiện ở trên các cái xuất bản phẩm cũng như là trong các cái nền tảng mạng xã hội. Đấy, thì đây là cái thứ nhất tôi nói như vậy. Cái thứ hai là vì vậy cho nên cũng có nhiều người là lợi dụng cái tình trạng mà chúng ta có thể nói là cái tự do ngôn luận là một. Thứ hai nữa là cái dân chủ trong các cái phát ngôn về nhiều vấn đề. Trong đó có những vấn đề về chính trị, về lịch sử, về các cái nhân vật, các cá nhân, các lãnh tụ, các cái danh nhân. Đó, thì đã xuất hiện rất là nhiều. Rất đáng tiếc là trong cái hoàn cảnh như vậy thì đồng thời với những cái nghiên cứu, những cái phát hiện rất là hay, rất là có giá trị về mặt học thuật cũng như là về

0: về mặt tư tưởng văn hóa thì cũng xuất hiện một số cái tác phẩm là nó đi ngược lại cái mong đợi của nhân dân, đặc biệt là một số cái tác phẩm tôi cho rằng là nó vừa không mang tính khoa học, vấn đề là nó gây ra một cái sự chia rẽ, cái sự nhận thức sai lầm, đánh giá thiếu nhất quán của xã hội đối với một số cái vấn đề liên quan đến các cái nhân vật lịch sử cũng như các cái sự kiện lịch sử, thì đấy là một cái sự kiện đáng lo ngại. Có vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ bàn luận thêm nữa. Thế nhưng mà tôi cho là những cái hiện tượng như vậy là những hiện tượng rất là tiêu cực, ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái nhận thức chung về cái tự do ngôn luận này, và đặc biệt là đánh giá sai, thiếu căn cứ, võ đoán, mang cái ý chí gọi là những cái nhận thức cá nhân, cái cảm tính cá nhân về các cái sự kiện cách mạng, đặc biệt là về các cái nhân vật lãnh tụ của Đảng, của dân tộc chúng ta như vậy, thì bây giờ xuyên tạc thì cái đó là rất nguy hiểm.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có chia sẻ quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn rằng là chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc núp dưới cái chiêu bài đối thoại, nghiên cứu học thuật đó không ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Bởi vì chúng ta nên này, Đảng, Nhà nước ta và xã hội chúng ta rất cởi mở trong vấn đề đối thoại và khuyến khích đối thoại. Chúng ta rất cởi mở và khuyến khích trong vấn đề phản biện xã hội. Và chúng ta phát huy dân chủ và chúng ta không cắn cản ai cả. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là tất cả những cái ý kiến trong đối thoại, trong học thuật, trong hồi ký, trong vân vân, tất cả các thứ mà được phổ biến ấy, thì nó phải mang tính xây dựng tích cực và có căn cứ. Chúng tôi cũng đồng ý là chúng ta đấu tranh là đấu tranh cái diện được là núp bóng, lợi dụng những cái đó để là xuyên tạc, bóp méo, chống phá. Tôi cũng như người dân, mọi người chúng ta là một người dân yêu nước, là một người dân tử tế. Và muốn vậy thì những điều rất cơ bản như chẳng hạn như công lao, công hiến của Bác Hồ, của Đảng ta để đưa nước ta từ nô lệ để trở thành một nước độc lập, để xây dựng một đất nước Việt Nam như hiện nay. Đất là cái thành tựu lớn như vậy. Một người dân yêu nước phải nhận ra. Chứ không phải một dân yêu nước là hùa theo để chống phá, mà lợi dụng những cái cởi mở sẵn chủ xã hội này để mà chống phá hoặc là gây rối loạn xã hội. Đấy là những người chúng ta phải nhận, đấy là những người không yêu nước. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chống cái núp bóng, cái gọi lợi dụng cái đó. Chứ còn tất cả học thuật, tất cả đối thoại, nghiên cứu lịch sử văn hóa đều hoan nghênh và đều tốt, đều làm cho tiến bộ xã hội. Tôi xin chia sẻ với hai vị học giả rất đáng kính của chúng ta như thế.
1: Như ông đã phân tích, đã đề cập ở cái phần trước ấy, thì trong cái môi trường không gian số, đấu tranh với các quan điểm sai trái không thể chỉ trông chờ vào cái việc là xử lý sau khi mà thông tin xấu độc đã lan truyền rộng rãi rồi, mà cái quan trọng là phải giúp cho người dân có khả năng nhận diện và kiểm chứng cũng như là sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận hoặc là chia sẻ. Vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về cái nội dung này, tức là cái cách thức như thế nào? Lúc nãy ông có đề cập đến rồi đấy ạ, nhưng mà chúng tôi muốn ông nói rõ hơn, phân tích rõ hơn về cái cách thức phải làm như thế nào để có thể giúp người dân có khả năng nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận những cái thông tin mà chúng ta vừa đề cập.
2: Vâng, trong trường hợp này tôi cho rằng là trước hết mỗi người dân chúng ta khi tiếp nhận thông tin, chúng ta nên cần có một kỹ năng. Đầu tiên ấy, là ta phải chậm lại, hãy chậm lại khi tiếp nhận một thông tin nào đó, đặc biệt những thông tin, những câu chuyện, những vấn đề mà nó không có căn cứ, nó không có cơ sở để kiểm chứng, và trong đó nó lại đưa những yếu tố có tính chất phê phán, đả phá và tiêu cực, thì chúng ta phải chậm lại, chúng ta phải suy nghĩ thêm tại sao nó như vậy, căn cứ từ đâu, nó có đúng với thực tế không, và thực tế chúng ta phải nhìn thực tế tổng quan chứ không phải thực tế có vụn vặt vụ việc A vụ B. Cái thứ hai là chúng ta khi có đưa thông tin, có ý kiến lên mạng xã hội, chúng ta cần phải là người có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình, tức là tôn trọng pháp luật. Thứ hai là tôn trọng người khác, tức là anh phải đưa ra, anh xem là có ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức cũng như đến đời sống của họ, người khác không. Cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm với xã hội. Anh phải đưa xây dựng tốt đẹp xã hội lên, chứ không còn nói cho tất cả cái tiêu cực cho sướng miệng và không đem lại cái gì. Đấy chính là những người không có trách nhiệm, không trách nhiệm với bản thân, không trách nhiệm với xã hội. Cái điều thứ ba, khi cần được kiểm chứng thì mỗi người dân cũng cần phải tìm đến những cái cơ quan chính thống có trách nhiệm để người ta có thể cung cấp thông tin và chúng ta có thể kiểm chứng. Và một cái vấn đề nữa tôi cho rằng là đây là trách nhiệm công dân. Mỗi người dân trong một quốc gia đều có trách nhiệm công dân. Thì khi thấy có cái hiện tượng mà những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo, tiêu cực thì

0: ngoài cái việc anh phải trách nhiệm lên án, đó, phê phán, lan tỏa những yếu tố tích cực để ngăn cản những thông tin lan truyền, thì có một yếu tố nữa, anh phải tố cáo tố giác những hành vi vi phạm pháp luật một cách rõ ràng cho các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng này có căn cứ và thêm những căn cứ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng những hiện tượng này, những hành vi này của các đối tượng này đưa lên thông tin như thế là vi phạm pháp luật, là chống lại nhà nước, chống lại xã hội, hoặc là gây tổn hại cho cơ quan tổ chức, hoặc gây mất an ninh tự, an ninh quốc gia. Thì những cái đó là trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng ta hãy làm trách nhiệm của công dân đi, và có cái kỹ năng của công dân số đi, thì tôi cho rằng là một trong những cái biện pháp rất căn bản để chúng ta không trở thành nạn nhân tự nguyện, chúng ta cũng không kẻ phải tiếp tay cho kẻ xấu, và chúng ta lại góp phần lan tỏa điều tích cực cho xã hội và ngăn chặn hiện tượng tiêu cực do những đối tượng lợi dụng học thuật, lợi dụng coi là nghiên cứu, lợi dụng chuyện này khác để mà chống phá nhà nước, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, rồi là xúc phạm đến lịch sử dân tộc.
1: Vâng, xin trân trọng được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Thưa quý vị thính giả, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đều có những giá trị thiêng liêng được chứng minh qua thực tiễn và bề dày lịch sử. Thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối cần được trân trọng và không thể xâm phạm để thỏa mãn cái tôi cá nhân với góc nhìn phiến diện. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia cùng phân tích và bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện chuyên mục, biên tập viên Mỹ Hà và Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu?

0: đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ liên quan hoàn thiện dự thảo nghị định về kịp xin ý kiến thành viên chính phủ trước ngày 20 tháng 7 này. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao rà soát các nội dung của dự thảo nghị định, nhất là những vấn đề liên quan đến tự chủ học thuật theo hướng tự chủ tối đa về học thuật đối với các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, tự nhiên, phân định rõ cơ chế tự chủ giữa cơ sở giáo dục, đại học công lập và tư thục.
5: Bộ trưởng Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời kỳ 2021-2030, quy hoạch xác định duy trì quản lý đầu tư khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu, nghiên cứu hình thành 36 cảng. Cụ thể cả nước có 19 cảng quốc tế gồm Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo. Quy hoạch mới bổ sung các sân bay quốc tế mới là Cao Bằng, Gia Bình, Ninh Bình, Vân Phong, Côn Đảo, tăng 5 cảng so với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt năm 2021, trong đó Côn Đảo từ nội địa chuyển sang khai thác quốc tế.
6: Hà Nội vừa tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm nay. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
7: Hà Nội càng du lịch.
8: Vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội năm nay là bà Maria del Mar Pinas, quốc tịch Tây Ban Nha, trưởng đoàn gồm 19 du khách đến Việt Nam theo chương trình du lịch kéo dài 16 ngày. Bà Maria del Mar Pinas chia sẻ.
9: Chúng tôi rất là hy vọng có thể tìm hiểu, khám phá thành phố Hà Nội nhiều hơn, bởi vì đây là điểm đến đầu tiên đến với đất nước Việt Nam xinh đẹp.
10: Es el recuerdo de su gente.
8: Theo Sở Du lịch Hà Nội, lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn ghi nhận kết quả tích cực của ngành du lịch thủ đô trong hoạt động xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng khách quốc tế tăng gần 27%, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
5: Tính đến hết tháng 6 vừa qua, ngành thuế thu hồi nợ thuế ước đạt trên 52.000 tỷ đồng. Theo cơ quan thuế, do nhiều doanh nghiệp còn khó khăn về dòng tiền, các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án lớn còn tồn đọng do vướng mắc pháp lý, nợ sai nợ ảo chưa được xử lý dứt điểm nên tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước vẫn còn nhiều mức cần tiếp tục kéo giảm.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 cùng lãnh đạo các nước thành viên và khách mời. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Ngay sau khi đặt chân đến Ankara, Tổng thống Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tiến hành hội đàm. Phát biểu với báo giới trước cuộc họp, ông Trump cam kết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đưa ra quyết định về thương vụ bán tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 cho Ankara. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ năm 2020 nhằm đáp trả việc đồng minh duy nhất trong NATO tại Trung Đông mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Washington đồng thời loại Ankara ra khỏi chương trình cung cấp chiến đấu cơ tàng hình F-35, động thái mà Thổ Nhĩ Kỳ mô tả là bất công và phi pháp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, ngoài vấn đề hợp tác quốc phòng, sẽ nỗ lực hỗ trợ Mỹ và Iran định hình quan hệ, đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho khu vực và toàn thế giới.
5: Thái Lan đã thông qua việc mở cửa khẩu xa giao trên biên giới với Malaysia. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7. Đây là một phần nỗ lực thúc đẩy logistics, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước. Theo chính phủ Thái Lan, cửa khẩu này hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường kết nối và giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ở cửa khẩu bên phía Thái Lan.
6: Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật sửa đổi quy chế hàng không sau hơn một thập kỷ đàm phán với các quốc gia thành viên Liên minh châu EU. Theo quy định mới, hành khách vẫn được nhận khoản bồi thường từ 250 đến 600 euro khi chuyến bay bị hủy hoặc

0: chậm trên 3 giờ. Hành khách có tối đa 9 tháng để gửi yêu cầu bồi thường, trong khi hãng hàng không phải hoàn tất việc chi trả trong vòng 30 ngày, trừ trường hợp chứng minh được các nguyên nhân bất khả kháng như thời tiết nghiêm trọng hoặc tình huống đặc biệt.
1: Tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Shizuoka, miền trung nước này đã phê duyệt việc xây dựng tuyến đường sắt điện từ siêu tốc trong khu vực, đánh dấu bước tiến lớn sau hơn một thập kỷ bế tắc. Tuyến đường sử dụng công nghệ nam châm siêu dẫn để nâng các toa tàu lên khỏi mặt đường ray, cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 500 km/h và rút ngắn thời gian di chuyển giữa ga Shinagawa ở Tokyo và ga Nagoya ở Aichi xuống còn khoảng 40 phút. Nếu các thủ tục được hoàn tất đúng kế hoạch, việc xây dựng sẽ bắt đầu trong năm nay và có thể đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2036. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, những biến động của thương mại toàn cầu, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và cuộc đua công nghệ đang thúc đẩy nhiều quốc gia tìm kiếm những mô hình hợp tác mới. Trong bối cảnh đó, ý tưởng xây dựng một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình Liên minh châu Âu đang thu hút sự quan tâm của giới học giả và doanh nghiệp hai nước.
1: Một cuộc điều tra dư luận mới đây cho thấy đa số người Nhật và người Hàn đồng tình với mô hình này. Vậy cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc dự kiến sẽ như thế nào? Liệu đây có thể trở thành nền tảng cho một cực tăng trưởng mới ở Đông Bắc Á? Để trả lời cho những thắc mắc này, biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản.
2: Thưa anh Tuấn Nhật, ý tưởng xây dựng một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình EU thì đang thu hút nhiều sự quan tâm. Vậy theo anh thì vì sao sáng kiến này lại được đưa ra vào thời điểm hiện nay?
3: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Thật ra ý tưởng về xây dựng một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình EU đã được một số nhà kinh tế và doanh nhân tên tuổi như Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn SK, v.v. đề cập từ khoảng giữa năm 2025. Nhưng vào thời điểm đó, quan hệ Nhật-Hàn vẫn bị những bóng đen từ thời chiến tranh che phủ. Kể từ khi chính phủ Nhật Bản của Thủ tướng Takaichi ra đời, bà Takaichi đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Kết quả là quan hệ Nhật-Hàn đã và đang được hâm nóng rõ rệt. Vì vậy, ý tưởng này đã bắt đầu có những hình hài rõ nét. Tại thời điểm hiện nay, sáng kiến này được nhắc lại và thúc đẩy là do các nhu cầu nội tại của Nhật Bản và Hàn Quốc cùng những đòi hỏi của thực tiễn khách quan trong thời kỳ mới. Về nhu cầu nội tại, các nhà lãnh đạo hai nước có chung một quan điểm về việc có nhiều vấn đề mà không một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết, đòi hỏi một sự hợp tác quốc tế sâu rộng, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đang thúc đẩy các chương trình mục tiêu quốc gia đầy tham vọng về kinh tế, an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, v.v. Mới đây nhất là việc chính phủ Hàn Quốc cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước này công bố kế hoạch đầu tư khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ nhằm phát triển 3 lĩnh vực chiến lược gồm chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và robot hình người. Để thực hiện những dự án ở quy mô như vậy, hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu. Còn về các yêu cầu khách quan, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, việc một số nước có tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sản thiết yếu bao gồm cả đất hiếm, đang áp dụng nhiều biện pháp hạn chế xuất khẩu, hàng rào thuế quan và chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ, v.v. đang khiến thị trường thế giới biến động mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, kèm theo đó là nhiều rủi ro lớn. Trong bối cảnh đó, việc hai quốc gia láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á có nhiều điểm tương đồng, có chung lợi ích và quan điểm lợi ích, liên kết với nhau là điều tất yếu và mô hình hiệu quả của EU là cảm hứng cho sự lựa chọn chiến lược của Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Vâng, chúng ta cũng biết là mô hình thị trường chung EU là một liên minh khu vực nhằm hội nhập kinh tế toàn diện, trong đó thì loại bỏ rào cản về thương mại, tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ hay là vốn và lao động. Vậy nếu được hiện thực hóa thì mô hình cộng đồng kinh tế Nhật-Hàn sẽ được thiết kế như thế nào và những lĩnh vực nào được xác định là ưu tiên thưa anh?
3: Vâng, như tôi nêu trên, ý tưởng về cộng đồng kinh tế Nhật-Hàn dạng thức EU đang ở trong giai đoạn hình thành và mô hình EU chỉ là cảm hứng cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Do vậy, mô hình EU phiên bản Nhật-Hàn sẽ vừa có những điểm chung nhưng cũng sẽ có những điều chỉnh khác biệt cho phù hợp với thực tế của hai nước. Có thể nói đây là một mô hình hợp tác và hội nhập kinh tế toàn diện giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Mô hình này nhằm những mục đích vượt xa một hiệp định tự do thương mại thông thường để hướng tới các mức độ liên kết sâu rộng hơn. Nếu được thực hiện, nó sẽ tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi gồm thị trường chung với hàng hóa, dịch vụ, vốn và sức lao động được tự do lưu thông giữa hai quốc gia. Chính sách hội nhập phù hợp thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn chung, làm hài hòa các quy định về thuế quan, đầu tư và pháp lý và định hướng tương lai nhằm tăng cường chuỗi cung ứng chiến lược, tạo ra sức mạnh cạnh tranh toàn cầu và thúc đẩy ngoại giao vượt

0: qua những rào cản lịch sử hoặc chính trị, đặc biệt là vấn đề quá khứ chiến tranh, một vấn đề được coi là bóng ma bao trùm quan hệ hợp tác hữu nghị song phương. Trong giai đoạn đầu, lĩnh vực được Tokyo và Seoul ưu tiên sẽ là hợp tác du lịch. Đây sẽ là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương khi lượng khách du lịch hai nước đi thăm qua lại hàng năm không ngừng tăng cao. Theo số liệu của Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc, năm 2025 ghi nhận một kỷ lục chưa từng có của làn sóng du khách từ Hàn Quốc đến Nhật Bản với gần 9,5 triệu lượt, tăng 7,3% so với năm trước đó, trong khi Hàn Quốc đón hơn 3,6 triệu lượt khách Nhật. Lĩnh vực này cũng hàm chứa một yếu tố khá tế nhị khi Hàn Quốc phải nỗ lực để lấy lại cân bằng trong cán cân thu chi dịch vụ du lịch với Nhật Bản. Do Hàn Quốc đang phải chịu những khoản thâm hụt lớn, lần đầu tiên vượt qua mốc 5,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tiếp theo sẽ là hợp tác trong công nghiệp quốc phòng. Đây sẽ là lĩnh vực đòi hỏi những thay đổi lớn để tránh cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường quốc tế, khi Hàn Quốc đang nỗ lực mở rộng thị trường, còn Nhật Bản thì đang thúc đẩy cởi trói cho xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghiệp văn hóa cũng sẽ là những trụ cột lớn cho cộng đồng kinh tế Nhật-Hàn theo kiểu EU.
1: Vâng, có thể nói là với bất kỳ mô hình hợp tác kinh tế mới nào thì bên cạnh cơ hội cũng có những rào cản. Thưa anh, các chuyên gia, học giả khu vực thì đánh giá như thế nào về tương lai của một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình EU? Và liệu mô hình này có đủ khả năng trở thành chất xúc tác cho tăng trưởng mới của Đông Bắc Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều bất định ạ?
0: Hiện nay, giới chuyên môn và giới quan sát một mặt tỏ ra lạc quan, nhưng mặt khác cũng vẫn có những hoài nghi nhất định với mô hình này. Thực tế cho thấy, trước năm 2010, EU được đánh giá là mô hình liên kết khu vực thành công nhất thế giới khi thật sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới. Nhưng những năm gần đây, EU đã bộc lộ một số nhược điểm cần khắc phục càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó còn là sự khác biệt về số lượng và thực lực, khi EU có tới 27 thành viên, còn phiên bản Hàn Nhật chỉ có 2 quốc gia. Điều này vừa là lợi thế, nhưng cũng vừa là vấn đề cần chú ý, khi quy mô nhỏ hơn thì sẽ dễ quản lý hơn, nhưng cũng hàm chứa những điểm yếu về nguồn lực tài chính, khoa học kỹ thuật, vân vân, và đặc biệt là nguồn lực con người, do cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhận định những nhà làm chính sách và quản lý của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nhận thức rõ các vấn đề cần giải quyết để tránh đi vào vết xe đổ, đồng thời tạo ra một mô hình hiệu quả hơn. Nếu thực hiện thành công ý tưởng đầy tham vọng này, cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình EU sẽ là một động lực mới cho kinh tế cả khu vực châu Á, khi cùng ASEAN duy trì sự cân bằng trong khu vực. Các chuyên gia còn dự báo, sự hợp tác giữa cộng đồng kinh tế Nhật-Hàn và ASEAN còn có khả năng tạo ra nhiều trung tâm tăng trưởng mới cho khu vực và thế giới thông qua các chương trình dự án mà Nhật Bản và Hàn Quốc đang triển khai thực hiện, như khung hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á, có tên gọi là Power Asia, với trọng tâm là một khoản hỗ trợ lên tới 10 tỷ đô la Mỹ từ Tokyo. Kế hoạch đầu tư khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ nhằm phát triển 3 lĩnh vực chiến lược mà tôi nêu trên. Nói tóm lại, nếu được hình thành sắc nét, đây sẽ là một mô hình mang lại nhiều lợi ích, không chỉ riêng cho Nhật Bản và Hàn Quốc, mà còn cho cả các đối tác chiến lược của hai quốc gia này.
1: Và xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng ý tưởng về một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình Liên minh châu Âu mới chỉ ở giai đoạn đề xuất, nhưng đã mở ra nhiều cuộc thảo luận về một hướng đi mới cho hợp tác kinh tế ở Đông Bắc Á. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, sáng kiến này sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng cả về tính khả thi lẫn mức độ đồng thuận giữa các bên. Bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine. Kem

0: sao thái dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
2: Đã. Nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
1: Đúng là Viettel.

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng. Gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thời sự toàn cảnh, Lâm Đồng phát động 180 ngày đêm bứt phá tăng trưởng.
0: Tiếng kêu cứu của nhân chứng lịch sử, giới hạn của sự chấp vá là nội dung phần 2 của loạt phóng sự phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai.
1: Mục hành tinh chuyển động của chương trình thông tin về dự án chuyển đổi nhà ga cũ thành trung tâm phân phối thực phẩm tại Canada.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Theo chương trình làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án thực hiện đầu tư xây dựng các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, còn gọi là cầu Đồng Nai 2, cầu Phú Mỹ 2, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm Hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, thống nhất cơ quan chủ quản thực hiện một số dự án cầu kết nối giữa thành phố Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nửa đầu năm nay, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước tiếp tục được đổi mới theo phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tiêu cực. Đến ngày 30 tháng 6, qua 55 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác là hơn 28.000 tỷ đồng và hơn 4 triệu đô la Mỹ.
1: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có thông báo gửi các cơ quan đơn vị về thời gian và khung giờ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 này cho đến khi có thông báo mới. Việc này nhằm phục vụ công tác thi công dự án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam lộ La Sơn, phạm vi áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn và tất cả các nút giao thông trên tuyến.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm nay, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước. Các quan

0: Mỹ cho biết, mục tiêu tấn công bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái và các cơ sở cảng biển của Iran. Các quan chức Mỹ dự báo các cuộc tấn công có thể kéo dài nhiều giờ.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn dự kiến và những bất ổn của môi trường quốc tế, chính phủ Pháp đã quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ mức 0,9% xuống còn 0,7%. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp Coulan Lescu thừa nhận việc hạ dự báo tăng trưởng xuống còn 0,7% là hệ quả tất yếu từ kết quả kinh tế yếu kém trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, xung đột kéo dài tại Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang, trực tiếp làm suy giảm hoạt động sản xuất và bào mòn nguồn thu ngân sách. Giới phân tích nhận định, việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng phản ánh những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro đang phải đối mặt trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lãi suất vẫn ở mức cao và các rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này sẽ khiến quá trình xây dựng ngân sách năm 2027 trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Pháp đang nỗ lực kiềm chế nợ công, hiện đã lên tới khoảng 3,5 nghìn tỷ euro.
0: Đêm qua trên đất Mỹ, đội tuyển Argentina vượt qua Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Bị dẫn 0-2, Lionel Messi đã hỏng quả phạt đền, nhưng chính siêu sao 39 tuổi mở ra màn lội ngược dòng ngoạn mục trong 20 phút cuối trận, giúp Argentina thắng 3-2. Các cổ động viên Ai Cập tiếc nuối nhưng cũng đầy tự hào vì sự tiến bộ của đội bóng tại kỳ World Cup lần này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: Người dân trên khắp Ai Cập đã tập trung tại các điểm công cộng, nhà hàng, quán cà phê khi sự háo hức dâng cao trước trận đấu lịch sử vòng 16 đội tại World Cup năm nay giữa đội tuyển Ai Cập và đội tuyển Argentina. Mặc dù đội nhà thất bại, cổ động viên Ai Cập vẫn đầy phấn khích trước một giải đấu đầy xuất sắc với những màn trình diễn kỷ luật và dũng cảm của các pharaoh trước các đội bóng hàng đầu thế giới, đồng thời vững tin vào tiềm năng của một thế hệ cầu thủ mới. Ngay sau trận đấu, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã cảm ơn những người hùng của đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập vì màn trình diễn đáng trân trọng và thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Ai Cập, bày tỏ tự hào về các cầu thủ và thành tích của đội tuyển, tin tưởng tương lai bóng đá Ai Cập sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Đối với hàng triệu người hâm mộ Ai Cập, đây là một kỳ World Cup lịch sử đầy tự hào, khi đội tuyển quốc gia của họ đã đạt được các bước tiến kỷ lục trong gần một thế kỷ qua.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Theo dự báo, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng gián đoạn, trưa chiều khá oi nóng khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Chỉ có khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt dễ chịu hơn, cao nhất 31 độ. Chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm lốc sét, gió giật mạnh. Khắp khu vực Trung Bộ có nền nhiệt độ cao, từ Thanh Hóa và đến phía đông của tỉnh Gia Lai có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Xu hướng tăng nhiệt ở khu vực này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Thời tiết ở khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có nhiều xáo trộn hơn do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, gây mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, tập trung về chiều và tối, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông. Còn từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau đến An Giang và cả Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy,

0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin sẽ có trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay. Những thông tin ngân hàng phải cung cấp cho cơ quan thuế định kỳ hàng tháng. Tỷ lệ hấp thụ bất động sản khu vực thành phố Hồ Chí Minh đạt 90%. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, thị trường tăng nhẹ về cuối phiên, dòng tiền vẫn thận trọng. Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Theo Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, các ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng, chia sẻ dữ liệu về số dư, thu nhập phát sinh và các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Thông tin phải cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, nơi mở tài khoản, đến chi nhánh nếu có, ngày mở và ngày đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp. Như vậy, kỳ cung cấp dữ liệu định kỳ đầu tiên theo quy định mới sẽ phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 tới. Ngoài định danh tài khoản, các ngân hàng phải cung cấp dữ liệu về giao dịch gồm số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi nhận cả trong nước và xuyên biên giới, số dư và các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản.
2: Theo báo cáo của công ty bất động sản CBRE Việt Nam,

0: Giá bán trung bình căn hộ trên thị trường sơ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm nay đạt khoảng 76 triệu đồng một mét vuông thông thủy, tăng 8% so với quý trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ chung của toàn thị trường đạt khoảng 90%, trong khi tỷ lệ hấp thụ đối với nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 73%, cho thấy nhu cầu mua ở và đầu tư vẫn được duy trì ổn định.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phát động chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án nhằm tạo đợt thi đua cao điểm, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và địa phương, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chiến dịch được triển khai trong 45 ngày với 3 giai đoạn gồm rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, tập trung kiểm đếm, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng, hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, xử lý tồn đọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết:
2: không có mặt bằng thì không có công trình, không có công trình thì không có tăng trưởng. Vì vậy, kết quả chiến dịch 45 ngày đêm sẽ quyết định trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ, mã chứng khoán là DPM, ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm nay. Tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất của Phú Mỹ ước đạt khoảng hơn 551.000 tấn. Tương ứng với kết quả sản xuất và kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Phú Mỹ ước vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng so với cùng kỳ.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, mã chứng khoán là VPB, vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, VPBank dự kiến phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền tương đương cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành được chuyển sang quý 3 đến quý 4 năm 2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.
0: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, thị trường trải qua nhịp điều chỉnh kỹ thuật với áp lực bán gia tăng từ nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Dòng tiền khối ngoại tiếp tục thận trọng, trong khi VN30 ghi nhận sự phân hóa và cố gắng giữ nhịp. Tuy nhiên, đến cuối phiên giao dịch, chỉ số bật tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 4,75 điểm, đạt 1.848,25 điểm. HN Index giảm 2,77 điểm, còn 293,74 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
13: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
12: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
13: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
12: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng.

0: co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
1: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 với tinh thần quyết liệt theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chương trình hành động đặc biệt theo nghị quyết 168 của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm, nhiều địa phương đã phát động các phong trào thi đua tạo khí thế mới trong thực hiện nhiệm vụ.
8: Tại Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, thể hiện quyết tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng.
9: 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh Lâm Đồng đạt 7,9%, riêng quý 2 đạt 9,22%. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, 180 ngày còn lại sẽ là giai đoạn quyết định. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay.
10: Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tự lực tự cường, chung sức đồng lòng đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Với tinh thần đó, tôi xin chính thức phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
9: Ngay tại lễ phát động, đại diện các sở ngành địa phương và doanh nghiệp đã cam kết hưởng ứng phong trào thi đua, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các dự án tồn đọng, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Nia Canem khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu tất yếu để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Ông yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, xác định rõ từng nguồn lực, từng dự án và từng nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện với tinh thần vướng ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó, không để lỡ cơ hội phát triển.
11: Để phong trào thi đua đạt được kết quả thực chất, tôi đề nghị tiếp tục rà soát điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, xác định các giải pháp cụ thể để tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Phải xác định rõ ngành, lĩnh vực nào có thể tăng thêm, dự án nào có thể đóng góp ngay, nguồn lực nào có thể huy động, thủ tục nào phải tháo gỡ, thời điểm nào phải tạo ra kết quả tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình.
9: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, phong trào thi đua 180 ngày đêm phải được cụ thể hóa bằng những hành động và kết quả thực

0: lấy hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, hướng tới phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào thi đua tại Lâm Đồng có thể thấy, tinh thần hành động vì mục tiêu tăng trưởng cao đang lan tỏa ở nhiều địa phương trên cả nước. Với quyết tâm biến các mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành kết quả cụ thể, các địa phương đang tập trung khai thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát huy các động lực tăng trưởng mới. Hiệu quả của những giải pháp này sẽ góp phần giải quyết việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả nước trong năm 2026, đồng thời tạo đà cho những năm tiếp theo.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Chương trình sẽ tiếp tục với nội dung đang được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt là những người dân thủ đô về cách ứng xử với cây cầu Long Biên, thường được ví như chứng nhân lịch sử vượt thời gian của Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay cầu Long Biên đang đối mặt với bài toán hạ tầng đầy bất an. Cây cầu vắt qua 3 thế kỷ ấy đang ngày ngày kêu cứu dưới áp lực bùa vây của thời gian, thời tiết và dòng phương tiện quá tải. Dù hàng năm ngân sách vẫn chi nguồn kinh phí để sửa chữa bảo dưỡng, thế nhưng thực trạng xuống cấp của cầu Long Biên đã chạm tới ngưỡng tối đa của sự an toàn. Tất cả đang đặt ra một yêu cầu bức thiết mang tính cảnh báo đỏ. Đã đến lúc không thể tiếp tục sửa chữa cầm chừng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 2 của loạt phóng sự Phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai.
4: Cái rung của cầu như thế này có là cái rung cho phép không ạ?
5: Quá ngưỡng rồi, bây giờ nó giảm đi bằng cách là cái tốc độ lý thuyết 25-40 cây số một giờ chẳng hạn. Thì bây giờ còn lại độ 6-15 cây số một giờ. Thưa đi cứ như thế thì có giảm cái biên độ xung động dao động này, thường xin này. Tính như thế thì tăng thêm một vài cái hệ số an toàn. Chứ còn bản chất là cái cách ý là đã là chắc phá rồi.
6: Mới đầu giờ sáng nhưng lượng người và xe qua lại trên cầu Long Biên đã rất đông. Sau hơn 2 tháng duy tu, sửa chữa, cây cầu này mới thông xe trở lại. Dù đã được lát mới bằng một lớp thảm bê tông bằng phẳng, nhưng với lượng xe qua lại lớn, cầu Long Biên vẫn không tránh khỏi những nhịp rung.
7: Báo cho mọi người biết là cái cầu Long Biên nó là cây cầu yếu để hạn chế những cái phương tiện quá tải qua cầu. Trước đây hai đầu cầu đều có biển báo là cấm ô tô, thế nhưng khi mà chưa chôn các cái cọc hạn chế thì ô tô vẫn lên. Trước đây khi mà ùn tắc giao thông ấy, thì có một số cái cá nhân người ta còn phóng cả xe máy lên lề mà đi bộ hai bên ấy, rất nguy hiểm cho cầu. Tấm đan ở trên ấy nó rất mỏng để cho người đi bộ thôi. Những cái xe máy mà người ta chở 2, chở 3 người ta lại khi mà ùn tắc người ta vượt lên đấy nó rất nguy hiểm.
6: Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị phụ trách duy tu sửa chữa cầu Long Biên, lý giải như vậy về tấm biển ghi dòng chữ cầu yếu, hạn chế tải trọng ở ngay phía đầu cầu như một lời nhắc nhở đầy ái ngại về sự mong manh của công trình di sản. Thế nhưng nguy cơ của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những nhịp cầu lệch tim từ ký ức đạn bom của quá khứ, mà đáng sợ hơn là sự bào mòn âm thầm từ môi trường khắc nghiệt hiện tại. Các báo cáo kỹ thuật từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ ra những con số đáng phải suy ngẫm. Cầu chỉ còn đạt khoảng 35-40% năng lực vận hành. Nhiều vị trí, các thanh giàn thép bị rỉ sét sâu, hao mòn nghiêm trọng tiết diện chịu lực, làm giảm đáng kể khả năng chịu tải. Trước khi cầu được giải bê tông, mặt đường bộ liên tiếp xuất hiện ổ gà, vết nứt, nhiều chỗ hở hàm ếch có thể nhìn rõ dòng nước cuộn xiết của sông Hồng bên dưới. Phân tích về sự nguy hiểm mang tính hệ thống này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cảnh báo một hiệu ứng dây chuyền đáng sợ.
5: Cái sắt thép mà mình nhìn thấy này thì nó đều tương đối tốt cái nhìn thấy. Cái mà hỏng nhất chính là cái khó nhìn thấy. Cái người thợ không nhìn thấy, cái người giám sát không nhìn thấy. Cái tác động ăn mòn của thiên nhiên, rồi cái tụ nước, rồi axit hóa trong mưa, trong các cái hóa chất mà do khí thải này nó tích tụ lại trở thành một cái loại axit sulfuric ấy. Nó ăn mòn thép rất là kinh khủng. Một cái mặt bích này từ 5 ly đến 7 ly, nó chỉ mất đi độ 1/3, 1/4, tức là nó tạo thành một cái gọi là thiết diện giản yếu, cái phá nhanh nhất. Một cái dàn cầu có hàng trăm chuyến xe đi qua mỗi ngày mà chỉ cần một mặt bích bị dạn vỡ là cả cái cầu sụp đổ.
6: Người dân thủ đô chắc chưa quên tháng 5 năm 2022 khi mặt cầu Long Biên xuất hiện lỗ thủng lớn lên tới cả mét vuông, có thể thấy được nước sông Hồng cuộn chảy bên dưới.

0: Đại diện Viện Viễn thông Bắc Cổ Pháp tại Việt Nam bày tỏ quan điểm.
1: Nói thật ra ngay ngày hôm nay cũng có những người vẫn còn nghĩ là cái cầu chỉ nên giữ nó dưới cái góc độ giao thông thôi. Cái cầu này nó đã già nua cũ kỹ, càng ngày nó càng xuống cấp. Mà cái cầu này rất nhiều người chuyên gia đến nói với tôi là tôi không hiểu sao tình trạng cái cầu này, tại sao nó đáng lẽ nó phải sập lâu rồi.
2: Ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, bị rỉ sét, không được sơn sửa và trông rất cũ kỹ, không an toàn cho xe cộ. Vì thế, nếu chúng ta muốn bảo tồn cầu Long Biên thì phải xác định rõ mục đích sử dụng.
0: Không chỉ các chuyên gia, chính người dân lưu thông hàng ngày cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm thường trực.
3: Do gia đình chúng tôi sống ở bên kia sông và cũng thường xuyên phải đi qua cầu. Mà tôi thì đi qua cầu thì thấy cầu xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đi qua thì xe nó cứ rung lên bần bật ý. Mà cái cảm giác là những cái dầm thép, cái rỉ sắt không được an toàn và thực sự là rất là nguy hiểm và không được đảm bảo an toàn đấy.
4: Nhiều lúc thì nhìn cái mặt cầu nứt vỡ, lan can thì lỏng lẻo mà cảm thấy rất là bất an. Cây cầu thì già quá rồi, bây giờ đi qua thì chỉ cảm thấy là lo lắng chứ không còn cảm thấy là yên bình như trước kia nữa.
0: Số liệu từ ngành đường sắt cho thấy nguồn kinh phí bảo trì đều tăng. Như năm 2022 được giao gần 10 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 35-40% định mức kinh tế kỹ thuật, đủ để cạo rỉ lan can, vá víu ổ gà, thay các thanh tà vẹt gỗ mục nát, chứ hoàn toàn bất lực trong việc xử lý tận gốc những hư hại cốt lõi bên trong. Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, do tải trọng cầu hiện nay quá yếu, đợt thảm bê tông mặt cầu vừa qua hoàn toàn phải làm thủ công. Kỹ sư không thể đưa các loại xe lu chuyên dụng lên cầu vì sợ chấn động mạnh gây sập dầm thép. Việc thiếu máy móc khiến độ bền mặt cầu giảm sút nhanh chóng sau mỗi đợt sửa chữa. Rõ ràng, việc tuần tra liên tục, vá víu tạm thời đã hoàn toàn chạm đáy giới hạn, không còn khả năng bảo đảm an toàn bền vững. Trước thực trạng các thanh giàn, bản nút thép bị rỉ sắt nặng, hao mòn tiết diện nghiêm trọng, đơn vị quản lý đang phải gồng mình gia cố, thay thế các nút giàn hư hỏng từng ngày.
5: Công tác duy tu bảo dưỡng thì cũng tương đối là khó khăn vì hai phần khắc phục riêng biệt, phần của Pháp tự riêng và cái phần khắc phục mà sau chiến tranh thì nó lại cũng một khác. Cái này thì đơn vị cũng phải tìm hiểu rất kỹ về các cái dầm và các cái nút chịu lực. Chúng tôi là phải bố trí các cái lực lượng toàn cầu thường xuyên kiểm tra và một số đội ngũ kỹ sư là hàng tháng đã phải bố trí liên tục tuần ít nhất kiểm tra một lần về các vị trí là xung yếu để kịp thời lên cái phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn.
0: Việc tiếp tục bắt một cây cầu hơn 120 năm tuổi đầy thương tích, gánh vác hàng vạn lượt phương tiện mỗi ngày là sự mạo hiểm đối với cây cầu lẫn sinh mạng người tham gia giao thông. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy quản lý, chấm dứt việc vá víu nhỏ giọt để chuyển sang một kịch bản đại tu lớn, dứt khoát và toàn diện.
6: Thưa quý vị và các bạn, tương lai của cầu Long Biên sẽ ra sao? Các kịch bản ngừng khai thác tuyến đường sắt quốc gia qua cầu, giải quyết bài toán giao thông hay là đánh thức giá trị di sản đang được đặt ra như thế nào trong tầm nhìn quy hoạch của thủ đô 100 năm? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 3 và cũng là bài cuối của loạt phóng sự do nhóm phóng viên của Ban Thời sự thực hiện với nhan đề Tầm nhìn tương lai, đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô trong chương trình Theo dòng thời sự sáng mai.
0: Hành tinh chuyển động.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, Canada đang triển khai nhiều dự án cộng đồng chuyển đổi các ga tàu không còn sử dụng hoặc khu vực đường sắt lịch sử thành nơi phân phối lương thực và không gian sống động như chợ thực phẩm. Đây là giải pháp sáng tạo nhằm cắt giảm lãng phí, hỗ trợ nông dân và giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực. Mô hình này kết nối trực tiếp nguồn nông sản với các trường học, bệnh viện và các tổ chức cộng đồng. Chúng ta cùng nghe những thông tin về sự chuyển đổi đặc biệt từ nhà ga cũ thành trung tâm phân phối thực phẩm ở Canada.
8: Trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng tại khu chợ thực phẩm Ontario, nằm trong một khu nhà ga cũ không còn sử dụng ở Toronto, Canada, hàng trăm nông dân, người bán hàng trái cây và rau quả tươi ngon, cùng những người mua hàng là các chủ cửa hàng thực phẩm, chủ nhà hàng và người dân địa phương, đang tìm kiếm những loại sản phẩm tốt nhất. Trung tâm phân phối thực phẩm này hoạt động nhộn nhịp với công suất 900 tấn trái cây

0: và rau quả tươi mỗi năm. Việc sử dụng các nhà ga cũ hoặc không gian công cộng làm trung tâm phân phối, tận dụng tối đa lợi thế về vị trí chiến lược, giúp phương tiện vận tải ra vào dễ dàng và người dân địa phương có thể tiếp cận nguồn cung cấp thực phẩm một cách thuận tiện nhất. Phát biểu tại buổi lễ công bố chiến lược an ninh lương thực mới hồi giữa tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Canada Mark Carney cam kết chính phủ nước này sẽ dành 3,2 tỷ đô la Canada trong một thập kỷ để mở rộng và tăng cường sản xuất lương thực thực phẩm, giảm bớt nhập khẩu, giảm các khâu trung gian và giảm giá thành khi đưa đến tay người tiêu dùng.
1: Những nhà ga cũ được tận dụng làm trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm mạnh mẽ và bền vững hơn, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước Canada mạnh mẽ và kiên cường.
0: Theo chiến lược an ninh lương thực mới, số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển vào quỹ liên kết thực phẩm mới để mở rộng các trung tâm phân phối lương thực thực phẩm, đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, hạn chế các khâu trung gian. Các trung tâm phân phối thực phẩm này sẽ hỗ trợ các cửa hàng nhỏ mua thực phẩm với giá cạnh tranh, bỏ qua chuỗi cung ứng thuộc sở hữu của các nhà bán buôn cũng như chi phí vận chuyển. Trung tâm phân phối thực phẩm cũng bán trực tiếp nông sản tươi cho các bệnh viện, nhà hàng và người tiêu dùng. Nông dân cũng được hưởng lợi từ chiến lược an ninh lương thực mới này khi giá bán sẽ sát hơn với giá sản xuất và không phải vận chuyển nông sản đến nhiều cửa hàng hoặc các kho hàng khác nhau. Ông Raymond Denbauer, đồng sở hữu trang trại nông sản gia đình Denbauer, chia sẻ.
2: Hầu hết nông sản của chúng tôi đều được giao bán tại trung tâm phân phối này. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, nếu không có những trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm, chúng tôi có lẽ sẽ ngừng sản xuất.
0: Tại các trung tâm phân phối nông sản, người tiêu dùng có thể lựa chọn những mặt hàng có chất lượng với giá cả phù hợp. Ông Steve Bamford, giám đốc điều hành của công ty nông sản Fresh Advancement, nói:
2: Nếu giá cả của chúng tôi cao hơn 1 đô la đến 2 đô la, khách hàng có thể chọn mua đồ từ người bán hàng ngay bên cạnh hoặc những chỗ mua khác. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo mức giá cạnh tranh và bán được nhiều hàng.
0: Với chiến lược an ninh lương thực mới, chính phủ Canada đặt mục tiêu sẽ mở rộng trung tâm phân phối thực phẩm Ontario vào cuối năm nay và mở thêm 2 trung tâm phân phối thực phẩm mới, đồng thời thiết lập hoặc mở rộng 10 trung tâm phân phối thực phẩm nhỏ hơn vào cuối năm 2028. Việc tận dụng những nhà ga cũ, biến nó thành trung tâm phân phối nông sản không chỉ giúp bảo tồn các nhà ga cũ mang giá trị lịch sử, mà còn đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược an ninh lương thực mới của Canada, giúp giảm thiểu rác thải thực phẩm, hỗ trợ nông dân địa phương và giảm giá thành cho người tiêu dùng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh thực hiện cùng kỹ thuật viên Thúy Hằng, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi cung cấp manh mối tìm mộ liệt sĩ tại Tân Sơn Nhất. Cả nước có hơn 22 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Lào Cai lập tổ công tác rà soát điểm thi môn toán. Tà Xùa và Ninh Bình được đề cử điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026. Mở đầu là những thông tin về công tác tri ân, tìm kiếm và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 2 dãnh mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Đối tượng được kêu gọi gồm các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh, cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay, các nhà nghiên cứu lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương. Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Lý Minh Vân, chính trị viên, đội K74, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại Zalo là 0988 115 272. Trong khi đó, tại An Giang, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN đang được triển khai khẩn trương. Sau đợt thực hành đầu tiên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, lực lượng chức năng đã khai quật 37 phần mộ và lấy được 32 mẫu đạt yêu cầu. Theo kế hoạch, đến tháng 5 năm 2027, tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 14.700 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 Nghĩa trang trên địa bàn. Chuyển sang những thông tin

0: tin về an sinh xã hội và việc làm. Tính đến nay, cả nước có hơn 22 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số người nhận bảo hiểm xã hội một lần giảm hơn 25%, cho thấy ngày càng nhiều người lao động lựa chọn gắn bó lâu dài với chính sách an sinh. Còn tại Đà Nẵng, hơn 12.000 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được tiếp nhận trong nửa đầu năm. Trước nhu cầu ngày càng tăng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Một thông tin nhân văn khác tại Sơn La, chương trình Hành trình gieo mầm xanh hy vọng đang mang đến cơ hội khám và phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình diễn ra đến ngày 10 tháng 7 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với sự phối hợp của ngành y tế địa phương và các đơn vị đồng hành, góp phần giúp nhiều em nhỏ có cơ hội cải thiện sức khỏe và hòa nhập cộng đồng. Liên quan đến giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán sau khi trên mạng xã hội xuất hiện nghi vấn về một giải điểm cao bất thường. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Luyện Hữu Trung, việc kiểm tra bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, Sở vẫn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng và sẵn sàng báo cáo cấp có thẩm quyền nếu cần thiết.
1: Cái tổ rà soát để rà soát lại toàn bộ, về cơ bản là cũng không có biểu hiện gì là bất thường ở cái giải điểm đấy cả. Họ nêu vấn đề ra để mình xem xét thì trách nhiệm của mình cũng sẽ rà soát lại để xem nó có gì bất thường không. Chúng tôi báo cáo với tỉnh, với bộ về cái việc đấy nếu cần thiết, nếu mà cần yêu cầu.
0: Tiếp nối là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và phát triển không gian công cộng. Theo kế hoạch vừa được chính phủ ban hành, Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 24 tháng 11 sẽ được tổ chức thường niên trên phạm vi cả nước với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Các hoạt động sẽ kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản Việt Nam trên môi trường số và trong đời sống cộng đồng. Tin vui với ngành du lịch Việt Nam khi Tà Xùa, tỉnh Sơn La và Ninh Bình vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026 đề cử ở hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á. Nếu Ninh Bình nổi bật với hệ thống di sản và du lịch sinh thái đã khẳng định thương hiệu, thì Tà Xùa đang ngày càng hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, văn hóa bản địa đặc sắc và các trải nghiệm vùng cao độc đáo. Còn tại Hà Nội, phường Hai Bà Trưng đang triển khai dự án cải tạo khu vực phố Trần Nhân Tông và cổng công viên Thống Nhất. Điểm nhấn của dự án là không gian mở, kết nối phố đi bộ với công viên thông qua quảng trường, đài phun nước, sân sự kiện và hệ thống chiếu sáng hiện đại, góp phần hình thành một không gian văn hóa cộng đồng mới giữa lòng thủ đô. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư, như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số cái tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt, là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
4: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
3: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
4: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
4: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
6: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các nhà nghiên cứu xã hội học, Thái Lan đang tiến nhanh tới kịch bản một xã hội siêu già. Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, không giống các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Năm 2022, Thái Lan bước vào giai đoạn xã hội già hóa theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, khi dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 14%. Giai đoạn 2020-2022, tỷ lệ sinh tại Thái Lan giảm mạnh, số trẻ sơ sinh không đủ bù đắp số người cao tuổi. Trung tâm nghiên cứu Casicon dự báo năm 2029 là mốc thời gian được Thái Lan sẽ chạm tiêu chí xã hội siêu già. Đến năm 2036, Bộ Y tế Thái Lan dự báo đây là thời điểm nước này sẽ chính thức trở thành xã hội siêu già. Xin chào phóng viên Ngọc Diệp. Thưa chị, như chúng ta vừa nghe thì khác với các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia như Thái Lan già đi trước khi mà trở nên giàu có?
3: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Trong kinh tế học phát triển thì hiện tượng một quốc gia già trước khi giàu thường được coi là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất. Với Thái Lan thì điều này đồng nghĩa với lực lượng lao động suy giảm nhanh chóng trong khi nền kinh tế vẫn chưa đạt được tới mức thu nhập cao. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan hiện khoảng 7.500 đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 12.536 đô la Mỹ để được xếp vào nhóm quốc gia thu nhập cao. Khi dân số già hóa thì tỷ lệ người trên 60 tuổi tăng mạnh, dự kiến là hơn 20% dân số Thái Lan từ năm 2025 và có thể lên tới 30% vào năm 2035. Chi phí y tế và an sinh xã hội thì sẽ phình to, tạo gánh nặng ngân sách. Trong khi đó thì lực lượng lao động trẻ, vốn là động lực tăng trưởng, lại thu hẹp, khiến năng suất khó cải thiện. Hệ quả là Thái Lan có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình kéo dài, với tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh suy giảm và khó duy trì sức hút đầu tư. Khác với Nhật Bản hay là Hàn Quốc, những nước già hóa sau khi đã đạt mức thu nhập cao thì Thái Lan chưa có nền tảng công nghệ, giáo dục và hệ thống an sinh đủ mạnh để chống đỡ. Điều này thì có thể dẫn tới tình trạng già nghèo. Xã hội đông người cao tuổi nhưng thiếu nguồn lực để chăm sóc, đồng thời nền kinh tế lại mất đi lợi thế nhân khẩu học. Nếu không cải cách mạnh mẽ về giáo dục, công nghiệp hóa và thể chế thì Thái Lan sẽ đối diện với nguy cơ tụt hậu so với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á đang có tốc độ tăng trưởng cao. Các chuyên gia cảnh báo rằng một xã hội già hóa khi chưa giàu sẽ phải đối mặt với ba vòng xoáy. Thứ nhất là chi phí phúc lợi tăng, tiếp theo là năng suất lao động giảm và cuối cùng là đầu tư nước ngoài suy yếu. Đây là một bài toán khó mà Thái Lan cần giải quyết ngay từ bây giờ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những gì đang diễn ra tại khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Bangkok ngay sau đây sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn thách thức mà Thái Lan đang đối diện.
4: Bà Somchit Khongchamnian, 76 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột Klong Tuei ngay tại thủ đô Bangkok. Vì chân không còn khỏe, không còn tự đi lại được nữa, nên bà hiếm khi ra ngoài. Bà Somchit từng làm người giúp việc trong các gia đình có nhu cầu. Giờ đây, bà sống nhờ trợ cấp của chính phủ với 1.500 baht mỗi tháng, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ. Cộng thêm một số khoản kinh phí nhỏ do người thân hỗ trợ, tổng cộng cũng không thể đủ để bà Somchit trang trải chi phí khám chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày.
5: Tôi cũng hay nghĩ về những chuyện như là khi về già, liệu mình có còn tự di chuyển được nữa hay không? Những chuyện kiểu như vậy vì giờ tôi đã 76 tuổi rồi.
4: Klong Tuei là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người đủ mọi đối tượng. Nhiều người đến từ vùng nông thôn và làm việc tại các cảng, ngành xây dựng hoặc các quán ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô Bangkok. Nhưng với sự hạn chế tiếp cận lương hưu hoặc an sinh xã hội, nhiều người dân ở nơi đây phải sống trong nghèo khó khi về già. Và càng ngày, người lớn tuổi càng phải đối diện với một cuộc sống dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan cho thấy ít nhất 20% người già trên toàn quốc sống dưới mức nghèo khổ.
1: Thưa chị Ngọc Diệp, theo các chuyên gia thì vì sao Thái Lan lại có tốc độ già hóa dân số và loại nhanh nhất thế giới hiện nay ạ?
3: Theo các chuyên gia nhân khẩu học, tốc độ già hóa của Thái Lan thuộc nhóm nhanh nhất toàn cầu do sự kết hợp của ba yếu tố chính. Thứ nhất là tỷ lệ sinh giảm mạnh. Từ thập niên 1970 thì Thái Lan triển khai chương trình kế hoạch hóa gia đình thành công, khiến tỷ lệ sinh từ mức 6 con với một phụ nữ giảm xuống còn dưới 1,5 con hiện nay, thấp nhất ở Đông Nam Á. Thứ hai là tuổi thọ tăng nhanh nhờ cải thiện y tế và điều kiện sống. Người Thái hiện có tuổi thọ trung bình trên 77 tuổi, cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực. Thứ ba là cấu trúc dân số chuyển dịch nhanh. Thế hệ baby boom sau Thế chiến thứ hai nay bước vào tuổi già, tạo ra làn sóng bạc lớn. Sự kết hợp này khiến Thái Lan bước vào giai đoạn xã hội già hóa chỉ trong vài thập kỷ, nhanh hơn nhiều so với các nước phát triển trước đây. Ví dụ như là Pháp mất hơn 100 năm để tỷ lệ người trên 60 tuổi tăng từ 10% lên 20%, trong khi Thái Lan chỉ mất chưa đầy 20 năm. Điều này tạo ra áp lực lớn khi mà lực lượng lao động giảm, chi phí chăm sóc y tế và hưu trí tăng nhanh, trong khi nền kinh tế lại chưa đủ mạnh để bù đắp. Ngoài ra thì yếu tố văn hóa xã hội cũng góp phần cho cái tình trạng này. Nhiều người trẻ của Thái Lan để lựa chọn sống độc thân hoặc là kết hôn muộn dẫn đến tỷ lệ sinh thấp. Sự phát triển nhanh của đô thị hóa và chi phí giáo dục cao khiến các gia đình ngần ngại khi sinh nhiều con. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu mà không có chính sách thích ứng thì Thái Lan sẽ đối diện tình trạng già hóa sốc, khiến tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm và xã hội dễ tổn thương trước biến động.
1: Vâng, một trong những giải pháp hiện nay đó là chính phủ Thái Lan khuyến khích người dân sinh ít nhất là 2 con. Theo chị thì biện pháp này đã đủ để thay đổi toàn diện bộ mặt nhân khẩu học của nước này khi mà đang bước vào các cuộc cạnh tranh phát triển mới ạ.
3: Vâng, chính phủ Thái Lan hiện khuyến khích người dân sinh ít nhất 2 con nhằm đảo ngược xu hướng dân số già. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, biện pháp này không đủ để thay đổi toàn diện bức tranh nhân khẩu học. Thứ nhất là tâm lý xã hội đã thay đổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đô thị không muốn sinh nhiều con do chi phí nuôi dưỡng, giáo dục cao và áp lực công việc. Thứ hai là chính sách khuyến khích sinh con nếu không đi kèm hỗ trợ thực chất như là trợ cấp nuôi con.

0: con, giảm chi phí giáo dục, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ thì sẽ khó tạo được động lực. Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn Quốc thì cho thấy dù chính phủ đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào khuyến khích sinh con thì tỷ lệ sinh vẫn duy trì ở mức thấp. Thứ ba là ngay cả khi tỷ lệ sinh tăng nhẹ, tác động cũng cần hàng chục năm mới thấy rõ, bởi thế hệ trẻ phải trưởng thành thì mới bổ sung vào lực lượng lao động. Trong khi đó thì quá trình già hóa đang diễn ra nhanh chóng, tạo ra khoảng trống nhân khẩu học khó lấp đầy. Do đó, ngoài khuyến khích sinh con thì Thái Lan cần đồng thời triển khai các giải pháp khác như là nâng cao năng suất lao động, thu hút lao động nhập cư chất lượng cao, cải cách giáo dục để tạo nguồn nhân lực thích ứng với công nghệ mới và xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững. Một số chuyên gia còn đề xuất Thái Lan nên tập trung vào phát triển công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và robot để bù đắp thiếu hụt lao động. Đồng thời thì chính phủ cũng cần tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt, hỗ trợ phụ nữ tham gia thị trường lao động và khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu. Chỉ khi kết hợp nhiều chính sách đồng bộ thì Thái Lan mới có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của già hóa và duy trì sức cạnh tranh trong các cuộc cạnh tranh phát triển mới.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, không chỉ ở thành thị, ở các tỉnh nông thôn Thái Lan, rất nhiều người trẻ cũng đã chuyển lên thành phố để làm ăn, bỏ lại những người già nghèo khó phía sau. Các chuyên gia xã hội học cho rằng, nếu không có hệ thống phúc lợi mạnh mẽ hơn, xã hội Thái Lan có thể ngày càng bất ổn. Bởi Thái Lan chưa thiết kế được một cấu trúc vận hành xã hội cho phép người dân tiếp cận các hệ thống tiết kiệm, bảo hiểm và lương hưu một cách hiệu quả và bền vững. Trước thực tế này, sự phối hợp từ nhà nước, chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình và chính người cao tuổi sẽ là chìa khóa để vượt qua thách thức của một xã hội già trước khi giàu. Trong đó, nhu cầu xử lý hài hòa sự thay đổi nhân khẩu học là vô cùng cấp thiết. Tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
8: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được

0: giá trị quý giá của nhà nhạc của mình Huế thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
1: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
2: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
3: Tiếng vang son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
2: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
6: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, cần cơ chế thúc động lực tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong kỷ nguyên quản trị hiện đại, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chung sức giữ bình yên biên giới, 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Gia Lai phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy từ công tác rà soát người nghiện, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường. Đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng đối mặt với nhiều khó khăn trước những đổi thay của khí hậu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, đánh thức giá trị nông nghiệp bằng du lịch trải nghiệm, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Chuyên đề nghị quyết 57 đổi mới sáng tạo từ chủ trương đến động lực tăng trưởng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế.
7: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu sẽ xem xét cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Các chuyên gia khuyến nghị thí sinh đừng đặt nguyện vọng xét tuyển đại học an toàn lên đầu, bởi nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng này thì những nguyện vọng yêu thích phía dưới sẽ không còn cơ hội xét tuyển. Trước hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định Mỹ nên kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp này sẽ xem xét cho ý kiến thông qua khối lượng lớn nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phục vụ công tác xây dựng pháp luật, chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phóng viên Thu Huyền đang có mặt tại nhà Quốc hội sẽ đưa tin trực tiếp. Xin mời chị Thu Huyền ạ.
9: Vâng ạ, thưa quý vị, kết quả của phiên họp này thì quyết định rất lớn đến chất lượng của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Bởi lẽ, theo phát biểu khai mạc thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật nghị quyết dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Và Chủ tịch Quốc hội đề nghị là khi mà cho ý kiến đối với các dự án thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn gần một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp để mà rà soát kỹ các cái quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, bảo đảm là quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền địa phương.

0: phương thực hiện được ngay, và sau khi mà luật có hiệu lực thì không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc là đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Và bên cạnh đó thì Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị luật thì phải đồng bộ với nghị định, với thông tư để quyết nghị ở mỗi kỳ họp Quốc hội thì có giá trị thực hiện ngay và đi vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp đang chờ đợi. Và sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thì hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xem xét thông qua dự án pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Sau nội dung này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2027-2030. Và chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết phiên họp ở các bản tin tiếp theo.
1: Cảm ơn phóng viên Thu Huyền đã cung cấp những thông tin vừa rồi.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của nghị quyết 253 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Trong đó, quy định cụ thể trình tự, thủ tục điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực, điều kiện, hồ sơ và quy trình khảo sát, giao khu vực biển chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ, đồng thời quy định việc chấp thuận nhà đầu tư các dự án lưới điện. Riêng đối với điện gió ngoài khơi, nghị định quy định rõ tiêu chí về năng lực tài chính, kỹ thuật nhà đầu tư, cơ chế xử lý chi phí khảo sát, nguyên tắc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu và điện lực.
1: Hôm nay, Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam năm 2026 với chủ đề Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức. Diễn đàn sẽ là nơi các bên đối thoại trực tiếp trao đổi về những kết quả và chính sách trong thực thi cam kết giảm phát thải, từ đó chương trình hướng tới nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với phân khúc thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia.
2: Theo báo cáo, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai gửi Bộ Nội vụ địa phương này đã hoàn thành đợt sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố với những kết quả mang tính đột phá. Gần 1.300 đầu mối cơ sở được cắt giảm, giúp Lào Cai tiết kiệm hơn 318 tỷ đồng ngân sách mỗi năm. Dù quyết liệt tinh giản, tỉnh Lào Cai chủ trương không cào bằng. Cụ thể, 165 thôn tổ dân phố chưa đủ điều kiện chuẩn về quy mô số hộ gia đình vẫn được giữ nguyên chưa sắp xếp trong đợt này. Về nguyên tắc thực hiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Việc sắp xếp tổ dân phố phải đảm bảo phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương, đồng thời cũng xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, về văn hóa, về phong tục tập quán, về điều kiện địa lý, về quốc phòng an ninh và gắn kết cái tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố về tôn giáo.
1: Thời điểm này, các thí sinh trên cả nước đang thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây được xem là bước quyết định bởi chỉ một lựa chọn chưa hợp lý cũng có thể khiến cho thí sinh bỏ lỡ cơ hội vào đúng ngành học yêu thích. Các chuyên gia khuyến nghị thí sinh đừng đặt nguyện vọng an toàn lên đầu bởi nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng này thì những nguyện vọng yêu thích phía dưới sẽ không còn cơ hội xét tuyển. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
4: Các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều thí sinh vẫn mắc sai lầm khi chỉ đăng ký quá ít nguyện vọng hoặc tất cả đều là những ngành có điểm chuẩn rất cao so với năng lực của bản thân. Ngược lại, cũng có em đặt các nguyện vọng an toàn lên đầu vì muốn chắc chắn trúng tuyển. Cách làm này có thể khiến thí sinh đánh mất cơ hội vào đúng ngành học yêu thích. Để tối ưu cơ hội trúng tuyển, tiến sĩ Trần Khắc Thạc, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Thủy Lợi và thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, phó trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Thương mại khuyến cáo thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm.
5: Vì chúng ta chỉ có 15 nguyện vọng thôi, các con nên chia làm 3 cái khoảng band. 3 đến 5 nguyện vọng đầu thì cho một cái band mà vẫn là những cái nhóm ngành, nhóm lĩnh vực mà mình yêu thích và phù hợp với cái mong muốn của mình đấy. Nhưng mà ở những 3 đến 5 trường ở top trên, xong rồi 3 đến 5 trường ở top giữa giữa và 3 đến 5 trường đảm bảo an toàn ở dưới.
6: Các bạn có thể lựa chọn theo 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là chiếm khoảng 30% nguyện vọng và các bạn có thể là lựa chọn cái ngành mà các bạn mong muốn. 40% nguyện vọng của các bạn dành cho nhóm các cái ngành mà các bạn có thể học được, đồng thời là điểm của các bạn nó tương ứng. Và 30% cái nguyện vọng còn lại của các bạn phải đảm bảo là an toàn tuyệt đối, tức là điểm của các bạn sẽ vượt điểm chuẩn của các năm trước để đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì các bạn nên tìm hiểu

0: cái ngành nghề mà các bạn mong muốn học, bởi vì cái ngành đó nó phải phù hợp với các bạn.
1: Cùng với chia nhóm nguyện vọng, một số chuyên gia cũng khuyến cáo thí sinh không nên đặt nguyện vọng an toàn lên đầu, bởi nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng này thì những nguyện vọng yêu thích phía dưới sẽ không còn cơ hội được xét tuyển.
2: Đại học Thái Nguyên cho biết, năm học này đơn vị sẽ tuyển sinh hơn 28.000 chỉ tiêu đại học cao đẳng chính quy theo 8 phương thức xét tuyển, tạo thuận lợi cho các trường cũng như có thêm nhiều lựa chọn cho thí sinh. Tin của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
3: 8 phương thức tuyển sinh gồm 1. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính VSAT. 3. Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. 4. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026. 5. Xét tuyển theo kết quả học tập cấp Trung học Phổ thông. 6. Dựa trên kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông với điểm thi năng khiếu. 7. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 8. Và xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học. Một trong những điểm nhấn của mùa tuyển sinh năm nay là Đại học Thái Nguyên tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với chuyển đổi số công nghệ cao và hội nhập quốc tế. Cùng với việc mở rộng các ngành đào tạo mới, nhà trường cũng triển khai nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ người học, đặc biệt đối với các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179 của Chính phủ với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, trưởng ban đào tạo và quản lý người học Đại học Thái Nguyên cho biết.
4: Thì trong năm 2026, Đại học Thái Nguyên tiếp tục mở mới thêm hơn 30 ngành đào tạo, từ trình độ đại học đến trình độ tiến sĩ. Thì trong đó có 9 chương trình dạy và học bằng tiếng Anh và một số chương trình liên kết quốc tế. Thế đặc biệt là các cái chương trình đào tạo mới mở của Đại học Thái Nguyên thì gắn với cái sự phát triển công nghệ số, phục vụ chuyển đổi số các địa phương. Ví dụ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kinh tế số, công nghệ tài chính, công nghệ sinh học cũng hướng tới để là những ngành trọng điểm của Đại học Thái Nguyên để phát triển địa phương trong cái thời gian tới.
2: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, từ chiều tối và đêm nay xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ở các khu vực khác như Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ tăng vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố này được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
6: Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vùng lãnh thổ này đáng lẽ phải do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Đan Mạch không chi trả đủ ngân sách để đảm bảo an ninh cho Greenland, đồng thời nhấn mạnh hòn đảo chiến lược này đang bị bao vây bởi các tàu chiến của Trung Quốc và Nga. Phát biểu vài giờ sau đó tại Ankara, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lập tức lên tiếng bác bỏ và yêu cầu các đồng minh tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Ý định thâu tóm Greenland của ông Donald Trump không phải là mới. Nhưng việc nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khơi lại ý định kiểm soát hòn đảo này ngay tại hội nghị thượng đỉnh NATO đang gây áp lực lớn lên mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen, vốn là hai thành viên sáng lập của khối liên minh quân sự này.
2: Pháp và Syria vừa ký kết một loạt các thỏa thuận trong buổi lễ tổ chức tại phủ tổng thống ở thủ đô Damas với sự tham dự của tổng thống Pháp Macron và tổng thống Syria Ahmed Ansara. Phát biểu tại sự kiện, tổng thống Pháp Macron khẳng định Pháp sẵn sàng hỗ trợ Syria trong quá trình tái thiết nền kinh tế và hệ thống ngân hàng. Trước đó, ông Macron cũng là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu thúc đẩy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Syria. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh:
7: La France croit dans l'avenir de votre pays.
8: Nước Pháp tin tưởng vào tương lai của đất nước Syria, không chỉ vào công cuộc tái thiết trước mắt, mà còn vào vai trò là một quốc gia then chốt trong khu vực này, nằm ở trung tâm các hành lang năng lượng, hậu cần và kết nối dữ liệu, và là trái tim của mối liên kết mới cần được xây dựng giữa vùng vịnh và châu Âu.

0: Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher đã đến Venezuela trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày sau khi quốc gia này hứng chịu các trận động đất cách đây gần 2 tuần. Dự kiến ông Tom Fletcher sẽ gặp gỡ những người sống sót, lực lượng cứu hộ tuyến đầu, các quan chức cấp cao của chính phủ Venezuela và các nhóm tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Hôm nay ông sẽ báo cáo trực tuyến từ thủ đô Caracas của Venezuela với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc về tình hình ứng phó nhân đạo và nhu cầu tài chính. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric, các hoạt động đánh giá hiện tập trung vào những nhu cầu nhân đạo cấp bách thay vì thống kê toàn diện thiệt hại và nhu cầu phục hồi sau thiên tai.
1: Tại hiện trường, Liên Hợp Quốc cùng với các đối tác nhân đạo đang tiếp tục giúp phối hợp và cung cấp hỗ trợ để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân nhằm hỗ trợ các nỗ lực do chính phủ Venezuela dẫn dắt. Chương trình Lương thực Thế giới đã cung cấp bộ dụng cụ thực phẩm ăn liền cho gần 2.400 người và giỏ thực phẩm gia đình cho hơn 4.100 người tại các trung tâm ứng phó và nơi trú ẩn đã được thiết lập, cung cấp khoảng 5 tấn thực phẩm cho hai bếp ăn cộng đồng.
2: Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 5% trong phiên giao dịch hôm qua sau khi Mỹ hủy bỏ cơ chế tạm miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với các hoạt động sản xuất khẩu dầu của Iran. Động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Đến cuối phiên giao dịch, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng hơn 5% lên 72 đô la một thùng, trong khi đó dầu Brent miền Bắc tăng khoảng 5,3%, vượt 75 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 6. Giá dầu tăng vọt do thị trường phản ứng mạnh trước những lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục bị siết chặt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tái bùng phát. Bộ Tài chính Mỹ cho biết quyết định hủy bỏ miễn trừ có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, mọi hoạt động sản xuất, vận chuyển và mua bán dầu của Iran phải chấm dứt trước ngày 17 tháng 7, thay vì được phép tiếp tục đến ngày 21 tháng 8 như quy định trước đó. Cùng ngày, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh cho biết đã ghi nhận 3 vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại đang hoạt động tại eo biển Hormuz và ngoài khơi Oman.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Rạng sáng nay tại thành phố Atlanta của Mỹ, người hâm mộ chứng kiến Messi tiếp tục sút hàng phạt đền. Dù vậy thì Argentina thể hiện rõ bản lĩnh của đội đương kim vô địch để ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 dù bị dẫn 2 bàn cho tới tận phút 78. Trong khi đó thì đội tuyển Thụy Sĩ giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau khi vượt qua Colombia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa không bàn thắng. Như vậy, vòng tứ kết của World Cup 2026 chính thức được xác lập với 8 đội bóng ưu tú nhất vượt qua vòng 16 đội đầy biến động.
2: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Cần cơ chế thúc động lực tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo. Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ, dệt may tăng tốc chuyển đổi số. Tổng công ty điện lực miền Bắc vượt áp lực phụ tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn trong 6 tháng đầu năm. Thưa quý vị, trong bức tranh chung của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đóng góp tới 40,35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng, tăng 10,23%, đóng góp hơn 33%. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đạt mục tiêu cả năm đề ra, cần giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn từ các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập.
8: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm nay là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6 tăng 9,63% so với cùng kỳ và tăng 5,1% so với tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện, đà tăng trưởng được củng cố trong quý 2. Các ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu xuất khẩu, với kim ngạch xuất khẩu mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 187 tỷ đô la, chiếm 85% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Chia sẻ của ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã cho thấy rõ điều này.
9: Ngành công nghiệp gỗ trong 5 tháng đầu năm nay đã xuất siêu trên 6 tỷ. Và ngành công nghiệp gỗ tại sao xuất siêu

0: nhiều được là vì chủ yếu là chúng ta hiện nay tự túc đến trên 80% nguyên liệu gỗ từ rừng trồng của nông dân trong nước, cho nên là chúng ta nhập khẩu rất ít.
1: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi trên phạm vi cả nước, nhưng lại có sự phân hóa giữa các địa phương. Phú Thọ, một tỉnh nổi lên trong bản đồ phát triển thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng mạnh những năm gần đây. Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong tập trung lãnh đạo chỉ đạo, góp phần vào tăng trưởng công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Sau khi sát nhập hợp nhất địa giới hành chính thì tỉnh Phú Thọ đang hình thành một không gian phát triển mới với quy mô kinh tế lớn hơn, hệ thống hạ tầng công nghiệp, giao thông kết nối ngày càng đồng bộ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại chuỗi sản xuất và mở rộng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Một số ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp nền tảng cũng đang cho thấy những áp lực trong tăng trưởng thời gian tới cần được nghiên cứu, có sự điều chỉnh cho phù hợp ở cả góc độ thị trường tiêu thụ lẫn phân ngành, cần tập trung đầu tư sản xuất trong mỗi lĩnh vực cụ thể. Bộ Công Thương khẳng định để đạt được tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả năm phải đạt từ 12 đến 14%. Điều này cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là khá nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, bảo đảm cung ứng năng lượng và hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị, để tạo thêm động lực tăng trưởng cho công nghiệp chế biến, chế tạo, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, yêu cầu đặt ra là từng ngành phải chủ động đổi mới công nghệ và phương thức sản xuất. Với ngành dệt may, sau nửa đầu năm duy trì được nhịp sản xuất trong bối cảnh thị trường thế giới nhiều biến động, ngành đang bước vào chặng nước rút hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 48 tỷ đô la trong năm 2026. Tuy nhiên, khi sức mua tại các thị trường lớn phục hồi chậm, đơn hàng ngày càng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh và các tiêu chuẩn liên tục được nâng cao, tăng trưởng không chỉ dựa vào mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp nâng cao năng suất, kiểm soát chi phí, minh bạch chuỗi cung ứng và giữ vững vị trí trên thị trường quốc tế. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
4: 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may ước đạt 22,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sức chống chịu đáng kể của một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, nhất là trong điều kiện kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn chưa ổn định và xung đột địa chính trị tiếp tục tác động đến vận tải, logistics. Tuy nhiên, so với mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy áp lực tăng trưởng trong nửa cuối năm là rất lớn. Để hoàn thành kế hoạch, ngành dệt may phải duy trì kim ngạch xuất khẩu bình quân hơn 4 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng trong chặng đường còn lại. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số đang trở thành giải pháp quan trọng giúp ngành dệt may nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất, giao hàng. Vai trò của chuyển đổi số có thể nhìn thấy rõ hơn từ thực tế tại Tổng công ty May Hưng Yên. Là một trong những doanh nghiệp dệt may chủ lực của địa phương, May Hưng Yên vừa phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế, vừa đối mặt với sức ép thiếu lao động, chi phí sản xuất tăng, thời gian giao hàng nhanh. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng công ty May Hưng Yên cho biết.
5: Chúng tôi đang có những chương trình để chuyển đổi số sâu trong toàn công ty. Từ cuối tháng 8 thì bắt đầu chúng tôi sẽ làm về một cái phần mềm lớn để chuyển đổi số cho toàn công ty từ khâu đầu cho đến khâu cuối. Tất cả cập nhật từ những bộ phận đầu thì chúng tôi đã nhìn thấy toàn công ty, để từ đó thì chúng tôi quản lý được từ vật tư, từ theo dõi người lao động và theo dõi tất cả các phòng ban làm việc, thì tạo điều kiện cho hiệu quả sản xuất và cũng như là giảm được chi phí trong doanh nghiệp.
4: Nếu tại May Hưng Yên, chuyển đổi số giúp tổ chức lại dây chuyền quản trị đơn hàng và nâng cao năng suất ở khâu may, thì tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3, quá trình này được thể hiện ở một mắt xích khác của chuỗi cung ứng. Tại dệt mùng 8 tháng 3, doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng phần mềm quản trị sản xuất, số hóa dữ liệu về thiết bị, nguyên liệu, chất lượng và tiến độ. Kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong thời gian gần đây cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình đổi mới quản trị và công nghệ. Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3 cho biết.
6: Trước đây thì là các cái công tác ghi chép sổ sách chiếm nhiều thời gian của các cán bộ quản lý. Thì thông qua chuyển đổi số, quá trình sản xuất các biến động chất lượng trên dây chuyền là đều được các hệ thống họ cảnh báo, họ nhắc nhở, cho nên là tiết giảm cái tiêu hao nguyên liệu tương đối lớn. Và thực tế thì từ 6 tháng cuối năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 thì cái số liệu mà theo dõi thì một tháng có thể giảm được 1% trung bình. về tiêu hao, đem lại cái tiết giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp khoảng 360 triệu một tháng. Thì nếu một năm thì có thể con số có thể nhiều hơn, tùy theo cái mức độ cải tiến cũng như là các cái nâng cấp về sản lượng của nhà máy thì các hiệu quả nó trong thời gian tới nó sẽ còn được đảm bảo.

0: năm 2024 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Nghị quyết cũng xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính của quá trình này. Đối với ngành dệt may, tinh thần của Nghị quyết 57 cần được cụ thể hóa bằng những thay đổi thực chất trong từng nhà máy, dây chuyền và phương thức quản trị. Chuyển đổi số không thể chỉ dừng ở việc đầu tư thêm máy tính, phần mềm kế toán hoặc một số thiết bị tự động. Quan trọng hơn, đây là quá trình tổ chức lại toàn bộ dòng dữ liệu từ khi tiếp nhận đơn hàng, thiết kế mẫu, mua nguyên liệu, lập kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng cho đến giao hàng và chăm sóc khách hàng. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả, cần vượt qua nhiều rào cản về nguồn lực và nhận thức. Do vậy, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, cần có sự phối hợp từ phía nhà nước thông qua các chính sách khuyến khích, đào tạo và phát triển hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số.
1: Chuyển đổi số nó có hai yếu tố tác động rất là lớn. Một, chuyển đổi số và công nghệ AI đã giúp rất nhiều trong giải pháp của những nhà sản xuất thiết bị và công nghệ. Cái vấn đề thứ hai, quản trị số cũng sẽ đáp ứng được tính minh bạch của doanh nghiệp đối với các cái nhãn hàng. Khi chúng ta phải phản ánh một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình dây chuyền sản xuất, từ cái việc là sản xuất phát triển công nghệ, vấn đề phát triển mẫu, rồi chúng ta sọc sinh nguyên phụ liệu, đặc biệt là chúng ta đã và đang tiếp tục phản ánh một cách trung thực về quá trình vận hành và chi phí sản xuất cũng như là chính sách người lao động cho các cái nhãn hàng, và chính điều đó nó tạo ra một cái niềm tin của khách hàng để họ đặt đơn hàng cho thị trường Việt Nam.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 không chỉ là thước đo về tăng trưởng mà còn là phép thử đối với năng lực chuyển đổi số và khả năng thích ứng của toàn ngành. Đây là thời điểm các doanh nghiệp dệt may cần tăng tốc đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và từng bước xây dựng vị thế vững chắc hơn trên bản đồ dệt may thế giới.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh phụ tải điện tại miền Bắc tăng cao do nắng nóng kéo dài, Tổng công ty Điện lực miền Bắc vẫn bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng. Cùng với nhiệm vụ vận hành hệ thống điện, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật và dịch vụ khách hàng của tổng công ty đạt và vượt kế hoạch. Kết quả này cho thấy sự chủ động trong điều hành, ứng phó với phụ tải tăng cao và bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân.
0: Ngay từ đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã xác định bảo đảm cung điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng công ty chủ động xây dựng các phương thức vận hành, tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp, xử lý những điểm có nguy cơ quá tải và bố trí lực lượng trực 24 giờ trong các đợt nắng nóng. 6 tháng đầu năm, Tổng công ty tiếp nhận 58,37 tỷ kWh điện từ hệ thống điện quốc gia để cung cấp cho khách hàng trên địa bàn quản lý. Phụ tải điện tiếp tục tăng cao với công suất cực đại Bmax đạt hơn 21.141 MW vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, tăng khoảng 16,9% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt 447,6 triệu kWh vào ngày 25 tháng 6. Mức tăng trưởng phụ tải chủ yếu xuất phát từ các đợt nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài trong tháng 5 và cuối tháng 6. Từ thực tiễn, địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải thuộc nhóm cao nhất cả nước, ông Đỗ Quốc Long, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết, sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp đòi hỏi hạ tầng điện phải được chuẩn bị sớm. Bên cạnh đầu tư lưới điện, đơn vị đang thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực vào giờ cao điểm.
5: Để đảm bảo cung điện ổn định cho năm 2026, đáp ứng nhu cầu phụ tải thì ngoài việc đẩy nhanh tiến độ dự án nguồn lưới điện thì việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại chỗ có rất quan trọng và cấp bách. Thì xác định rõ tầm quan trọng như vậy thì lãnh đạo công ty đã trực tiếp báo cáo với lãnh đạo ủy ban tỉnh đề xuất các giải pháp thực hiện, trong đó chủ động chú trọng cái việc phát triển điện mặt trời mái nhà, xác định cái việc cung điện an toàn ổn định là không chỉ nhiệm vụ riêng ngành điện, chính là còn cái môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
0: Bên cạnh phát triển điện mặt trời mái nhà để bổ sung nguồn điện tại chỗ, các đơn vị điện lực cũng đồng thời triển khai nhiều giải pháp giảm sự cố, tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy của lưới điện. Tại Thanh Hóa, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm sự cố và tổn thất điện năng như kiểm tra hiện trường, xử lý tồn tại trên lưới, phát quang hành lang tuyến, vệ sinh cách điện, luân chuyển máy biến áp và cải tạo lưới điện trước mùa nắng nóng. Hàng trăm hạng mục sửa chữa, cải tạo đã được hoàn thành, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong thời gian cao điểm. Từ thực tế triển khai, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa

0: cho biết.
1: Công ty không thực hiện sửa chữa theo hướng dàn trải mà tập trung nguồn lực vào các điểm xung yếu, thiết bị có nguy cơ cao và khu vực có xuất sự cố lớn. Quan điểm xuyên suốt là đầu tư đúng trọng tâm, sửa chữa đúng điểm nghẽn, xử lý nguy cơ từ sớm, vừa nâng cao hiệu quả giảm sự cố, vừa phát huy tối đa hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn của tổng ty.
0: Áp lực của hệ thống điện miền Bắc hiện nay không còn từ thiếu nguồn điện mà đến từ tốc độ tăng trưởng phụ tải quá nhanh tại các trung tâm kinh tế mới. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, sau tháng cuối năm, nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện tại khu vực miền Bắc được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn khi phụ tải vẫn duy trì ở mức cao, trong khi nhiều địa phương trong khu vực được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao.
2: Chính phủ vừa mới ban hành quyết định để giao cái chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương. Theo đó thì các địa phương mà tăng trưởng cao nhất nước thì đều tập trung ở khu vực miền Bắc. Và ngành điện là dự kiến là giao tốc độ tăng trưởng là từ 15 đến 16%. Cái chỉ tiêu này cực kỳ thách thức. Hiện nay 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong cái kỳ tháng 6 vừa rồi, công suất cực đại mà hệ thống có thể đáp ứng được cho cái khu vực miền Bắc ấy là vào khoảng trên dưới 30.000 MW. Nếu mà tăng trưởng 15 16% ấy thì năm nay tiếp tục phải đi à. Và sang năm thì chúng ta sẽ phải đảm bảo là có thêm ở khu vực miền Bắc khoảng 2.500 đến 3.000 MW nữa. Cho nên là cái nhiệm vụ mà cung cấp điện là cực kỳ khó khăn và thách thức. Tất cả các kịch bản về cung cấp điện thì rà soát lại và cập nhật lại. Và đồng thời là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Ban chỉ đạo cung cấp điện đã phê duyệt và đã chỉ đạo hàng tháng. Tuyệt đối không được để xảy ra trường hợp là nguồn điện đủ nhưng mà lưới không đáp ứng.
3: Quý vị vừa nghe phản ánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc vượt áp lực phụ tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn trong 6 tháng đầu năm. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin pháp luật.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
6: Khởi tố bắt tạm giam hai bị can liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
5: Hơn 416.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 6 tháng.
6: Triệt phá đường dây mua bán hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp.
5: Sau đây là thông tin chi tiết. Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh cùng trú tại phường Giảng Võ Hà Nội về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Còn bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.
6: Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân TP Hà Nội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
5: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội tham ô tài sản. Các đối tượng thuộc Ban Quản lý Di tích Đền Công Đồng Bắc Lệ ở xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng để chia nhau. Trong số các đối tượng có Phùng Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Thành, trưởng ban quản lý đền từ tháng 9 năm 2025 đến nay, và Trương Xuân Hữu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Thành, nguyên trưởng ban quản lý đền.
6: Bộ Công an cho biết 6 tháng năm nay, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 2,3 triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn là hơn 416.000 trường hợp. Về camera giám sát và trí tuệ nhân tạo AI đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, đồng thời xác minh xử lý 2.864 trường hợp từ phản ánh của người dân trên các nền tảng số.
5: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam. Quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
6: Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM

0: Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.
1: Còn tại tỉnh Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 100 tỷ đồng.
0: Sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Phùng Xuân Đường, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, đối tượng cầm đầu và một đối tượng khác trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ để làm rõ nội dung liên quan đến hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
1: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với 70 trường hợp theo dõi bình luận chia sẻ nội dung trên hệ thống trang thời báo của Lê Trung Khoa. Phần lớn cho biết việc tương tác này xuất phát từ sự tò mò, thiếu hiểu biết. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống đã được kiểm chứng, không bình luận chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động. Đối tượng Lê Trung Khoa hiện sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Trần Đức Thắng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Toàn Thắng, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị mới Lào Cai, Cam Đường, tỉnh Lào Cai, nhưng năm 2012 đã lợi dụng danh nghĩa công ty của mình để lừa người dân huy động vốn bằng hình thức ký các hợp đồng góp vốn trái quy định của pháp luật. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Thắng đã chiếm đoạt khoảng tổng số tiền là 1,82 tỷ đồng của 6 người dân là bị hại trong vụ án. Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
4: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc
6: thì ông đã bào chế ra

0: cái dạng gọi là hồng sâm. À, cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Và cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái pha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài.
1: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho Dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
2: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
1: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ máy hành chính nhà nước, gắn trực tiếp với việc bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phù hợp với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật đã bổ sung nhiều quy định mới theo hướng hoàn thiện quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phân định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
5: Cử tri lên tiếng.
6: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc tiếp dân vẫn chưa thực sự đi vào thực chất, còn tình trạng giải quyết chậm, thiếu đối thoại khiến một số vụ việc kéo dài, phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Nhiều ý kiến cho rằng điều họ mong muốn không chỉ là được tiếp nhận ý kiến, mà quan trọng hơn là được lắng nghe, đối thoại thẳng thắn và giải quyết thấu tình đạt lý ngay từ cơ sở. Đây cũng là chia sẻ của ông Thái Nguyên Bình ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7: Đối thoại cũng là cần thiết vì đây nó đảm bảo cái tính dân chủ, người dân đã cảm thấy thoải mái, hợp tình hợp lý hơn.
6: Thực tế cho thấy, khi công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Những kiến nghị bức xúc được giải quyết kịp thời, đồng thời giúp người đứng đầu có thêm thông tin để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, nhìn vào nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp trong thời gian qua, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ việc chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, chưa giải quyết dứt điểm ngay từ đầu. Bà Trần Lệ Chi ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình bày tỏ.
8: Theo quan điểm của tôi ấy, thì chúng ta phải có những cái chế tài mạnh mẽ hơn nữa đối với lại những cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện việc tiếp công dân theo luật.
6: Để công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đi vào thực chất, yếu tố quyết định vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu.

0: khi người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, trực tiếp chỉ đạo và kịp thời xử lý những vụ việc mới phát sinh thì nhiều điểm nóng sẽ được giải quyết ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ cho rằng:
1: Chính quyền của chúng ta là chính quyền phục vụ người dân, cho nên cái công việc hàng ngày, những cái việc tiếp công dân, những cái việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là cái khiếu nại mà bức xúc mà mới phát sinh, thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên thấy việc của cấp dưới nhưng mà bức xúc phải cần thiết phải tiếp dẫn ngay và tiếp phải giải quyết, tiếp phải xử lý. Thứ hai nữa là phải nâng cao cái chất lượng giải quyết ban đầu, phải nâng cao cái sự phối hợp, cung cấp thông tin, trao đổi và thống nhất cái biện pháp giải quyết giữa các cái cơ quan nhà nước, cơ quan mặt trận, cơ quan đảng với nhau và của trung ương với địa phương, cơ quan cấp trên với cấp dưới.
0: Không chỉ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nhiều địa phương cũng đang đổi mới cách tiếp cận trong giải quyết khiếu nại tố cáo theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở. Từ thực tiễn địa phương, bà Nguyễn Như Hoa, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc chủ động thanh tra, rà soát và giải quyết khiếu nại ngay từ cơ sở đang được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự, đồng thời đảm bảo tiến độ các dự án phát triển kinh tế xã hội.
2: Chuyển hướng thanh tra là đi từ phòng ngừa và đi trước bước một bước để tháo gỡ điểm nghẽn, rà soát ở các cái dự án trọng điểm quốc gia mà các xã phường mà có khó khăn vướng mắc về bồi thường giải quả, nhất là trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thì khi giải quyết tốt ở khâu ban đầu sẽ hạn chế được cái khiếu nại tiếp theo vượt cấp, giải quyết ngay được cái giải phóng mặt bằng trong bồi thường giải tỏa.
0: Cử tri và nhân dân kỳ vọng việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của bộ máy hành chính, củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định xã hội và tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương cũng như của cả nước.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới, việc hoàn thiện thể chế là yêu cầu tất yếu. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều quy định mới hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý của luật.
0: Điểm mới nổi bật của Luật tiếp công dân là bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến bên cạnh hình thức tiếp trực tiếp. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi để người dân phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo mà không nhất thiết phải đến cơ quan nhà nước, đặc biệt đối với người ở vùng sâu, vùng xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.
4: Luật cũng sửa đổi quy định về thông tin của người khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh theo hướng đồng bộ với pháp luật về căn cước và định danh cá nhân. Theo đó, người dân phải cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu. Trường hợp thực hiện thông qua người được ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.
0: Đáng chú ý, luật quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân định kỳ ít nhất 2 ngày mỗi tháng, đồng thời thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định. Quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, hạn chế khiếu nại tố cáo kéo dài hoặc vượt cấp.
4: Đối với luật khiếu nại, luật đã hoàn thiện quy định về rút khiếu nại, tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết khiếu nại. Người khiếu nại được quyền rút toàn bộ hoặc một phần nội dung khiếu nại ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết. Việc rút phải được lập thành đơn hoặc biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.
0: Luật cũng bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết khiếu nại như xảy ra sự kiện bất khả kháng, phải chờ kết quả giải quyết của cơ quan thẩm quyền khác, người khiếu nại rút toàn bộ nội dung khiếu nại, vụ việc không còn đối tượng giải quyết hoặc đã được tòa án thụ lý.
4: Một điểm mới đáng chú ý là trường hợp người khiếu nại đã được mời đối thoại nhưng không tham gia mà không có lý do chính đáng thì người có thẩm quyền vẫn tiếp tục giải quyết vụ việc. Quy định này góp phần khắc phục tình trạng kéo dài thời gian giải quyết do thiếu sự hợp tác của người khiếu nại, đồng thời vẫn đảm bảo khách quan và đúng quy định pháp luật.
0: Luật cũng sửa đổi bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra và đơn vị tham mưu trong công tác xác minh, theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý vi phạm.
4: Đối với

0: luật tố cáo, luật tiếp tục hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền, nhất là ở cấp xã, cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Một điểm xuyên suốt trong cả ba đạo luật là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh trong môi trường số.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc sửa đổi luật không chỉ nhằm khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn mà còn hướng tới xây dựng một nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
0: Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá những sửa đổi lần này không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn tạo nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền. Một trong những điểm nhấn của luật là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo các đại biểu, khi dữ liệu được số hóa, liên thông trên phạm vi cả nước, các cơ quan có thẩm quyền sẽ dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết vụ việc, tránh chuyển đơn nhiều lần, hạn chế xử lý trùng lặp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý nhà nước. Đại biểu Phạm Đình Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.
2: Khi đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia này rồi thì yêu cầu cả cơ quan nhà nước là đều phải truy cập vào đây, và khi nhận được cái đơn khiếu nại của công dân thì truy cập vào công dân Nguyễn Văn A đã có quyết định giải quyết cuối cùng thì không chuyển đơn nữa. Chế tài xử lý đối với cá nhân tổ chức mà không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
0: Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nhiều đại biểu cũng cho rằng để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xác minh và xử lý vụ việc. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng
3: hiện nay thì nhiều cái vụ việc, đặc biệt là các cái vụ việc phức tạp liên ngành, liên địa phương thì thường là bị kéo dài. Cái này thì nó cũng thiếu một cái cơ chế điều phối một cách mạnh mẽ và có tính ràng buộc trách nhiệm giữa các cái cơ quan. Vì vậy mà bổ sung một cái điều khoản quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin rồi phối hợp xác minh giữa các cơ quan tổ chức khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì giải quyết, và quy định rõ thời hạn phối hợp và các cái chế tài khi mà không bảo đảm cái sự tuân thủ theo quy định.
0: Theo ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, chuyển đổi số trong công tác dân nguyện đang được Quốc hội xác định là một trong những khâu đột phá. Mục tiêu là hình thành hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm mọi ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân đều được ghi nhận, theo dõi và giám sát xuyên suốt.
4: Trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay, đang phải quyết tâm vượt qua những cái khó khăn để xây dựng một đất nước phát triển, đòi hỏi công tác dân nguyện của Quốc hội ngày càng cao hơn. Kèm với đó là hoạt động giám sát của Quốc hội cũng ngày càng cao hơn, đảm bảo cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân nguyện của Quốc hội theo yêu cầu mới là chúng ta phải rất là chủ động, không ngồi chờ. Thì cái chính cái hài lòng của người dân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất. Thì chúng tôi phải áp dụng hàng loạt chính sách, những biện pháp để làm sao cho những ý kiến, nguyện vọng của người dân, những cái tâm tư, những cái mong muốn của người dân phải được đưa vào thực tế, là phải được xem xét giải quyết.
0: Đối với việc tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Vì vậy, việc xác định đúng chủ thể có thẩm quyền giải quyết là yêu cầu hết sức quan trọng, đồng thời cần hạn chế tình trạng ủy quyền nhiều tầng nấc làm giảm trách nhiệm và chất lượng giải quyết.
5: Giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp công dân là một cái lĩnh vực được pháp luật xác định rất là rõ chủ thể có thẩm quyền giải quyết. Mặt khác thì việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, và thực tế trong thời gian vừa qua, cái kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo cũng như là những cái tồn tại hạn chế trong cái việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo, nguyên nhân phần nhiều là cũng do thực hiện ủy quyền, thậm chí là ủy quyền của ủy quyền.
0: Trong bối cảnh cả nước đang xây dựng nhà nước pháp

0: quyền xã hội chủ nghĩa và nền hành chính hiện đại. Công tác dân nguyện không thể chỉ dừng lại ở tiếp nhận đơn thư hay giải quyết từng vụ việc cụ thể. Quan trọng hơn, đó phải là kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhận diện những bất cập trong quá trình thực thi chính sách để kịp thời kiến nghị hoàn thiện thể chế, phòng ngừa các điểm nóng ngay từ cơ sở. Đó cũng là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh khi làm việc về công tác dân nguyện.
1: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn, là tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
0: Thưa quý vị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác dân nguyện, từ tư duy tiếp nhận, xử lý đơn thư sang nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số, công nghệ và trách nhiệm giải trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Hư Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu.
6: Và cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được

0: Sao bên quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi cung cấp thông tin về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968. Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Emmanuel Macron. Bây giờ là tin chi tiết. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung rất quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8, đồng thời chuẩn bị một số các nội dung cho kỳ họp thứ hai vào cuối năm và các vấn đề quan trọng khác. Chính vì thế, các cơ quan phải tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình phiên họp.
5: Tuyệt đối không được để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút lui nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Đảm bảo trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu.
4: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 237 mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Sau khi bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ của Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Căn và các Nghĩa trang Liệt sĩ còn lại. Trước đó, hôm qua, trên trang Facebook Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh yêu nước, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải nội dung kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968, các cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay, thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước, những ai còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh, chia sẻ thông tin với đơn vị. Mọi thông tin gửi đến đều sẽ được tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định. Mỗi ký ức, mỗi bức ảnh, mỗi tấm bản đồ, mỗi dòng ghi chép hay một câu chuyện được lưu giữ đều có thể là manh mối quý giá giúp xác định vị trí các rãnh mộ, đưa các anh trở về với gia đình và cộng đồng. Thông tin liên hệ với đơn vị: Trung tá Lý Minh Vân, chính trị viên đội K-74 Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0988 115

0: 1272. Trong hai ngày vừa qua, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu đã thăm và làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Slovenia. Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo hai bên đã bày tỏ mong muốn hợp tác truyền thông, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa giữa hai quốc gia. Trung tâm Y tế xã vùng sâu Mudrag phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn bệnh tim miễn phí cho trẻ em và người dân trên địa bàn cùng các khu vực lân cận. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
1: Tại chương trình, hàng trăm trẻ em và người dân đến từ các xã Mrak, xã Krông Á được các y bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức phối hợp với lực lượng y tế cơ sở và tình nguyện viên khám sàng lọc, siêu âm tim và kiểm tra sức khỏe tổng quát. Thông qua hoạt động này, các y bác sĩ đã sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em và bệnh lý tim mạch ở người lớn, đồng thời tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tim mạch, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để người bệnh được can thiệp, điều trị kịp thời khi cần thiết. Sau khi hoàn thành thăm khám, người dân và trẻ em được cấp thuốc miễn phí và trao tặng các phần quà là lương thực, thực phẩm, đồ chơi. Anh Hồ Văn An, chú xã Mrak cho biết.
2: Đây là có đoàn thăm khám sàng lọc bệnh tim cho các cháu, thì gia đình tôi cũng đưa hai cháu tới trung tâm y tế để tầm soát, thăm khám, mục đích là để là phát hiện bệnh sớm. Nhưng cũng may hai cháu được khỏe mạnh, cảm ơn đoàn tài trợ cũng có tặng quà cho hai cháu.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Syria Ahmed Ansara đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức các nhà lãnh đạo Pháp tới Damascus. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU tới Syria kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024. Anh Tuyền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Theo giới chức hai bên, các cam kết lần này phủ rộng trên hàng loạt lĩnh vực then chốt, từ hạ tầng, giao thông, logistics cho đến tài chính, văn hóa và bảo tồn di sản. Đây được coi là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự trở lại đầy chiến lược của Pháp vào tiến trình tái thiết Syria sau nhiều năm dài chìm trong khói lửa. Một trong những nội dung đáng chú ý là tập đoàn vận tải biển của Pháp đã ký thỏa thuận quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tại sân bay quốc tế Damascus, đồng thời khai thác hai cảng cạn phục vụ logistics trong nước. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, cải thiện kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ quá trình hồi phục kinh tế của Syria. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Syria của Tổng thống Emmanuel Macron phản ánh nỗ lực của Pháp trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Syria và tăng cường hiện diện trong quá trình tái thiết quốc gia Trung Đông này.
0: Uganda sẽ cử thêm các chuyên gia y tế và thành lập các trung tâm điều trị Ebola mới tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm tăng cường hợp tác xuyên biên giới để kiểm soát dịch bệnh. Bộ trưởng Y tế Uganda Chris Bri Omun cho biết hai nước cũng sẽ thống nhất thành lập thêm một trung tâm điều trị Ebola tại Kaseni, đồng thời tăng cường nhân lực và hậu cần để phối hợp ngăn chặn dịch bệnh ở cả Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo

0: bốn cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ?
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thập kỷ. Trong những năm qua, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước luôn duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại biên phòng, giao lưu hữu nghị, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây cũng là nội dung chuyên mục Biên giới xanh hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Dọc hơn 2.300 km đường biên giới Việt Nam-Lào, lực lượng bảo vệ hai bên biên giới thường xuyên phối hợp hiệp đồng tác chiến, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Qua đó, cán bộ chiến sĩ hai bên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ. Ý kiến của Đại tá Khong Thong Kathavongsa, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào và Đại tá Bàn Văn Chanh, Phó

0: chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.
1: Chúng tôi vừa phối hợp huấn luyện liên hợp, vừa học hỏi, cũng rút ra nhiều kinh nghiệm trong quản lý đấu tranh, trong ngăn chặn các loại tội phạm qua biên giới. Tình đoàn kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước qua đó ngày càng gắn bó bền chặt.
2: Với lực lượng vũ trang của hai bên, mặc dù bất đồng ngôn ngữ, chưa thiếu thốn nhiều thứ, nhưng mà vẫn khắc phục hết cái khó khăn để mà cùng nhau phối hợp tốt nhất để đem lại cái hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới nói chung và phòng chống tội phạm nói riêng.
0: Trên tuyến biên giới dài hơn 213 km giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào, các đồn biên phòng hai bên thường xuyên duy trì chế độ giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương và tuần tra liên hợp. Thiếu tá Mi Khăm, chính trị viên Đại đội Bảo vệ biên giới 218, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào cho biết.
3: Theo định kỳ hàng tháng đã thống nhất, chúng tôi phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo tổ chức các buổi giao ban để trao đổi tình hình, phối hợp tổ chức tuần tra song phương. Cùng với đó, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai đơn vị.
0: Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, công tác đối ngoại nhân dân cũng được Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đặc biệt quan tâm. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, cán bộ chiến sĩ đã xây dựng một nhà văn hóa và bốn nhà tình nghĩa cho nhân dân bản Lơi, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào, nhận đỡ đầu hai học sinh Lào tại trường tiểu học trung học cơ sở bản Lơi theo chương trình Nâng bước em tới trường, mức hỗ trợ 500.000 đồng một em một tháng. Thường xuyên hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, cử cán bộ sang hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước, nuôi cá cho nhân dân các bản biên giới của huyện Viêng Say, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Lào. Ông Sòn Mạ Ni Lợi Bùa Mi Say, trưởng bản kiêm bí thư chi bộ bản Lơi, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Say, Lào bày tỏ.
4: Người dân bản Lơi được Bộ đội Biên phòng, nhân dân bản biên giới tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giúp đỡ các cháu học sinh ở bản theo chương trình Nâng bước em đến trường. Hai bên cũng thường xuyên mời nhau sang chơi trong những dịp lễ Tết. Bà con yêu quý các đồng chí biên phòng Nam Mèo như con em một nhà và cùng chung sức bảo vệ biên cương, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới.
0: Không chỉ là những cuộc tuần tra chung hay những cuộc giao ban định kỳ, tình đoàn kết Việt Nam-Lào còn được bồi đắp từ những việc làm thiết thực hướng về nhân dân hai bên biên giới. Ở đồn biên phòng Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa, cán bộ chiến sĩ đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội dành cho nhân dân các bản giáp biên của nước bạn Lào. Những đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ vật chất, xây dựng trường học, nhà văn hóa, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, đồng thời vun đắp thêm niềm tin sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Ông Sánh Phon Vị Lai Thong, trưởng bản Bó, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào chia sẻ.
3: Bản Cang của Việt Nam và bản Bó chúng tôi từ lâu đã xem nhau như anh em. Những năm qua nhân dân bên Việt Nam và cán bộ biên phòng đồn Quang Chiểu đã giúp đỡ bản Bó rất nhiều, giúp làm trường học cho bản, hỗ trợ vật chất khi chúng tôi gặp khó khăn, dịch bệnh, tình cảm. Sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và nhân dân Việt Nam không phai mờ trong lòng bà con dân bản chúng tôi.
0: Từ tình cảm chân thành ấy, nhiều mô hình hợp tác giữa hai bên tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kết nghĩa 17 cặp bản hai bên biên giới, duy trì kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng của Việt Nam với 3 đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Cùng với đó là nhiều công trình mang ý nghĩa thiết thực như xây dựng 3 nhà hữu nghị, 2 phòng học, 1 nhà văn hóa với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền nhiều nội dung theo Trung tá Ngô Quang Hòa, đồn trưởng đồn biên phòng Quang Chiểu.
5: Chúng tôi cũng đã lồng ghép tuyên truyền các cái nội dung, các nghị định thư, các cái văn bản và đặc biệt là hiệp định về quy chế biên giới mà hai bên đã ký kết, đồng thời tặng quà cho lực lượng vũ trang của nước bạn. Qua đó nhằm tô thắm thêm tình đoàn kết, phối hợp cùng nhau giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới.
0: Hơn 2.000 lượt cán bộ cư dân khu vực biên giới hai bên đã được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hàng trăm suất quà được trao trong các dịp lễ Tết. Những hoạt động giàu tính nhân văn ấy đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
6: Đồn là nhà,
7: biên giới là quê hương,
8: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
9: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những cánh cửa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, hệ thống cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác giữa hai nước.

0: Các cửa khẩu quốc tế La Lai, Lao Bảo và Cha Lo, tỉnh Quảng Trị, những dòng người hàng hóa nối dài mỗi ngày trở thành minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Song hành với nhiệm vụ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, lực lượng bộ đội biên phòng là nòng cốt trong quản lý, kiểm soát biên giới, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường thông quan, an toàn, thông suốt.
1: Nằm trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, cửa khẩu quốc tế La Lai được xem là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Quảng Trị, góp phần rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa từ miền Trung Việt Nam sang Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng, bổ trợ cho hành lang kinh tế Đông Tây, góp phần giảm áp lực vận tải qua các cửa khẩu khác, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu không ngừng đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Lê Cẩm An, đội trưởng hải quan cửa khẩu quốc tế La Lai cho biết.
2: Chúng tôi xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là cái chìa khóa của thành công, nên chúng tôi đã áp dụng hiệu quả các cái sáng kiến cải tiến của đơn vị, cũng như áp dụng hải quan số, hải quan thông minh vào trong công tác quản lý hải quan cũng như các khâu nghiệp vụ, nhằm rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu cũng như các lực lượng chức năng ở phía bản Lào để rồi điều tiết, phân luồng, phân làn và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong các cái thủ tục hành chính qua cửa khẩu.
1: Nếu La Lai được xem là cửa ngõ phía Nam của Quảng Trị, thì cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lại là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Nằm đối diện với cửa khẩu quốc tế Đen Sa Văn của tỉnh Savannakhet, Lào, Lao Bảo nhiều năm qua đã trở thành đầu mối kết nối hàng hóa từ Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam, và từ các cảng biển miền Trung vươn ra thị trường quốc tế. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt gần 738 triệu đô la Mỹ, trong khi giá trị hàng hóa quá cảnh đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 8,93 tỷ đô của năm 2024. Lưu lượng phương tiện xuất nhập cảnh cũng tăng từ gần 240.000 lượt lên hơn 270.000 lượt, cho thấy vai trò ngày càng lớn của Lao Bảo trong chuỗi logistics và thương mại khu vực. Không chỉ là trung tâm logistics, Lao Bảo còn được quy hoạch phát triển thành khu kinh tế thương mại đặc biệt, hướng tới hình thành khu kinh tế thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Lào, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Theo Đại úy Nguyễn Minh Anh, Phó Trạm trưởng, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lao Bảo.
3: Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng đã thường xuyên bố trí các cái lực lượng tại các vị trí quan trọng để thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình đó thì cũng xử lý các cái tình huống liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trên cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa thông quan một cách thuận lợi nhất. Vì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên bổ sung kiến thức và nâng cao cái nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ tại cửa khẩu.
1: Cùng với La Lai và Lao Bảo, cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng đang ngày càng khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Được thành lập từ năm 2001, Cha Lo kết nối với cửa khẩu Na Phao của tỉnh Khăm Muộn, Lào, là cửa ngõ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Với lợi thế về vị trí địa lý, Cha Lo được quy hoạch phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ logistics, kho bãi, thương mại, du lịch, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế vùng cửa khẩu trong những năm tới. Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo cũng đang thu hút 32 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.581 tỷ đồng, tạo nền tảng để phát triển đồng bộ logistics, kho bãi, thương mại và từng bước trở thành trung tâm kinh tế vùng cửa khẩu. Để phục vụ tốt hoạt động giao thương, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với hải quan và các lực lượng chức năng duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa, đồng thời tăng cường tuần tra khu vực biên giới nhằm phòng ngừa các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Đại úy Nguyễn Văn Sĩ, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng

0: Tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào, những người lính quân hàm xanh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nước bạn Lào. Chương trình Nâng bước em tới trường do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh triển khai, đang tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
1: Trong niềm vui được nhận những phần quà ý nghĩa từ các chú bộ đội biên phòng Việt Nam, em Màng Tùy, trường cấp 2, cấp 3, Nọng Ó, Nam P, Lào, xúc động chia sẻ.
2: Gia đình em khó khăn, không có tiền để đi học. Từ 2 năm nay, được cán bộ biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền và tặng xe đạp để em được đến trường. Em vui mừng lắm, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.
1: Với phương châm giúp bạn là giúp mình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã nhận đỡ đầu 5 học sinh Lào ở các bản đối diện, hỗ trợ mỗi em 500.000 kíp Lào mỗi tháng, tương đương khoảng 700.000 đồng Việt Nam, cho đến khi các em học hết trung học phổ thông. Ông U Đáy, trưởng bản Thong Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào bày tỏ.
3: Bà con dân bản chúng tôi vui mừng lắm, được cán bộ biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu các cháu, hỗ trợ tiền hàng tháng để các cháu được đến trường. Các cháu đang theo học từ lớp 5 đến lớp 9, hoàn cảnh rất khó khăn. Có cháu bố mất, có cháu thì bố mẹ ly hôn. Được hỗ trợ, các cháu có động lực học tập tiến bộ.
1: Những suất học bổng, chiếc xe đạp hay sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh không chỉ tiếp thêm nghị lực cho học sinh nghèo nơi biên giới, mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, để tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai nhà nước và nhân dân khu vực biên giới mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào, những người lính bộ đội biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào ngày đêm sát cánh cùng bảo vệ từng đường biên cột mốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời trở thành những sứ giả vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa cư dân hai bên biên giới. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào thực sự trở thành đường biên của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung son sắt mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
6: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
5: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
7: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25, thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên, đầu năm 2024. Tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
5: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
6: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
5: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
6: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có

0: những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra, đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại, nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng, ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên, và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, cứ một bạch từ đây về.
2: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
4: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
5: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Khung giờ từ 10 giờ 30 đến 11 giờ trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Gia Lai phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy từ công tác rà soát người nghiện. Cạm bẫy từ những lời hứa là những tình tiết nội dung của vụ án mà chúng tôi kể trong mục Postcard X-File chuyện vụ án hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện qua công tác rà soát quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại cơ sở, lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì lần theo từng dấu vết, xác minh các mối quan hệ, truy nguồn ma túy. Từ đó, từng đối tượng bán lẻ bị đưa ra ánh sáng, đồng thời các mắt xích trong đường dây cung cấp ma túy phía sau cũng dần bị bóc gỡ. Cộng tác viên Thúy Trinh phản ánh.
1: Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát phát hiện, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng liên quan đến chất ma túy. Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở các xã biên giới, lực lượng công an toàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Một trong những địa bàn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật là xã biên giới Yên An,

0: Ngày 11 tháng 5 năm 2026, trong quá trình gọi hỏi đối tượng theo kế hoạch, công an xã Yanan test nhanh ma túy đối với Lê Công Quý, sinh năm 1998, trú ở làng Nú và phát hiện đối tượng này dương tính với chất methamphetamine. Tại cơ quan công an, Quý khai nhận trước đó đã cùng Lưu Công Ty, sinh năm 1992, tạm trú tại xã Ia Rasai và Rơ Lan Điệp, sinh năm 2001, trú ở làng Tung, xã Yanan, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Chiều cùng ngày, công an xã Yanan phối hợp với công an xã Ia Voron và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt giữ Siurat, sinh năm 2003, trú ở làng Bua, xã Ia Bnon, là người bán ma túy cho nhóm của Quý, thu giữ 2 gói ni lông chứa chất ma túy đá. Tiếp đó, ngày 18 tháng 5 năm 2026, thông qua công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa công an xã Yanan và công an xã Ia Dom, lực lượng công an phát hiện Vũ Xuân An, sinh năm 2002, trú ở thôn Ia Chía, xã Yanan, dương tính với ma túy đá. An khai nhận đã góp tiền cùng Nguyễn Bảo Khánh, sinh năm 2002, trú ở thôn Ia Mút, xã Ia Dom, mua ma túy về để sử dụng. Sau đó thì An gặp Khánh tại nhà của Hoàng Minh Huệ, sinh năm 2003, trú ở thôn Ia Mút, xã Ia Dom, sử dụng ma túy và mua lại một phần ma túy đá với giá 450.000 đồng, đem về nhà để sử dụng. Khánh và Huệ khai nhận đã cùng góp tiền để mua ma túy từ một đối tượng có biệt danh là Thắng Cá Chép tại khu vực xã Đức Cơ. Có thể thấy hai vụ việc trên đều được thực hiện từ việc test ma túy tại cơ quan công an theo kế hoạch tổng rà soát. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Thuyền, trưởng công an xã Yanan cho biết.
1: Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện thường xuyên liên tục thông qua việc lập danh sách, rà soát địa bàn, nắm di biến động đối tượng, răn đe và kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn. Từ lúc thực hiện cao điểm cho đến nay, các đối tượng cơ bản được lập hồ sơ quản lý theo quy định. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, giáp biên giới Campuchia, một số đối tượng có biểu hiện tái sử dụng gây khó khăn cho công tác quản lý. Trong thời gian tới, công an xã Yanan tiếp tục tăng cường công tác rà soát quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm tệ nạn ma túy.
0: Để làm rõ hành vi của Thắng Cá Chép, qua thời gian mật phục theo dõi, vào lúc 0 giờ 30 ngày 23 tháng 5 năm 2026, tại tổ dân phố số 2 xã Đức Cờ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Đức Cờ phát hiện bắt quả tang NNV, sinh năm 2011, đang cất giấu trong lòng bàn tay phải 6 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá. V đã tự nguyện giao nộp 5 đoạn ống nhựa và số tiền mặt 8,5 triệu đồng. V khai nhận đây là số tiền bán ma túy có từ trước đó. Tại cơ quan điều tra, V khai nhận trong thời gian sống cùng Võ Hữu Thắng, còn gọi là Thắng Cá Chép, sinh năm 1999, trú tại tổ 2 xã Đức Cơ. Tại một căn nhà thuê ở xã Đức Cơ, V nhiều lần được Thắng giao ma túy để bán cho người sử dụng trên địa bàn. Chỉ trong 2 ngày từ 21 đến ngày 23 tháng 5, V đã bán được 41 gói ma túy cho nhiều người, thu về 8,5 triệu đồng. Khi chưa kịp tiêu thụ hết số còn lại thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Ngày 26 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với NNV về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi biết tin V bị bắt, khởi tố và biết bản thân không thể trốn tránh, nên ngày 27 tháng 5, Thắng Cá Chép đã đến cơ quan công an đầu thú. Thắng khai nhận đã đưa ma túy cho V bán, đồng thời khai nhận vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, Thắng đã bán ma túy cho Nguyễn Bảo Khánh ở xã Ia Dom một gói ma túy với giá 1 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục xác định nhiều người đang mua ma túy của V để sử dụng. Qua đó đã làm rõ thêm các mắt xích trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng cho thấy một thực trạng đáng lo ngại khi mà các đối tượng mua bán ma túy đang tìm cách lôi kéo, lợi dụng nhiều thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm tội. Trong vụ việc tại xã Đức Cơ, đối tượng có biệt danh là Thắng Cá Chép đã giao ma túy cho V khi V còn là một thiếu niên, để bán lại cho các đối tượng sử dụng nhằm hưởng lợi bất chính. Điều này cho thấy ma túy không chỉ lét lỏi vào đời sống của một bộ phận thiếu niên, mà còn từng bước đầu độc biến các em thành mắt xích trong hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Thượng tá Phạm Đức Trọng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Qua thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy rằng là tình hình tội phạm ma túy ngày càng có nhiều cái thủ đoạn lợi dụng người chưa thành niên để thực hiện hành vi phạm tội, nhằm tránh né sự phát hiện.

0: của cơ quan chức năng. Một trong những cái thủ đoạn và cái phương pháp mà tội phạm này lợi dụng đó là lôi kéo, dụ dỗ bằng vật chất và tiền bạc, hứa hẹn trả tiền công, quà tặng, điện thoại, xe máy hoặc hỗ trợ chi tiêu cá nhân để người chưa thành niên có thể là thực hiện đồng phạm với các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Đây là sự lợi dụng thiếu hiểu biết để lôi kéo, từ đó là lệ thuộc vào cái sự sử dụng ma túy, chất kích thích bị cấm, và lợi dụng sự thiếu hiểu biết này để người chưa thành niên sẽ tiếp tay hỗ trợ và giao nhận ma túy, buôn bán ma túy.
1: Lợi dụng người trẻ tuổi, thậm chí là thiếu niên tham gia vào quá trình cất giấu, vận chuyển hoặc bán lẻ ma túy như Thượng tá Phạm Đức Trọng vừa nêu đang là vấn đề nhức nhối, bởi ma túy chính là tác nhân hủy hoại sức khỏe, tương lai của giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do đó, bên cạnh công tác rà soát, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, thì cơ quan chức năng, các bậc làm cha làm mẹ cần quan tâm quản lý con em mình tốt hơn nữa, nhất là trong dịp hè, để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo vào con đường nghiện ngập, mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy.
2: The X-File.
3: Thưa quý vị và các bạn, vụ án lừa đảo đầu tư tiền ảo Luckin Tech là một đường dây đã tạo dựng nền tảng đầu tư tài chính giả mạo, tung ra những lời hứa lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo người dân xuống tiền. Tin vào những lời quảng bá hấp dẫn, hàng nghìn người đã nộp tiền với hy vọng sinh lời, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những khoản thua lỗ và mất trắng tài sản. Vậy, đường dây này đã vận hành như thế nào? Những chiêu trò được các đối tượng sử dụng để đánh vào lòng tham và sự thiếu cảnh giác của các nạn nhân? Phần 2 của vụ án này với nhan đề Cạm bẫy từ những lời hứa, phát trong X-File chuyện vụ án hôm nay, mời quý vị cùng lực lượng công an bóc trần phương thức thủ đoạn của các đối tượng và hành trình đưa những kẻ cầm đầu ra trước công lý.
4: Sầu riêng đây, sầu riêng đây, mãi rô, mãi rô. Sầu riêng 9 cây, muối vàng, hạt lép đây. Vâng ạ, nhưng mà hôm nay tôi không chỉ bán sầu riêng đâu ạ. Tôi sẽ mang đến cho bà con một cơ hội đầu tư có 102. Hiện thì trên hệ thống sầu riêng thông minh của chúng tôi đang trong giai đoạn mở rộng toàn quốc. Vì vậy, chúng tôi đang cần những nhà đầu tư tiên phong đồng hành ngay từ giai đoạn đầu. Chỉ cần mua một gói đầu tư ban đầu, bà con sẽ trở thành thành viên của hệ thống sinh thái. Ai tham gia gói bạc có thể nhận lợi nhuận 10% mỗi tháng, gói vàng là 20% và gói kim cương thì lên đến 30% mỗi tháng.
5: Cảnh sát ơi!
4: Cán bộ có nhầm không ạ? Em chỉ bán sầu riêng thôi mà. Sầu riêng nhà em muối vàng, hạt lép thơm ngon, nước mũi, không lừa ai đâu ạ.
5: Tôi chưa nói là chị lừa đảo, nhưng mà cái mô hình gọi vốn mở rộng hệ thống, cam kết lợi nhuận cao, mua gói để tham gia, rủ thêm người để nhận hoa hồng thì không còn là bán sầu riêng bình thường nữa.
4: Thôi, chú X ạ, tôi xin được bỏ vai. Thưa quý vị, đây chỉ là tình huống minh họa thôi. Chú X thì bảo tôi là diễn đi, tôi cứ diễn thôi ạ.
5: Cảm ơn chị Nụ đã hợp tác với vai diễn của tôi nhá. Tôi chỉ muốn minh họa để quý thính giả nghe vui một chút, không để quý thính giả chờ lâu hơn nữa. Chúng ta cùng tiếp tục giải mã cách mà đường dây Luckin Tech hoạt động trong số lần này nha.
4: Vâng ạ, như ở phần 1 thì chúng ta đã chứng kiến hàng nghìn giọt nước mắt của những nạn nhân như là anh Phúc, như là chị Quỳnh, khi mà toàn bộ số tiền tiết kiệm bị bốc hơi chỉ trong một cái chớp mắt. Vậy thì điều gì thực sự đã diễn ra bên trong hệ thống Luckin Tech? Câu trả lời thì sẽ nằm ngay trong cái cuộc họp khẩn của ban chuyên án ngay sau đây.

0: Các đồng chí, hàng nghìn người đã mất sạch tiền tiết kiệm, có người phải bán nhà, vay nợ vì cái dự án Lucky Tech này. Chúng ta không thể chậm trễ một giây phút nào nữa.
1: Báo cáo thủ trưởng, các đối tượng hoạt động vô cùng tinh vi. Chúng thuê người lập công ty tại Singapore làm vỏ bọc, rồi tự mua bán, qua lại, tạo giao dịch ảo trên sàn quốc tế để đánh lừa nạn nhân.
2: Báo cáo thủ trưởng, rõ ràng đây là tội ác có tổ chức, phá hoại cuộc sống bình yên của bao gia đình. Xin thủ trưởng cho lệnh xác lập chuyên án để cất mẻ lưới này ạ.
0: Được.

0: quyết định xác lập chuyên án. Tinh thần là khẩn trương, chắc chắn, chặn đứng bàn tay công nghệ đang móc túi người dân.
1: Rõ.
2: Ngay sau khi chuyên án được xác lập, bộ mặt thật của kẻ chủ mưu Nguyễn Văn Luyện đã lộ diện. Luyện cho lập trình tạo gần 80 triệu đồng LKT, rồi dùng chiêu trò đốt coi để tạo sự khan hiếm giả tạo. Hắn tiếp tục lập ra công ty Peaceful tại Hà Nội, thuê một người tên là Bình đứng tên giám đốc để làm bình phong lôi kéo người chơi.
3: Ôi, thực sự là nghe đến mấy cái khái niệm mà công nghệ hay là tiền ảo rồi là ví điện tử là tôi thấy thực sự là nhức đầu đấy ạ. Nhà đầu tư bình thường thì tôi nghĩ là không thể phân biệt được thật giả ở đây ạ.
2: Đúng là như vậy. Chính vì đánh vào việc nhà đầu tư không am hiểu công nghệ nhưng lại hám lợi, Luyện án tung ra đòn chí mạng, mô hình trả thưởng đa tầng lội ngược dòng. Cứ ai vào gói từ 6.000 đô trở lên là có quyền kéo người mới vào để ăn hoa hồng từ 2% cho đến 10%. Tiền hoa hồng hiện lên màn hình, nhảy số liên tục, làm mở mắt tất cả.
3: Tiền hoa hồng quá cao. Vâng ạ, nhưng mà bản chất của nó thực sự là gì hả chú ấy?
2: Bản chất của nó ấy là lấy tiền của người sau để trả cho người trước. Khi mà không còn người mới để nộp tiền vào thì cả hệ thống sẽ mất nguồn nuôi sống và lập tức sụp đổ. Vào cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1984, trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ, bắt đầu triển khai dự án tiền điện tử mang tên là LuckyTech. Theo thông tin ban đầu, Luyện là người sáng lập, trực tiếp điều hành hoạt động của dự án. Để tạo vỏ bọc công nghệ, Luyện đã thuê các đối tượng kỹ thuật xây dựng hệ thống gồm token, riêng ký hiệu LKT và website để người tham gia tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng. Hệ thống này cho phép người tham gia thực hiện các thao tác đầu tư, theo dõi số dư ngay trên giao diện trực tuyến. Việc mở các gói đầu tư, phê duyệt giao dịch và quản lý dòng tiền do nhóm điều hành kiểm soát. Về hình thức, đây là nền tảng đầu tư hiện đại, vận hành theo công nghệ blockchain. Tuy nhiên, bản chất vận hành của hệ thống lại phụ thuộc hoàn toàn vào người điều hành. Token LKT được tạo ra với số lượng lớn, sau đó được giới thiệu có cơ chế điều chỉnh nguồn cung nhằm tạo cảm giác khan hiếm. Đồng token này được quảng bá như trung tâm của hệ sinh thái LuckyTech trong tương lai. Song trên thực tế, LKT không gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể hay tài sản bảo đảm nào. Nhận thức rõ việc tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, dự án LuckyTech được giới thiệu có pháp nhân đăng ký ở nước ngoài để phục vụ hoạt động giao dịch. Trong nước, Nguyễn Văn Luyện đã thành lập công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Peaceful, đặt trụ sở tại phường Long Biên, Hà Nội và để người khác đứng tên doanh nghiệp. Doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, nhưng thực tế chủ yếu được sử dụng làm nơi giới thiệu, tiếp cận và kêu gọi người tham gia đầu tư vào LuckyTech. Theo Thượng tá Phạm Minh Quang, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng, Luyện đã thuê người thành lập công ty LuckyTech PTE LTD, thuê người làm giám đốc và đặt văn phòng đại diện tại Singapore để niêm yết lên sàn coinw.com.
4: Nhưng bản chất các đối tượng này rất tinh vi. Đối với cái đồng tiền này, đối tượng cũng đăng ký trên giao dịch điện tử và có thể thanh khoản được, nhưng chính là cái tiền của các nhà đầu tư và tiền các đối tượng là như nôm na hiểu là tay phải đưa sang tay trái để mua, tạo những cái hợp đồng mua bán thanh khoản đấy, nhưng chỉ là của các đối tượng thực hiện với nhau để đưa cái thông tin giả cho người dân, cho nên người đầu tư đã tưởng thật và tiếp tục đầu tư.
2: Bên ngoài, mô hình được giới thiệu là dự án công nghệ đang trong giai đoạn phát triển. Bên trong niềm tin của người tham gia được nuôi dưỡng bằng các buổi thuyết trình, nhưng câu chuyện thành công và lời hứa về một tương lai sinh lời bền vững. Hoạt động thu hút dòng tiền của LuckyTech dựa trên mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp. Người tham gia được mời chào mua các gói đầu tư với giá trị khác nhau, từ mức nhỏ đến hàng chục nghìn đô la Mỹ, kèm theo lời hứa trả lợi nhuận hàng ngày. Những người đầu tư ở mức cao hơn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng theo nhiều cấp. Theo cách thức được giới thiệu, người tham gia không chỉ hưởng lợi từ gói đầu tư của mình mà còn có thể nhận hoa hồng từ hoạt động đầu tư của những người khác ở tuyến dưới. Mạng lưới được mở rộng qua các mối quan hệ xã hội, các nhóm trên mạng xã hội. Những buổi gặp gỡ trực tiếp, càng nhiều người mới tham gia, hệ thống càng sôi động. Cùng với lợi nhuận, dự án liên tục quảng bá viễn cảnh đồng LKT sẽ được sử dụng

0: dụng trong mua sắm, du lịch và tiêu dùng khi hệ sinh thái hoàn thiện. Nhưng thông tin này được lan truyền dày đặc, tạo tâm lý tin tưởng cho không ít người, kể cả những người không am hiểu sâu sắc về công nghệ hay tiền điện tử. Tuy nhiên, khi tốc độ mở rộng mạng lưới chậm lại, lượng người mới tham gia đầu tư dần ít đi, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Một số người tham gia phản ánh việc rút tiền không còn thuận lợi như trước. Các lý do liên quan đến kỹ thuật, nâng cấp hệ thống được đưa ra. Những nhóm trao đổi từng sôi động dần trở nên im lặng. Đây chính là câu chuyện mà hai nhân vật ở kỳ 1 chúng ta đã gặp phải.
1: Nhìn vào Nguyễn Văn Luyện, người ta dễ bị đánh lừa bởi cái mát tri thức và vẻ ngoài điềm tĩnh của một gã đàn ông sinh năm 1984. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Trung Du, Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ, Luyện sở hữu một nền tảng học vấn khá căn bản, nhạy bén với những con số và có sự am hiểu nhất định về làn sóng công nghệ blockchain đang bùng nổ. Thế nhưng, thay vì dùng tri thức ấy để tạo ra những giá trị thực, cái đầu đầy sỏi của Luyện lại chỉ nhìn thấy trong sự thiếu hiểu biết của đám đông một mảnh đất màu mỡ để trục lợi. Gã tự đắc cho rằng mình là kẻ nắm bắt thời cuộc khi đứng ra sáng lập và điều hành dự án tiền điện tử mang tên Luckin Tech. Trong tâm trí Luyện, thế giới tài chính ảo là một bàn cờ mà gã chính là kiến trúc sư trưởng, người có thể hô biến những dòng mã cốt vô tri thành một mỏ vàng vô tận. Gã vẽ ra viễn cảnh về một hệ sinh thái Luckin Tech khổng lồ, trải dài từ mua sắm, du lịch đến tiêu dùng. Nơi đồng LKT do gã độc quyền kiểm soát sẽ trở thành vương quốc riêng. Bản tính tự phụ của một kẻ có học thức nhưng lệch lạc về nhân sinh quan khiến Luyện tin rằng chỉ cần đánh trúng vào lòng tham và sự thiếu kiến thức của những nhà đầu tư hám lợi, gã có thể ngồi trên đỉnh tháp tài chính để thao túng tất cả. Tại phòng làm việc bí mật của Luyện là trụ sở công ty Pifone, số 63 Nông Vụ, Long Biên, Hà Nội.
2: Hệ thống đã đạt đủ 80 triệu đồng LKT chưa?
3: Dạ chưa anh ạ. Đã phân bổ xong ra các ví ẩn danh rồi ạ. Nhưng mà lượng cung lớn thế này, sợ đẩy giá trên sàn coi không nổi ạ.
2: Cậu còn non lắm. Lập tức chạy lệnh đốt ngay cho tôi, tiêu hủy vĩnh viễn, chỉ để lại khoảng 33 triệu đồng thôi. Phải tạo ra sự khan hiếm giả tạo thì con mời mới sốt sáng xuống tiền ha.
3: Anh Luyện này, dạo này mấy gói 6.000 với 25.000 USDT bắt đầu chậm lại. Người ta đòi rút tiền mặt nhiều quá. Hệ thống kỹ thuật báo lỗi mãi. Họ bắt đầu nghi ngờ rồi đấy.
2: Lo cái gì? Khóa bớt tài khoản lại, lấy lý do nâng cấp hệ thống, bảo đội thị trường ấy mở ngay nhóm Telegram, thống nhất chính sách hoa hồng đa tầng vào. Cứ F0 ăn 10%,
3: dạ.
2: F1 ăn 8%, đẩy sâu xuống các tầng phía sau cho tôi.
3: Vâng ạ.
2: Trên màn hình cho thấy số dư của chúng nó nhảy liên tục đi. Tiền thật nạp vào thì chuyển thẳng về ví cá nhân của tôi. Bản chất của trò này ấy là lấy tiền của đứa sau nuôi đứa trước, hiểu chưa?
3: Dạ.
2: Cứ kéo được người mới là có tiền.
0: Với những tính toán dường như không một kẽ hở ấy, Nguyễn Văn Luyện đã tự tin vận hành vòng quay lừa đảo của mình trong suốt một thời gian dài. Đồng tiền xương máu của hàng ngàn nạn nhân cứ thế chảy ngược vào túi gã, biến thành những tài sản xa hoa, hào nhoáng. Luyện cứ ngỡ vỏ bọc công nghệ và pháp nhân quốc tế tại Singapore sẽ là tấm khiên vững chắc che chắn cho những hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, gã đã hoàn toàn nhầm lẫn. Phía sau những con số nhảy múa trên màn hình ảo là những đôi mắt sắc bén của các chiến sĩ công an, âm thầm bóc gỡ từng mắt xích. Và đến khi chiếc còng số 8 bập vào tay gã chủ mưu, cũng là lúc bức tranh nội tâm tự mãn tan tành trước ánh sáng của công lý.
1: Khi kế hoạch từng bước đi vào quỹ đạo, Luyện thỏa mãn nhìn dòng tiền thật của các nạn nhân bị quy đổi thành USDT rồi chuyển qua hàng loạt ví điện tử ẩn danh để phục vụ cho tham vọng cá nhân. Gã dùng số tiền chiếm đoạt được lên tới 7-8 triệu đô la Mỹ để sắm sửa 5 chiếc xe ô tô trị giá hàng chục tỷ đồng

và đầu tư hàng loạt các bất động sản đứng tên mình. Luyện từng tự tin rằng vỏ bọc tinh vi được đăng ký pháp nhân tại Singapore kết hợp với những chiêu trò can thiệp kỹ thuật, tay phải chuyển sang tay trái để tạo giao dịch ảo sẽ giúp gã đứng ngoài vòng pháp luật. Gã nghĩ mình đủ thông minh để xóa sạch dấu vết. Thế nhưng sự kiêu ngạo của một kẻ tội phạm công nghệ cao đã hoàn toàn bị bẻ gãy trước sự sắc bén của lực lượng phá án. Luyện không thể ngờ rằng, ngay khi sàn giao dịch Luckintech vẫn đang hoạt động điên cuồng để hút máu người dân, mọi di biến động dòng tiền và các tài liệu, sổ sách tại văn phòng Long Biên đã nằm trọn trong tầm ngắm của các trinh sát. Toàn bộ bức tranh tự mãn về một vương quốc tiền ảo sụp đổ hoàn toàn khi lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triệt phá, để lại một kẻ chủ mưu đối diện với thực tế trắng tay và tội lỗi không thể dung thứ. Nguyễn Văn Luyện ngồi đối diện với cơ quan điều tra, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi bàn tay đan chặt vào nhau đầy bất an.

0: luyện. Anh giải thích thế nào về số tiền 7 đến 8 triệu đô được các nhà đầu tư nộp vào hệ thống Luckin Tech đã biến mất?
1: Dạ, thưa các anh, tôi chỉ là người tư vấn giải pháp công nghệ blockchain thôi. Dự án này có pháp nhân quốc tế rõ ràng ở Singapore. Đồng LKT cũng được niêm yết công khai trên sàn Coin. Việc thị trường lên xuống hay hệ thống gặp sự cố kỹ thuật không thể rút được tiền là do rủi ro kinh doanh. Tôi không hề chiếm đoạt của ai ạ.
0: Đến nước này, anh vẫn muốn dùng vỏ bọc công nghệ để ngụy biện à? Anh nói là rủi ro kinh doanh. Vậy tại sao toàn bộ số tiền của nhà đầu tư sau khi nộp vào lại lập tức quy đổi sang USDC, luân chuyển qua nhiều lớp ví ẩn danh, rồi chuyển thẳng vào mục đích cá nhân của anh? 5 chiếc xe ô tô trị giá khoảng 50 tỷ đồng và các bất động sản trị giá khoảng 60 tỷ đồng đứng tên anh, từ đâu mà có?
1: Dạ, tôi chỉ mượn tạm dòng tiền để xoay sở công việc cá nhân. Dự định khi hệ sinh thái hoàn thiện thì sẽ bù đắp lại ạ.
2: Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ cho thấy, sau khi nhận tiền của người tham gia, Nguyễn Văn Luyện đã sử dụng phần lớn vào mục đích cá nhân, không đầu tư vào các hoạt động sinh lời hợp pháp như quảng bá. Cùng với đó, một số đối tượng khác tham gia với vai trò giới thiệu, quảng bá dự án và hưởng lợi từ tiền hoa hồng, góp phần mở rộng mạng lưới người tham gia. Theo thống kê ban đầu, dự án Luckin Tech đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền thu hút từ các nhà đầu tư khoảng 7 triệu đô la Mỹ, tương đương 175 tỷ đồng. Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn phía sau các hoạt động tiền ảo được quảng bá hào nhoáng. Khi lợi nhuận được hứa hẹn dễ dàng nhưng thiếu nền tảng pháp lý và giá trị thực. Ngày 16 tháng 1 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện cùng một số đối tượng khác về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý hành vi phạm pháp hình sự khác.
3: Căn cứ vào dữ liệu trích xuất ra từ trên hệ thống thì thể hiện là các đối tượng rút khoảng từ 7 đến 8 triệu USDT, quy đổi ra thì tương đương với khoảng 7 đến 8 triệu đô la Mỹ. Sau đấy thì đối tượng sẽ chuyển các cái tiền các nhà đầu tư này quy đổi ra USDT và sẽ rút ra các cái ví ảo không rõ danh tính. Sau đó thì chuyển lòng vòng qua nhiều ví khác nhau, mục đích là rút ra để chiếm đoạt cái số tiền này. Đầu tranh ban đầu thì các đối tượng cũng đã sử dụng chia chác cho nhau và cũng không có khả năng để khắc phục.
4: Vâng ạ, có thể thấy là nếu như các điều tra viên của chúng ta không kịp thời phát hiện và triệt phá thì cái số tài sản mà các cái nạn nhân đầu tư cho cái đồng tiền ảo này có thể đã bị các đối tượng tẩu tán hết rồi, đúng không chú Ích?
2: Đúng vậy. Khi phóng viên chúng tôi phỏng vấn Thượng tá Phạm Minh Quang, được biết điểm nổi bật của chuyên án chính là việc lực lượng công an đã phát hiện và ngăn chặn khi sàn giao dịch vẫn còn đang hoạt động.
5: Quan trọng nhất đối với các cái vụ án về kinh tế thì là cái phần thu hồi tài sản là cái quan trọng nhất. Thì chuyên án này thấy nổi bật nên là thứ nhất là phát hiện sớm là việc các sàn vẫn đang hoạt động, bắt giữ toàn bộ các đối tượng, không có đối tượng nào trốn thoát. Và cái thứ ba nữa là cái dòng tiền của các nhà đầu tư đã nộp cho các nhóm đối tượng thì cơ quan điều tra đã kê biên được phần lớn tài sản đấy. Vụ án này cũng thêm một lần nữa cảnh tỉnh cho những người dân, người chuẩn bị tham gia đầu tư.

0: những dự án tiền ảo, tiền kỹ thuật số này thật sự là sáng suốt để tránh bị lừa, bị mất tài sản.
1: Vâng ạ, các bạn thấy đấy, chuyên án triệt phá đường dây tiền ảo LuckyTech một lần nữa đã chứng minh cho chúng ta thấy sự mưu trí quyết liệt của lực lượng công an trong cuộc chiến với tội phạm công nghệ cao. Việc ngăn chặn dòng tiền khi sàn giao dịch vẫn đang hoạt động đã giữ lại được phần lớn tài sản để khắc phục hậu quả cho người dân.
2: Nhưng mà tôi thấy vụ án này nó không chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ. Ở trong cái thế giới công nghệ, không có bữa ăn nào là miễn phí và không có lời hứa làm giàu nhanh chóng nào mà không đi kèm với cạm bẫy cả. Mong rằng là mỗi các bạn đang lắng nghe X-File này thì sẽ luôn tỉnh táo, thận trọng trước những cái mô hình đầu tư tiền ảo đầy rủi ro để mà còn mình có thể bảo vệ chính tài sản của gia đình mình.
3: Không chỉ là các bạn đang lắng nghe X-File đâu ạ, tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tỉnh táo để thận trọng trước những cái lời kêu gọi đầu tư tiền ảo trên mạng. Vâng, đến đây thì thời lượng dành cho X-File chuyện vụ án số này thì cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chị Nụ và chú X ạ.
2: X-File chuyện vụ án thì vẫn được xuất bản cố định vào lúc 10:30 thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20:00 thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số. Quý vị các bạn cũng có thể nghe lại toàn bộ các tập phát sóng trên mục podcast trang điện tử Báo Công an Nhân dân tại địa chỉ cand.vn.
1: Các bạn cũng đừng quên ấn follow của chúng tôi trên các nền tảng số là Spotify, SoundCloud và YouTube. Ava của chúng tôi là hai ngôi sao đen trắng chồng lên nhau với đôi mắt trí tuệ ở giữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các vụ án tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị, rạng sáng nay tại thành phố Atlanta của Mỹ thì người hâm mộ chứng kiến Messi tiếp tục sút hỏng phạt đền. Dù vậy thì Argentina thể hiện rõ bản lĩnh của đội đương kim vô địch để ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn cho tới tận phút thứ 78. Và khi mà tưởng chừng như Argentina đã trở thành cựu vương thì đẳng cấp siêu sao của Messi được bộc lộ. Phút thứ 79, Messi tạt bóng từ cánh phải cho Romero đánh đầu tung lưới Ai Cập. Đúng 5 phút sau, giữa tình huống lộn xộn trước khung thành Ai Cập thì Messi chọn vị trí rất chuẩn xác, đón bóng bật ra rồi tung chân sút volley rất đẹp mắt để gỡ hòa 2 đều. Và với tinh thần đang lên rất cao thì Argentina hoàn tất cuộc ngược dòng khó tin ở phút 90+2 với pha đánh đầu của Enzo Fernandez. Và chỉ trong vòng 15 phút thì Ai Cập đánh mất tất cả, ngược lại Argentina tạo ra cảm xúc vỡ hòa để thắng chung cuộc 3-2. Và đáng chú ý, tờ New York Times của Mỹ đánh giá đây là một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất của lịch sử World Cup. Dù đội tuyển quốc gia không thể đi tiếp vào vòng sau, các cổ động viên Ai Cập vẫn tự hào về sự tiến bộ của đội bóng tại kỳ World Cup lần này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
8: Cổ động viên Ai Cập vẫn đầy phấn khích trước một giải đấu đầy xuất sắc với những màn trình diễn kỷ luật và dũng cảm của các pharaoh trước các đội bóng hàng đầu thế giới, đồng thời vững tin vào tiềm năng của một thế hệ cầu thủ mới. Ngay sau trận đấu, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã cảm ơn những người hùng của đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập vì màn trình diễn đáng trân trọng và thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Bày tỏ tự hào về các cầu thủ và thành tích của đội tuyển, tin tưởng tương lai bóng đá Ai Cập sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Đối với hàng triệu người hâm mộ Ai Cập, đây là một kỳ World Cup lịch sử đầy tự hào khi đội tuyển quốc gia của họ đã đạt được các bước tiến kỷ lục trong gần một thế kỷ qua.
7: Trong khi đó, thì đội tuyển Thụy Sĩ đã giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau khi vượt qua Colombia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa không bàn thắng. Như vậy là vòng tứ kết của World Cup 2026 chính thức được xác lập với 8 đội bóng ưu tú nhất vượt qua vòng 16 đội đầy biến động. Một nhóm nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu đã kêu gọi các liên đoàn bóng đá thuộc Liên minh châu Âu đề nghị FIFA điều tra quá trình đảo ngược án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump thừa nhận đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về vụ việc. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh đang chứng minh sự ảnh hưởng vượt xa sân cỏ khi trở thành động lực thúc đẩy tiêu dùng, du lịch, đầu tư và quảng bá hình ảnh quốc gia. Với quy mô mở rộng lên đến 48 đội tuyển và lần đầu tiên được đồng tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng kinh tế lớn nhất trong lịch sử giải đấu.
9: Theo nghiên cứu do FIFA phối hợp với Open Economics thực hiện, World Cup 2026 có thể tạo ra khoảng 41 tỷ đô la Mỹ giá trị gia tăng cho nền kinh tế toàn cầu, đóng góp khoảng 9,4 tỷ đô la Mỹ nguồn thu thuế và hỗ trợ khoảng 820.000 việc làm trong nhiều lĩnh vực như du lịch, lưu trú, bán lẻ, vận tải, truyền thông và dịch vụ. Đây là mức tác động kinh tế cao hơn đáng kể so với nhiều kỳ World Cup trước đó, nhờ quy mô giải đấu được mở rộng lên 104 trận, cùng lượng người hâm mộ quốc tế dự kiến lên tới hàng triệu lượt. Ngay từ vòng bảng, hàng loạt sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico đều ghi nhận lượng khán giả kín chỗ. Nhu cầu vượt xa nguồn cung đã khiến giá vé trên thị trường tăng mạnh. Lý giải hiện tượng này, giáo sư Stephen Jimansky, chuyên gia quản lý thể thao của Đại học Michigan, Mỹ, cho rằng đây là diễn biến tất yếu.
10: Tôi không thực sự ngạc nhiên trước những đợt tăng giá mạnh này, bởi vì sự sẵn sàng chi trả để xem World Cup là rất lớn. Mặc dù đây đã là môn thể thao phổ biến nhất thế giới cách đây 30 đến 40 năm, nhưng sự phổ biến đó thực sự đã tăng lên hơn nữa, đặc biệt là trong giới thượng lưu, những người hâm mộ cuồng nhiệt của môn thể thao này.
9: Ở góc độ cổ động viên, rất nhiều người có thể chưa thực sự là giới thượng lưu, nhưng cũng sẵn sàng chi các khoản tiền khổng lồ cho niềm đam mê bóng đá của mình. Renato Perez, một cổ động viên Ecuador đến từ quần đảo Galapagos, đã chi khoảng 22.000 đô la Mỹ cho các thành viên của gia đình tới Mỹ để xem World Cup.
10: Chuyến đi tốn 1.400 đô la mỗi người, rồi còn tiền khách sạn, mua sắm và tất cả những chi phí khác khi ở đây nữa. Nhưng không thành vấn đề, đáng giá từng xu, tôi sẽ làm lại tất cả nếu có cơ hội, đơn giản vậy thôi.
9: Theo các chuyên gia, khoản chi của người hâm mộ không chỉ dừng ở vé xem bóng đá mà còn tạo nguồn thu đáng kể cho các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, hệ thống bán lẻ và nhiều dịch vụ địa phương. Tác động lâu dài của World Cup không chỉ nằm ở những tuần lễ diễn ra giải đấu mà còn có khả năng thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thể thao, du lịch và hình ảnh quốc gia đăng cai tổ chức. Trong bối cảnh nhiều nước coi kinh tế thể thao là động lực tăng trưởng mới, World Cup 2026 tiếp tục khẳng định giá trị của các sự kiện thể thao quy mô lớn như một đòn bẩy kích thích tiêu dùng, thu hút đầu tư và gia tăng sức mạnh mềm.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
13: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
14: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu của này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gặp gành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
12: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
15: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
12: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
15: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
16: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronosai MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh.

0: an thần và chống lo âu.
1: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
0: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
2: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
0: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Tài nguyên và môi trường.
7: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhiều quy luật tự nhiên gắn bó với đời sống con người. Những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn, nắng nóng kéo dài, mưa lớn bất thường, nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển đang trở thành những thách thức hiện hữu đối với phát triển kinh tế xã hội. Một trong những khu vực chịu tác động rõ nét nhất chính là các vùng ven biển và hải đảo. Ở nơi cách đất liền hơn 100 km như đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, những thay đổi của khí hậu không chỉ hiện diện trên những bản đồ dự báo mà đã đi vào đời sống hàng ngày của người dân, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Giữa biển khơi, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng hiện lên với màu xanh của biển, của những cánh đồng nhỏ trên đảo và nhịp sống gắn chặt với nghề khai thác hải sản. Đặc khu Phú Quý có diện tích đất nổi khoảng 18 km2, dân số hơn 32.000 người. Trong nhiều thế hệ, người dân đảo như anh Nguyễn Thanh Phong, thôn Phú An đã quá quen với quy luật của biển. Mùa gió, mùa cá, những thời điểm thuận lợi để ra khơi hay sản xuất. Tuy nhiên, vài năm gần đây, những quy luật ấy đang dần thay đổi. Thời tiết thất thường hơn, các hiện tượng cực đoan xuất hiện khó đoán hơn. Với người dân Phú Quý, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi mà đang hiện diện trong từng chuyến biển, từng mùa vụ và từng mét bờ biển bị tác động. Anh Nguyễn Thanh Phong cho biết, nếu trước đây kinh nghiệm dân gian có thể giúp ngư dân dự báo phần nào thời điểm thuận lợi để ra khơi, thì nay thời tiết trở nên khó đoán hơn. Những cơn gió trái mùa, những đợt biển động bất thường khiến hành trình bám biển của ngư dân thêm nhiều khó khăn.
9: Những năm gần đây, thời tiết nó thay đổi, thời tiết nó không có như hồi cái lúc trước. Mình sẽ không có lường trước được cái thời tiết là thay vì những cái tháng người ta gọi là tháng 3 bà già đi biển là tháng âm á. Nhưng mà năm nay tháng âm, tháng 3 nó lại có một cái đợt nó rất là thổi. Nó không có êm như cái lúc mà người ta gọi là tháng 3 bà già đi biển. Rồi cái tháng 4, tháng 6 này đôi lúc có những cái lúc rất là thổi nhưng mà năm nay nó lại vẫn cứ gió nó bình bình. Nó không có lớn lắm. Có nhiều sự thay đổi về cái thời tiết.
8: Không chỉ ảnh hưởng đến việc ra khơi, biến đổi khí hậu còn tác động trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản, nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình trên đảo. Sự thay đổi của nhiệt độ nước biển, dòng hải lưu và môi trường sinh thái biển khiến cho sản lượng đánh bắt trở nên khó ổn định. Với ngư dân, mỗi chuyến biển hiện nay không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động khó

0: khó lường của tự nhiên. Cách bờ biển không xa, trên mảnh đất canh tác nông nghiệp trên đảo Hòn Chanh của gia đình anh Đỗ Văn An cũng phải thay đổi phương thức canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Anh An cho biết, Phú Quý vốn là vùng đất thiếu nguồn nước ngọt, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc lớn vào lượng mưa tự nhiên. Thế nhưng những năm gần đây, tình trạng nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm và phân bố thất thường khiến việc trồng trọt gặp nhiều khó khăn.
1: Mấy năm nay thì em nhận là cả lượng mưa nó ít, lượng nắng nó nhiều, tuyết nó nóng. Ngoài phục vụ cho khách du lịch thì em làm kinh tế nông nghiệp trên này. Đây lại em chủ yếu là dừa, chuối hay là mít, sâm chê, xoài, có đủ cái loại. Đặc biệt là em có canh tác là cây bí đao mà lấy nước. Vấn đề chứ gọi là mưa nó ít đầu mùa và nó nắng nóng thì mình làm thì còn lượng nước đối còn tầm gần về cuối thì có mưa nhiều thì nó là đỡ. Ngày xưa mình làm thì có tầm tháng riêng mình có thể là làm được rồi, nhưng bây giờ có tầm tháng riêng tới tầm này là làm không được vì nó không có mưa. Đặc biệt năm nay cái lượng mưa đầu mùa nó ăn hương béo là nó mưa nó ướt, mưa không ướt đất. Cây xuống thì nó nắng cái tháng rồi coi như đồ nó chết hết rồi. Cây đi tre là 2-3 lần nó bị được, mình thu hoạch là nó không đồng đều được.
0: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, việc nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trở thành yêu cầu cấp thiết đối với một đảo tiền tiêu như Phú Quý. Một trong những thay đổi quan trọng là đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ phòng chống thiên tai, đặc biệt là các khu tránh trú bão, giúp ngư dân giảm rủi ro khi biển động, bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện. Ông Nguyễn Minh Sơn, đội trưởng đội tránh trú bão cảng cá Phú Quý cho biết.
2: Trước đây khi mà chưa có các cái khu tránh trú bão của xung quanh đảo Phú Quý ấy, thì khi mà có áp thấp hoặc là có bão thì tất cả tàu cá của ngư dân đảo Phú Quý thì phải đi vào các cái cảng của đất liền để mà tránh trú bão. Tại vì mỗi lần đi thì phương tiện đa phần là tàu cá đi thì lúc sóng to gió lớn thì nhiều lúc mình chạy trên đường biên thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi là nó gặp rủi ro trên đường chạy đi vào cũng có. Khi mà khu tránh trú bão này mà đi vào hoạt động thì đáp ứng được cái nhu cầu neo đậu của tàu cá Phú Quý và lại tàu cá những các tỉnh bạn đi tới để mà neo đậu. Cái hai nữa, vấn đề mà tiếp nhu yếu phẩm của hậu cần nghề cá cũng thuận tiện hơn. Nó giảm tải cho cái cảng dân dụng.
0: Không chỉ ứng phó với thiên tai trước mắt, Phú Quý đang hướng tới những giải pháp dài hạn để thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là bảo vệ bờ biển trước nguy cơ sói lở, bảo vệ nguồn nước ngọt, phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ hệ sinh thái biển và xây dựng mô hình phát triển xanh trên đảo. Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý cho biết, đặc khu có diện tích tự nhiên phần đất nổi hơn 18 km2, dân số hơn 6.800 hộ với hơn 32.000 nhân khẩu. Tuy nhiên, hàng năm diện tích này bị thu hẹp do sự xâm thực của sóng biển. Bên cạnh đó, nguồn nước ngọt trên đảo cũng ngày càng có nguy cơ bị nhiễm mặn nếu không có các giải pháp bảo vệ.
3: Đối với Phú Quý thì trong thời gian tới thì để tăng trưởng xanh bền vững thì chúng tôi đặc biệt quan tâm là đối với năng lượng tái tạo thì hiện nay thì cũng đã kêu gọi và tiếp tục kêu gọi là điện áp mái đối với các hộ dân và các cơ quan nhà nước. Vấn đề nữa thì đề nghị là cấp trên tiếp tục là xây dựng kè chống sói lở bờ biển. Hiện nay thì kè Nam đảo cũng đã xong khoảng 4 cây số, còn Bắc đảo thì khoảng gần 2 cây số, thì nếu kè Bắc đảo mà được hoàn thành thì cơ bản là ổn định, đảm bảo bảo vệ bờ biển.

Từ những con sóng ngoài khơi đến những mảnh đất canh tác trên đảo, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thay đổi từng ngày ở Phú Quý. Nhưng cũng từ những thách thức ấy, một cách tiếp cận mới đang được hình thành, không chỉ chống chịu với thiên tai mà chủ động thích ứng, bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai phát triển bền vững hơn.

Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, những tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực, lĩnh vực của Việt Nam. Theo các nghiên cứu khí hậu, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh bởi biến đổi khí hậu do có đường bờ biển dài hơn 3.200 km, nhiều khu vực đồng bằng thấp và sinh kế phụ thuộc lớn vào tài nguyên tự nhiên. Từ đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với nước biển dâng, xâm nhập mặn, miền Trung chịu tác động của bão lũ, sạt lở, đến các đảo

0: tiền tiêu, yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cách phát triển theo hướng thích ứng và bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Nếu như trước đây tác động của biến đổi khí hậu thường được nhìn nhận qua những hiện tượng thời tiết cực đoan, thì hiện nay những ảnh hưởng đã lan rộng tới hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Nông nghiệp chịu áp lực từ hạn hán, xâm nhập mặn, hạ tầng phải đối mặt với mưa lũ và sạt lở, trong khi sinh kế của hàng triệu người dân ven biển ngày càng bấp bênh. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng rủi ro phát triển, khiến chi phí cho phòng chống thiên tai và phục hồi sau thiên tai ngày càng lớn. Vì vậy, ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong chiến lược phát triển quốc gia thay vì chỉ xử lý theo từng sự kiện thiên tai. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Ngữ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phân tích.
2: Cái biến đổi khí hậu thì nó tác động đến tất cả các ngành, các cấp, đến từng người dân. Về mặt chiến lược thì nhà nước phải có những chiến lược ứng phó, tức là phải có một định hướng chung về chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu, để đưa ra những cái giải pháp lâu dài bảo đảm cho cái sự phát triển kinh tế xã hội nó bền vững.
1: Để ứng phó với những thách thức đó, Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động thay vì chỉ khắc phục hậu quả sau thiên tai. Tại hội nghị COP26, Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời ban hành chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và nhiều chương trình hành động về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, từ cam kết đến hiện thực là một chặng đường không dễ dàng. Chuyển đổi từ nền kinh tế dựa nhiều vào nhiên liệu hóa thạch sang mô hình phát triển xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn, sự thay đổi về công nghệ, chính sách và đặc biệt là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ông Phạm Văn Tấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
3: làm thế nào để đảm bảo thực hiện đúng với các cái cam kết mà chúng ta đã cam kết trước với doanh nghiệp, đảm bảo như quyền lợi của doanh nghiệp. Cái vấn đề chuyển đổi năng lượng làm thế nào để chuyển đổi công bằng, chuyển đổi năng lượng, thực hiện phát thải ròng bằng không là lựa chọn mang tính chất chiến lược của Việt Nam. Chính phủ đã và đang thực hiện những cái bước đi rất là nhanh, quyết liệt và thực hiện những việc này. Các doanh nghiệp cần tham gia cái kế hoạch.
1: Theo các chuyên gia, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là đầu tư thêm những công trình phòng chống thiên tai hay phát triển năng lượng tái tạo. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi mô hình phát triển theo hướng phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế. Trong bối cảnh các thị trường lớn trên thế giới đang áp dụng những tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu bảo vệ môi trường mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững của Việt Nam trong những thập kỷ tới. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cho rằng:
4: chúng tôi thấy rằng là để đạt được các cái yêu cầu về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh thì còn rất là nhiều thách thức. Để chuyển đổi xanh ấy thì phải nhất quán quan điểm là chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, xây dựng phát triển kinh tế xanh thì phải là sự nghiệp chung của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức. Và phải thúc đẩy bằng trước hết là tập trung ba cái trụ cột rất là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề thể chế, thứ hai là vấn đề khoa học công nghệ và thứ ba là nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về tài chính.
1: Biến đổi khí hậu là thách thức không chỉ của hiện tại mà còn của nhiều thập kỷ tới. Thực tế cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng chính là những bước đi để Việt Nam hướng tới một tương lai phát triển bền vững.
5: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
6: vững bền tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo một báo cáo do Vườn Bách Thảo Hoàng gia Kew ở Anh công bố mới đây, trí tuệ nhân tạo AI và việc số hóa hàng loạt thực vật và nấm đang giúp các nhà khoa học theo dõi sự suy giảm đa dạng sinh học hiệu quả hơn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
7: Báo cáo tình trạng thực vật và nấm trên thế giới năm 2026 của Vườn Bách Thảo Hoàng gia Kew dựa trên công trình nghiên cứu của hơn 400 nhà khoa học ở 40 quốc gia cho biết, các công cụ kỹ thuật số đang giúp các nhà nghiên cứu xác định loài, phân tích các mẫu vật lịch sử và phát hiện những thay đổi liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, việc số hóa hồ sơ và các mô hình thống kê có thể giúp đẩy nhanh cả việc đặt tên cho các loài mới và đánh giá xem các loài được ghi chép kém có bị tuyệt chủng hay chỉ đơn giản là chưa được phát hiện. Giáo sư Alexandre Antonelli, giám đốc điều hành khoa học tại Vườn Thực vật Hoàng gia Kew, cho biết:
8: chúng tôi sở hữu một trong những bộ sưu tập thực vật và nấm lớn nhất và quan trọng nhất thế giới, bao gồm các mẫu vật được ép khô có niên đại hơn 300 năm từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã số hóa được 7,4 triệu mẫu vật, góp phần vào tổng số 145 triệu mẫu vật thực vật và nấm được số hóa trên toàn cầu.

đầu. Trong hàng trăm năm qua, chúng tôi đã sử dụng các mẫu vật vật lý để thực hiện tất cả các dự án nghiên cứu và bảo tồn trên toàn thế giới. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể truy cập các mẫu vật đó dưới dạng kỹ thuật số ở bất cứ đâu và giúp mọi người tìm thông tin về việc xác định loài, xác định nơi nào chúng ta nên bảo

0: 10% số loài nấm đã biết được đánh giá, trong khi hơn 100.000 loài thực vật và hơn 2 triệu loài nấm vẫn chưa được khoa học biết đến. Báo cáo cũng cho biết, phân tích bằng AI trên 8 triệu mẫu thực vật khô được số hóa cho thấy, thời gian ra hoa toàn cầu đã dịch chuyển trung bình 2,5 ngày mỗi thập kỷ trong thế kỷ qua. Với việc thực vật ra hoa sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào từng khu vực, những thay đổi như vậy có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa thực vật và các loài thụ phấn, cũng như sự tồn tại của các loài đó trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin sử dụng AI và số hóa có thể giúp các nhà khoa học đối phó với tác động của biến đổi khí hậu lên thực vật hiệu quả hơn đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý thính giả thân mến, dưới cái nóng oi bức của mùa hè tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, rất đông người nhà cùng con trẻ chờ đến lượt khám bệnh và chờ kết quả khám bệnh. Nắng nóng khiến cho trẻ bị mệt lả, quấy khóc, còn cha mẹ thì liên tục quạt cho con.
4: Bên trong khu vực các phòng khám bệnh cũng có rất đông phụ huynh và trẻ nhỏ. Nhiều người kể rằng họ đã phải đưa con từ sáng sớm đến để tránh nắng và kịp thời khám về trong ngày. Mặc dù bệnh hô hấp thường gặp nhưng vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng, đặc biệt là nhóm trẻ suy giảm hệ miễn dịch. Vì thế, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo
5: khi bị bệnh và đặc biệt là những cái dấu hiệu mà nó cũng khá nặng hoặc là nó sẽ bị lâu rồi mà chúng ta không đỡ, chúng ta cần đi thăm khám, sẽ được bác sĩ kê đơn điều trị. Và chỉ chúng không phải là khi chúng ta bị ho hay là bị có đờm là chúng ta phải dùng kháng sinh ngay đâu, còn do tùy theo, ví dụ do virus thì chúng ta không cần sử dụng, còn khi nào mà bị nhiễm khuẩn thì lúc đó chúng ta mới dùng kháng sinh. Với những trường hợp nhẹ như đờm trong loãng hoặc ho nhẹ nhàng thôi thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc ho từ cái thảo dược, nó cũng rất là nhẹ nhàng.
3: Nâng cao sức đề kháng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, không chỉ cho trẻ nhỏ mà cả những người lớn tuổi. Với trẻ nhỏ, cha mẹ chú ý bổ sung dinh dưỡng, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và rau xanh. Còn với những người lớn tuổi, có thể sử dụng thêm những sản phẩm chăm sóc hệ hô hấp có nguồn gốc thảo dược như viên bổ phế Banica của dược thảo Thiên Phúc.
4: Viên bổ phế Banica với thảo dược tự nhiên từ đông trùng hạ thảo, rẻ quạt, khổ sâm, bách hợp, cam thảo, tiền hồ, lá hen, cốt khí củ, mạch môn, hồng chanh giúp hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp.
3: Ngoài sản phẩm viên bổ phế Banica, quý vị cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của Thiên Phúc như cao đông trùng hạ thảo, Banica và yến Thiên Phúc. Thông tin chi tiết về các sản phẩm này, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup.

0: Dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bản tin kinh tế.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 38.700 tỷ đồng qua kiểm toán 6 tháng đầu năm. Bộ Công Thương giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến xăng dầu. Hồng Kông vận hành thử hệ thống thanh toán bù trừ vàng tập trung. Thưa quý vị, thông tin từ Kiểm toán Nhà nước đến ngày 30 tháng 6, qua 55 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 28.000 tỷ đồng và hơn 4,57 triệu đô la Mỹ. Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 59 văn bản chưa phù hợp với quy định và thực tiễn, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân đối với các sai phạm được phát hiện tại 22 báo cáo kiểm toán. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng công trình, công tác nghiệm thu an toàn lao động và xử lý sự cố xây dựng, góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng. Tuy vậy, ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng chỉ rõ, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ giải ngân và 3 dự án phải khởi công trong năm nay theo kế hoạch.
3: Điểm nghẽn về thể chế đã cơ bản được tháo gỡ. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là nâng cao năng lực tổ chức thực thi, hành động quyết liệt hơn để đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân các cái nhiệm vụ dự án đầu tư, hạn chế tình trạng vốn chờ dự án, chờ thủ tục, phát huy được nguồn vốn đầu tư công. Với 3 cái dự án mà khởi công trong 2026, đó là cái hầm Cù Mông, hành lang đường thủy ở phía Nam, 3 cái tuyến đường bộ ODA của Cục Đường bộ Việt Nam, phải khẩn trương đẩy nhanh cái tiến độ khởi công cái dự án này.
2: Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý 2 năm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao ở nhiều cửa hàng bán xăng dầu lại có hai loại xăng E10 RON 95 và E10 RON 953 và E10 RON 955 và giá bán khác nhau, không giống như công bố của Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thông tin.
4: Hiện nay thì mặt hàng E10 RON 953 là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường, cho nên chúng ta đi các cái xăng thì chủ yếu đấy là E10 RON 953. Thì hiện nay đối với cái chủng loại này thì cũng chiếm đến khoảng độ 94-95% tiêu thụ đối với mặt hàng này đối với xăng. Thế còn đối với mặt hàng mà RON 95 mức 5 thì một số cửa hàng có bán, tức là cái mặt hàng này không phổ biến. Thế thì đối với những mặt hàng không phổ biến này thì các doanh nghiệp mà kinh doanh xăng dầu mà kinh doanh mặt hàng này thì họ sẽ bán ở cửa những cái xăng của họ, tức là không phải cửa hàng nào cũng có. Còn thỉnh thoảng chúng ta đi chúng ta thấy ở đây thì chủ yếu là các cái xăng Petrolimex thì họ bán cái loại xăng E10 RON 955.
2: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa ký khoản vay 100 triệu đô la Mỹ với ngân hàng HD Bank nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, ưu tiên cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Khoản tài trợ sẽ hỗ trợ hoạt động cho vay chung và dài hạn của HD Bank, trong đó ít nhất 40% nguồn vốn do ADB cung cấp sẽ được dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm doanh nghiệp này.
5: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Chính phủ Pháp đã quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ mức 0,9% xuống còn 0,7% trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động từ tăng trưởng chậm hơn dự kiến và những bất ổn của môi trường quốc tế. Việc tăng trưởng chậm lại cũng khiến mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách xuống mức 5% GDP trong năm 2026 trở nên khó khăn hơn. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống thanh toán và bù trừ vàng tập trung, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa thị trường vàng và củng cố vai trò trung tâm tài chính quốc tế của đặc khu này. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Hệ thống do công ty hệ thống thanh toán trung tâm kim loại quý, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phụ trách vận hành. Với việc thiết lập sổ cái trung tâm, hệ thống cho phép ghi nhận đồng bộ các hoạt động thanh toán, chuyển giao và số dư vàng của các tổ chức tham gia, đồng thời kết nối trực tiếp với các kho lưu trữ được chỉ định. Nhờ đó, quá trình giao nhận vàng vật chất được thực hiện thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn. Chính quyền Hồng Kông cũng đồng loạt thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ nhằm hình thành hệ sinh thái giao dịch vàng hiện đại, đồng bộ. Đáng chú ý là kế hoạch kết nối giao dịch vàng vật chất với Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải, mở rộng năng lực kho bãi và tinh luyện, đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư, nghiên cứu ưu đãi thuế, hoàn thiện cơ chế bảo hiểm, cũng như gia tăng tính linh hoạt cho các khoản đầu tư vào quỹ ETF vàng trong hệ thống quỹ dự phòng bắt buộc.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: tập viên Thu Hòa và phát thanh viên Quỳnh Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt thân mật 100 tấm gương tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp. Không thờ ơ trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân ái gửi tới các đại biểu lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng và tình cảm trân trọng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định cuộc gặp mặt là dịp để chúng ta cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam: biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày với tinh thần người với người sống để thương yêu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
2: Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những việc cần làm, bền bỉ khi thấy làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế dù lớn hay nhỏ đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
1: Để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình việc tử tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân quan tâm thực hiện tốt 3 nội dung. Trong đó tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi cơ quan đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ, mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển của đất nước.
2: Coi trọng và xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng, từ cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
1: Nhấn mạnh, tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân có trách nhiệm, biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu và không biến sự vô cảm thành thói quen.
0: Thiện nguyện ở vùng dân

0: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 vừa qua, trên vùng biên giới Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, không khí mùa hè trở nên rộn ràng hơn bởi liên tiếp những chương trình an sinh xã hội chăm lo cho trẻ em, phụ nữ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức thiện nguyện và những tấm lòng hảo tâm triển khai. Không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, những người lính quân hàm xanh còn gieo những hạt giống của niềm tin, của tri thức và hy vọng nơi vùng biên còn nhiều gian khó.
1: Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình trao gà giống tạo sinh kế dành cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và các gia đình đặc biệt khó khăn. Thông qua kết nối trên các nền tảng mạng xã hội, đồn biên phòng Trịnh Tường đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 9 triệu đồng để trao cho 18 hộ dân 360 con gà giống, 180 kg cám chăn nuôi cùng máng ăn, máng uống cho gà. Đối với mỗi gia đình nghèo nơi vùng cao, những con gà giống không chỉ là món quà vật chất mà còn là sinh kế lâu dài, mở ra cơ hội cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Cùng với đó, nhiều phần quà được trao tận tay trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua chương trình Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo, góp phần sẻ chia với đồng bào vùng biên giới. Theo Trung tá Phạm Quang Thảo, chính trị viên phó đồn biên phòng Trịnh Tường, các hoạt động thiện nguyện là việc làm thường xuyên của đơn vị. Trung bình mỗi tuần đều có ít nhất một hoạt động hỗ trợ người dân. Với những hộ ở xa, cán bộ chiến sĩ trực tiếp mang quà đến tận nhà để không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Đối với địa bàn xã Trịnh Tường, thời gian vừa qua còn rất nhiều hộ nghèo, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, chúng tôi luôn xác định về công tác dân vận và an sinh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng. Thông qua việc kết nối với nhà hảo tâm và huy động nguồn lực xã hội hóa, đơn vị mong muốn sẽ góp một phần nhỏ để giúp đỡ người dân ở khu vực biên giới vơi bớt đi những phần nào khó khăn và tạo điều kiện để các em nhỏ được học tập và phát triển toàn diện. Đồng thời sẽ xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân ở khu vực biên giới.
1: Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, đồn biên phòng Trịnh Tường còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi đắp tri thức cho trẻ em vùng biên. Ngày hội đọc sách được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Trịnh Tường với hàng trăm đầu sách mới cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi và người dân các thôn, phố mới 1, phố mới 2. Các em được hướng dẫn kỹ năng đọc sách, tham gia giao lưu tìm hiểu kiến thức, học kỹ năng phòng chống đuối nước và nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích trong dịp hè. Để chương trình được tổ chức hiệu quả, đồn biên phòng Trịnh Tường cũng kết nối các nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với Thư viện tỉnh Lào Cai, các câu lạc bộ thiện nguyện và nhiều đơn vị đồng hành nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến khu vực biên giới. Trung tá Phạm Quang Thảo cho biết.
2: Chúng tôi mong muốn rằng những cuốn sách, những hoạt động trải nghiệm và kỹ năng được trang bị sẽ giúp các em có thêm được kiến thức, hình thành thói quen đọc và nâng cao nhận thức về bảo vệ bản thân cũng như ý thức chấp hành về pháp luật. Về lâu dài, đây sẽ là một trong những giải pháp nhằm góp phần nâng cao dân trí, chăm lo cho thế hệ trẻ ở vùng biên. Bên cạnh đó sẽ củng cố thế trận lòng dân và xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
1: Tiếp nối chuỗi hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình vui hè cho 120 trẻ em tại các thôn Tân Giang và Sơn Hà. Những trò chơi tập thể, những bài học kỹ năng sống, bữa ăn yêu thương cùng 120 suất quà được trao góp phần mang đến cho các em một mùa hè nhiều niềm vui và ý nghĩa. Song song với đó, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Các hội viên phụ nữ được hướng dẫn sử dụng mã QR tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao quà động viên. Tổng giá trị các hoạt động trong đợt này khoảng 50 triệu đồng. Cuối tháng 6, chương trình tiếp tục hỗ trợ xây dựng một công trình nhà tắm, nhà vệ sinh cho hộ phụ nữ khó khăn, trao xe lăn cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ sữa và tiền mặt cho gia đình có con bị bại não thuộc diện hộ nghèo, đồng thời trao thêm một tủ sách biên cương cho thôn Tân Giang với tổng kinh phí 35 triệu đồng.
0: Vâng, thưa quý vị, quản lý gần 16 km đường biên giới cùng 5 thôn biên giới của xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường đã trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào. Những con gà giống, những cuốn sách mới, những suất

0: hỏa yêu thương, những công trình nhỏ phục vụ dân sinh. Tất cả đều góp phần thắt chặt tình quân dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm, nơi phên dậu của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những suất quà dành cho bệnh nhi nghèo, hiến máu tình nguyện cứu người, đến các chương trình chăm lo trẻ em vùng cao hay khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi, ở nhiều địa phương trên cả nước, các hoạt động an sinh xã hội đang lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy trách nhiệm của cộng đồng, góp phần chăm lo những hoàn cảnh khó khăn và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiều hoạt động an sinh xã hội được các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang triển khai tại nhiều địa phương, sẻ chia thiết thực với trẻ em, người bệnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại Bệnh viện Phụ sản Nhi, thành phố Đà Nẵng, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hóa chất Pico trao 100 suất quà, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng tặng các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Tháng hành động vì trẻ em năm nay tại thành phố Đà Nẵng hướng sự quan tâm đến trẻ em vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 62.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, trao hơn 600 suất quà và học bổng, tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, hội vận động được hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn, thường xuyên thăm hỏi tặng quà trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và các bệnh viện. Ông Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Đối với thành phố Đà Nẵng mới, sau khi sáp nhập thì địa bàn rộng, đối tượng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như trẻ em có hoàn cảnh nguy cơ mà dẫn tới khó khăn như vậy thì có số lượng tăng hơn. Tập trung là các em ở cái vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng cao. Các hoạt động năm nay chúng tôi hướng về vùng đặc thù như vậy. Chúng tôi cũng mong muốn sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, hỗ trợ, động viên các em về mặt tinh thần, về mặt vật chất, tạo nguồn lực, thực hiện tốt cái công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Một năm bình quân chúng tôi huy động là khoảng từ 35 đến 40 tỷ cho trẻ em.
0: Tại tỉnh Thái Nguyên, hàng nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân đã tham gia ngày hội Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 12 và ngày hội hiến máu Thái Nguyên ngàn trái tim hồng năm 2026. Trong 5 năm gần đây, địa phương đã tiếp nhận hơn 150.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Riêng năm 2025, lượng máu tiếp nhận đạt trên 40.000 đơn vị. Sau 12 năm đồng hành cùng chương trình Hành trình đỏ, hàng chục nghìn lượt người dân Thái Nguyên đã tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Là người đã có 18 lần hiến máu tình nguyện, Đại úy Nguyễn Văn Cương công tác tại Quân khu 1 tiếp tục tham gia chương trình với mong muốn những giọt máu của mình sẽ mang lại cơ hội sống cho người bệnh.
3: Giúp được họ được một chút nào thì mình vui đấy. Tại vì cứ mỗi lần hiến xong thì em có xem qua app hiến máu là thấy được đến những trường hợp được cấp cứu này, xong rồi những trường hợp mà thai phụ khó sinh cái thứ mình đã thấy vui rồi.
0: Không chỉ là những người nhiều năm gắn bó với phong trào hiến máu, thành viên các câu lạc bộ thiện nguyện tại địa phương cũng tích cực vận động mọi người tham gia. Qua đó, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và tinh thần nhân ái của mỗi người đối với xã hội. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người cao tuổi trên địa bàn phường Phước Thắng. Các y bác sĩ đã khám sức khỏe tổng quát, tư vấn điều trị các bệnh lý thường gặp, cấp phát thuốc miễn phí với tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 60 triệu đồng. Hoạt động góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những việc làm thiết thực dù nhỏ bé song cũng góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa giá trị nhân văn trong cuộc sống.
4: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
1: Tới đây, chương trình Kết nối 54 hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.

0: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
1: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
0: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
1: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
0: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?

0: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như giáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Bí mật những sợi tóc.
6: Quý vị đang đồng hành cùng Lê Thông và Hoài Thu trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã giúp mang đến những thông tin hữu ích. Quý vị cần tham khảo về sản phẩm mới nhắc máy gọi tới hotline 1800 1799.
7: Vâng, quý vị thân mến, mái tóc dày luôn là biểu tượng của sự trẻ trung và khỏe mạnh. Thế nhưng ít ai biết rằng khoảng 100.000 nang tóc của chúng ta thực chất đã hình thành trọn vẹn từ lúc còn là bào thai. Trong suốt quãng đời còn lại, cơ thể sẽ không tạo thêm nang tóc mới mà chỉ mất dần đi. Mái tóc sẽ thường thưa mỏng dần theo thời gian do nhiều nguyên nhân như là di truyền, thay đổi nội tiết, căng thẳng, thiếu dinh dưỡng hoặc là dùng sai sản phẩm chăm sóc. Khẳng định rằng mái tóc bồng bềnh luôn là tiêu chuẩn vàng của sự khỏe đẹp, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ:
8: tình trạng tóc phải khỏe, không bị hư tổn, không bị trẻ ngọn, không bị rụng nhiều. Cái tiêu chí thứ hai, tóc khỏe đẹp đó là mái tóc phải suôn mượt, phải bồng bềnh. Và cái tiêu chí thứ ba, đó là mái tóc óng ả. Cái sự mượt mà đi với cái sự óng ả thì nó sẽ làm tăng thêm cái phần thẩm mỹ cho mái tóc của chúng ta rất nhiều.
6: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, bí quyết để có một mái tóc dày và đẹp đôi khi nằm ở chính sản phẩm dầu gội mà chúng ta sử dụng hàng ngày.
8: Bởi vì khi chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp các dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc và điều này sẽ làm giảm cái tình trạng rụng tóc và cải thiện tình trạng tóc yếu, tóc khô sơ. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư là công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
6: Vâng, thưa quý vị, hội tụ trọn vẹn những thảo dược và công dụng tuyệt vời mà chuyên gia vừa phân tích, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp chăm sóc toàn diện cho mái tóc. Nhờ tinh chất trầu rừng kết hợp cùng với chanh tươi và axit citric, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp ức chế vi khuẩn, bảo vệ da đầu khỏi viêm nhiễm và giúp cân bằng độ pH lý tưởng. Không dừng lại ở đó, tinh chất bưởi, hương nhu và tăng bạch bì có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn có khả năng kích thích mọc tóc. Đồng thời, nguồn dưỡng chất dồi dào từ keratin, vitamin B5, gạo lứt và hoa cúc giúp dầu gội dược liệu Thái Dương Gold nuôi dưỡng từng sợi tóc mềm mượt, giảm khô sơ và giữ màu tóc nhuộm luôn được bền đẹp.
7: Và đặc biệt là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn ứng dụng bộ đôi piroctone olamin và climbazone giúp loại bỏ trực tiếp các tác nhân gây gầu ngứa, cùng với bổ kết và núc nác làm sạch nhẹ nhàng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ xoa dịu tức thì các kích ứng, mang lại cho quý vị mái tóc sạch khỏe, bồng bềnh và tràn đầy sức sống. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799 để được chuyên gia tư vấn. Và chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn đã đồng hành cùng chuyên mục.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. Giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
12: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
11: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
12: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam. Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo chất lượng cao nhất các dự án luật trình Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ tư cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới. Việt Nam và các nước thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu kết thúc đàm phán, đem đến kỳ vọng mở ra thêm một không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát động thi đua cao điểm 150 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong phần tin thế giới, bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán dài hạn giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mạng viễn thông lớn nhất Australia bị gián đoạn trên diện rộng, khiến ít nhất 80.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thời gian tới cần phải đánh giá chất lượng nguồn lao động, phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động, không chỉ có đòi hỏi bao nhiêu người có việc làm mà phải đòi hỏi việc làm đó có chính thức, có bền vững, có năng suất cao, có giá trị cao hay không. Tinh thần là người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Và thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh của quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp. Nông nghiệp phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nguồn gốc, chế biến logistics xanh, thương mại điện tử.
2: Phải phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ cơ khí, vận tải, thương mại, môi trường, năng lượng tái tạo phù hợp với từng vùng phát triển, ô cốp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, kinh tế hợp tác xã kiểu mới, kinh tế hộ liên kết chuỗi, khởi nghiệp nông thôn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, môi trường sinh thái và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lao động vùng này là nguồn lực để phát triển quan trọng nhưng cũng còn nhiều khó khăn về trình độ học vấn, kỹ năng nghề, tiếng phổ thông, hạ tầng, thông tin thị trường, khả năng tiếp cận đào tạo, tín dụng, dịch vụ việc làm. Đề nghị phải tạo việc làm bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa. Bởi việc làm bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại phiên họp, Chính phủ xem xét cho ý kiến đối với các dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung cơ bản và những vấn đề cần xin ý kiến về luật phát triển đô thị, báo cáo về định hướng luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư và các luật khác có liên quan cần đề xuất sửa đổi bổ sung để bảo đảm đồng bộ thống nhất với các dự án luật nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội. Tờ trình đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các dự án luật báo cáo và tờ trình cho ý kiến tại phiên họp rất quan trọng. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ban hành các văn bản theo thẩm quyền để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện nội dung dự án luật, báo cáo, tờ trình. Thủ tướng cho rằng các ý kiến tại phiên họp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, bám sát các vấn đề yêu cầu từ thực tiễn phát sinh. Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, bảo đảm trình Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ.
3: Về cơ bản, đối với 8 dự án luật thì thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị các đồng chí bộ trưởng là nghiêm túc chỉ đạo, chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định. Và đặc biệt là đối với các dự án phải trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội theo tiến độ.
4: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới, đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ hai vào cuối năm và các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
5: Đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ, 2 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, xem xét thông qua 10 pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền. Chính phủ vừa có văn bản số 379 ngày 3 tháng 7 đề nghị bổ sung dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày, được chia làm 3 đợt, cụ thể, đợt 1 ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 xem xét 8 nội dung, đợt 2 từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 xem xét 25 nội dung, ngày 28 tháng 7 xem xét 2 nội dung còn lại sau khi được Trung ương cho chủ trương. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
6: các cái cơ quan tập trung siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, bám sát cái chương trình phiên họp, tuyệt đối không được để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút lui nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Đảm bảo trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu.
5: Cho ý kiến đối với các dự án, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền 3 cấp để ra soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, làm sao để các địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm, tính đến ngày 30 tháng 6 vẫn còn nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật và nghị định chưa được ban hành, đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban làm việc trực tiếp với các bộ ngành có liên quan để làm rõ lý do tại sao lại chậm trễ trong công tác này. Trong sáng nay,

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân, xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý.
1: Chúng ta chưa nên giao cho xã ngay, mà trong luật có thể là giao cho tỉnh, nhưng mà có quy định là tùy cái điều kiện hoàn cảnh ở địa phương và cái năng lực của cấp xã thì tỉnh quyết định phân cấp cho xã theo cái yêu cầu quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Và trường hợp ấy là phân cấp mà xã không làm được thì tỉnh thu lại để tỉnh làm, thì mới có các anh chịu trách nhiệm.
0: Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm rõ thêm về phân cấp phân quyền đối với chính quyền địa phương hai cấp.
2: Cấp tỉnh thì chịu trách nhiệm quản lý các cái nội dung có tính liên xã, liên vùng, rồi các cái khu vực trung tâm, khu vực phát triển mới. Những cái vấn đề lớn thì là thuộc về cấp tỉnh. Thế còn những cái của cấp xã là trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, rồi quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng kiến trúc của tỉnh, thì mẫu hướng dẫn để lập quy chế kiến trúc chuyên môn của cơ quan cấp tỉnh với nội dung có như vậy. Như vậy thì cái cấp xã này là có những cái xã làm được, nhưng có dự án làm được. Thì trong luật thì cũng để yêu cầu tùy thuộc vào các cái địa phương.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2027-2030.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 1311 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xét nâng ngạch chuyên viên cao cấp đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và người giữ chức vụ chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, phát huy truyền thống vẻ vang lực lượng an ninh nhân dân, giữ vững vai trò thanh bảo kiếm, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
4: Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh cách đây tròn 80 năm, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân được thành lập với sứ mệnh đặc biệt là bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
5: 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng.
4: Tại hội thảo, nhiều tham luận đã phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới, đồng thời khẳng định những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trình bày tham luận về kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ.
6: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về kết hợp đối ngoại, quốc phòng và an ninh, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị rằng đây không phải là nhiệm vụ của riêng bất kỳ ngành nào mà là trách nhiệm chung nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.
4: Các ý kiến tại hội thảo cũng khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng an ninh nhân dân. Để tiếp tục giữ vững vai trò là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng an ninh nhân dân cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, chủ động đổi mới tư duy, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và tạo môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
3: Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero. Đây là chủ đề của Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua đầu mối là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam phối hợp cùng các đối tác tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
4: Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 2 con số, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, net zero 2050. Các tham luận và đối thoại tại diễn đàn đã cùng thảo luận về các giải pháp và kinh nghiệm để con đường đi tới net zero của Việt Nam không chỉ là một tầm nhìn mà trở thành một lộ trình khả thi, hiệu quả và mang lại giá trị cho mọi chủ thể trong nền kinh tế. Tham dự và chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững nhấn mạnh.
7: Các doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp tiêu chí ESG vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Với các địa phương, đặc biệt là những nơi có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho các dự án xanh. Chính phủ sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn cho các địa phương và các doanh nghiệp.
4: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ động phối hợp, phản ánh kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp và thúc đẩy hình thành mạng lưới doanh nghiệp tiên phong về Net Zero, cũng như định kỳ báo cáo Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững những kết quả, kiến nghị và các sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy tiến trình Net Zero của Việt Nam.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ tư mở rộng khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
8: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, là kết quả tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu tối thiểu 10%. Vì vậy, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ông yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao, bao gồm giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Thời gian còn lại của năm không nhiều nhưng khối lượng công việc rất lớn. Do đó, cả hệ thống chính trị cần nỗ lực tối đa. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì nhưng chịu tác động của giá nguyên nhiên vật liệu tăng, làm giảm tốc độ tăng trưởng. Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, nếu mức biến động của quý 2 tương đương quý 1, GDP 6 tháng có thể đạt 10,71% thay vì 8,55%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thêm khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm.
9: Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một phải là cái động lực mới, trọng tâm là chúng ta là phải đổi mới cái cải cách, và đặc biệt chúng tôi nghĩ là sau khi nếu như luật đô thị đặc biệt và trung tâm hành chính và đưa vào thì cái thể chế của chúng ta là sẽ được phân cấp cụ thể và sẽ có những cái chuyển biến tốt trong cái thời gian tới.
8: Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết tín hiệu đáng mừng là ba khoản thu nội địa dầu thô xuất nhập khẩu đều tăng cao và thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng 74,5% trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước, cho thấy môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh của thành phố tiếp tục là điểm đến được ưu tiên lựa chọn khi các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư tại Việt Nam. Ông khẳng định,
10: chúng ta có quyết tâm, có nỗ lực, nhưng mà những chủ dự án, những chủ đầu tư không nỗ lực thì chúng ta không làm được. Cho nên chúng tôi rất là mong các nhà đầu tư cùng đồng hành với chính quyền thành phố để chúng ta tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thì chúng tôi tin rằng cái việc thu ngân sách 1 triệu tỷ đến mốc 31 tháng 12 là khả thi và hoàn toàn có thể đạt được.
8: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức lễ ký kết với 15 tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
3: Tại Đồng Nai, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện bức tranh kinh tế xã hội và khơi thông các nguồn lực cho giai đoạn phát triển bứt phá tiếp theo. Phóng viên Thiên Lý đưa tin.
11: Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm kinh tế xã hội của thành phố Đồng Nai đã gặt hái được những con số cực kỳ ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 9,81%, thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ đạt trên 56% dự toán Thủ tướng giao. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thần tốc 7 kỳ họp, ban hành 58 nghị quyết kịp thời để

0: quyết định các cơ chế về bộ máy, đầu tư công, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh, giúp tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực. Dù sở hữu những con số tăng trưởng lạc quan, song tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức phía trước. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh việc đánh giá khách quan các kết quả 6 tháng đầu năm, các đại biểu cần tập trung hiến kế, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng của thành phố chính thức cán mốc 2 con số trong năm 2026.
1: Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết cần xem xét kỹ lưỡng cả về căn cứ chính trị, cơ sở pháp lý, tính cấp thiết, tính khả thi, nguồn lực thực hiện, đảm bảo mỗi nghị quyết được ban hành phải đúng, phải trúng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn phải thật sự là diễn đàn dân chủ, trách nhiệm và có tính xây dựng cao. Thành công của kỳ họp sẽ không chỉ là đo bằng số lượng nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là bằng hiệu quả tổ chức thực thi, bằng những chuyển biến thực chất trên từng lĩnh vực, bằng sự hài lòng của cử tri và nhân dân.
0: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong 2 ngày, 8 tháng 7 và 9 tháng 7. Ngoài thông qua các nghị quyết, kỳ họp sẽ dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Thưa quý vị, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ. Cán bộ xã về tận thôn và đến từng hộ dân để giải quyết thủ tục hành chính. Cách làm này giúp người dân ở xa trung tâm được tiếp cận dịch vụ công một cách thuận lợi hơn, thể hiện tinh thần hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Từ sáng sớm, tại điểm phục vụ lưu động hội trường Ủy ban nhân dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, đông đảo người dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu. Người dân đến đây chủ yếu chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch, nghe tư vấn hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nghe giải đáp các nội dung liên quan chế độ chính sách.
4: Trước đấy là đã làm thủ tục ngoài đó, nhưng mà bởi vì do đường xa, nếu mà thuận tiện thì cũng sao, nhưng mà nếu trường hợp thấy thiếu một cái giấy tờ thì phải là quay đi quay lại đối ba lần. Cho nên hôm nay đã thấy sự quan tâm giúp đỡ của xã, là chính quyền xã đã đến để đã tạo điều kiện cho người dân đi làm, cảm thấy hài lòng.
5: Tôi mà đã bệnh tật là gần 10 năm nay rồi, là suy tim độ 2, nên đi xe đi gồ là rất khó khăn. Thì đã có trung tâm dịch vụ hành chính công đã đưa hồ sơ đến tại nhà để ký. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn.
3: Xã Tuyên Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tiền Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn tương đối rộng, việc tiếp cận các dịch vụ hành chính của người dân trở thành nhu cầu bức thiết. Do đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, cử cán bộ về tận cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân chủ động phục vụ thay vì thụ động chờ dân đến. Ông Phạm Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin.
6: Nhập các xã, khoảng cách của người dân đến tại trụ sở trung tâm là rất là khó khăn. Có những điểm là 6-7 cây, có những điểm như khoảng 10-12 cây. Thì chúng tôi muốn về các cụm xã cũ để triển khai cái việc lưu động phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những người yếu thế cần sự hỗ trợ của cán bộ, chuyên viên, các phòng ban chuyên môn để xử lý các thủ tục hành chính.
3: Ông Mai Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có sự thay đổi về phương thức phục vụ, từ người dân đi tìm chính quyền sang chính quyền chủ động phục vụ người dân, từ tiếp nhận thụ động sang hướng dẫn hỗ trợ tận nơi, từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ.
7: Thứ bảy chủ nhật là từng về từng địa bàn để giải quyết cái thủ tục, hoàn toàn chưa có thù lao gì hết vì chưa có cái quy định về chế độ thù lao, nhưng trên tinh thần là chúng tôi đồng viên là xác định cái trách nhiệm, nên là cán bộ là rất tích cực, rất gương mẫu, sẵn sàng đi làm cả ngày thứ bảy chủ nhật, hầu như không có thêm một chút chi thêm phụ cấp.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin, sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an.

0: bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành giám định ADN. Tại Đà Nẵng, nhiều ngày qua, tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố, các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế không quản nắng mưa, nỗ lực lấy mẫu để xác định danh tính các liệt sĩ. Phóng viên Thành Long phản ánh.
1: Thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên địa bàn xã. Những ngày đầu tháng 7, trời nắng như đồ lửa nhưng các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế vẫn nỗ lực hoàn thành việc lấy mẫu. Trong quá trình lấy mẫu, các lực lượng đã tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình khai quật, lấy mẫu, lưu giữ mẫu và bàn giao. Trung tá Đoàn Ngọc Hiếu, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ chiến sĩ xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng.
2: Ban Chỉ huy quân sự xã xác định đây là nhiệm vụ rất là thiêng liêng, cao cả và nhiệm vụ quan trọng Ủy ban dân xã đã giao, cho nên Ban Chỉ huy đã quán triệt lực lượng cán bộ chiến sĩ và dân quân thường trực xã là thực hiện một cách nghiêm túc với phương châm là bằng làm chứ không bằng lùi, với tinh thần là thận trọng nhất, kỹ cương nhất, kỷ luật nhất để đem lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ một cách nhiều nhất.
1: Trên địa bàn xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng có 2 nghĩa trang liệt sĩ với 328 ngôi mộ, trong đó có 87 mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu để xác định danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ủy ban nhân dân xã Thăng Điền đã thành lập 8 tổ công tác lâm thời phục vụ công tác lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Bà Nguyễn Phạm Minh Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Sau khi nhận được kế hoạch của ban chỉ đạo 515 của thành phố giao, thì Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, thành lập tổ công tác và các tổ lâm thời để thực hiện các khâu theo chỉ đạo của thành phố. Đến nay thì địa phương đã triển khai thực hiện lấy xăng mẫu của các mộ mà chưa xác định danh tính ở nghĩa trang liệt sĩ Bình Trung và đang tiến hành triển khai ở nghĩa trang liệt sĩ Bình Tú. Và các quy trình thực hiện thì địa phương đảm bảo đúng quy trình và tuyệt đối là không để xảy ra sai sót.
1: Đến thời điểm này, các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã lấy hơn 1.500 mẫu ở 19 trên 58 xã phường có nghĩa trang liệt sĩ. Thành phố Đà Nẵng có khoảng 30.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc lấy mẫu ADN, các phần mộ chưa xác định danh tính, số hóa thông tin và giám định ADN cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin.
4: Một trong những cái yêu cầu đặt ra lớn nhất của ban chỉ đạo đó là cái việc chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chiến dịch này. Ban chỉ đạo thành phố đã giao cho cơ quan quân sự trực tiếp với là có cái hợp đồng với đơn vị Viettel để thiết lập một cái phần mềm để chúng ta quản lý và cập nhật số hóa và xác định cái danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Hà Duy để làm rõ về vi phạm liên quan tới hơn 140 học sinh được điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông vừa qua tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Vụ việc bắt đầu từ khi có những thống kê bất thường về kết quả thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông vừa qua. Theo dữ liệu điểm thi, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán, đặc biệt hơn 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối thuộc về học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 của tỉnh. Qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là đối với công tác coi thi. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên quan đến việc rà soát sau phản ánh về giải số báo danh liên tiếp có điểm thi môn toán cao bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông ở tỉnh Lào Cai, ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, bước đầu xác định giải điểm này nằm ở cụm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Phóng viên An Kiên thông tin.
5: Theo ông Trung, ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh thì trong ngày 6 tháng 7, Sở đã thành lập tổ công tác để rà soát.
6: Điểm thì trên 300 thì có 41 trường hợp được điểm 10 mà. Thì thế mà tỷ lệ thì riêng chuyên toán đã là 70 học sinh cơ mà. Thì trong đó chỉ có 31 em được điểm 9 trở lên thôi mà. Còn chuyên lý, chuyên hóa, chuyên tin là những cái gọi là chuyên về tự nhiên ấy thì mỗi một lớp vài em được điểm 10 thì nó cũng hoàn toàn là bình thường.
5: Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy Lào Cai có trên 19.000 thí sinh dự thi môn toán. Điểm trung bình của tỉnh đạt 4,88 điểm, thuộc nhóm thấp của cả nước. Toàn tỉnh có gần 11.000 bài thi dưới 5 điểm, chiếm hơn 1%.

0: nửa tổng số bài dự thi. Riêng điểm 10 môn này chỉ có 60 thí sinh. Thông tin đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, một giải hơn 300 số báo danh liền mạch nằm ở Lào Cai bị đứt gãy bất thường so với mặt bằng chung bởi điểm toán cao đột biến. Điểm trung bình của toàn giải đạt 8,47 điểm, với khoảng 1/4 đạt từ 9,5 điểm trở lên, trong đó có 41 điểm 10. Đáng chú ý, cụm thí sinh này chỉ chiếm gần 2% tổng số thí sinh toàn tỉnh. Xác suất để điểm số phân bổ tự nhiên rơi vào một nhóm trùng hợp như vậy là cực kỳ thấp.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, được đánh giá là một trong những kỳ họp có ý nghĩa chiến lược nhất của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương. Trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh toàn cầu, châu Âu gia tăng trách nhiệm quốc phòng và cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các đồng minh được kỳ vọng sẽ công bố định hướng xây dựng một NATO mang đậm chất châu Âu hơn, với trọng tâm là tăng cường năng lực tự chủ nhưng vẫn duy trì vai trò dẫn dắt của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, ưu tiên của liên minh là đẩy mạnh đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quân sự và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, qua đó củng cố sức mạnh răn đe và an ninh chung.
4: Chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ như trước đây. Châu Âu cần mạnh mẽ hơn trong một NATO vững mạnh hơn. Để đạt được điều đó, các đồng minh phải phối hợp chặt chẽ, phát huy và tận dụng thế mạnh của mỗi bên. Đó cũng chính là hướng đi mà chúng ta đang theo đuổi.
3: Thông điệp này phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy của NATO, từ việc tập trung vào các mục tiêu chi tiêu sang chú trọng khả năng triển khai thực tế, năng lực quốc phòng và khả năng chống chịu của toàn liên minh. Sự chuyển hướng đó diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Trước phiên họp chính, nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng với NATO, cho rằng nước này đang gánh phần lớn chi phí bảo vệ châu Âu. Cùng với các vấn đề nội khối, Ukraine tiếp tục là nội dung trọng tâm của hội nghị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không và duy trì viện trợ quân sự trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị và bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine đều mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động, hội nghị tại Ankara được xem là dấu mốc cho quá trình tái định hình NATO, khi liên minh quân sự vừa phải tìm cách duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương và thúc đẩy châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong cấu trúc an ninh chung. Mức độ hiện thực hóa các mục tiêu này sẽ quyết định ý nghĩa thực chất của hội nghị.
1: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhà các nhà lãnh đạo NATO, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các đồng minh của châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vùng lãnh thổ này đáng lẽ phải do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch. Phát biểu vài giờ sau đó tại Ankara, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lập tức lên tiếng bác bỏ và yêu cầu các đồng minh tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Bà Frederiksen khẳng định lập trường muốn sở hữu và kiểm soát Greenland của Mỹ là điều ai cũng biết, nhưng bà hy vọng mọi người cũng hiểu rõ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra và Greenland không phải để bán. Thủ tướng Đan Mạch cũng cho biết thêm, chương trình nghị sự tại Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch thảo luận về các vấn đề liên quan đến vùng cực Bắc hay Greenland. Ý định thâu tóm Greenland của ông Donald Trump không phải là mới. Nhưng việc nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khơi lại ý định kiểm soát hòn đảo này ngay tại hội nghị thượng đỉnh NATO đang gây áp lực lớn lên mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen, vốn là hai thành viên sáng lập của khối liên minh quân sự này.
1: Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới vào Iran chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích

0: đầu tiên nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran, đòn giáng nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Leo thang bùng phát đúng thời điểm Iran đang tổ chức lễ quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích mở màn của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2. Hiện tại các nghi thức liên quan lễ tang đang được tổ chức tại Iraq. Phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya sáng nay ra tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc. Tuyên bố đồng thời cảnh báo lối đi an toàn duy nhất đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz là theo chỉ định của Tehran. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể của Iran với đòn tập kích của lực lượng Mỹ không được đề cập. Giới phân tích khu vực cho rằng nhiều khả năng Iran sẽ trì hoãn tấn công trả đũa cho đến khi lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei kết thúc vào ngày mai 9 tháng 7. Trước đó, trong các lần đụng độ hồi tháng 5 và tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thường lập tức tung đòn giáng trả vào các căn cứ Mỹ đặt tại khu vực chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tập kích vào Iran.
0: Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh. Chiến dịch nhằm trả đũa việc không quân Hoa Kỳ tập kích các cơ sở tại khu vực ven biển phía nam Iran vào sáng sớm nay. Bước leo thang khiến dư luận lo ngại các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại giữa hai bên tại Pakistan vào cuối tuần này bị phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát tốt, giao tranh có thể khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại. Sáng nay, mạng viễn thông lớn nhất Australia là Telstra đã bị gián đoạn trên diện rộng làm ngưng trệ nhiều dịch vụ ở nước này. Hiện chưa rõ bao nhiêu khách hàng của Telstra bị ảnh hưởng từ sự gián đoạn này, song sự cố đã tác động không nhỏ đến hoạt động của nhiều người, khiến cho nhiều người không gọi được điện thoại hoặc không thể kết nối Internet, cũng như làm gián đoạn hoạt động giao thông và các dịch vụ thanh toán. Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi sự cố này là đáng lo ngại và gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân ở nước này.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA được kỳ vọng sẽ mở ra thêm một không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa Thứ trưởng, sau hơn một thập kỷ đàm phán thì Việt Nam và EFTA thì đã chính thức kết thúc cái đàm phán FTA. Vậy thì theo Bộ Công Thương thì hiệp định này có ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh thương mại toàn cầu đang nhiều biến động và có cái xu hướng bảo hộ gia tăng ạ?
5: Việc hai bên hoàn tất đàm phán không chỉ đơn thuần là kết thúc một tiến trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn thể hiện cái cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và các nước EFTA đối với một hệ thống thương mại quốc tế mở, tự do, minh bạch và dựa trên luật lệ. Hiệp định này đã kết nối hai nhóm nền kinh tế có tính bổ trợ rất là cao. Các nước EFTA thì có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, năng lượng sạch và phát triển bền vững. Trong khi Việt Nam chúng ta thì là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm của sản xuất, thương mại và đầu tư khu vực. Và quan trọng hơn nữa thì hiệp định sẽ tạo một cái nền tảng để quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước EFTA bước sang một giai đoạn phát triển mới với môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có thể dự báo trước, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dòng chảy thương mại, đầu tư, công nghiệp và tri thức giữa hai bên.
4: Vâng, thưa Thứ trưởng, EFTA là nhóm các nền kinh tế có tiêu chuẩn rất là cao về chất lượng, môi trường, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Hiệp định này thì sẽ mở ra các cái cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam và đặc biệt là trong các cái hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư cũng như là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng?
5: Cái hiệp định này thì sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cả các nước EFTA. Trước hết thì hiệp định góp phần đa dạng hóa cái thị trường xuất khẩu của chúng ta, tạo cái điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường có sức mua cao và yêu cầu chất lượng hàng đầu thế giới như là của các nước EFTA, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó thì hiệp định sẽ được kỳ vọng là sẽ thu hút các cái dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào những cái lĩnh vực mà Việt Nam chúng ta đang ưu tiên như là công nghệ cao, công nghệ chế biến, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và cả trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Đây không chỉ là nguồn vốn mà còn là cái cơ hội để tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và các mô hình phát triển bền vững. Và đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì việc hợp tác đối với các đối tác, các nước EFTA thì sẽ góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh và từng bước đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế cao hơn. Từ đó thì tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và ở cái chiều ngược lại với thị trường hơn 100 triệu dân của chúng ta và vị trí chiến lược tại khu vực châu Á Thái Bình Dương với hệ thống 17 cái hiệp định thương mại tự do đã được thiết lập thì Việt Nam cũng mong muốn là trở thành đối tác tin cậy và là cầu nối để các cái doanh nghiệp của các nước EFTA mở rộng hiện diện tại ASEAN cũng như tại các thị trường khu vực. Điều này thì sẽ tạo ra các cơ hội hợp tác, đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của cả hai bên.
4: Vâng, thưa Thứ trưởng, vậy thì sau khi kết thúc đàm phán thì Bộ Công Thương sẽ có những cái giải pháp gì để doanh nghiệp sớm tận dụng được hiệu quả của FTA này và từ những cái việc phổ biến các cái cam kết quy tắc xuất xứ cho đến cái việc nâng cao năng lực đáp ứng các cái tiêu chuẩn khắt khe của các cái thị trường FTA?
5: Thời gian tới thì Bộ Công Thương sẽ báo cáo với Chính phủ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các nước EFTA để hoàn tất cái công tác rà soát pháp lý rồi chuẩn bị cho việc ký kết và triển khai hiệp định theo đúng lộ trình. Thì chúng tôi thì cũng dự kiến là sẽ hoàn tất cái công việc chuẩn bị để sớm có thể ký kết được trong quý 4. Đồng thời bộ thì sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và phổ biến toàn diện các cam kết của hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức các cái chương trình tập huấn về quy tắc xuất xứ, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, môi trường, phát triển bền vững, vân vân. Xây dựng các cái tài liệu hướng dẫn dễ tiếp cận để doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt và khai thác các ưu đãi của hiệp định. Về phía góc độ cơ quan nhà nước thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết quốc tế đã thống nhất và qua đó thì tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp của cả Việt Nam và các nước EFTA tận dụng hiệu quả những cơ hội mà hiệp định mang lại.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
0: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những cơ hội mở rộng sau khi Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Theo dự kiến, hiệp định sẽ được hai bên ký kết trong quý 4 năm nay. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 147 triệu đồng, bán ra là 150 triệu đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.102 đô la Mỹ một ounce.
6: Tỷ giá hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.202 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.093 đồng, bán ra là 26.400 đồng một đô la.
3: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vừa được vinh danh là giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp SME tại Việt Nam. Tại lễ trao giải ASEAN Banking and Finance Retail Banking Award 2026, tạp chí này đánh giá VPBank SME đã xây dựng một hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp ngân hàng số, tín dụng, thanh toán và quản trị dòng tiền, qua đó đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp SME. Trong đó, nền tảng VPBank Neobiz đã cho phép doanh nghiệp quản lý, thanh toán, chuyển tiền, trả lương và tài khoản trên một hệ thống duy nhất, qua đó tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kiểm soát dòng tiền.
6: Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm nay tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới ở mức cao, tuy nhiên sức hấp thụ có dấu hiệu chững lại trong khi giá bán diễn biến theo hai xu hướng khác nhau giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo công ty bất động sản CBRE, nửa đầu năm nay ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán tại Hà Nội đạt 16.600 căn là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020. Đáng chú ý, cơ cấu sản phẩm có sự chuyển dịch rõ nét. Đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng một mét vuông.
3: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét ngay từ khi mở cửa. VN Index dao động quanh ngưỡng 1.850 điểm. Nhóm Blue Chip đang gánh sức ép không nhỏ từ các cổ phiếu trụ cột như là VIC, VHM, FPT. Đến 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index đang ở mức 1.852,82 điểm. HNX Index ở mức 299,83 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao. Dư nợ margin lập đỉnh lịch sử 424.000 tỷ đồng vào cuối quý 1, nhưng thanh khoản lại suy giảm, cho thấy dòng tiền không còn chảy vào giao dịch ngắn hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
3: Mặc dù con số dư nợ tính đến cuối quý 1 đạt khoảng 424.000 tỷ đồng, nhưng tăng trưởng quy mô vốn hóa của thị trường đã tăng từ hơn 200 tỷ đô la Mỹ lên hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua cho thấy dư nợ margin hiện chỉ chiếm khoảng 5 đến 6% tổng vốn hóa, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa phát triển. Thực tế, nhiều cổ phiếu đang ở vùng giá thấp của 2-3 năm gần đây. Việc các doanh nghiệp dùng margin để huy động vốn thậm chí còn giúp giá cổ phiếu có tính ổn định cao hơn sau khi sụt giảm, thay vì tạo ra những bong bóng ngắn hạn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết, cho rằng
9: margin ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó không tập trung vào các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, không tập trung vào các cái giao dịch hàng ngày. Nó dẫn đến với việc là thanh khoản của thị trường giảm về mức thấp. Đây là cái giai đoạn mà cái lãi suất ngân hàng thì có xu hướng tăng. Rồi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng không phải là quá dồi dào. Việc tiếp cận tín dụng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Dẫn đến cái việc là rất nhiều những doanh nghiệp lớn hay là những cổ đông lớn, họ lựa chọn kênh margin này như là một cái cứu cánh ngắn hạn. Cũng là một cái nguồn có thể huy động được vốn ngắn hạn cho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái mục đích khác của các cổ đông.
3: Theo thống kê của các tổ chức tài chính, phần lớn các công ty trên thị trường hiện mới chỉ cho vay ở mức 80-90% vốn chủ sở hữu. Các đơn vị này thường quản trị rủi ro bằng cách duy trì tỷ lệ cho vay thấp và tập trung vào các danh mục cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Với lộ trình tăng vốn sắp tới, dư địa để nâng quy mô margin lên 500.000 hay 600.000 tỷ đồng trong những năm tới là hoàn toàn khả thi. Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, đánh giá.
10: Nhu cầu phải tăng vốn để mở rộng cái nguồn vốn cho vay margin lên ấy, thì nó là thiết yếu. Bởi vì để mà thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thì chúng ta cần phải đáp ứng đủ cái nguồn vốn cho nhà đầu tư. Từ đó là gì? Đáp ứng cái việc là khi mà thị trường chúng ta được nâng hạng, tính thanh khoản của thị trường tăng lên, thì bên cạnh đó đi theo đó là cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cũng tăng lên.
3: Dấu hiệu để nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân margin là khi thị trường xuất hiện sự sôi động, sự lan tỏa tăng giá giữa các nhóm ngành và nền thanh khoản được cải thiện rõ nét. Nhiều chuyên gia kỳ vọng các yếu tố vĩ mô như lạm phát và lãi suất sẽ ổn định hơn trong giai đoạn tháng 7, tạo tín hiệu cho dòng tiền lớn trở lại thị trường.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua tại vòng 1/8 World Cup 2026, dù bị dẫn trước 2 bàn và Messi đã hỏng phạt đền, đội tuyển Argentina vẫn xuất sắc ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 trong trận cầu đầy cảm xúc. Đại diện châu Phi gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Ibrahim phút 15 và Zico phút 67. Xen giữa hai bàn thua là tình huống hỏng ăn đáng tiếc trên chấm 11m của thủ quân Lionel Messi ở phút 21. Tuy nhiên, trong thế chân tường, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Phút 79, Messi tạt bóng chuẩn xác để Cristiano Ronaldo đánh đầu, rút ngắn tỷ số. Chỉ 5 phút sau, chính Messi dứt điểm cận thành san bằng cách biệt. Kịch tính vỡ òa ở phút 90+2 khi Enzo Fernandez đánh đầu dũng mãnh từ đường truyền của Lautaro Martinez, ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina cho biết.
14: Nhìn chung, Argentina luôn làm chủ trận đấu dù Ai Cập là một đối thủ đáng gờm. Chúng tôi đã tạo ra 3-4 cơ hội rõ rệt ngay trong hiệp 1. Khi bị dẫn 2-0 và rơi vào bế tắc, tôi đã dặn các học trò hãy kiên định với lối chơi của mình, chiến đấu đến phút cuối cùng và không từ bỏ bất kỳ đường bóng nào. Điều tuyệt vời là toàn đội đã làm được và lội ngược dòng thành công.
13: Ở bên kia chiến tuyến, nghẹn ngào trong nước mắt sau thất bại nghiệt ngã, tiền đạo Zico của đội tuyển Ai Cập chia sẻ.
14: Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Hôm nay, chúng tôi đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Tôi vô cùng tự hào về các đồng đội, về tập thể này và toàn thể người dân Ai Cập. Thật cay đắng khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm gọn trong tay, nhưng lại tuột mất ở những phút cuối cùng. Dù có những điều kỳ lạ đã xảy ra trên sân, nhưng trên hết chúng tôi đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với toàn đội trong tương lai.
13: Trong khi đó, ở cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Thụy Sĩ đã đánh bại Colombia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại, hòa 0-0. Qua đó giành tấm vé cuối cùng góp mặt tại tứ kết World Cup 2026. Trận đấu trôi qua đầy giằng co nhờ lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện châu Âu, đặc biệt là việc họ khóa chặt thành công ngòi nổ Luis Diaz. Bước vào hiệp phụ, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm để kết liễu đối phương. Đáng chú ý là pha đánh đầu dội xà ngang của Lucumi bên phía Colombia cùng các tình huống cứu thua xuất thần của hai thủ môn Kobe và Vargas. Không thể ghi bàn, hai đội phải giải quyết trên chấm 11m. Tại đây, sự bản lĩnh đã giúp Thụy Sĩ đoạt vé đi tiếp. Ở vòng tứ kết, họ sẽ có cuộc chạm trán đầy thử thách trước đương kim vô địch Argentina vào ngày 12 tháng 7. Chia sẻ sau chiến thắng, thủ môn Kobe thừa nhận Thụy Sĩ đã trải qua những phút giây đầy nhọc nhằn trước lối đá rát của đối thủ. Nói về loạt luân lưu cân não, người hùng của Thụy Sĩ bộc bạch.
14: Tôi đã giữ được sự tập trung cao độ và không để cảm xúc chi phối. Khoảnh khắc cản phá thành công cú sút, nhìn đồng đội vỡ hòa ăn mừng, thực sự là cảm giác vô giá. Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào bản lĩnh trên chấm 11m của các đồng đội cũng như năng lực của chính mình.
13: Trong khi đó, huấn luyện viên Neto Lorenzo của đội tuyển Colombia cho biết.
14: Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ, nặng tính chiến thuật và cân bằng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế trong suốt 90 phút thi đấu chính thức dựa trên những nỗ lực và các pha dứt điểm. Chúng tôi đã lường trước được kịch bản này. Khi trận đấu kéo dài, cả hai đội đều xuống sức và kết thúc với tỷ số hòa dẫn đến loạt sút luân lưu và chúng tôi đã không may mắn.
13: Sau loạt trận vòng 16 đội sáng nay, World Cup 2026 xác định trọn vẹn 8 đội bóng xuất sắc nhất tiến vào vòng tứ kết là các đại diện đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Người hâm mộ sẽ được thưởng thức 4 cặp đấu rực lửa đã được ấn định, bao gồm Pháp đối đầu Maroc, Tây Ban Nha đại chiến Bỉ, Na Uy chạm trán Anh và Thụy Sĩ gặp đương kim vô địch Argentina. Vòng tứ kết sẽ bắt đầu bằng trận Pháp gặp Maroc vào sáng ngày 10 tháng 7.
12: Dự báo thời tiết.
15: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam, khu vực Gia Lai đến Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau

0: đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng cao giá trị việc làm trong nông nghiệp. Nông nghiệp phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo chính Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. Chưa đầy 3 tuần sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ Islamabad nhằm chấm dứt xung đột và tạo khuôn khổ cho các hoạt động đàm phán dài hạn, quan hệ hai nước lại đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới. Các vụ tấn công vào nhau nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz, các đòn không kích trả đũa cùng Mỹ cùng với việc Washington khôi phục trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Iran đang làm lung lay nền tảng đối thoại vốn đang rất mong manh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Thu Hòa và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
4: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
3: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử dẫn đến tử vong.
4: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
3: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
5: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
4: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 19

0: 0000321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Bản tin nông nghiệp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường gỡ vướng việc cấp mã số vùng trồng sầu riêng. Quảng Ngãi, 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Cần Thơ có thêm dự án nâng cao canh tác lúa phát thải thấp. Bây giờ là thông tin chi tiết. Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 30.000 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng niên vụ 2026 ước gần 500.000 tấn. Tuy nhiên, toàn tỉnh Đắk Lắk mới có 280 mã số vùng trồng với khoảng 7.500 ha và 42 mã số cơ sở đóng gói được phía Trung Quốc phê duyệt. Hiện còn 165 mã số vùng trồng và 66 mã cơ sở đóng gói đã hoàn tất hồ sơ nhưng vẫn đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
3: Đề nghị với Bộ trên cơ sở tất cả các cái hồ sơ mà đã hoàn thành gửi ra cho Bộ có ý kiến để trình cho GICC phê duyệt thì Bộ cùng với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là bên Bộ Ngoại giao cùng với tỉnh làm sao để chúng ta thao gỡ tăng diện tích được cấp mã số vùng trồng để đảm bảo cái tiêu chuẩn xuất qua Trung Quốc. Cái thứ hai, có thêm doanh nghiệp để tham gia vào trong thực hiện công tác đóng gói trên địa bàn.
2: Tính đến ngày 26 tháng 6, Việt Nam có 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng ô đối với mít và sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại 4 vùng trọng điểm trên cả nước, đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa công nhận 14 sản phẩm Bộ Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Các sản phẩm được công nhận thuộc nhiều nhóm ngành như chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống, dược liệu và thủ công mỹ nghệ. Cụ thể gồm trà gừng, sâm mật ong, cốt mía cô đặc, ốc nhồi ống nứa hoàng lê, bộ sản phẩm tinh bột nghệ, sắn dây, bánh tinh bột nghệ, khăn quàng cổ thổ cẩm thị sung, đông trùng hạ thảo khô sonita, v.v. Đây đều là những sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sản xuất, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, giá trị sử dụng và hiệu quả kinh tế. Thành phố Cần Thơ sẽ có thêm dự án nâng cao canh tác lúa phát thải thấp. Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong 3 vụ lúa liên tiếp gồm thu đông 2026, đông xuân 2026-2027 và hè thu 2027 tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian này, các chuyên gia sẽ theo dõi chế độ nước và quy trình canh tác. Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiểm soát 100% giống thủy sản nhập xuất tại các cơ sở sản xuất, thuần dưỡng và trên 80% tôm giống thả nuôi trực tiếp trên địa bàn. Đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng khống chế nhằm giảm thiểu diện tích nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh thấp hơn 10% tổng diện tích đối với tôm nuôi nước lợ và thấp hơn 5% tổng diện tích đối với nuôi nghêu. Nghệ An sẽ tập trung phát triển 9 cây trồng gồm lúa, sắn nguyên liệu, mía nguyên liệu, rau củ quả, chè công nghiệp, cạm, dứa, dược liệu và gỗ nguyên liệu và 6 vật nuôi, bò thịt, bò sữa, lợn gia cầm, tôm, cá. Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt bình quân 5-5,5% một năm. Đây là mục tiêu của đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của tỉnh Nghệ An.
1: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
2: Xin chuyển sang thông tin chú ý khác. Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận diễn biến tích cực khi cà phê trong nước bật tăng mạnh, tiến gần mốc 100.000 đồng một kg, còn thị trường hồ tiêu tiếp tục đi ngang ở vùng giá thấp, trong khi thị trường lúa gạo khởi sắc với giá lúa tươi tăng nhẹ ở một số chủng loại. Cụ thể, giá cà phê nội địa bứt phá với mức tăng phổ biến từ 3.900 đến 4.000 đồng một kg, kéo mức trung bình của thị trường lên 96.800 đồng một kg. Thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay cũng đồng loạt đón tin vui khi giá thu mua nhích thêm 1.000 đồng một kg. Với đợt tăng này, giá tiêu xô trong nước hiện dao động trong khoảng từ 134.000 đến 136.000 đồng một kg. Còn thị trường lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long kết thúc phiên giao dịch hôm qua đã có sự điều chỉnh khi lúa tươi tăng nhẹ từ 1

0: 100 đến 300 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Biên tập viên Hà Phương và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần, nhiều địa phương đang chuyển hướng khai thác giá trị đa dạng của nông nghiệp thông qua phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch không chỉ giúp gia tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một câu chuyện trong ngày. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với mô hình nông dân chuyên nghiệp bắt đầu từ chuyển đổi tư duy số.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những khu vườn, cánh rừng, nương chè hay bản làng truyền thống, nhiều địa phương đang từng bước biến lợi thế nông nghiệp và văn hóa bản địa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân, mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm còn góp phần bảo tồn tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững. Tại Thái Nguyên, một mô hình như vậy đang cho thấy hiệu quả rõ nét.
3: Giữa những đồi cây xanh mát ở xã Thịnh Đức, tỉnh Thái Nguyên, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải mỗi ngày đón hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Ít ai biết rằng, khi hình thành cách đây nhiều năm, nơi đây không được xây dựng với mục đích phát triển du lịch. Điều những người sáng lập mong muốn đơn giản là giữ gìn những ngôi nhà sàn cổ, bảo tồn văn hóa dân tộc Tày Nùng và tạo dựng một cộng đồng cùng sinh sống, lao động giữa thiên nhiên. Thế nhưng chính cuộc sống bình dị ấy lại trở thành sức hút đặc biệt với du khách. Tại đây người dân vẫn duy trì nếp sống truyền thống, tự trồng rau, chăm sóc rừng, làm chè, chế biến thực phẩm và gìn giữ các nghề thủ công. Những hoạt động thường nhật ấy đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với nhiều du khách muốn tìm về không gian sinh thái và văn hóa bản địa. Chị Hà Thị Hằng, một thành viên đang sinh sống tại làng Thái Hải cho biết, điều khiến du khách yêu mến nơi đây không chỉ là cảnh quan mà còn là đời sống cộng đồng và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
4: Sống cùng với bản làng là một cuộc sống cộng đồng ấy. Bà con ở đây thì cũng gắn với là cuộc sống là tự cung tự cấp và tự sản tự tiêu, gắn với lại thủ công truyền thống để bà con là chăm lo cho chính cuộc sống bản làng của mình để phục vụ cho chính bà con cộng đồng ở đây. Khi mọi người về với bản làng thì mọi người sẽ có thời gian thì thường sẽ có thể đi thăm làng để nghe bà con được đón và chia sẻ những cái câu chuyện về bản làng. Và ai mà yêu mến nữa thì lại nghỉ lại ở làng để trải nghiệm chính không gian nhà sàn truyền thống ở tại nơi đây.
3: Từ một cộng đồng sinh thái, Thái Hải dần trở thành mô hình tiêu biểu của sự kết hợp giữa bảo tồn văn hóa, phát triển nông nghiệp và du lịch trải nghiệm. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo hướng tự nhiên tuần hoàn. Nguồn thực phẩm phục vụ du khách chủ yếu được tạo ra ngay trong làng. Mỗi người dân vừa là người sản xuất, vừa là người kể câu chuyện văn hóa của quê hương mình cho du khách. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định từ dịch vụ du lịch, đồng thời vẫn duy trì được nghề truyền thống và nếp sống cộng đồng. Năm 2022, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một điểm đến mà còn khẳng định giá trị của mô hình phát triển dựa trên cộng đồng, văn hóa và sinh thái. Theo anh Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, thành công lớn nhất mà mô hình mang lại là người dân được sống từ chính những giá trị mình đang gìn giữ.
5: Khi chúng tôi trồng được rừng lên, giữ được rừng, giữ được văn hóa, thì chúng tôi là những người hưởng trước chứ không phải ai khác. Thế và trong làng thì ai cũng có việc, từ người già đến trẻ em, và đều là cảm thấy mình được làm việc, được sống, được làm việc và được cống hiến. Cống hiến ở đây là gì? Cống hiến để cho chính mình.
3: Từ thực tế tại Thái Hải cho thấy, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm không chỉ là câu chuyện làm du lịch, đó còn là cách để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, tạo việc làm và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, vẫn cần nhiều điều kiện đi kèm. Từ hạ tầng giao thông, quy hoạch sản xuất, xây dựng sản phẩm đặc trưng đến đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đặc biệt không thể thiếu vai trò của hệ thống khuyến nông các

0: Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
1: Để phát triển du lịch nông thôn ấy, thì trong cái kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ phối hợp cùng với các địa phương để tổ chức triển khai thực hiện. Với hệ thống khuyến nông là một hệ thống rất là quan trọng, là cánh tay dài của sở, là cái nơi mà sẽ chấp nối và kết nối giữa bốn nhà. Trong những năm qua thì hệ thống khuyến nông tỉnh Thái Nguyên cũng đã kết nối và thực hiện khá tốt cái nội dung về cái hỗ trợ cho bà con nông dân và các hợp tác xã và các doanh nghiệp để thực hiện cái dụ xây dựng các điểm du lịch cộng đồng.
0: Trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm nông thôn, du lịch xanh và du lịch cộng đồng ngày càng tăng, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng phát triển nhiều tiềm năng cho khu vực nông thôn. Khi những giá trị về sản xuất, sinh thái và văn hóa được kết nối hài hòa, mỗi trang trại, mỗi bản làng không chỉ tạo ra nông sản mà còn trở thành điểm đến, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, đa giá trị và phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề Nông nghiệp tuần hoàn mở lối cho du lịch trải nghiệm. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra đối với các quyết sách của địa phương không chỉ là đúng chủ trương mà còn phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, giải quyết được những vấn đề mà người dân doanh nghiệp đang đối mặt. Điều đó càng cho thấy vai trò quan trọng của đại biểu Hội đồng Nhân dân, những người đại diện cho tiếng nói của cử tri, kết nối thực tiễn với thị trường, góp phần đưa các chính sách đi vào cuộc sống.
6: Tại xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, nhiều hợp tác xã đang chủ động chuyển đổi sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Park đã đầu tư hệ thống cảm biến theo dõi chất lượng đất, định kỳ lấy mẫu đất, nước, kiểm nghiệm trên 200 hectare sầu riêng nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Park, điều các đơn vị còn trăn trở là thiếu những hướng dẫn thống nhất để tham gia chuỗi luồng xanh nông sản.
7: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
6: Không chỉ riêng Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Park, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn nhưng vẫn cần cơ chế, hướng dẫn cụ thể để thực hiện đồng bộ. Theo ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Krông Park, sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tham gia các chuỗi liên kết giá trị. Ông Thọ đề xuất.
8: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này, như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
6: Những kiến nghị từ thực tiễn sản xuất cũng chính là những vấn đề cần được thảo luận, phản ánh và cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách phù hợp. Đây là trách nhiệm quan trọng của đội ngũ đại biểu Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Cùng với việc phản ánh tâm tư, nhiều đại biểu cũng xác định cần chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chính sách. Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ia Knek, trong bối cảnh phát triển mới, đại biểu dân cử cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Đắk Lắk có thế mạnh về nông nghiệp nhưng vẫn còn nhiều dư địa trong phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là những lĩnh vực đang được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Bà Ngô Thị Minh Trinh nhấn mạnh.
9: Đây là một niềm vinh dự đối với bản thân và tôi luôn tâm nguyện rằng là vinh dự và trách nhiệm luôn song hành với nhau. Chính vì vậy mà phải thể hiện tốt nhất cái vai trò người đại biểu nhân dân. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì cái thế mạnh là phát triển nông nghiệp. Thì với vai trò là một người đại biểu, tôi sẽ tập trung để cùng với chính quyền các cấp để xây dựng một cái chuỗi giá trị đối với những cái loại nông sản mà có giá trị kinh tế cao để mang lại cái sự ổn định cho nhân dân cũng như cái sự phát triển chung của tỉnh nhà và đặc biệt là tập trung vào cái tăng trưởng hai con số.
6: Từ những trăn trở của người nông dân, hợp tác xã đến những cam kết hành động của các đại biểu dân cử cho thấy một điểm chung. Mọi quyết sách muốn đi vào cuộc sống đều phải bắt nguồn từ thực tiễn. Nhiệm kỳ 2026 đến năm 2031 mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Đắk Lắk, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Địa phương cần những chính sách đủ mạnh để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản, liên kết thị trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để làm được điều đó, đội ngũ đại biểu Hội đồng Nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện và tham gia hoạch định chính sách trên cơ sở những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Khi tiếng nói của cử tri được lắng nghe đầy đủ, khi những khó khăn từ cơ sở được phản ánh kịp thời vào nghị trường, các nghị quyết được ban hành sẽ không chỉ đúng về chủ trương mà còn trúng với yêu cầu phát triển. Đó cũng chính là nền tảng để Đắk Lắk khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
10: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Hoạt động sản xuất nông nghiệp vì thế cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi để thích ứng với thị trường ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi giá trị.
5: Người nông dân trước đây chỉ cần giỏi canh tác để đạt năng suất cao thì nay còn phải biết xây dựng và quản lý dữ liệu, sử dụng công nghệ số để kết nối sản xuất với thị trường. Từ cuốn sổ tay đến nhật ký điện tử, từ phiên chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử, đang dần hình thành thế hệ nông dân mới với tư duy hiện đại, chủ động và chuyên nghiệp hơn.
0: Gia đình anh Hà Văn Tú ở Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ có hơn 2 mẫu đất đang liên kết với doanh nghiệp trồng chuối tiêu xuất khẩu. Trước đây anh Tú quan niệm rằng chỉ cần chăm sóc tốt cây cho năng suất cao là đủ để bán được hàng. Tuy nhiên khi thị trường xuất khẩu đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và nguồn gốc nông sản, anh Tú nhận ra tầm quan trọng của việc phải chứng minh được quy trình sản xuất diễn ra như thế nào. Được sự hỗ trợ của doanh nghiệp hợp tác xã, anh Tú áp dụng số hóa vào toàn bộ quy trình canh tác, từ thời điểm xuống giống, lượng phân bón sử dụng, phòng trừ dịch bệnh đến thời gian thu hoạch đều được anh Tú cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Anh Hà Văn Tú nói.
11: Ngày xưa mình phải ghi chép bằng sổ sách, thì bây giờ là mình đã số hóa rồi. Khi mà đăng nhập vào trên hệ thống là từ bên nước ngoài người ta đã có thể là biết được cái mã số đấy là của cái vùng trồng nào, vườn trồng nào và áp dụng các biện pháp canh tác ra sao có thể xem được.
0: Để người dân chuyển đổi từ sản xuất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Phú Thọ đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng nguyên liệu, cấp mã số vùng trồng, kết nối tiêu thụ trên nền tảng số. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ khẳng định.
12: Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đang thực hiện số hóa đấy, dữ liệu, tức là chuyển đổi số trong cái việc là quản lý cái hệ thống canh tác cũng như là các dữ liệu khác, số hóa để trong cái việc thúc đẩy xúc tiến thương mại. Thế để người dân được tiếp cận gần hơn với các sàn giao dịch thương mại kể cả điện tử thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con được tập huấn kỹ thuật canh tác cũng như là tiếp cận những cái công nghệ để làm sao là bà con có thể thực hiện thao tác trên máy điện thoại di động.
0: Cốt lõi của quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp là sự thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Đó là quá trình chuyển đổi từ canh tác theo thói quen sang sản xuất theo dữ liệu, dựa vào tín hiệu thị trường và yêu cầu từ chuỗi giá trị. Để quá trình này diễn ra bền vững thì cần có sự đồng hành của lực lượng khuyến nông và các tổ chức đoàn thể như hội nông dân. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật thì lực lượng khuyến nông cơ sở còn thêm vai trò là các chuyên gia đồng hành cùng nông dân chuyển đổi số. Trong khi đó, Hội Nông dân Việt Nam coi việc xây dựng người nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội nhiệm kỳ 2026-2031. Theo ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khi nền kinh tế nông nghiệp chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, thì vai trò của tổ chức hội nông dân không dừng ở việc vận động phong trào mà tập trung đi sâu và hỗ trợ bà con nông dân phát triển năng lực quản trị hiệu quả. Ông Phan Như Nguyện nhấn mạnh.
13: Bây giờ muốn chuyên nghiệp thì phải có tri thức từ việc nhỏ nhất rồi lan ra để nó tạo thành một cái rộng khắp trên phạm vi cả nước để tránh cái tình trạng nhỏ lẻ, tránh tình trạng nó thiếu bền vững. Trong thời gian tới thì Trung ương Hội Nông dân cũng sẽ tập trung phối hợp để đào tạo kiến thức, kỹ năng cho người nông dân.
0: Sự phát triển của khoa học công nghệ đang tạo ra sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của người nông dân nước ta. Với tư duy số, những thế hệ nông dân chuyên nghiệp đang biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên số.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hữu Hưng, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
15: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
16: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
17: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
18: Thôi, tôi không đi đâu.
17: Sao, vợ không cho à?
18: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
17: Thế theo ông là phải như thế nào?
18: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
17: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
18: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
17: Hả? TV 360 của Viettel á?
18: Ừ.
17: Đã vậy sao?
18: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
17: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
18: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
17: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
18: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
17: Xong.
19: TV 360 xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
20: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
22: Thế à?
21: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
23: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
21: được. Đi mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
21: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
24: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
25: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
26: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
25: Dùng cho cả gia đình á?
26: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
25: Để tôi đi mua về luôn.
26: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
27: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
28: Dòng chảy kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Điểm đáng chú ý là sau hơn một năm triển khai, tinh thần của Nghị quyết không còn dừng ở các mục tiêu hay khẩu hiệu. Nhiều cơ chế mới đã được hình thành, nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo hoạt động sôi động hơn. Doanh nghiệp công nghệ có thêm không gian thử nghiệm sản phẩm, còn các địa phương bắt đầu coi đổi mới sáng tạo là một cấu phần trong chiến lược phát triển. Vậy điều gì đang tạo nên sự chuyển động ấy? Các trung tâm đổi mới sáng tạo đóng vai trò như thế nào trong việc hình thành những doanh nghiệp công nghệ đủ sức cạnh tranh toàn cầu? Chương trình với chủ đề Nghị quyết 57 Đổi mới sáng tạo từ chủ trương đến động lực tăng trưởng sẽ làm rõ nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm, đổi mới sáng tạo luôn được nhắc đến như một yêu cầu của quá trình phát triển.

0: Không chỉ xác lập tư duy mới, Nghị quyết 57 còn mở ra nhiều cơ chế mới nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn vốn tồn tại nhiều năm. Đó là yêu cầu rà soát, hoàn thiện thể chế, loại bỏ những quy định cản trở hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Lần đầu tiên, cơ chế thử nghiệm chính sách, hay còn gọi là sandbox, được nhấn mạnh như một giải pháp để những công nghệ, mô hình kinh doanh mới có không gian thử nghiệm trước khi áp dụng rộng rãi. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, bởi trong lĩnh vực công nghệ, chính sách, nếu luôn đi sau thực tiễn sẽ rất khó tạo ra đột phá. Một điểm mới khác là chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ sang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển R&D, coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trong và ngoài nước, khuyến khích các quỹ đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu và khu vực tư nhân cùng tham gia phát triển khoa học công nghệ. Được thành lập từ năm 2019, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đã nhanh chóng trở thành hạt nhân, hỗ trợ và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, cơ sở Hòa Lạc hứa hẹn sẽ là không gian dành cho đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam, với nhiều cơ chế ưu đãi, đặc thù nhằm thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp, công nghệ, các đơn vị, tổ chức ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, các chuyên gia trí thức trong và ngoài nước. Anh Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành công ty cổ phần 3DP Việt Nam mong muốn.
1: Sản phẩm có liên quan nhiều về sản xuất, máy móc thiết bị thì cái chi phí đầu tư cố định nó rất là lớn, đặc biệt là nhà xưởng, kho bãi. Thì nhờ có INIC của công ty cổ phần 3DP Việt Nam được hỗ trợ rất là nhiều về cái chi phí nhà xưởng hay là văn phòng. Ví dụ như cái văn phòng đây đôi khi có tiền cũng không thể thuê được, nhưng mà được INIC hỗ trợ rất là nhiều với cái chi phí cực kỳ là ưu đãi. Và cái quan trọng hơn ấy là một startup phải bán được hàng. Và NIC đã hỗ trợ và kết nối một số các đối tác rất là lớn. Và từ đó thì cái việc mà quảng bá sản phẩm hay bán hàng hỗ trợ rất là nhiều.
0: Có thể thấy, thay vì nhà nước làm thay, Nghị quyết 57 hướng tới vai trò nhà nước kiến tạo, thể chế, tạo môi trường để các chủ thể cùng sáng tạo, cùng đầu tư và cùng hưởng lợi từ đổi mới sáng tạo. Tinh thần ấy đang nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động ở cả trung ương và địa phương. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, nhiều bộ, ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai với các nhiệm vụ cụ thể về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sự hợp tác giữa NIC và tập đoàn Dassault Systèmes, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về nền tảng bản sao số vừa qua là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.
2: Sự kiện không chỉ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tập đoàn Dassault Systèmes, mà là một bằng chứng sinh động thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện là biểu tượng cho sự cam kết và định hướng đúng đắn của Việt Nam khi nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế cùng chung tay kiến tạo các nền tảng công nghệ lõi, công nghệ chiến lược cho tương lai.
0: Nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, công nghệ tiếp tục được hoàn thiện, từ hỗ trợ tiếp cận vốn, kết nối chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu đến xúc tiến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo là yếu tố nòng cốt, là động lực của phát triển quốc gia. Đổi mới sáng tạo không chỉ xuất phát từ phòng nghiên cứu, từ những chuyên gia khoa học mà còn hiện hữu trong mỗi công dân, mỗi cá thể, góp phần vào sức mạnh chung của toàn dân tộc. Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
3: Chúng ta nhận thấy rằng cái vai trò của khoa học công nghệ trong cái bối cảnh mới, trong cái yêu cầu của xu thế thế giới và yêu cầu cả cái bối cảnh thực tiễn trong nước đặt ra đối với đổi mới sáng tạo trong phục vụ phát triển kinh tế là rất là cao độ. Bản chất của cái việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo chính là việc thúc đẩy xã hội người dân trực tiếp và trung tâm và trực tiếp nhất, đấy là chính là doanh nghiệp, để làm sao đó có thể ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, sáng tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và làm sao đó để sử dụng các cái công cụ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của sản phẩm và hàng hóa. Mỗi một người dân là một người đổi mới sáng tạo. Thì qua cái tinh thần đó thì chúng ta mới có nhiều doanh nghiệp phát triển mạnh, dẫn dắt được công nghệ, từ đó để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.
0: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC được xem là mô hình tiêu biểu cho cách tiếp cận mới, không chỉ là nơi làm việc của các doanh nghiệp công nghệ, NIC đang trở thành điểm

0: kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư, góp phần hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57 ngay trong thực tiễn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu Nghị quyết 57 mở ra một tư duy phát triển mới, thì Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia là một trong những mô hình đang hiện thực hóa tinh thần ấy bằng những hoạt động cụ thể.
2: Được thành lập với mục tiêu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC không chỉ là nơi hội tụ của các doanh nghiệp công nghệ mà còn là đầu mối kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và đối tác quốc tế. Tại cơ sở NIC ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, không gian làm việc mở được thiết kế để các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và nhà nghiên cứu có thể cùng làm việc, trao đổi ý tưởng và hợp tác phát triển sản phẩm. Không chỉ cung cấp hạ tầng phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo, NIC còn thường xuyên tổ chức các diễn đàn công nghệ, chương trình kết nối đầu tư, triển lãm đổi mới sáng tạo và các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Bộ Tài chính, cho biết.
3: Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thúc đẩy việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và xây dựng vận hành mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam nhằm cái mục tiêu lớn của đất nước là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái hệ thống các cái đối tác lớn bao gồm rất nhiều các cái doanh nghiệp tập đoàn trong nước và quốc tế, rất nhiều các quỹ đầu tư, các cái tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo và hệ thống các cái cơ quan quản lý nhà nước kết nối các cái thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với nhau để tạo ra một cái sự hợp tác hiệu quả, để tạo ra những cái giá trị, các cái công nghệ, thúc đẩy việc thương mại hóa, thúc đẩy các khởi nghiệp sáng tạo cho những cái công nghệ, các cái sản phẩm mới mà phù hợp với lĩnh vực trọng tâm của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
2: Đặc biệt, trung tâm đang là đầu mối triển khai nhiều chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển những lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi số. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tri thức mới, công nghệ mới và mạng lưới chuyên gia quốc tế. Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giá trị lớn nhất mà NIC mang lại không chỉ nằm ở một địa điểm làm việc mà còn ở khả năng kết nối. Kết nối với các quỹ đầu tư, với các tập đoàn công nghệ lớn, với trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác có thể đồng hành trong quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Có thể thấy, điểm khác biệt của NIC không nằm ở quy mô cơ sở vật chất mà ở cách thức vận hành của một trung tâm đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thường được triển khai theo từng chương trình hoặc dự án riêng lẻ, thì mô hình của NIC hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mở, nơi các nguồn lực được kết nối và chia sẻ. Ở đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Các trường đại học và viện nghiên cứu cung cấp nguồn nhân lực, tri thức và kết quả nghiên cứu. Doanh nghiệp là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo, tiếp nhận công nghệ, phát triển sản phẩm và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu theo nhu cầu của thị trường. Sự liên kết giữa ba chủ thể, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp đang từng bước hình thành chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng, từ ý tưởng đến sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ông Phạm Việt Hoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kim Việt đã chia sẻ.
4: Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển không ngừng cùng với cách mạng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của đất nước, Kim Việt chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, chúng tôi bán câu chuyện về nghị lực, về đổi mới sáng tạo bao trùm. Đó là minh chứng sống động khẳng định rằng sức sáng tạo không có rào cản, không có giới hạn và là động lực phát triển mạnh mẽ nhất của quốc gia. Chúng tôi tin rằng với sự quan tâm của chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển dựa trên động lực đổi mới sáng tạo bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau và khai phóng được tiềm năng của mọi tầng lớp nhân dân.
2: Mô hình của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC cho thấy một hướng đi mới trong triển khai Nghị quyết 57. Từ hỗ trợ riêng lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái, từ đầu tư cho từng dự án sang kết nối các chủ thể của nền kinh tế đổi mới sáng tạo. Đó cũng là nền tảng để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển, từng bước hình thành những sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính của tăng trưởng.
1: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không

0: chỉ được triển khai ở cấp quốc gia, tại nhiều địa phương những mô hình kết nối mới cũng đang được hình thành. Việc thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Cần Thơ là một ví dụ cho thấy đổi mới sáng tạo đang từng bước trở thành động lực phát triển của từng địa phương và từng vùng kinh tế. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức sự kiện công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp sáng tạo thành phố.
1: Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, thời gian qua, hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố đã được triển khai tích cực, thường xuyên và ghi nhận được sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố đã từng bước chuyển từ giai đoạn dẫn dắt sang giai đoạn phát triển. Thực hiện định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cũng như tăng cường hoạt động kết nối, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Cần Thơ thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái, gồm các cơ quan quản lý, viện, trường, doanh nghiệp. Bộ tiêu chí hướng dẫn công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2: Hội đồng tư vấn sẽ có vai trò tư vấn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố về phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài thành phố, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp chủ yếu vào yếu tố năng suất tổng hợp và GDP.
1: Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đang được hình thành và phát triển với 4 trụ cột cốt lõi, gồm mô hình theo trụ cột điều phối, mô hình theo trụ cột hợp tác công tư, mô hình theo trụ cột deep tech và mô hình theo trụ cột thương mại hóa. Trong đó có khu phức hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gồm 12 phân khu chức năng và một lab bố trí tập trung thành 3 cụm, gồm cụm R&D thuộc các trường đại học cùng các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học chuyên sâu, cụm đổi mới sáng tạo dành cho doanh nghiệp, viện trường, không gian kết nối cộng đồng, triển lãm và các dịch vụ hỗ trợ TAP, không gian làm việc chung. Đây sẽ là điểm đến để đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Nghị quyết 57 đặt ra một mục tiêu lớn, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của tăng trưởng. Thực tế, từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, từ các hệ sinh thái đang hình thành ở địa phương như Cần Thơ cho thấy, điều quan trọng nhất không chỉ là xây dựng thêm những trung tâm hay không gian làm việc chung, mà là tạo ra cơ chế để các ý tưởng được nuôi dưỡng, công nghệ được thương mại hóa và doanh nghiệp có điều kiện phát triển. Khi nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường cung cấp tri thức và doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế. Đó cũng là con đường để Việt Nam không chỉ có thêm nhiều start-up thành công mà còn từng bước hình thành những doanh nghiệp công nghệ quy mô, khu vực và toàn cầu. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số. Chương trình với chủ đề Nghị quyết 57 đổi mới sáng tạo từ chủ trương đến động lực tăng trưởng xin dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
8: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi tổng khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
9: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi

0: Ở của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
2: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những loại kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
0: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
2: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế. Giải pháp ứng phó với tai nạn sự cố trên biển. An Giang, điểm đến du lịch biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, các chuyên gia cho rằng điều cần không chỉ là công nghệ mà còn là một hệ sinh thái đồng bộ, từ quy hoạch hạ tầng đến cơ chế chính sách và nguồn lực tài chính.
1: Theo tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, nuôi biển cần được nhìn nhận như một chiến lược phát triển mới của nền kinh tế, thay vì chỉ là một lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sau nhiều năm tăng trưởng, dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, nuôi biển không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển và củng cố thế mạnh kinh tế biển quốc gia. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Minh, nuôi biển phải được phát triển như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm quy hoạch vùng nuôi, hạ tầng cảng biển, logistics, con giống, thức ăn, chế biến và xuất khẩu. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, thể chế, còn doanh nghiệp sẽ là lực lượng dẫn dắt đổi mới công nghệ và hình thành chuỗi liên kết với người dân.
2: Nhà nước đóng vai trò là kiến tạo, tạo ra những cái thể chế, trong đó chúng ta có những quy hoạch vùng nuôi, chúng ta có những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chúng ta có những cái chính sách hỗ trợ đặc thù cho cái ngành nuôi biển.
1: Là doanh nghiệp có nhiều năm đầu tư trong lĩnh vực nuôi biển, bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc STP Group cho rằng công nghệ chính là yếu tố quyết định sự thành bại của mô hình nuôi biển hiện đại. Nhưng trước hết phải thay đổi tư duy sản xuất. Theo bà Bình, nếu trước đây người dân chủ yếu nuôi bằng kinh nghiệm, lồng nhỏ và phương thức truyền thống, thì trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cách làm này không còn phù hợp. Những công nghệ như hệ thống quản lý thức ăn tự động, giám sát môi trường, cảnh báo thời tiết hay điều khiển oxy trong lồng nuôi đang giúp giảm rủi ro, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản. Sau những thiệt hại do bão Yagi năm 2024 gây ra, nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với lĩnh vực nuôi biển. Trong khi đó, tài sản trên biển chưa được định giá, khó tiếp cận tín dụng, bảo hiểm cho lồng nuôi và vật nuôi vẫn còn thiếu, khiến doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn trong mở rộng sản xuất. Theo bà Bình, thay vì hỗ trợ riêng lẻ từng hộ nuôi, cần hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng, chính quyền địa phương và người dân để vừa quản lý hiệu quả nguồn vốn, vừa thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ.
3: Vậy thì cần cái bàn tay đây là gì? Thì chúng tôi cũng vừa rồi thực hiện một cái dự án rất là hay với khuyến nông của tỉnh An Giang. Và tôi cũng thấy cái chương trình của tỉnh An Giang làm thực sự là rất ý nghĩa. Đó là họ thực sự đứng ra cùng cam kết với doanh nghiệp và hợp tác xã là các hộ dân để cùng nhau thực hiện việc thanh toán với ngân hàng. Doanh nghiệp đứng ra vay chung và dài hạn với ngân hàng là 10 năm, các hộ cá nhân là 3 năm. Và vốn đó là vốn ngân hàng chính sách của tỉnh rót vào một ngân hàng thương mại để chúng tôi cùng thực hiện. Và có bên thứ ba là Sở Nông nghiệp cử ra một cái phòng là chịu trách nhiệm, ký với chúng tôi có con dấu.
1: Ở góc độ doanh nghiệp, cùng với những kiến nghị về vốn và cơ chế hỗ trợ, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm bổ sung các chính sách đặc thù để giảm thiểu rủi ro và tạo động lực cho nuôi biển công nghệ cao phát triển bền vững. Theo ông Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần Mực Nhảy Biển Đông, trước hết cần xây dựng cơ chế bảo hiểm đối với tài sản đầu tư trên biển. Bởi với một ngành sản xuất chịu tác động trực tiếp của thiên tai như nuôi biển, bảo hiểm chính là phao cứu sinh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, nhanh chóng khôi phục sản xuất sau bão, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng và yên tâm bám biển lâu dài. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Ngọc đề xuất cho phép triển khai thí điểm mô hình kinh tế biển tích hợp đa giá trị trên cùng một không gian dự án.
4: Những cái đấy là những cái mà doanh nghiệp có thể tiếp cận với được những cái doanh thu ngắn hạn để lại quay trở lại nuôi trồng thủy sản trong cái dài hạn. Và khi làm được những cái vấn đề đấy thì chúng tôi nghĩ là nó là một câu chuyện khá là bền.
1: Từ tiềm năng lớn đến khát vọng trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển, Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển một ngành nuôi biển công nghiệp quy mô lớn. Nhưng để biến cơ hội thành

0: hiện thực, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong một hệ sinh thái thống nhất, trong đó khoa học công nghệ là động lực, thể chế là chìa khóa mở đường cho sự bứt phá.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị cứu nạn trên biển ở nước ta đã xử lý hơn 140 vụ việc tai nạn sự cố trên biển, trong đó có hơn 77% số vụ việc liên quan đến tàu cá. Lực lượng chức năng đã cứu trợ và hỗ trợ 42 tàu và phương tiện gặp nạn với 688 người, trong đó 589 người Việt Nam, 99 người nước ngoài, được ứng cứu kịp thời. Những con số này cho thấy tình hình tai nạn và sự cố trên biển ở nước ta đang có diễn biến phức tạp. Vậy cần có những giải pháp gì để giảm thiểu tai nạn sự cố trên biển ở nước ta trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, trong 6 tháng năm 2026, tình hình tai nạn sự cố trên biển ở nước ta có diễn biến như thế nào?
3: Đối với các cái tai nạn sự cố, tổng số thông tin thu nhận báo nạn trong 6 tháng đầu năm là 139 vụ việc, trong đó tai nạn sự cố liên quan đến tàu hàng là 31 vụ, chiếm 22,3%, và trong đó có các sự cố tai nạn liên quan đến tàu cá là 108 vụ việc, chiếm khoảng 77,8%. Số người được cứu và hỗ trợ là 688 người, và số tàu thuyền được cứu và hỗ trợ là 42 tàu, trong đó có 33 tàu cá. Đánh giá so sánh với các cùng kỳ năm 2025 thì số vụ việc báo nạn trong năm nay cũng đã tăng trên 10%.
2: Trước những diễn biến như vậy, ông có khuyến cáo như thế nào đến bà con ngư dân để giảm thiểu tình trạng tai nạn sự cố trên biển?
3: Cái thứ nhất là ngư dân ra khơi thì cần trang bị những kiến thức đầy đủ, bằng cấp, chứng chỉ, chuyên môn phù hợp. Bà con ngư dân cần phải nắm được những phương pháp phòng tránh, trú bão và các phương pháp sơ cấp cứu y tế, các tần số, các địa chỉ liên lạc cần thiết khi có sự cố xảy ra trên biển thì cần liên lạc kịp thời. Đối với các địa chỉ liên lạc như là các cái đồn biên phòng, các cái đài thông tin duyên hải, hoặc là gọi điện đến các cái trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để có nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi mà có sự cố xảy ra. Cái thứ hai là bà con ngư dân khi đánh bắt thì cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc quy định về an toàn phòng tránh va chạm trên biển. Trước khi ra khơi thì cần thực hiện bảo dưỡng máy móc, sửa chữa định kỳ, trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc để thông báo kịp thời khi có vụ việc tai nạn sự cố xảy ra trên biển. Đồng thời các ngư dân cũng cần phải duy trì những cái trang thiết bị cứu sinh và tự sơ cấp cứu y tế, duy trì sự sống khi gặp sự cố tai nạn trên biển, báo cho lực lượng cứu nạn, các lực lượng chức năng để tổ chức ứng cứu. Cái thứ ba là để đảm bảo kịp thời nhận được sự trợ giúp trên biển, bà con nên chuẩn bị thêm những cái phương tiện, thiết bị sử dụng trong các tình huống khẩn cấp xảy ra tai nạn như là pháo khói, phao áo, bình cứu hỏa, VHF cầm tay. Cái thứ tư là các bà con ngư dân trên biển thì cần phát huy những cái phương châm 4 tại chỗ trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.
2: Ông có kiến nghị đề xuất giải pháp gì đối với chính quyền địa phương ven biển và lực lượng chức năng trong công tác ứng phó với tai nạn sự cố trên biển trong thời gian tới ạ?
3: Cái thứ nhất là công tác quản lý nhà nước về hoạt động tìm kiếm cứu nạn tàu cá trên biển cần phải thắt chặt hơn nữa, kiên quyết không để ra khơi những tàu cá mà chưa được trang bị những cái thiết bị đầy đủ như là cứu sinh, cứu hỏa, thông tin liên lạc, và công tác đăng ký đăng kiểm tàu cá phải thực hiện nghiêm túc. Cũng cần được kiểm tra đầy đủ các cái kiến thức an toàn cứu nạn và có đầy đủ các cái chứng chỉ chuyên môn khác. Cái thứ hai là cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy định về an toàn trên biển đối với tất cả các ngư dân chủ tàu tại địa phương và để phòng ngừa những ứng phó tai nạn sự cố trên biển, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Hàng năm trung tâm cũng đã phối hợp với cả Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải Đường thủy Việt Nam để tổ chức những cái đợt tuyên truyền cho các bà con ngư dân ven biển. Cái thứ ba là chính quyền địa phương các cấp cần phải có kế hoạch, biện pháp thích hợp để cho các phương tiện ra khơi có đầy đủ những cái trang thiết bị an toàn, có cái phương án xử lý tình huống khẩn cấp. Đồng thời cũng triển khai những cái công tác thường trực, tổ chức chỉ huy huy động các phương tiện, lực lượng tại chỗ để chủ động ứng cứu, cứu nạn, cứu hộ tàu thuyền thuộc quyền quản lý trên địa bàn địa phương. Và khi mà có những cái tình huống vượt quá khả năng của mình thì cũng có báo cáo kịp thời lên cấp trên hay là phối hợp với các cái lực lượng như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư để tổ chức tìm kiếm cứu nạn đối với ngư dân bị gặp.

0: nạn trên biển.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, An Giang trước đây được biết đến với du lịch tâm linh, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Thì sau khi hai tỉnh Kiên Giang và An Giang sáp nhập thành một tỉnh An Giang mới, thì địa phương này mang một bức tranh du lịch phong phú hơn, đang từng bước vươn mình mạnh mẽ nhờ sự kết nối với không gian du lịch biển đảo, đặc biệt là Phú Quốc, tạo nên một hành trình khám phá liên vùng đầy hấp dẫn, từ núi rừng Bảy Núi đến biển xanh đảo Ngọc. Phóng viên Trần Hiếu thông tin tới quý vị.
1: Sau hợp nhất, An Giang trở thành một địa bàn rộng lớn hội tụ đa dạng tài nguyên từ đồng bằng, biển đảo, núi rừng biên giới đến nội địa sông nước. Việc hợp nhất này không chỉ mở rộng diện tích tự nhiên, quy mô dân số mà còn tạo cho An Giang có nhiều địa danh với những sản phẩm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới. Đó là một Phú Quốc, trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải được biết đến với du lịch sinh thái biển đảo gắn với điểm đến văn hóa di tích lịch sử của tỉnh. Vườn quốc gia U Minh Thượng, vườn quốc gia Phú Quốc và rừng tràm Trà Sư được biết đến với hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú, nổi tiếng với loại hình du lịch sinh thái rừng, du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái gắn với nghiên cứu khoa học, v.v. Về đầu tư du lịch tại Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc khẳng định:
2: Phú Quốc là một hòn đảo rất là đẹp, rất là đầy tiềm năng và được khai thác, khai phá rất là hiệu quả, rất là có tầm nhìn và đạt được rất là nhiều cái tiêu chí. Cho nên là nhiều cái tạp chí du lịch thế giới đánh giá Phú Quốc là một cái hòn đảo đẹp nhất nhì và có những cái bãi biển. Đặc biệt là Phú Quốc có những cơ sở vật chất về nghỉ dưỡng, các khu nhà hàng, khách sạn, resort đạt tiêu chuẩn 5 sao, thậm chí là 6 sao rất là nhiều. Độ phát triển Phú Quốc là đủ sức tổ chức các hội nghị, các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Đặc biệt năm 2027 Phú Quốc được chọn là nơi để mà tổ chức APEC 2027.
1: Để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hình ảnh du lịch An Giang phát triển mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế trong giai đoạn tới, ngành du lịch đề ra mục tiêu đến năm 2030, An Giang sẽ đón 39,6 triệu lượt khách trên một năm đến tham quan du lịch. Trong đó khách quốc tế đạt 3,1 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2025-2030, du lịch An Giang sẽ đón và phục vụ hơn 158 triệu lượt khách, tăng bình quân 10,9% một năm. Để đạt được kỳ vọng này, ngành du lịch An Giang đề ra 14 giải pháp, trong đó tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao, mang tầm quốc gia và quốc tế. Phối hợp cùng các ngành, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, tăng cường xúc tiến mở thêm các đường bay, các chuyến bay thuê bao, các đường bay mới cả nội địa và quốc tế, kết nối các chuyến tàu biển quốc tế đến Phú Quốc để tạo thêm sự lựa chọn cho du khách đến An Giang. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết thêm.
3: Để đạt được cái mục tiêu đặt ra, đó, tâm huyết nhất của ngành du lịch thì phải đầu tư về cái kết cấu hạ tầng liên vùng để phát triển theo cái hướng đồng bộ. Đặc biệt là cái kết nối cái giao thông thuận lợi giữa sân bay, bến cảng, bến tàu đến các cái trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh hiện nay. Để kết nối liên vùng từ Châu Đốc, Tịnh Biên rồi đến Hà Tiên thì một dãy tour như thế thì để kết nối cái tour tiến cho du khách đi đến Phú Quốc và ngược lại.
1: An Giang không chỉ là điểm đến của những người yêu biển đảo, hòa mình vào thiên nhiên, văn hóa và tâm linh mà còn là một ẩn số tiềm năng trên bản đồ du lịch quốc tế. Với chiến lược phát triển bài bản, An Giang đang trên hành trình vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến tầm cỡ khu vực và xa hơn nữa.
0: Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại Đông Nam Á. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, mục nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, khám sức khỏe miễn phí định kỳ hàng năm cho người cao tuổi, chính sách mới và những kỳ vọng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong kỷ nguyên quản trị hiện đại. 19:25 Tài nguyên và Môi trường, đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng đối mặt với nhiều khó khăn trước những đổi thay của khí hậu. 19:40 Dân tộc và Phát triển, chung sức giữ bình yên biên giới.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về việc xóa bỏ phân biệt đối xử đối với người mắc bệnh phong. Các nhà khảo cổ Thái Lan tìm thấy hai chiếc nhẫn vàng xuất hiện cách đây chừng 2.000 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại phiên họp thứ 62 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mới diễn ra ở Thụy Sĩ, nghị quyết về việc xóa bỏ phân biệt đối xử đối với người mắc bệnh phong đã được thông qua bằng sự đồng thuận cao. Nghị quyết này do Nhật Bản, Brazil, Ecuador, Ethiopia, Fiji, Ấn Độ, Kyrgyzstan và Maroc phối hợp soạn thảo đệ trình. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Đây là văn bản nhằm bảo đảm việc thụ hưởng đầy đủ các quyền con người của những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong hay còn gọi là bệnh Hansen và các thành viên gia đình của họ trên toàn thế giới, đồng thời xóa bỏ sự phân biệt đối xử và định kiến cản trở sự tham gia bình đẳng của những người này trong xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, nghị quyết thúc đẩy việc phổ biến và thực hiện các nguyên tắc hướng dẫn về việc xóa bỏ phân biệt đối xử với những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong thông qua việc theo dõi định kỳ của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy các nỗ lực nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử và định kiến liên quan đến bệnh phong trong cộng đồng quốc tế. Từ năm 2008, Nhật Bản là nước soạn thảo nhiều nghị quyết về việc xóa bỏ phân biệt đối xử với những người bị mắc bệnh phong tại Hội đồng Nhân quyền. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 nghị quyết có liên quan vấn đề này, bao gồm cả nghị quyết vừa được thông qua do Nhật Bản đệ trình hoặc phối hợp với các nước khác đệ trình đã được thông qua.
4: Theo kết quả khảo sát mới nhất, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp Copenhagen chiếm lĩnh vị trí quán quân. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá 173 thành phố trên thế giới dựa trên 30 tiêu chí thuộc các hạng mục khác nhau, gồm sự ổn định, chăm sóc y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Hiện tượng thời tiết El Nino sẽ gây thay đổi về gió, áp suất khí quyển và lượng mưa trên toàn cầu. Theo dự báo, năm nay El Nino có thể đạt cường độ kỷ lục, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới. Tác động của El Nino có thể khác nhau theo khu vực. Ví dụ, nhiều nước châu Á có nguy cơ đối mặt với hạn hán do lượng mưa giảm, trong khi tại châu Phi, một số khu vực như là sừng châu Phi có thể mưa nhiều hơn, nhưng vùng phía Nam, Tây, Trung và Đông châu Lục lại thường chịu khô hạn. Ở Nam Mỹ, Peru và Ecuador có nguy cơ mưa lớn lũ lụt, trong khi miền Bắc Brazil có thể khô hạn hơn, làm tăng nguy cơ cháy rừng Amazon. Các chuyên gia cảnh báo El Nino trong bối cảnh trái đất nóng lên sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức về an ninh lương thực, nguồn nước và khả năng ứng phó thiên tai của nhiều quốc gia. Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố dự thảo sửa đổi nghị định hướng dẫn thi hành luật về thành lập, vận hành các trường tư thục, trung tâm dạy thêm. Theo đó, sẽ xử phạt các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra xếp lớp đối với trẻ mầm non bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới. Quy định này nhằm triển khai luật học viện sửa đổi, trong đó cấm các hình thức giáo dục tư nhân đối với trẻ nhỏ thông qua các kỳ kiểm tra đánh giá trình độ, còn được dư luận Hàn Quốc gọi là kỳ thi của trẻ 4 tuổi. Trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các trường học tại Australia. Tuy vậy, điều nguy hiểm là ngày càng nhiều học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo để gian lận cho các bài thi tốt nghiệp trung học. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia thông tin.
8: Báo cáo mới công bố của Cơ quan Tiêu chuẩn Giáo dục bang New South Wales của Australia cho thấy, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2025, cơ quan này phát hiện có 1.270 bài thi gian lận sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là năm thứ hai bang New South Wales ghi nhận số trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, lên đến hơn 1.000 trường hợp. Trong đó, các bài tự luận làm ở nhà có tỷ lệ gian lận cao nhất với 725 bài. Trong số những trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo không đúng quy định, có tới 52% bài bị trừ điểm, 39% bài bị điểm 0 và 4% bài bị cảnh cáo. Bà Anna Carroll, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Trường Trung học bang New South Wales cho biết, các giáo viên ở bang đang thành thạo hơn trong việc xác định và phát hiện việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, nhiều trường học đã bắt đầu thay đổi cách đánh giá học sinh lớp 12 bằng cách bổ sung các bài thi vấn đáp và giáo viên

0: viên giám sát tiến độ làm bài thi trước khi bài thi được nộp để chấm điểm.
1: Các nhà khảo cổ Thái Lan vừa phát hiện hai chiếc nhẫn vàng có niên đại khoảng 2.000 năm cùng hai cốt người tại một di chỉ vào tuần trước. Một trong hai chiếc nhẫn có khắc ký tự được cho là chữ Brahmi, một trong những hệ chữ viết cổ đại quan trọng và lâu đời nhất tại tiểu lục địa Ấn Độ, khu vực Nam Á ngày nay. Chiếc nhẫn còn lại không có hoa văn. Dựa trên đặc điểm hiện vật và bối cảnh khảo cổ, các chuyên gia nhận định chủ nhân của hai chiếc nhẫn có thể là một thương nhân trong hệ thống đẳng cấp cổ của Ấn Độ. Phát hiện này phản ánh mối liên hệ giao thương và giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á với khu vực Nam Á cách đây khoảng 2 thiên niên kỷ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khởi nghiệp.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đấu giá tài sản là quá trình bán công khai tài sản thông qua cuộc đấu giá, nơi người mua trả giá cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng và sở hữu tài sản đó. Quá trình này được sử dụng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc bán tài sản, đặc biệt là các tài sản có giá trị cao hoặc phức tạp như bất động sản, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, thiết bị. Tham gia xây dựng và cung cấp nền tảng cho lĩnh vực này, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng đối tác chiến lược là công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ dịch vụ đấu giá cùng tham gia chương trình và xin được giới thiệu anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện SS Corp Việt Nam.
5: Trước tiên thì cũng xin chào biên tập viên Hà Nho và cũng gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài ngày hôm nay ạ.
4: Và anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL.
6: Vâng, tôi xin gửi lời chào đến biên tập viên cũng như là toàn bộ thính giả nghe đài.
4: Trước tiên thì xin cung cấp tới quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời quy định về một số loại tài sản bắt buộc đấu giá trực tuyến từ ngày 31 tháng 8 năm 2026 theo nghị quyết số 6621/2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
7: Theo nghị quyết ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026, việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định, đồng thời phải đồng bộ dữ liệu kết quả với hệ thống đấu giá trực tuyến.
8: Đối với một số loại tài sản, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đấu giá có trách nhiệm yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến nhằm bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và phòng chống tiêu cực.
7: Các trường hợp này gồm tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị, trừ trụ sở, nhà gắn liền với đất, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, có tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm A khoản 1 điều 125 Luật Đất đai thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
8: Đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá nhưng không thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến và các tài sản do cá nhân tổ chức tự nguyện lựa chọn đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá có thể lựa chọn một trong ba hình thức như đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin đấu giá trực tuyến hoặc đấu giá theo các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
4: Thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, qua phần thông tin về những quy định về một số loại tài sản bắt buộc phải đấu giá vừa rồi thì theo anh, đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
5: Vâng ạ, rất cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau ạ. Như câu hỏi mà biên tập viên đưa ra, tức là với các cái quy định được nêu ở trên cái nghị quyết vừa rồi, 6612/2026, thì đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp? Thế thì tài sản đấu giá đã được có một cái luật được ban hành, luật số 1 vào gọi là 2017. Đấy là một cơ sở đầu tiên. Thế thì trước mắt để gọi là nắm được cơ hội như thế nào đối với doanh nghiệp mà khởi nghiệp, thì

0: tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp khi có quan tâm đến các cái lĩnh vực liên quan đến hoạt động về đấu giá tài sản thì trước tiên tất cả các doanh nghiệp phải có một cái sự nghiên cứu và phải hiểu rất rõ các luật đã ban hành liên quan tới tài sản đấu giá này. Cũng như chúng tôi khi mà ra mắt cái nền tảng về hệ thống thông tin đấu giá tài sản cũng như là nền tảng số hóa tài sản ở cái bước tiếp theo thì cùng với các cộng sự cũng như là các doanh nghiệp đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng ra cái hệ thống này thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái luật đã được ban hành và cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái hoạt động của thị trường trong hoạt động đấu giá tài sản của hơn 10 năm khi cái luật đầu tiên được ban hành. Thế thì cơ hội thì rất nhiều. Thế thì các doanh nghiệp mà khởi nghiệp nếu mà có một cái sự nghiên cứu tốt nhất, thứ nhất là về mặt luật pháp, thứ hai là về khả năng, tiềm năng của chính doanh nghiệp đó, cũng như là cái tâm huyết muốn làm một cái gì đấy tốt cho xã hội và cho chính tổ chức của mình thì nó sẽ là cơ hội. Và như chị cũng thấy rằng là tại sao lại như thế? Là bởi vì hai cái chữ tài sản nó rất đặc biệt. Có nghĩa rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp khi làm ra bất kỳ một cái sản phẩm gì, một dịch vụ gì, hướng đến một khách hàng nào đó, một đối tác nào đó, một nhóm nhỏ nào đó thì đều là mong muốn mang lại một cái giá trị. Mà khi có giá trị thì nó sẽ là thành tài sản. Thì đấy cũng chính là một trong những cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay nếu nắm bắt thêm một số các cái thông tư mới, các cái nghị quyết mới, nghị định mới, và điển hình là trong cái nghị quyết mà vừa mới được ban hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, là một cái ngày cũng rất là đẹp và rất đặc biệt đấy ạ. Và nó cũng sẽ mở được cơ hội rất rất rất nhiều cho các doanh nghiệp mà hướng đến cái gọi là hoạt động khởi nghiệp cho chính bản thân mình. Thì đây là câu trả lời của tôi ạ.
1: Vâng ạ, như anh Hiệp vừa thông tin thì có nghĩa rằng là tài sản thì đã là một cái từ khóa khi mà chúng ta thực hiện kinh doanh tài sản số trên thị trường tài sản đấu giá thì lại càng trở nên đặc biệt và quan trọng nhất là phải hiểu biết, đúng không ạ? Thưa anh Nguyễn Văn Mạnh ạ, tham gia trong hệ sinh thái vận hành nền tảng tài sản đấu giá thì anh nhận thấy đây là cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ạ?
2: Tôi cho rằng tại thời điểm này đây là một cái thời điểm rất thuận lợi. Vì thông qua cái nền tảng số hóa cái tài sản đấu giá này thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì có được cái điều kiện tiếp cận những cái thông tin, cái dữ liệu về thị trường, về đối tác, về khách hàng một cách đầy đủ và tập trung. Và đây là nó tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp nó xây dựng được cái chiến lược phát triển kinh doanh là có hiệu quả.
1: Xây dựng chiến lược kinh doanh của mình mà trên nền tảng số thì thưa anh Hiệp ạ, dữ liệu về tài sản đấu giá hiện nay thì vẫn còn phân tán và thiếu chuẩn hóa. Vậy thì cái việc mà thiết kế nền tảng tài sản đấu giá thì gặp thử thách nào lớn nhất mà anh cũng như là các cái cộng sự đã vượt qua trong thời gian qua để có thể là bắt đầu khởi nghiệp với một cái nền tảng đấu giá tài sản như hiện nay ạ?
0: Vâng, câu hỏi này thì tôi nghĩ là cũng không cho cái riêng cái trường hợp mà của các cộng sự cũng như là các cái doanh nghiệp đồng hành với chúng tôi để ra mắt cái nền tảng này. Bất kỳ bắt buộc thực hiện một cái mong muốn nào đó hoặc là một cái mục tiêu của các doanh nghiệp khởi nghiệp thì phải xác định luôn là ngược dòng mà. Và giống như lên thuyền rồi thì phải chắc chắn phải xác định có sóng gió, có đủ thứ các cái tác động của bên ngoài. Thế thì cái tôi cũng nêu lại một cái ví dụ như câu hỏi của chị là thế thì cái khó khăn nhất lớn nhất nào, thử thách lớn nhất nào mà chúng tôi đã vượt qua thì thưa chị là cái hệ thống thông tin này, cái nền tảng số hóa tài sản này nó cũng phải được các cộng sự và các cái doanh nghiệp mà đồng hành cùng chúng tôi là phải xác định rất rõ nó được sinh ra để làm gì. Đầu
1: trả
0: tiên
1: lời
0: nó như
1: câu
0: thế
1: hỏi,
0: vâng, nó phải được sinh ra để làm gì ạ? Và khi trả lời được cái câu hỏi là sẽ được sinh ra làm gì thì sẽ đi đến cái việc là làm nó như thế nào. Và sau khi xác định được làm nó như thế nào thì cũng sẽ phần nào biết được những cái khó khăn hiện tại của từng các cái bước giai đoạn đó. Nó cũng giống như một đứa trẻ khi sinh ra thì phải tập bò, tập lẫy, xong rồi tập đi, tập nói, vân vân ạ. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi nó cũng như thế. Thế mà điển hình cụ thể thì trả lời vào luôn của cái việc này thì cái mục tiêu đầu tiên của cái hệ thống này được sinh ra là nó một là một cái hệ thống cung cấp được toàn bộ đầy đủ

0: tất cả các thông tin của nhiều năm.
1: Dạ.
0: Và như tôi nêu lúc nãy là từ cái khi mà luật số 1 về đấu giá tài sản ra đời vào năm 2017 cho đến bây giờ thì nó cũng đã bước sang năm thứ 10 đến nơi rồi ạ.
1: Vâng.
0: Thế thì với một cái 10 năm như thế thì nó có rất nhiều thông tin và ở rất nhiều nơi. Đấy, và theo cái cơ chế quản lý và các cái điều đã được nêu trong luật đấy thì nó đang nằm ở rất nhiều nơi và rất nhiều thông tin rất là rời rạc. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Đấy, cái mục tiêu là ra một hệ thống để tập trung được, để ra được những cái báo cáo, để ra được những cái nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm như chị lúc nãy cũng nói là doanh nghiệp và khởi nghiệp sẽ có cơ hội gì, hoặc là như anh Mạnh vừa trả lời là khi có hệ thống này thì nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ nhìn nhận được một cái bức tranh tổng thể nhất của ít nhất là 10 năm một cách rất rõ ràng và minh bạch. Thì cũng như tôi nói, hai cái tự tài sản rất đặc biệt là như vậy, bởi vì cái gì nó cũng sẽ là tài sản ở xung quanh chúng ta. Thế các bạn đấy, doanh nghiệp đấy làm cái gì về tài sản cũng là xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đấy là điều cần thiết nhất. Thì với một cái lượng dữ liệu lớn như vậy, đó chính là mà lại ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều dạng khác nhau, rất nhiều chuẩn khác nhau, tin tức, file tất tần tật rất là nhiều. Thì làm thế nào mà giải quyết được những việc như vậy? Thì trong cái quá trình ban đầu chúng tôi cũng có thể kể lại là chúng tôi đi thu thập rất nhiều các nguồn thông tin về. Xong rồi với một lượng lớn như thế, mới một cái lượng mà hàng ngày nó phát sinh rất nhiều các cái thông tin ở khắp nơi như thế. Thì làm thế nào để chúng ta tiến đến cái việc phân loại nó? Xong rồi sau làm thế nào để tiến đến việc phân loại mà có thể bỏ được những cái thông tin nó đã trùng hoặc nó đã xảy ra nhiều trước đó. Ví dụ như là có những cái cuộc đấu giá nó phải được tổ chức đến nhiều lần mới thành công. Thế thì cái tài sản đó là duy nhất mà nó đã được tổ chức nhiều lần như thế. Thế làm thế nào để phân biệt được là 10 lần đó hoặc là 5 lần đó nó được tổ chức đi chắc tổ chức lại thì cái tài sản đấy nó vẫn là một. Thế thì mình làm thế nào để mình phân tích được cái dữ liệu đó để sau đó mình thống kê, mình phân tích được để mình cung cấp được cho những cái đối tượng cần thiết những cái thông tin như thế một cách minh bạch và tốt nhất. Thì đấy chính là cái đau đáu và mất nhiều thời gian nhất của chúng tôi. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng nhìn thấy được một việc là cái thông tin hiện nay nó nằm rải rác, nó sẽ phân tán ở khắp nơi, ở trên tất cả các cái kênh thông tin mà của cái nhóm về đấu giá tài sản này. Thì chúng ta cũng thấy rất rõ rằng là ngoài cái những thông tin được phổ biến như thế, thì tôi ví dụ như là trong mỗi một cái tin như thế thì nó lại có rất nhiều các cái file được đính kèm ở trên từng cái tin như vậy. Xong nó ở chỗ này, nó ở chỗ kia thì làm sao lại đọc một cái lượng file nữa, đấy là tin. Để phân xong đó lại nó có các loại file, thì chủ yếu là các cái file là PDF chẳng hạn, thì lại phải đọc rất là sâu, phải nghiên cứu rất là sâu trong file đó, vì trong cái file đó nó lại chứa rất nhiều những thông tin hữu ích và quan trọng. Đấy, thì đội ngũ về công nghệ và đội ngũ của chúng tôi về phân tích dữ liệu cũng mất rất nhiều thời gian để thử và sai hoặc là lọc hoặc là có các cái phương pháp nào để tốt nhất trong thời gian ngắn nhất để làm thế nào đảm bảo cái việc mà cung cấp được cái hệ thống thông tin này sớm nhất có thể và theo đúng như cái định hướng của các cộng sự cũng như là của các doanh nghiệp đồng hành cùng chúng tôi là phải đúng timeline, đúng tiến độ, đúng thời điểm mà cùng với nhau quyết tâm là phải ra mắt được cái hệ thống. Thì cũng chia sẻ với lại biên tập viên những cái khó khăn nhất là như thế ạ.
1: Nghe anh Hiệp nói thì mới thấy rằng là để mà có một cái dữ liệu mà trong khi đó dữ liệu cũng chính là tài sản thì vô cùng là gian nan, đúng không ạ?
0: Vâng
1: ạ, thưa anh Mạnh ạ, phạm vi tham gia của tài sản đấu giá trước đây thì như anh Hiệp cũng cho biết đấy ạ, còn rất phân tán này, còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý này. Khi mà xây dựng nền tảng này thì cái cơ hội tham gia thị trường tài sản đấu giá sẽ được mở rộng như thế nào ạ, thưa anh Mạnh?
2: Vâng, tôi xin trả lời nhé, của biên tập viên. Thì trước đây thì thực hiện cái thủ tục mà do cái ảnh hưởng giới hạn địa lý, người tham gia đấu giá thì phải trực tiếp thực hiện đến những cái đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá ở các địa phương trong việc mua hồ sơ, lộp hồ sơ cũng như là tham gia đấu giá. Nhưng mà với cái nền tảng mã số này thì đối với khách hàng cũng nhà đầu tư thì người ta là đều thao tác trên cái hệ thống trực tuyến, nên là đều những người tham gia là ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí ở nước ngoài nếu đáp ứng đủ những cái điều kiện pháp luật đều có thể là tiếp cận thông tin và tham gia đấu giá một cách thuận tiện. điều đó thì nó giúp gia tăng cái tính cạnh tranh minh bạch cũng như là nâng cao được cái giá trị tài sản.
1: Như anh Nghiệp và anh Mạnh vừa cho biết thì có thể thấy rằng là cái việc đấu giá tài sản bây giờ thì cũng khá đơn giản, đúng không ạ? Nếu mà tôi muốn tham gia hoặc là quý vị thính giả muốn tham gia thì hoàn toàn có thể ở bất cứ đâu, đúng không ạ? Tránh như là trước đây, ví dụ như cuộc đấu giá đất đai chẳng hạn diễn ra ở Phú Thọ hay là ở Quảng Ninh hay là Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì chúng ta phải đến tận nơi, đúng không ạ? Thì bây giờ có cái nền tảng đấu giá tài sản số này rồi thì là mọi việc sẽ trở nên thuận tiện hơn và rõ ràng là cái cơ hội cũng tốt hơn, đúng không ạ? Và đến nay thì việc mà kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì được xem là yêu cầu tất yếu để nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng khai thác giá trị của thị trường đấu giá tài sản ạ. Vậy đối với công ty giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam thì có cái kế hoạch như thế nào để triển khai, thưa anh Vũ Hiệp ạ?
0: Vâng, thì nó cũng chính là cái sự lắng nghe của người làm nghề trước đã chị ạ. Đấy, và khi lắng nghe của người làm nghề thì rõ ràng gần đây nhất cũng vào cái ngày đẹp chị thấy đấy là nghị quyết số 66/21/2026 của nghị quyết của chính phủ đã đưa ra. Đây là một trong những cái nghị quyết để đưa ra để giải quyết những cái vướng mắc, tháo gỡ những cái vướng mắc mà như câu hỏi lúc nãy anh Mạnh cũng đưa ra. Thế thì nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt. Và tại sao lại làm được như vậy thì thưa các anh chị là nó cũng quay lại cái vấn đề lúc nãy ấy, là cơ hội đến từ đâu ạ? Cơ hội đến từ cái việc chúng ta phải mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu, mình phải biết luật, mình phải biết nghề và mình cũng phải có cái tâm mình lắng nghe cái thị trường và có cái tâm làm cái gì tốt cho xã hội bây giờ. Thế thì cùng với các cộng sự và các công ty đồng hành với chúng tôi đấy và cũng tham vấn trong cái thời gian mà chúng tôi cũng hợp tác để vận hành một cái công ty đấu giá truyền thống. Thế thì chúng tôi cũng theo dõi từ cái luật tài sản số 1 được đưa ra, xong rồi các cái điều chỉnh từ cái nghị định số 67/2017 ngay sau đó, rồi là nghị định số 47 của 2023 cũng tiếp theo ngay sau đó, rồi đến các cái văn bản hợp nhất như văn bản là 476 hợp nhất của Bộ Tư pháp về toàn bộ tất cả các hoạt động đó, cho đến cái nghị định gần nhất nữa là một trong những bước ngoặt để chúng tôi nghĩ thêm nhiều hơn là một nghị định về số 172/2024 chẳng hạn. Rồi gần nhất vừa mới đây gần cái nghị định ấy được ra thì đến Tết âm lịch của vừa rồi đó là cái nghị định số 57/2026 và đấy chính là một trong những cái then chốt để cho chúng tôi quy định và có kế hoạch. Đấy, và khi chúng tôi có kế hoạch thì rõ ràng là cũng vừa mới đây thôi chúng tôi cũng đã đạt được một cái mục tiêu vào ngày 23/6 thì chúng tôi cũng ra mắt được cái hệ thống thông tin và cái nền tảng số hóa vào ngày 23/6 vừa rồi. Đấy cũng là một trong những cái mà kế hoạch của công ty được đặt lên, cũng như là kế hoạch tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái mục tiêu là phải có các cái tính năng tiếp đến sau khi có thông tin, có dữ liệu rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc là thế thì đến cái bước là hỗ trợ các cái cá nhân, tổ chức, tư nhân rồi đến các cái doanh nghiệp kể cả là chủ các cái tài sản làm thế nào để số hóa được toàn bộ các cái tài sản từ vật lý hoặc là những cái tài sản họ muốn tổ chức đấu giá để số hóa trước. Thế thì chúng tôi cũng định hướng có thể là trong kế hoạch thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là vào ngày 23/10/2026 này thì chúng tôi sẽ lại làm một cái công bố tiếp theo để công bố các tính năng mới cho các hoạt động liên quan đến số hóa tài sản. Và xa hơn nữa thì chúng tôi cũng làm thế nào cũng mang lại những cái cơ hội mà như lúc nãy chị nói là cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp đấy thì chúng tôi lại có thêm một cái nữa cũng vào ngày 23 nhưng có thể vào tháng 1 của năm 2027 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp tất cả các tính năng nữa là một cái nền tảng sàn đấu giá tài sản. Đấy thì cũng là sơ bộ như vậy để cho chị Hà Nho, biên tập viên cũng đưa ra câu hỏi và cũng thông điệp thêm tới quý khán thính giả đang nghe đài ạ.
1: Như quý vị thấy thì tôi khá ấn tượng với những cái mốc thời gian và những cái kế hoạch đồng hành với cái việc là triển khai luật đấu giá tài sản tại Việt Nam, phải không ạ? Cũng gần 10 năm rồi. Và nền tảng tài sản đấu giá thì là một trong những cái mắt xích quan trọng của thị trường và đang có rất nhiều tiềm năng ạ. Và muốn tham gia lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái nguồn lực.

0: nào ạ? Thưa anh Mạnh.
1: Theo tôi thì có hai cái yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là phải có một cái đội ngũ am hiểu pháp luật về đấu giá và quản trị dữ liệu. Cái thứ hai nữa là có năng lực tài chính để

0: nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở để kết nối nhiều chủ thể như là các cái tổ chức đấu giá hay là tổ chức tài chính, nhà đầu tư, rồi đơn vị quản lý tài sản và các đối tác công nghệ nữa. Thì vậy theo anh là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này trong những cái lĩnh vực cụ thể như vậy thì phải vượt qua các cái thách thức nào ạ?
1: Vâng ạ. Chúng tôi xây ra một cái hệ thống này thì nó gọi theo cái định hướng là đại dương xanh đi chị ạ. Đấy, đầu tiên là như thế. Và cũng không không đặt một cái điều kiện là doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm nhiều năm rồi, mà chúng tôi lại rất welcome những cái làn gió mới, những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp họ thực sự là có cái core team, cái đội ngũ mà họ có nghề, họ yêu cái sản phẩm họ muốn làm, họ đẻ ra cái đứa con tinh thần họ muốn làm. Thì như chị thấy đấy, cái ban đầu nó là cái hệ thống thông tin để về gọi là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều hướng dữ liệu, hay nói cách khác là tạo ra một cái giá trị là biến cái dữ liệu đấy thành một loại tài sản cho bất kỳ một đối tượng nào tham gia trên đấy. Thế thì bất kỳ một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp khởi nghiệp mà có các cái sản phẩm về công nghệ, có các cái dịch vụ liên quan tới việc gọi là phân tích dữ liệu, nghiên cứu dữ liệu và gọi là số hóa tài sản, số hóa dữ liệu, thì hoàn toàn có thể kết nối với lại dự án của chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa thì cái sang cái bước thứ hai thì chúng tôi tiến đến cái gọi là số hóa tài sản ở nhiều dạng hình thức khác nhau, cho nhiều loại tài sản khác nhau. Có thể là số hóa về hồ sơ tài sản, đó là đầu tiên, nó mang cái tính chất gọi là làm thế nào để truy xuất được toàn bộ quá trình có liên quan đến cái tài sản đó, từ khi nó được sinh ra, dòng người nó đã được thương mại, rồi nó đã được ở bất kỳ một cái dòng đời nó được di chuyển ở đâu đó. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng rất cần. Và chúng tôi cũng rất là welcome những cái doanh nghiệp nào đã có những cái công nghệ tốt như thế, phù hợp thì sẽ đến với chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa, như các anh chị thấy là không chỉ là một mình chúng tôi cũng có thể kết hợp với các đối tác là trong nước và quốc tế. Ví dụ như là những cái tài sản lớn như là số hóa 2D, 3D, hoặc là với các cái công nghệ mà hiện nay cho các hoạt động chuyển đổi số mà nó nằm trong một cái quyết định 1131 về các cái công nghệ chiến lược của quốc gia của chúng ta đấy. Thì nó có ví dụ như là sâu hơn nữa như là Digital Twin hoặc là Metaverse, có nghĩa rằng có thể số hóa toàn bộ một cái dây chuyền sản xuất, một nhà máy hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là số hóa toàn bộ bất kỳ một cái dự án về bất động sản lớn nào đó chẳng hạn, thì nó cũng cần những cái công cụ như vậy. Và tôi muốn biết rằng là ở ngoài kia các doanh nghiệp có tư duy rằng là những cái giá trị sản phẩm được số hóa đó nó có phải là một loại tài sản được cấu thành cộng sinh với cái tài sản vật lý đấy hay không? Nó vô cùng quan trọng. Thì có nghĩa rằng là khi một cái người mua nào đó mới mua được cái hoặc là đấu giá thành công được cái tài sản đó, thì họ không chỉ mua được cái tài sản đó mà họ mua được luôn cái số hóa về cái số hóa tài sản liên quan đến tài sản đó. Nó có những cái hữu ích gì? Nó có cái hữu ích là một ngày nào đó trong hoạt động về xúc tiến thương mại của cái nhà máy đó chẳng hạn, hoặc là của cái dự án đấy chẳng hạn, thì nó lại có cái tài sản rất là thực tế đó, nó gọi là Digital Twin hoặc Metaverse chẳng hạn. Thế thì nó lại giúp cho cái việc là tiết kiệm và tối ưu rất nhiều thời gian của những đối tác, của những khách hàng đáng ra họ phải bay từ nước quốc tế sang Việt Nam để tới địa điểm đó xem cái tài sản đó. Thì hiện nay nhờ cái tài sản số hóa đó, họ có thể kết nối không biên giới và không vị trí địa lý can thiệp. Họ có thể xem được trực tiếp một cách rất rõ, hoặc là kết hợp với các cái dịch vụ về ví dụ như camera AI thông minh để có thể nhìn được những cái tất cả mọi thứ nó là thật hết. Thì đấy chính là một trong những cái công nghệ và các cái sản phẩm dịch vụ phát sinh để tích hợp trong hệ thống này. Thì chúng tôi cũng rất welcome và rất mong muốn là các doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm về những việc đó, đang nghiên cứu sâu việc đó thì đến với chúng tôi. Thì đấy chính là một cái tôi ví dụ.
0: để có thể hợp tác với nhau, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Và trong gần nhất thì bên cạnh mình thì anh có thể lấy ví dụ là đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà thẩm định giá.
1: Vâng.
0: Cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi
1: chính
0: vì
1: xác.
0: Là định giá cái tài sản này là như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì kế hoạch để hợp tác với các cái đơn vị thẩm định giá thì sao ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
1: Vâng ạ, chị hỏi câu này nó

0: nó đúng với lại toàn bộ tất cả các cái đối tượng mà nó sẽ liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản, thì nó cũng không phải là chỉ thẩm định giá không, rồi là nó còn ở các cái nhóm về luật sư để xử lý trước và sau cái việc mà đấu giá tài sản nữa. Mà thẩm định giá sau này nó là một trong những cái nghề và những cái lĩnh vực cần phải làm rất là chặt chẽ, cũng như là gắn kết chặt chẽ ở trong cái hệ thống này.
1: Vâng, cái khái niệm hệ sinh thái là chính là như vậy phải không ạ? Và những thông tin mà anh Vũ Hiệp vừa nêu thì xin được hỏi anh Mạnh ạ, là một cái người mà tổ chức các cái cuộc đấu giá truyền thống vừa qua thì từ thực tế ạ, thì anh có lưu ý gì khi mà doanh nghiệp chuyển sang đấu giá trực tuyến với các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà muốn tham gia ạ?
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên về cái câu hỏi. Thì tôi sẽ lưu ý đối với những cá nhân mà doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá với cái hình thức truyền thống mà sau khi muốn tham gia trên cái triển khai trên cái hệ thống đấu giá trực tuyến ấy, thì tôi có một số cái lưu ý sau. Đầu tiên là các cá nhân và các doanh nghiệp là phải kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trên VID. Cái thứ hai nữa là đồng thời là khi tham gia đấu giá thì chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình xác thực tài khoản và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.
1: Sau khi thực hiện những cái yêu cầu để tuân thủ đúng quy trình của pháp luật phải không ạ? Thì thưa anh Hiệp ạ, theo anh là mô hình hợp tác xây dựng và phát triển nền tảng đấu giá tài sản nào thì sẽ là phù hợp nhất cho các cái doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong hệ sinh thái này ạ?
0: Vâng, thì câu hỏi này tôi cũng xin tóm tắt lại thôi ạ. Đấy thì cái hệ sinh thái này nó được phát triển dựa trên 5 cái năng lực cốt lõi. Thứ nhất là số hóa và quản trị dữ liệu tài sản. Thứ hai là công khai thông tin và vận hành nghiệp vụ. Thứ ba là báo cáo điều hành hay là phân tích dữ liệu. Thứ tư là hệ thống nền tảng đấu giá tài sản trực tuyến. Và cuối cùng là một hệ thống kết nối từng đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản, không chỉ trong nước mà cũng hướng đến cả hội nhập quốc tế. Thế nên là toàn bộ các doanh nghiệp mà nếu phù hợp với 5 năng lực cốt lõi này thì rất là phù hợp với chúng tôi, là hệ sinh thái này.
1: Có thể nói là cơ hội thì rất là nhiều đúng
0: Vâng.
1: không ạ? Thế tuy nhiên mà để tham gia một cái nền tảng này thì rõ ràng là cũng có cái khả năng để thu hút các cái nhà đầu tư và các cái tổ chức không chỉ giới hạn vị trí địa lý trong nước mà cả quốc tế nữa phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, xin được hỏi anh Mạnh là cái cơ hội thì theo góc nhìn của anh như thế nào từ thực tế mà anh triển khai rất nhiều cuộc đấu giá truyền thống thời gian vừa qua ạ?
2: Vâng, như quay trở lại đây thì cái hình thức đấu giá truyền thống ấy, thì ví dụ hạn chế là khách hàng phải đến thực hiện những cái bỏ ra cái thời gian và tiền của liên quan đến cái việc mà mua hồ sơ tham gia và đấu giá. Thì đối với cái nền tảng ấy, thì việc đấu giá trực tuyến thì sẽ khắc phục được những cái hạn chế nêu trên và giúp giảm được cái chi phí tham gia, mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường Việt Nam một cách thuận tiện ạ.
1: Ngoài ra thì các cái loại tài sản nào ạ có thể số hóa để tham gia tài sản đấu giá này qua cái quan sát thực tế của anh ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
0: Thực sự là về việc gọi là số hóa tài sản thì nó là nhu cầu của chủ tài sản. Thì như các anh chị thấy là hiện nay có các cái nhóm về tranh, đồ cổ, dây chuyền sản xuất, nhà máy, du thuyền hoặc bất động sản. Người ta cần số hóa để thứ nhất là được minh bạch toàn bộ mọi thứ. Cái thứ hai là như một số các cái thông tin tôi đã trả lời ở phía trước ấy, là để giảm thiểu được cái thời gian phải di chuyển để kiểm tra và là tối ưu được cái hiệu suất cũng như là cho cả các bên, từ bên tham gia cho đến chủ tài sản ở bên tổ chức đấu giá. Thế thì tất cả những gì hiện hữu ở đây và ở xã hội này được gọi là tài sản đều có thể số hóa được hết, nó
1: Ví
0: theo nhu
1: dụ,
0: cầu thôi ạ.
1: vâng ạ, tôi rất tò mò là khi mà anh đi anh quan sát, anh là một doanh nghiệp công nghệ phải không ạ? Thì anh thấy rằng là những cái thứ rất là gần gũi với mình thì cũng có thể là biến thành tài sản và có thể số hóa và tham gia nền tảng đấu giá tài sản này. Ví dụ như anh nhìn thấy thời gian gần đây là những gì ạ?
0: Sau khi mà công bố cái hệ thống thông tin này ạ và số hóa tài sản đấy thì cũng đã có rất nhiều là những cá nhân, là tư nhân hoặc là những cái nhà trưng bày về về những cái cổ vật, về tranh và về các cái tượng của các nghệ nhân, hoặc là của nhóm làng nghề, hoặc là các cái gọi là vùng dược liệu, thì họ cũng đã có những cái tiếp cận với bên chúng tôi để là cùng hợp tác, cùng triển khai thành những cái đề tài để làm thế nào để số hóa toàn bộ tất cả các cái thông tin và tài sản đó.
1: Vâng ạ. Vâng. À, và tôi được biết là ở Việt Nam mình thì là có rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu.
0: Dạ.
1: Mà như thông tin anh Vũ Hiệp vừa chia sẻ đó là có thể là dữ liệu và số hóa những cái tài sản đấy, những cái vùng nguyên liệu đấy để biến thành tài sản số, đúng không ạ?
0: Vâng
1: ạ. Và có thể là tham gia đấu giá thì anh có thể phân tích sâu hơn là để cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam nhìn thấy cơ hội. Cơ hội biến những cái tài sản thực đấy và thành tài sản số, có thể mã hóa, có thể số hóa để tham gia nền tảng đấu giá tài sản này trong tương lai. Biến những cái ý tưởng kinh doanh ạ, phát triển từ thực tế khi mà anh xây dựng cái nền tảng đấu giá tài sản này.
0: Vâng, thì ở ngoài kia nói chính xác ra là đâu đó cũng đã có các cái mô hình cơ bản về việc này rồi. Và các anh chị thấy rõ ràng, giả sử như là một trong cái nhóm về nhân lực lao động đi, thì chúng ta đã có một cái hệ thống nó về gọi là freelancer. Thì có nghĩa chúng ta nhìn thấy rất rõ là kể cả từ cái thời gian làm việc của một chuyên viên, một chuyên gia là người có chuyên môn cũng là một dạng tài sản rồi. Thế thì để đi xin việc, ví dụ một người đi xin việc để đăng một cái CV của mình lên, nó cũng là một dạng số hóa tài sản chính bản thân họ bằng một cái CV rồi, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Thì để đó là tất cả những người tuyển dụng họ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó để họ sẽ mời cái ứng viên đó để tham gia. Thế thì nhìn lại ở một cái bản chất khác liên quan đến vấn đề về đấu giá tài sản đi, thì chị có thể thấy rằng chúng ta có thể số hóa cả người được mà bằng nhiều lát cắt khác nhau. Rồi chúng ta có thể số hóa như chị vừa nói là giá trị lớn hơn, có thể nó là cả một cái vùng nguyên liệu về dược liệu chẳng hạn. Thế thì nó là vùng nguyên liệu dược liệu, nó nằm ở trong một khu rừng nào đó, hoặc nó nằm ở trong một cái khu đồi nào đó. Thì để cho tất cả những cái đối tượng mà họ có mong muốn rằng là tìm hiểu về cái vùng dược liệu đó, có những loại dược liệu gì của đất nước mình chẳng hạn, hoặc là các cái nhà về xuất nhập khẩu, hoặc là các nhà mua bán, thì họ khi họ muốn tiếp cận được những cái việc đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian. Như tôi vừa nói thì nó mới cần đến cái việc gọi là số hóa và biến nó là một dạng tài sản thông tin trước ạ. Thế thì tất cả các tài sản thông tin đấy nó mang lại giá trị lợi ích, như tiết kiệm được gọi là cái thời gian đi lại, tiết kiệm được cái chi phí đi lại, tiết kiệm được rất nhiều các hoạt động, thì bản chất nó đã là tài sản rồi ạ.
1: Cảm ơn anh Vũ Hiệp ạ. Qua cái phần trao đổi của anh thì mới thấy rằng là thời gian là tiền bạc chính là đây.
0: Vâng,
1: đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và trở lại với anh Mạnh ạ, anh có bổ sung gì thêm các cái nguyên tắc khi mà các cái doanh nghiệp có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam?
2: Vâng, tôi xin bổ sung thêm thôi. Theo tôi thì cái sự hợp tác dựa trên ba cái nguyên tắc. Đầu tiên là phải cái minh bạch dữ liệu, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Thì dữ liệu là cái tài sản rất có giá trị, vì vậy là việc chia sẻ, khai thác và phải bảo mật và được thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng bên.
1: Khi mà tham gia nền tảng số hóa tài sản đấu giá thì sẽ được nhân rộng như thế nào ạ trong thời gian tới đây, khi mà luật tài sản được sửa đổi theo hướng là sẽ tạo kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số ạ, hay nói cách khác là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia như thế nào ạ? Xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ.
0: Thì cái việc này thì tôi lại có một cái mong muốn là anh Mạnh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi này trước, sau đó thì tôi cũng sẽ mong muốn có một cái thảo luận thêm với anh Mạnh và biên tập viên ạ.
1: Anh Mạnh.
2: Vâng, thì tôi tin rằng thì khi khung pháp lý mà ngày càng được hoàn thiện, nền tảng số thì không chỉ phục vụ cái đấu giá tài sản công mà còn mở sang nhiều lĩnh vực tài sản khác. Đây sẽ là một cái kênh giao dịch hiện đại, minh bạch và góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước và thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường Việt Nam. Thì tôi cũng xin lưu ý thì hiện tại thì Bộ Tư pháp đang được giao cái nhiệm vụ chủ trì xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các cái tổ chức hành nghề đấu giá và cái cơ quan của quản lý về việc cái sửa đổi cái luật đấu giá 2024. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ được đưa ra trong cái lần họp tới của Quốc hội, và một trong những cái nội dung mà

0: mới, về điểm mới của luật đấu giá sửa đổi sắp tới đây, là đưa thêm về là cái quy định về trình tự thủ tục của việc tổ chức bán đấu giá đối với cá nhân và tổ chức một cái tự nguyện. Thì đây là sẽ là một cái lĩnh vực mà phải nói là tôi suy nghĩ là nó sẽ gắn liền khi mà được triển khai trên cái nền tảng số cũng như hệ thống đấu giá trực tuyến, vì sẽ là có rất nhiều cái đối tượng khách hàng. Tại vì trước đây thì cái luật đấu giá tài sản của chúng ta thường vẫn đang là cái quy định là thực hiện tổ chức bán đấu giá đối với những tài sản mà theo quy định pháp luật thôi. Còn vẫn để ngỏ một cái thị trường, đó là đối với cái tài sản của tổ chức cá nhân mà thực hiện cái việc mà tự nguyện. Vâng.
1: À, có nghĩa là cái sẽ rất mở rộng đối với đối tượng là các cái tài sản để tham gia đấu giá. Trước đây là theo quy định bắt buộc, phải
0: vâng
1: không ạ? Còn bây giờ thì một số cá nhân tổ chức thì có thể có rất nhiều tài sản mà muốn tham gia cái nền tảng này. Thế nhưng mà thời gian qua thì vẫn chưa có cái điều kiện để tham gia thị trường, phải không ạ?
0: Tôi nói thêm là trước là cái quy định về luật đấu giá tài sản hiện tại chỉ quy định là cách thức tổ chức cũng như là quyền lợi của các bên đối với cái tài sản là phải bắt buộc qua đấu giá. Thì hướng tới đây thì hiện tại sắp tới thì dự thảo thì đã đưa vào rồi, đưa thêm một cái nội dung nữa, có nghĩa là tạo ra một cái cơ sở pháp lý ban đầu, gọi là một cái cuộc chơi được luật hóa đối với những cá nhân tổ chức mà có cái tài sản muốn tự nguyện đưa ra ban đầu ra.
1: Dạ vâng. Rất là cơ hội rất là rộng mở ạ.
0: Dạ.
1: Như lúc phần trước thì anh Hiệp có nhường cho anh Mạnh là trao đổi trước, làm rõ thêm là các cái tài sản tham gia đấu giá của các cái tổ chức cá nhân. Còn phần anh thì anh sẽ được cung cấp tới quý vị thính giả những cái điều gì khi mà nói đến cái nền tảng đấu giá tài sản trong tương lai ạ.
2: Tôi nhường cho anh Mạnh bởi vì là anh Mạnh là một cái người điều hành về cái hoạt động đấu giá tài sản truyền thống cũng nhiều năm rồi. Và kinh nghiệm cũng rất là lớn. Thế còn về phía tôi thì tôi lại đứng ở cái quan điểm là một cái người làm về công nghệ. Thế thì cũng như câu hỏi của chị là nền tảng số hóa tài sản đấu giá sẽ được nhân rộng thế nào tới đây, khi cái luật đấu giá tài sản sửa đổi và tạo cái kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số. Thế thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó sẽ phải thay đổi rồi, vì cả nước cũng đang đi theo cái con đường là chuyển đổi số đến cái gì ạ? Đến xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, tất tần tật. Thế thì cái việc đấu giá tài sản thì tôi nghĩ đương nhiên nó sẽ phải thực hiện. Đương nhiên sẽ phải thực hiện rồi. Thế còn nhân rộng như thế nào thì chắc chắn là tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ quan nhà nước cũng sẽ phải chung tay để làm việc như thế này. Còn đội ngũ về công nghệ thì chúng tôi chính là cái đội ngũ về làm hạ tầng, làm nền tảng cho toàn bộ những việc như này. Thế còn về thể chế, về toàn bộ mọi thứ thì cũng mong muốn là các chuyên gia sẽ góp tay vào nhiều hơn, và thể chế nhà nước cũng sẽ góp tay và chung sức vào nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và ra được những cái quyết định, những cái nghị định, các cái thông tư hoặc là các cái bổ sung về luật nó kịp thời hơn, nó không chậm trễ hơn như ngày xưa nữa.
1: Nghĩa là chung tay
2: ạ.
1: Tất cả cùng để thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đấy, phải không ạ? Và trong bối cảnh mà dữ liệu thì đang trở thành nguồn lực phát triển mới của quốc gia, cũng như là những sáng kiến xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thì được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Vậy thì điều này anh muốn chia sẻ thêm những cái thông tin gì với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Vâng ạ, thì đấy thì tôi cũng đã đúc kết lại bằng sản phẩm mà hiện nay chúng tôi đã công bố, là gồm 5 cái năng lực cốt lõi như lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi ạ. Thì làm thế nào để chúng ta làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thì với cái nền kinh tế số như thế này, với cái dịch chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế này, thì rõ ràng chúng ta phải số hóa và quản trị được các cái dữ liệu tài sản. Và dữ liệu của chúng ta thực sự nó rất là quý. Dữ liệu của từng tổ chức, từng con người, từng tổ chức, từng doanh nghiệp, từng bộ phận, ban ngành và của cả quốc gia là vô cùng quý. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để nhận thức được ngay rằng là chúng ta phải bảo vệ nó tốt nhất có thể, đúng không ạ? Chứ chúng ta không nhận thức được nó thì vô hình chung chúng ta để rơi mất lộ lọt dữ liệu và tài sản của chúng ta, từ cá nhân cho đến tất các cái hoạt động khác thì nó không nên.
1: À, tức là mới thấy rằng là cái vai trò của quản trị dữ liệu phải không ạ?
2: Dạ vâng, phải được làm rõ. Và tiếp theo đây, cái năng lực thứ hai như tôi cũng đưa ra là để làm rõ được, để làm minh bạch được, và để cái giá trị đó càng ngày có giá trị hơn, thì cái gì công khai được thì chúng ta phải công khai, cái gì minh bạch ở trên toàn dân thì chúng ta sẽ minh bạch. Và đến cái việc gọi là vận hành cái nghiệp vụ của cái hoạt động quản trị dữ liệu ấy như thế nào, chúng ta phải làm tốt hơn. Và thì khi có hai cái đấy xong rồi thì nó sẽ đi đến cái việc là nó sẽ giúp cho hoạt động báo cáo điều hành và phân tích dữ liệu cho những quyết định tiếp theo một cách rất là rõ ràng và tường minh. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
1: Anh Mạnh thì có bổ sung gì thêm ạ? Bởi vì là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều. Chương trình thì có rất nhiều người quan tâm, thì anh có thể bổ sung thêm.
0: Về phía DVL thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác công nghệ để hoàn thiện cái quy trình điều tra trực tuyến và nâng cao cái chất lượng dữ liệu, tăng cường bảo mật hệ thống, và quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ đấu giáo viên phải đáp ứng được cái yêu cầu của chuyển đổi số. Và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái môi trường đấu giá là minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho mọi tổ chức cá nhân tham gia đấu giá.
1: Vâng, với từ khóa là đấu giá tài sản thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước, công việc ở phía trước. Và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với cái việc của anh Mạnh vừa nói, đó là cái công tác đào tạo, phải không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường thì đang được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ đấu giá tài sản tham gia, nằm trong hệ sinh thái kinh tế số của Việt Nam. Nền tảng số hóa tài sản đấu giá được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả. Với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, chương trình hy vọng là đã cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những cá nhân tổ chức muốn tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời tham gia chương trình là anh Phạm Vũ Hiệp, đại diện SCS Corp Việt Nam, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
4: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy, và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
3: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
4: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
3: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
5: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các quốc gia Đông Nam Á đang không ngừng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, từ thúc đẩy thương mại, phát triển du lịch đến nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. ASEAN cần cơ chế công nhận Hà Lan chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Thái Lan hướng tới thị trường du lịch lãng mạn trị giá 4.000 tỷ bạt. Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu đối với các sản phẩm Hà Lan trên thế giới tiếp tục tăng mạnh và ASEAN được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm sản xuất và thương mại Hà Lan toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các chuyên gia cho rằng khu vực cần sớm xây dựng cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung, qua đó giảm rào cản thương mại, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nội khối. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Hala trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hợp pháp hoặc được phép dùng. Trong Hồi giáo, thuật ngữ này dùng để chỉ các sản phẩm được phép dùng hoặc hành động được làm trong khuôn khổ tôn giáo. Người Hồi giáo chỉ được phép sử dụng các sản phẩm Hala theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia Anggito cho rằng vẫn còn những trở ngại trong thương mại các sản phẩm Hala giữa các nước ASEAN vì chứng nhận Hala được cấp ở một quốc gia không tự động được các quốc gia khác công nhận. Các doanh nghiệp vẫn phải trải qua quá trình tái chứng nhận khi muốn tiếp thị sản phẩm của mình đến các nước khác. Do đó, ASEAN nên có cơ chế công nhận Hala. Nếu một sản phẩm đã được chứng nhận Hala ở một quốc gia thành viên, sản phẩm đó không cần phải trải qua kiểm nghiệm Hala nữa khi nhập khẩu vào các nước ASEAN khác. Theo ông Anggito, cần khuyến khích hình thành khung công nhận lẫn nhau về chứng nhận Hala ở cấp độ ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông thương mại các sản phẩm Hala và tăng cường khả năng cạnh tranh khu vực. Cơ chế tái chứng nhận thực chất làm tăng chi phí, kéo dài thời gian tiếp thị sản phẩm và cuối cùng là làm giảm tính cạnh tranh của thương mại Hala trong khu vực. Ông tin rằng ASEAN có tiềm năng đáng kể để trở thành trung tâm toàn cầu cho thương mại sản phẩm Hala. Một số tổ chức chứng nhận Hala ở các nước thành viên ASEAN khác như là Singapore, Malaysia hay Thái Lan cũng đã đưa ra những đề xuất tương tự. Các sản phẩm đã được chứng nhận Hala tại các nước xuất xứ vẫn phải trải qua quá trình tái xác minh khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia, ngoại trừ các quốc gia có thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Do đó, việc chính phủ chủ động thiết lập một khung công nhận chứng chỉ Hala khu vực được kỳ vọng sẽ giúp việc xuất nhập khẩu sản phẩm Hala hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng một cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung không chỉ giúp giảm rào cản thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia ASEAN khai thác hiệu quả hơn những thị trường có giá trị cao. Cũng với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, ngành du lịch Thái Lan đang chuyển hướng từ quảng bá điểm đến sang kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa, hướng tới phân khúc giá trị cao dành cho các cặp đôi nhằm giành thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch lãng mạn toàn cầu, được ước tính có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt, khoảng 120 triệu đô la Mỹ.
2: Từ lâu, Thái Lan đã được biết đến là một trong những điểm đến hàng đầu của châu Á với những bãi biển nhiệt đới, nền văn hóa đặc sắc và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu của du khách ngày càng thay đổi, ngành du lịch nước này cũng đang chuyển mình theo một hướng mới. Thay vì bán một điểm đến, họ bán những trải nghiệm mang ý nghĩa. Đó là tinh thần của chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa do Tổng cục Thái Lan triển khai. Theo ông Disatapon, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách ngày nay không còn chỉ quan tâm sẽ đi đâu hay tham gia hoạt động gì. Điều họ tìm kiếm là những trải nghiệm được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu và cảm xúc của từng cá nhân.
3: Trước đây thì các cặp đôi thường lựa chọn điểm đến hoặc là các hoạt động du lịch, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa và có ý nghĩa hơn. Đó là lý do chúng tôi xây dựng mô hình hành trình yêu thương ý nghĩa dành cho các cặp đôi.
2: Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thị trường du lịch dành cho các cặp đôi bao gồm du lịch cưới và tuần trăng mật hiện có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt trên toàn cầu. Riêng thị trường Thái Lan đạt khoảng 400 tỷ bạt và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Đây cũng là phân khúc có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sẵn sàng trả thêm những dịch vụ độc quyền. Để khai thác phân khúc này, Thái Lan không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú cao cấp mà còn xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Thông điệp Healing is a new luxury, chữa lành là sự xa xỉ mới, trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược quảng bá. Tại đảo Cốc Cốt, một trong những điểm đến được lựa chọn để phát triển mô hình này, du khách được tận hưởng không gian riêng tư với các biệt thự có hồ bơi riêng, những bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh và các điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Một cặp cây dừa mọc song song trên bờ biển đã trở thành biểu tượng thu hút hầu hết du khách đến chụp ảnh như một dấu ấn của tình yêu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó là các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực địa phương và những hoạt động trải nghiệm văn hóa được thiết kế theo yêu cầu của từng nhóm khách.
3: Chúng tôi muốn Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu cho các lễ cưới và kỳ trăng mật. Điều quan trọng không chỉ là cung cấp dịch vụ, mà là mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa để mỗi cặp đôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi mà rời Thái Lan.
2: Việc chuyển từ quảng bá điểm đến sang xây dựng trải nghiệm phản ánh xu hướng mới của ngành du lịch toàn cầu. Với chiến lược này, Thái Lan kỳ vọng không chỉ thu hút nhiều du khách hơn mà còn gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp không khói trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển những sản phẩm du lịch mới để nâng cao giá trị trải nghiệm, nhiều quốc gia ASEAN cũng đang tìm cách biến những đặc sản bản địa thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thu hút du khách và gia tăng giá trị kinh tế. Sầu riêng không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn đang trở thành một trải nghiệm văn hóa du lịch mới tại Malaysia. Mới đây, quốc gia này đã ra mắt trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á, nơi du khách có thể khám phá hành trình của vua trái cây, từ quá trình canh tác, chế biến đến thưởng thức, giúp thế giới hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn liền với sầu riêng Malaysia.
4: Nằm tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur có diện tích hơn 1.900 m², được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín, kết hợp giữa giáo dục, giải trí và ẩm thực. Điểm nhấn của trung tâm này là khu bảo tàng với các tư liệu lịch sử, khu triển lãm tương tác và nhà hát trình diễn các loại hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ sầu riêng như kịch, vũ đạo và âm nhạc. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia xem đây là một trong những dự án nổi bật trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Malaysia 2026 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những giá trị văn hóa đặc trưng. Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết, sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà nó đã thẩm thấu vào lối sống và bản sắc văn hóa của người dân Malaysia. Tuy nhiên, bên cạnh việc quảng bá văn hóa sầu riêng, Malaysia cũng chú trọng đến việc duy trì chất lượng và hình ảnh của loại trái cây này trên thị trường quốc tế. Nhiều du khách trong nước và quốc tế rất hào hứng khi được khám phá nhiều giống sầu riêng khác nhau tại Trung tâm Trải nghiệm Sầu riêng Kuala Lumpur. Một số du khách chia sẻ.
5: Tôi thực sự rất ấn tượng với quy mô của trung tâm này. Không chỉ có sầu riêng tươi, nơi đây còn giới thiệu nhiều món ăn từ sầu riêng được chế biến đa dạng, trong đó có cả cháo sầu riêng. Tôi rất hài lòng với sự kiện này và đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
6: Đây là một trong những món ăn nổi tiếng của Malaysia trên thế giới. Tôi nghĩ trung tâm này là nơi tuyệt vời để mọi người khám phá về sầu riêng cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa Malaysia.
4: Với nhiều người lần đầu trải nghiệm thưởng thức sầu riêng, hương vị đặc trưng của loại trái cây này cũng để lại những ấn tượng khó quên. Anh Oliver, một du khách đến từ châu Âu, chia sẻ.
6: Thật không thể tin được, đi đâu cũng thấy sầu riêng, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Điều này cho thấy người dân nơi đây yêu thích loại trái cây này đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nếm thử sầu riêng, hương vị khá đặc biệt và mùi rất đậm, nhưng tôi nghĩ mình có thể dần quen với nó.
4: Nhân dịp ra mắt trung tâm, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng phát động lễ hội sầu riêng Malaysia 2026, hướng tới kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ người trồng, nhà xuất khẩu đến các đối tác văn hóa và những người sáng tạo nội dung. Thông qua những sáng kiến này, Malaysia kỳ vọng sầu riêng không chỉ là một đặc sản địa phương mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng nguồn lao động. Bộ Nội vụ Thống nhất thông qua hồ sơ thành lập thành phố Quảng Ninh. Pháp cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm học mới. Bây giờ là tin chi tiết.
10: Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp, phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nguồn gốc chế biến, logistics xanh, thương mại điện tử.
11: Phải phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ cơ khí, vận tải, thương mại, môi trường, năng lượng tái tạo phù hợp với từng vùng phát triển, ô cốp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, kinh tế hợp tác xã kiểu mới, kinh tế hộ liên kết chuỗi, khởi nghiệp nông thôn,

0: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu các dự án đề án không bảo đảm chất lượng và tiến độ theo chương trình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp thứ tư sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội, dự kiến khai mạc đầu tháng 8, đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ hai cuối năm và các vấn đề quan trọng khác. Phiên họp diễn ra trong 6 ngày, chia thành 3 đợt từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7.
1: Theo Bộ Nội vụ, 6 tháng đầu năm, công tác cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hướng tới cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024, đồng thời đẩy mạnh phân cấp và giải quyết thủ tục hành chính, không phụ thuộc địa giới hành chính. Đến ngày 13 tháng 6, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp bộ giảm còn 1.595 thủ tục, chiếm 27,4%. Chính phủ và các bộ ngành đã bãi bỏ 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 53%, chi phí tuân thủ giảm 54,6% so với năm 2024. Riêng 11 nghị quyết mới ban hành dự kiến giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp.
0: Bộ Nội vụ vừa thống nhất thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích hơn 6.231 km², dân số trên 1,5 triệu người của tỉnh Quảng Ninh với 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Qua thẩm định, Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao sự chuẩn bị của địa phương và đề nghị tiếp tục cụ thể hóa định hướng phát triển sau khi trở thành thành phố.
1: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm nay đạt hai con số từ 10% trở lên, hôm nay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động 150 ngày đêm thi đua hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, triển khai ký kết cam kết hành động giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược. Phát động đợt cam kết thi đua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết, việc ký cam kết nhằm huy động tối đa nguồn lực của khu vực doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và phát triển kết cấu hạ tầng. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các công trình dự án, sớm đưa vào khai thác sử dụng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu chỉ tiêu đã cam kết trong thời gian thực hiện thi đua.
0: Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khai mạc sáng nay, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác. Tin của phóng viên Trường Giang.
2: Theo báo cáo, tất cả 21 chỉ tiêu chủ yếu tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đều đạt và vượt tiến độ đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 11,11%, xếp thứ tư cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 10.600 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt gần 1,08 tỷ đô la Mỹ, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Xác định mục tiêu đầy thách thức của 6 tháng cuối năm, trong đó có mức tăng trưởng GRDP trên 13% cho cả năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ thảo luận, xem xét quyết nghị nhiều nội dung có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, như bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2026, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, quy định hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, quy định hỗ trợ cho giáo dục phát triển thể thao.
1: Hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lần thứ 5 đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy, kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm nay từ 10,71% trở lên, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư và chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027. 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh An Giang tăng 8,83%, cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đón hơn 16,6 triệu lượt khách du lịch. Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công còn chậm, mới đạt 31,39% kế hoạch.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng khối nhà đa năng trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu giai đoạn 2. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, phục vụ việc khám chữa bệnh khu vực Liên Chiểu, nơi có hàng ngàn công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Tin của phóng viên Thành Long.
3: Công trình gồm hạng mục chính là khối nhà đa chức năng 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum, diện tích xây dựng gần 1.700 m2. Tổng diện tích sàn hơn 16.000 m2, quy mô 170.

0: 20 giường bệnh. Bên cạnh phần xây dựng, công trình được đầu tư đồng bộ các hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị ngành y tế khẩn trương tiếp nhận, quản lý, vận hành công trình an toàn hiệu quả, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong quá trình hoạt động.
1: Công trình này sẽ tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và từng bước hiện đại hóa trung tâm theo định hướng phát triển đã được xác định. Đây cũng là dự án để nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, cân đối giữa các khu vực trên địa bàn thành phố. Trong đó, trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu được xác định là đơn vị y tế hạng 2 có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh cho các tuyến y tế ở cơ sở.
2: 6 tháng đầu năm, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Đắk Lắk khi lượng khách và doanh thu đều vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Đây là thông tin được nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng nay. Tin của phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Đắk Lắk đã đón hơn 5,33 triệu lượt khách trong 6 tháng qua, đạt hơn 56% kế hoạch năm, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 15% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 9.602 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ và vượt gần 8% so với kịch bản tăng trưởng. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung triển khai các nội dung đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.
4: Chúng tôi tiếp tục tập trung chỉ đạo các cái hoạt động nhằm kích cầu du lịch. Có một số sự kiện rất lớn sẽ tập trung chỉ đạo vào cuối năm. Một là tổ chức thành công cái lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Hai là tổ chức chuỗi hoạt động tuần văn hóa kỷ niệm ngày văn hóa Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 kết hợp với tổ chức các hoạt động về tuần di sản văn hóa. Và từ nay đến cuối năm thì phải hoàn thành tất cả các cái chỉ tiêu mà Ban Thường vụ cũng như là Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân đặt ra cho ngành văn hóa.
5: Từ tối qua đến sáng nay, tại nhiều nơi ở Lai Châu có mưa to đến rất to, phổ biến từ 15 đến 100mm, có nơi lên đến 107 đến 141,2mm ở Mường Mô, Nậm Xe, Rào San, Nậm Hàng, Khổng Lào. Mưa lũ làm sập ngôi nhà 2 tầng tại bản Rào Chản, xã Khổng Lào, rất may không thiệt hại về người, gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương. Và trước đó thì mưa lớn kéo dài cũng đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến một người tử vong và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu, hạ tầng giao thông. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo chiều nay, thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi, nhiều khu vực tiếp tục có nắng. Tuy vậy, từ chiều tối và tối mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đối với khu vực Bắc Bộ, chiều nay trời tiếp tục có nắng nóng trong phần lớn thời gian, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhiệt độ dao động trong khoảng 30 đến 33 độ. Riêng tại thủ đô Hà Nội, thời tiết nắng cảm giác oi nhẹ, tuy nhiên đến chiều tối và tối, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chuyển sang khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, chiều nay trời nắng có nơi nắng nóng cục bộ với nhiệt độ khá cao 32 đến 35 độ. Về chiều tối và đêm, một vài nơi có thể xuất hiện mưa dông trong thời gian ngắn. Trong khi đó, khu vực Quảng Trị đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào cục bộ với lượng không quá lớn. Đáng chú ý, tại Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt không quá cao. Tuy nhiên, từ cuối chiều và kéo sang buổi tối, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn sẽ khiến mưa dông xuất hiện trở lại trên nhiều khu vực.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24 tháng 6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Theo số liệu do Bộ Thông tin Venezuela công bố, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã lên tới 3.342 người, hơn 16.470 người bị thương và hơn 17.000 gia đình bị mất nhà cửa.
5: Hôm nay, chính phủ Ấn Độ đã chính thức đề nghị Mỹ xem xét lại đề xuất áp mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ trong khuôn khổ cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ liên quan đến cáo buộc về lao động cưỡng bức. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Trong bản đệ trình gửi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, chính phủ Ấn Độ cho rằng kết luận của phía Mỹ chưa dựa trên bằng chứng đầy đủ và không phản ánh đúng điều kiện của từng quốc gia. Ấn Độ lập luận rằng

0: Việc áp dụng cùng một mức thuế đối với các nền kinh tế có hệ thống pháp luật và trình độ quản lý khác nhau là thiếu cơ sở. Đồng thời khẳng định, Ấn Độ đã ban hành các quy định nghiêm cấm lao động cưỡng bức và đang thực thi những tiêu chuẩn phù hợp với thông lệ quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đang tổ chức các phiên điều trần công khai để lấy ý kiến về đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ theo kết quả cuộc điều tra mục 301. Đây cũng là thời điểm hai nước đang đẩy nhanh đàm phán hiệp định thương mại song phương nhằm mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các phiên điều trần và tiếp nhận ý kiến từ các bên liên quan, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ đánh giá toàn diện hồ sơ trước khi quyết định có áp dụng mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ hay không. Quyết định này được đánh giá sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ thương mại cũng như tiến trình đàm phán hiệp định thương mại song phương giữa hai nước.
1: Tại đối thoại toàn cầu về quản trị AI ở Geneva, Thụy Sĩ, Bộ trưởng chuyển đổi số Tây Ban Nha Oscar Lopez đã khởi động một liên minh quốc tế nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước những tác hại ngày càng gia tăng từ trí tuệ nhân tạo AI. Liên minh được sự ủng hộ của Pháp, Kenya và Liên minh châu Âu hoạt động trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc với mục tiêu thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất để đảm bảo AI tôn trọng quyền, sự an toàn và sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đến nay, 20 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Liên minh Viễn thông Quốc tế đã tham gia sáng kiến này. Theo một nghiên cứu của UNICEF công bố hồi tháng 2, ít nhất 1,2 triệu trẻ em tại 11 quốc gia đã trở thành nạn nhân của các video deepfake trong năm qua.
2: Tại Pháp, chính phủ nước này tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 1 tháng 9, bất chấp việc Ủy ban châu Âu cho rằng dự luật hiện chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Liên minh châu Âu. Bruxelles khẳng định mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là chính đáng, sau một số đề xuất của Pháp như lập danh sách đen các nền tảng phải chặn người dùng dưới 15 tuổi có thể chưa phù hợp với luật dịch vụ số. Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp cho biết sẽ điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm tương thích với luật châu Âu, nhưng vẫn giữ mục tiêu đưa quy định vào thực thi sớm nhất. Hiện nhiều quốc gia châu Âu như là Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng đang nghiên cứu các biện pháp tương tự nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
1: Bộ Dân chính Trung Quốc hôm nay ban hành hướng dẫn xây dựng mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 3 cấp tại khu vực thành thị và nông thôn nhằm hoàn thiện hệ thống dưỡng lão và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi. Mạng lưới gồm nền tảng quản lý cấp huyện, trung tâm dịch vụ cấp thị trấn, phường và các điểm cung cấp dịch vụ tại thôn, làng, cộng đồng. Hệ thống sẽ cung cấp dịch vụ như chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, hỗ trợ bữa ăn, chăm sóc ngắn hạn và các hoạt động văn hóa giải trí cho người cao tuổi. Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành mạng lưới này vào năm 2029 và tiếp tục hoàn thiện vào năm 2035, qua đó ứng phó với quá trình già hóa dân số nhanh và nâng cao chất lượng an sinh xã hội cho người cao tuổi.
2: Và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
3: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
3: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
5: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
3: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
4: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
4: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
10: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
9: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
10: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
9: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
10: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà

phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Duy Quyền xin kính chào quý vị thính giả của kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức đáng quan tâm sẽ được cập nhật trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe và tương tác với chương trình.
1: Trong không gian mạng hiện nay, các thế lực thù địch không chỉ sử dụng những luận điệu công kích trực diện mà còn ngụy trang dưới vỏ bọc nghiên cứu học thuật phản biện để xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của các lãnh tụ cách mạng nhằm gây hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của công chúng. Làm thế nào để nhận diện những thủ đoạn này và phân biệt giữa nghiên cứu khoa học chân chính với những lập luận mang động cơ xuyên tạc? Đây cũng là nội dung được bàn luận sau ít phút nữa trong chuyên mục Nhận diện sự thật.
0: Thế giới đa chiều, chúng tôi sẽ điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong ngày.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất và thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
2: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Trước tiên thì mời quý vị cùng nghe những thông tin quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tại khu vực mở thêm các đợt tấn công kích mới vào Iran chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đợt tập kích mới đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran, đòn giáng nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Trong số các mục tiêu vừa bị tập kích có các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận trong sáng nay tại khu vực đảo Kesh ở eo Hormuz và đảo khác trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Trước đó, Iran thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công thành phố cảng Sirik, đảo Kesh và cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Leo thang bùng phát đúng thời điểm Iran đang tổ chức lễ quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích mở màn của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2. Hiện tại, các nghi thức liên quan lễ tang đang được tổ chức tại Iraq.
0: Phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi tiếp tục thông tin.
3: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ bị tập kích là ở Kuwait và Bahrain. Đây là đòn giáng trả việc không quân Hoa Kỳ tấn công vào Iran, vi phạm lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công không được đề cập. Trước đó, giới chức Kuwait và Bahrain thông báo hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận. Tuy nhiên, quy mô các cuộc tấn công thù địch cũng như hiệu quả hoạt động đánh chặn chưa được công bố. Bước leo thang khiến dư luận lo ngại các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại giữa hai bên tại Pakistan cuối tuần này bị phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát tốt, giao tranh giữa hai bên có thể khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại.
1: Việt Nam đang vượt qua hàng loạt điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Maldives và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để trở thành lựa chọn du lịch nước ngoài hàng đầu của người dân thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Theo sân bay quốc tế Rajiv Gandhi của bang Telangana, lượng hành khách từ thành phố Hyderabad, Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng gấp 3 lần chỉ sau một năm, từ khoảng 35.000 lượt trong giai đoạn 2024-2025 lên khoảng 95.000 lượt trong giai đoạn 2025-2026. Đây là mức tăng nổi bật trong các đường bay quốc tế xuất phát từ Hyderabad. Theo các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ, sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên đa dạng, các bãi biển đẹp, di sản văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và mức chi

0: phí cạnh tranh. Một gói du lịch trọn gói đến Việt Nam thường có giá thấp hơn đáng kể so với nhiều điểm đến quốc tế khác nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, từ năm 2025, việc khai trương các đường bay kết nối Hyderabad với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã rút ngắn thời gian bay xuống còn khoảng 4 đến 5 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Theo các hãng lữ hành, du khách Hyderabad chủ yếu lựa chọn các điểm đến như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Bên cạnh các tour nghỉ dưỡng, nhu cầu trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch biển và các hoạt động ngoài trời cũng tăng đáng kể.
1: Nhiều trường học trên khắp khu vực Metro Manila, Philippines hôm nay phải đóng cửa do mưa lớn từ siêu bão Bavi. Dự kiến bão duy trì sức mạnh của siêu bão đến mai và sau đó suy yếu. Phạm Hà, phóng viên theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
2: Siêu bão Bavi đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 25 km một giờ trong 24 giờ tới, sau đó chuyển hướng Tây Bắc có thể tiến gần nhất đến khu vực cực Bắc Luzon vào thứ Sáu ngày 10 tháng 7, trước khi hướng về các đảo phía Nam của Nhật Bản và vùng biển phía Bắc Đài Loan, Trung Quốc. Dự báo bão Bavi sẽ rời khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào thứ Bảy ngày 11 tháng 7, duy trì sức mạnh đến ngày mai 9 tháng 7 và suy yếu thành bão vào chiều hoặc tối mai. Do tác động của bão, nhiều trường học ở khu vực Metro Manila hôm nay đã đóng cửa hoặc chuyển sang các hình thức học tập thay thế. Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines đã cảnh báo về mưa lớn ở một số khu vực thuộc Visayas và Mindanao.
3: Nhật Bản cũng đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Bavi. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Với đường đi của bão như hiện nay, dự báo trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 7, bão Bavi sẽ tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng tới khu vực Okinawa cực Nam Nhật Bản và bắt đầu từ ngày mai, tại khu vực này sẽ xuất hiện gió lớn ở mức độ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến cuồng phong, sóng dữ và yêu cầu các địa phương và cư dân chuẩn bị sẵn sàng để đối phó ngay từ hôm nay. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập phòng liên lạc trực thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong khi đó, hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã phải họp khẩn để thiết lập cơ chế bảo vệ cần thiết cho công dân Hàn Quốc đang có mặt tại Nhật Bản.
1: Vừa rồi là một số tin tức quốc tế nổi bật về dự báo thời tiết tại các thành phố trên thế giới. Biên tập viên Phương Anh sẽ thông tin tới chúng ta ngay sau đây.
5: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết thế giới chiều nay với tâm điểm diễn biến thời tiết cực đoan tại Trung Quốc, khi mà nước này đang liên tiếp hứng chịu mưa bão và thiên tai. Hai cơn lốc xoáy hiếm gặp đã quét qua tỉnh Hồ Bắc vào tối 6 tháng 7, và đây được xem là một hiện tượng rất hiếm ở Hồ Bắc, nơi lần gần nhất ghi nhận lốc xoáy là vào năm 2021. Trong khi đó, thì bão mây sắc tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng tại miền Nam Trung Quốc. Và chuyển sang khu vực châu Âu thì nước Pháp lại đang bước vào đợt nắng nóng cực đoan thứ 3 trong năm. Nhiệt độ tại nhiều khu vực giao động 40 đến 42 độ, trong khi cơ quan khí tượng nước này đã mở rộng cảnh báo nắng nóng màu cam lên 61 tỉnh và không loại trừ khả năng nâng lên mức đỏ trong những ngày tới. Các chuyên gia khí hậu nhận định, những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra đồng thời tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục phản ánh xu hướng biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, với các đợt mưa lớn, lũ lụt và nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn và có cường độ mạnh hơn. Và ngay sau đây là nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên thế giới. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc 26 đến 31 độ, Tokyo Nhật Bản 28 đến 34 độ, Moscow Nga 15 độ, Paris Pháp 20 đến 39 độ, London Anh 22 đến 30 độ và New York Mỹ 19 đến 29 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiếp theo là một số thông tin trong lĩnh vực y tế. Bộ Y tế đã chính thức áp dụng danh mục bệnh truyền nhiễm mới theo quyết định số 1965 Bộ Y tế được ban hành ngày 1 tháng 7 thay thế quyết định trước đây. Trong đó danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm 47 bệnh, bổ sung viêm não Nhật Bản và các bệnh nguy hiểm khác. Ngoài việc bổ sung bệnh mới, một số bệnh trước đây thuộc nhóm A cũng được điều chỉnh xuống nhóm B theo đánh giá mới về mức độ nguy hiểm. Ở nhóm C, Bộ Y tế cũng ban hành danh mục 19 bệnh truyền nhiễm là các bệnh được đánh giá có mức độ nguy hiểm thấp hơn.
5: Chỉ trong 2 tháng hè, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 20 trẻ đuối nước, trong đó có trường hợp tử vong và nhiều trẻ bị tổn thương não. Đáng lo ngại, không ít tai nạn xảy ra ngay tại bể bơi công cộng và lớp học bơi do những khoảng trống trong khâu giám sát. Các bác sĩ lưu ý, có không ít trường hợp trẻ đuối nước không được cấp cứu đúng cách ngay từ đầu mà dốc ngược chạy, khiến thời gian thiếu oxy lên não kéo dài nên khi đến bệnh viện, trẻ đã rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não rất nặng. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa nhưng trẻ vẫn tử vong. Bên cạnh đó, nhiều trẻ có thể được cứu sống nhưng vẫn phải đối mặt với di chứng thần kinh kéo dài, thậm chí phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình.
4: Mùa mưa lũ khiến nguy cơ rắn độc xuất hiện trong khu dân cư, đồng ruộng và vườn tược gia tăng do nơi trú ẩn tự nhiên bị ngập nước, buộc chúng di chuyển đến các khu vực khô ráo hơn. Theo Thượng tá Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Tâm, Trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu quân khu 9, trại rắn Đồng Tâm tại đồng bằng sông Cửu Long, ba loại rắn độc thường gặp là rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ đất và rắn hổ hồng. Dù cơ chế gây độc và mức độ nguy hiểm khác nhau, tất cả các trường hợp bị rắn cắn đều được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tuyệt đối không tự xử trí bằng các mẹo dân gian.
5: Nhiều bệnh nhi mắc dị tật vùng hàm mặt sẽ có cơ hội được phẫu thuật miễn phí và phục hồi chức năng phát âm thông qua chương trình nhân đạo do Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt Hàn Quốc tổ chức vào tháng 7. Chương trình sẽ tiếp nhận các trường hợp trẻ em bị khe hở môi vòm miệng chưa từng phẫu thuật hoặc gặp biến dạng di chứng sau mổ như sẹo xấu, biến dạng môi mũi. Bên cạnh can thiệp ngoại khoa để hoàn thiện diện mạo, bệnh nhân còn được các chuyên gia trực tiếp hỗ trợ tư vấn âm ngữ trị liệu cả trước và sau phẫu thuật. Đây là bước chuyên môn quan trọng giúp các em cải thiện đáng kể khả năng ngôn ngữ, sửa giọng nói để tự tin giao tiếp. Để nhận điều trị, các gia đình cần đăng ký từ nay đến hết ngày 12 tháng 7 năm nay qua các số điện thoại. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Minh 0988-619-557 hoặc thạc sĩ bác sĩ Hoàng Vũ Minh, số điện thoại là 096-2211-776.
4: Chào đời ở tuần thai 31, chỉ nặng 1,5kg và mắc nhiều dị tật bẩm sinh phức tạp, bé trai được các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật sửa toàn bộ cấu trúc tim. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng, bước đầu đã thành công trong việc sửa toàn bộ cấu trúc tim. Sau đó, bệnh nhi được chuyển về khoa hồi sức ngoại nhi, tiên lượng của trẻ hiện tại tốt. Các bác sĩ đang tiếp tục hồi sức, nuôi dưỡng tĩnh mạch và chuẩn bị cho trẻ tập tự ăn.
5: Với mong muốn nâng cao sức khỏe, nam kỹ sư xây dựng 31 tuổi ở Hà Nội duy trì tập gym mỗi ngày. Tuy nhiên, việc tập quá sức thiếu thời gian phục hồi khiến anh bị tiêu cơ vân, phải nhập viện cấp cứu. Tiêu cơ vân đang được ghi nhận nhiều hơn ở người trẻ vốn khỏe mạnh nhưng tập luyện quá sức hoặc không đúng phương pháp. Nguy cơ càng tăng khi kết hợp với mất nước, làm việc trong môi trường nắng nóng, thiếu ngủ, dinh dưỡng không hợp lý hoặc sử dụng sản phẩm hỗ trợ tập luyện không phù hợp. Để phòng bệnh, mọi người cần xây dựng chế độ tập phù hợp với thể trạng, tăng cường độ từ từ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, đảm bảo dinh dưỡng và dành thời gian phục hồi giữa các buổi tập. Việc tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên có chuyên môn cũng giảm đáng kể nguy cơ chấn thương và các biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật với phần trình bày của biên tập viên Hằng Nga.
6: Nhận diện sự thật.
7: Nhận diện sự thật.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thế nhưng, gần đây, các phần tử chống đối thù địch mang danh phản biện, cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài, đối thoại, học thuật, nghiên cứu để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải được đấu tranh làm rõ. Cùng bàn luận với quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
1: Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước hết thì xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi một tổng hợp ngắn về tình trạng một số đối tượng đã núp bóng dân chủ để đưa ra những luận điệu xuyên tạc lịch sử, làm xấu hình ảnh lãnh tụ trong thời gian gần đây ạ.
2: Trong thời gian qua, lợi dụng tâm lý tôn trọng tri thức và đề cao tự do học thuật, một số đối tượng cố tình cắt ghép tư liệu, tách sự kiện khỏi bối cảnh lịch sử, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đưa ra những kết luận sai lệch, từng bước gieo rắc hoài nghi về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán lan truyền nội dung, những thông tin sai lệch này được phát tán nhanh hơn, rộng hơn và dễ tạo hiệu ứng đám đông. Khi một thông tin thiếu kiểm chứng liên tục được lặp lại dưới hình thức ý kiến chuyên gia, nghiên cứu mới hay góc nhìn khác, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, dễ ngộ nhận đó là sự thật. Đáng lo ngại hơn, những đối tượng này cố tình tạo cảm giác thân thiện với giới trẻ bằng cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ, nhưng thực chất là đánh cháo khái niệm, làm sai lệch nhận thức về lịch sử. Đây chính là thủ đoạn tinh vi nhằm làm xói mòn niềm tin vào lịch sử dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có bình luận gì về cái thực trạng được nêu trong cái tổng hợp vừa rồi mà chúng ta vừa nghe?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ tôi cũng như tất cả các quý vị thính giả, khi chúng ta tiếp cận với những thông tin, nhất là trên cái mạng xã hội, tràn ngập những cái câu chuyện, những vấn đề, những thông tin mà nó mang tính tiêu cực, phản ứng một cách rất bất lợi cho cái sự ổn định và phát triển đất nước, đặc biệt là các đối tượng nhằm vào các cái vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là những bậc cách mạng tiền bối, những người có công với nước, thì phải nói rằng chúng ta thấy có một cái tâm trạng đầu tiên là chúng ta rất là buồn, bởi vì nó làm cho không khí xã hội, không khí của đất nước nó có một cái gì đó nhuốm một cái màu xám. Cái thứ hai ấy, nó gây ra một cái ức chế tâm lý, vì thực ra mà nói thì những cái thông tin nó không mang lại điều gì tích cực cho cuộc sống của chúng ta khi mà đất nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như này. Cho nên là cái tâm trạng chung của tôi ấy, thì cái thực trạng của tôi là một thực trạng đáng buồn, nhưng đồng thời cũng là thực trạng đáng báo động mà chúng ta cũng cần phải cảnh giác, chúng ta cũng cần phải lên án, phải đấu tranh để làm sao cho đất nước nó lành mạnh hơn, trong đời sống rồi nó tư duy mạnh hơn, trong mỗi con người có những hiện tượng hay những tư duy, những cách thức, cái suy nghĩ, cái tư tưởng nó tích cực để làm những điều tích cực cho đất nước, cho cuộc sống và cho người và cho mỗi bản thân.
0: Vâng ạ, vậy theo ông thì cái động cơ mục đích của những cái đối tượng này là gì khi mà họ đang cố tình tạo một cái cảm giác khách quan bằng cách sử dụng những cái thuật ngữ chuyên môn hay là trích dẫn những cái nguồn tài liệu nó không chính xác như vậy?
1: Trong rất nhiều các hiện tượng hiện nay đang lan tràn trên các mạng xã hội hoặc các cái thông tin truyền thông và những cái hệ thông tin khác, thì ngoài những cái hiện tượng mà chúng ta đã đề cập thì có một vấn đề nó rất hết sức nguy hiểm. Tôi cho là nguy hiểm và cũng có thể là rất là thâm độc đấy. Đó là họ mang danh dưới cái danh nghĩa khác, vẻ như là khách quan, như là tư duy gọi là ý kiến phản biện, rồi ý kiến là trao đổi học thuật, nhưng nó ẩn chứa đằng sau đó, đó là những cái gì đó nó che lấp đi, là một cái tư duy rất phiến diện, một cái nhìn, cái lát cắt nó rất là cực đoan, nhưng bên cạnh đó là nó chứa đựng một cái âm mưu, một cái phương thức thủ đoạn rất mới, rất tinh vi và xảo quyệt. Nó đánh bào mòn cái nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân trong xã hội. Nó làm suy giảm, dẫn đến nhận thức sai lệch và dẫn đến suy giảm cái lòng tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước, vào những cái sự lãnh đạo của Đảng, của hoạt động của chính sách pháp luật của nhà nước. Và đặc biệt nó đánh vào cái niềm tin, một cái gì tôi cho là rất thiêng liêng, mà được xây đắp hàng nghìn năm, cũng như hàng trăm năm, hàng chục năm qua, nhất là cái sự nghiệp cách mạng của Đảng.

0: như người ta, nó làm cho cái điều đó trong một bộ phận người nào đó có thể dẫn đến sự lung lay, dẫn đến hành vi là nhận thức sai lệch, rồi dẫn đến có thể những hành động sai lệch, và có thể tạo ra một không khí chống đối, bất ổn trong đời sống xã hội chúng ta. Đây là nó chứa đằng sau nội dung đó, tôi cho là rất thâm độc và cũng cực kỳ nguy hiểm.
1: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích thì chúng ta phải vô cùng cảnh giác với cái mục đích là bào mòn nhận thức trong một bộ phận xã hội, làm suy giảm cái niềm tin vào cái sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là với một số, với những cái vị lãnh đạo đảng nhà nước cũng như là những cái vị lãnh tụ tôn kính như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và như chúng tôi đã đề cập, dù là những luận điệu mang danh nghiên cứu học thuật và sai sự thật, nhưng mà với tần suất xuất hiện nhiều thì cũng khiến cho nhiều người, nhất là giới trẻ, tò mò. Họ tiếp cận các thông tin xấu độc một cách rất là thụ động và khó phân biệt đúng sai. Và tác hại của những thông tin rác, những thông tin xấu độc như thế này là rất nghiêm trọng, phải không? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ.
0: Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của biên tập viên. Đặc biệt là cái đối tượng là giới trẻ. Họ hiện nay họ chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Chưa có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc thực tiễn chiến tranh cách mạng. Chưa thấy sự hy sinh gian khổ và anh hùng, sự hào hùng lịch sử của dân tộc. Và sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ tiền bối, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên là những cái tần suất nó xuất hiện rất là nhiều như thế này, thì làm cho những người đó họ không đủ để phân tích, để minh định cái nào là cái sai, cái nào là cái đúng. Và từ đó họ có thể họ sẽ suy giảm đi cái nhận thức và niềm tin của họ. Và tôi cho rằng là ở đây ấy, thì chúng tôi xin dừng lại, tôi nói một điều là trong thời gian qua, có rất nhiều cái cách thức khác nhau, dù dưới học thuật hay phản biện, chúng ta rất là hoan nghênh những hiện tượng ý kiến của phản biện. Phản biện nó mang tính khoa học, chứ phản biện không có tính là chống đối. Nhưng mà ẩn chứa đằng sau những cái gọi là khai phóng, cái gọi là học thuật, cái là phản biện đó, thì họ lại với một cái cách thức, một giọng điệu, họ pha giữa nửa sự thật với sự thật, pha cái chuyện không có thành chuyện có, rồi chuyện nhỏ đã phân tích lái hướng, lái sang một hướng khác. Đấy. Để rồi làm cho người ta tiếp nhận cái thông tin đó rất gay gò. Mà tôi cho rằng là đầu tiên là họ nhận như là họ pha loãng những cái giá trị mà lịch sử cũng như giá trị thiêng liêng. Rồi họ đưa ra những cái, họ có cái tính là giải thiêng. Ở đây chúng ta không thờ cúng nó thiêng liêng kiểu mê tín gì đó, nhưng đây là hồn cốt dân tộc, ký ức tập thể của một cả lịch sử dân tộc vinh quang hào hùng. Nhưng họ lại tìm cách giải thiêng, hoặc là họ sám hối. Hay là họ dùng các biện pháp được ám chỉ hoặc là phiếm chỉ, những cái này cực kỳ nguy hiểm. Nó làm cho người ta không phân biệt đâu rõ cái ranh giới giữa sai và đúng, giữa kẻ xấu và người tốt, giữa tích cực và tiêu cực, thì đây chính là nguy hiểm. Vậy cho nên đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc này là cực kỳ phức tạp và cũng đòi hỏi chúng ta phải làm hết sức bài bản quyết liệt.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với những cái phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn rằng phản biện, đồng ý là phản biện nhưng phải mang tính khoa học. Như chúng ta vừa nghe, những cái động cơ của hầu hết những đối tượng núp dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật rồi ra sách dưới vỏ bọc đối thoại với những thông tin bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ và các vị lãnh đạo cấp cao thì đã quá rõ ràng. Và người dân khi mà phải tiếp xúc với những thông tin rác như vậy thì họ có phản ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: 76 tuổi, gần 30 năm tham gia công tác mặt trận tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Ba Đình, Hà Nội không khỏi bức xúc khi hàng ngày đọc thông tin qua mạng xã hội, vướng phải những thông tin bịa đặt, bôi xấu đời tư, xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước. Gần đây nhất là những bài viết mang danh đối thoại phản biện, làm xấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bà, đó là những hành vi cần phải lên án.
3: Bác Hồ là một vị lãnh tụ cả dân cả nước đều yêu mến. Bác đã hy sinh cả cuộc đời như thế, chỉ vì nước, vì dân. Như thế mà cuối cùng bây giờ có những kẻ nói xấu ấy, thì nhà nước là nên xử lý nghiêm khắc những cái kẻ nói xấu lãnh tụ như thế.
2: Nhìn rõ tác hại của những thông tin bịa đặt sai lệch nhằm bôi xấu cá nhân lãnh đạo cấp cao, gieo rắc hoài nghi về lịch sử, bà Nguyễn Hồng Vân ở xã Đoài Phương, Hà Nội cho rằng mục tiêu của những kẻ gieo rắc những thông tin này không gì khác là thỏa mãn cái tôi cá nhân và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
4: Thì thật ra mà nói thì mình phải lên án các cái chuyện đấy. Vì đây là bác hy sinh cả cuộc đời của bác cho dân, cho nước mà bây giờ như thế thì không được. Thế mình phải lên án chứ không có để như thế này được.
2: Còn theo thạc sĩ Nguyễn Duy Minh ở Hà Nội, không thể coi những thông tin bịa đặt xuyên tạc này là những nghiên

0: cứu chân chính, bởi lẽ bản chất của nghiên cứu khoa học không nằm ở cách trình bày mà ở tính trung thực của dữ liệu và khả năng kiểm chứng thông tin.
1: Khi mà nghiên cứu độc lập được sử dụng trên danh nghĩa để phát tán thông tin sai lệch nhằm mục đích xuyên tạc và xây dựng hình ảnh tiêu cực về lãnh tụ mà không dựa trên bằng chứng tin cậy, thì đó không còn là nghiên cứu khoa học mà trở thành một hình thức tuyên truyền và bôi nhọ thuần túy. Biểu hiện của việc này có thể kể đến như sử dụng tài liệu không rõ xuất xứ hoặc không thể kiểm chứng. Thứ hai có thể kể đến là trích dẫn một cách có chọn lọc, giữ lại những luận điệu để có lợi cho lập luận của bản thân. Thứ ba có thể là tách các cái phát ngôn hoặc sự kiện lịch sử ra khỏi bối cảnh. Những hành vi này thì nó đáng lên án cả về mặt khoa học và về mặt đạo đức.
2: Vừa rồi là ý kiến của một số người dân về những luận điệu cố tình xuyên tạc làm xấu đi hình ảnh lãnh tụ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, không ít quan điểm được quảng bá là nghiên cứu mới hay là góc nhìn khác mà chúng ta đề cập vừa rồi ấy, thì không nhằm là để làm sáng tỏ lịch sử mà chủ yếu là tạo ra cái sự hoài nghi đối với những giá trị đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Vậy thì chúng ta cần phải đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật đó như thế nào ạ?
3: Như tôi cũng đã đề cập và chắc là mọi người cũng đều biết, với cái người mang danh là phản biện, gọi là những cái núp dưới bóng là nghiên cứu hoặc là học thuật, thì nó rất là tinh vi. Cho nên để đấu tranh với những cái đối tượng này không phải đơn giản. Và chúng ta đầu tiên muốn đấu tranh có hiệu quả thì theo quan điểm cá nhân tôi, đầu tiên ta phải nhận diện cho đúng những đối tượng nào, những phần tử nào, họ nhằm mục đích gì và các chiêu trò phương thức của họ là sao. Nếu khi nhận diện được thì chúng ta mới có thể vạch trần cái chiêu trò phương thức âm mưu mục đích thủ đoạn của họ. Khi mà nhận diện, mà cái nhận diện này đòi phải có trình độ tỉnh táo và cũng không cần phải những nhà khoa học. Tôi nghĩ là ngay người dân của chúng ta, đa phần người dân chúng ta

0: dưới tất cả các trò rồi ác ý xuyên tạc, bóp méo, rồi cài đặt các ý tưởng này khác đi. Nói vậy nhưng ngay từ người dân lao động này, họ cũng nhận diện ra. Nhưng trách nhiệm nhận diện của các cơ quan chức năng phải nhận diện rõ cái tính chất phức tạp và cũng như là cái phương thức thủ đoạn này, để trên cơ sở đó mới có giải pháp đấu tranh được. Cái thứ hai tôi cho rằng là khi đã nhận diện rồi thì nếu mà đấu tranh với cái những cái đối tượng mà có cái ý đồ này, bởi vì đây chúng ta cũng phải phân loại ra là có những cái đối tượng là nó chống đối, bất mãn, có đối tượng là lạc hậu, mơ hồ, cũng có đối tượng có những hành vi đó là bị lôi kéo, bị mua chuộc, cũng có những đối tượng là vì cái tôi của mình nó quá lớn, nghĩ rằng mình là trung tâm của sự quan tâm, trung tâm là giỏi giang, là trung tâm này khác để thể hiện cá nhân mình. Thì phân loại ra từng cái dạng đối tượng đó thì chúng ta sẽ có cách thức để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, rồi là làm một cái biện pháp khác để cho họ có thể họ nhận ra những sai lầm đó. Hoặc là nếu đối tượng là cố tình chống đối, chống lại đảng nhà nước, một cách vi phạm pháp luật, một cách có căn cứ thì phải xử lý. Một cái nữa là tôi cho là những cái hành vi nào đã vi phạm pháp luật, có căn cứ rõ ràng, đã được quy định trong luật hình sự, đã quy luật trong, có quy định của luật, các hệ thống pháp luật khác, thì chúng ta phải chỉ rõ, làm rõ và xử lý rõ. Chứ nếu không xử lý thì một số đối tượng vẫn cứ coi như mình không sao cả, và người dân cũng bắt đầu cảm thấy băn khoăn, lo lắng và nghi ngờ. Thì tôi cho rằng là như vậy mới có thể ngăn chặn được. Bên cạnh đó thì cũng phải nêu, phải có cái, phải làm việc phối hợp, phải giải quyết trên các nền tảng, nhất là nền tảng mạng xã hội, kể cả trong nước và nước ngoài. Anh phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin đúng sự thật. Ở các quốc gia nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác, của tổ chức, cá nhân, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, tất cả các quốc gia đều xử lý. Không có quốc gia nào bảo là ông muốn nói gì ông chống nói ai thì ai. Tự do của anh không được ảnh hưởng đến tự do người khác, quyền của anh không được ảnh hưởng đến quyền của người khác, đặc biệt là quyền của công cộng và quyền của đất nước. Đấy là tối thượng. Cho nên là không phải chúng ta muốn nói cái gì mà chúng ta không được kiểm chứng, chúng ta không có căn cứ, không có bằng chứng. Chúng ta thích nói chung chọc rồi chúng ta chửi bới trên không gian mạng là chúng ta có quyền được tự gọi là an toàn. Không, không phải Việt Nam đâu, các nước cũng đều như thế. Cho nên là tôi nói vậy thì bên cạnh đó phải có cái phương thức quản lý và phối hợp với các nền tảng, dùng các biện pháp kỹ thuật, phải ngăn chặn, sàng lọc. Bên cạnh đó phải xử lý.
1: Như vậy vấn đề đặt ra là phải nhận diện cho được các cái âm mưu, các cái chiêu trò, các cái cách thức của các cái đối tượng. Với người dân thì trách nhiệm đó cũng cần phải được làm rõ nếu như mà chúng ta muốn bảo vệ cái sự phát triển ổn định của đất nước. Còn với các cái cơ quan chức năng, với các cơ quan nhà nước thì phải nhận diện cho rõ để đưa ra được các cái giải pháp như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích ấy. Bởi lẽ chúng ta biết là lịch sử dân tộc Việt Nam là kết quả của cả một quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử. Vì vậy, khi đánh giá về các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đều cần được đặt trong bối cảnh lịch sử rất là cụ thể. Bất kỳ sự cắt xén, suy diễn hoặc là bóp méo nào nhân danh học thuật đều không góp phần mở rộng tri thức mà chỉ gây chia rẽ, làm nhiễu loạn nhận thức xã hội. Đây cũng chính là quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bây giờ xã hội hiện đại ấy, đối với bất kỳ cá nhân nào, chúng ta cũng phải tôn trọng sự thật, không được theo ý mình để mà xuyên tạc, bôi xấu người này, bôi xấu người kia. Tôi nói là đúng theo luật là không được phép. Thế còn khoa học để nghiên cứu những nhân vật lịch sử, hàng nghìn năm nay biết bao nhiêu nhân vật lịch sử, thì chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc, chứ không phải là nghiên cứu theo cái cách là bảo tôi lật sử đấy cho nó oai, cho nó thể hiện là mình là hiểu biết đấy. Thì không nên như vậy. Bởi vì đất nước nào, mảnh đất nào, dân tộc nào cũng có những lịch sử, cũng có những cái điều thiêng liêng của mình. Chính dựa vào những cái lịch sử hào hùng, những cái lịch sử đáng tự hào mà mới có niềm tự hào dân tộc. Mà có niềm tự hào dân tộc thì mới có thể trường tồn.
1: Còn theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì nghiên cứu lịch sử hay những câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử đòi hỏi nhiều nguồn tư liệu, góc nhìn đa chiều.

0: cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tác giả dựa vào thông tin suy diễn và thiếu căn cứ.
1: Trước hết tôi nói rằng là xã hội chúng ta hiện nay rất cởi mở, cái điều kiện cho tự do ngôn luận là có thể rất là tốt. Cho nên hiện nay là rất nhiều các cái dư luận, các cái luồng ý kiến rất dễ dàng được xuất hiện ở trên các cái xuất bản phẩm cũng như là trong các cái nền tảng mạng xã hội. Đấy, thì đây là cái thứ nhất nói như vậy. Cái thứ hai là vì vậy cho nên cũng có nhiều người là lợi dụng cái tình trạng mà chúng ta có thể nói là cái tự do ngôn luận là một. Thứ hai nữa là cái dân chủ trong các cái phát ngôn về nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề về chính trị, về lịch sử, về các cái nhân vật, các cá nhân, các lãnh tụ, các cái danh nhân thì đã xuất hiện rất là nhiều. Rất đáng tiếc là trong cái hoàn cảnh như vậy thì đồng thời với những cái nghiên cứu, những cái phát hiện rất là hay, rất là có giá trị về mặt học thuật cũng như là về mặt tư tưởng, văn hóa, thì cũng xuất hiện một số cái tác phẩm là nó đi ngược lại cái mong đợi của nhân dân. Đặc biệt là một số cái tác phẩm tôi cho rằng là nó vừa không mang tính khoa học, vấn đề là nó gây ra cái sự chia rẽ, cái sự nhận thức sai lầm, đánh giá thiếu nhất quán của xã hội đối với một số cái vấn đề liên quan đến các cái nhân vật lịch sử cũng như các cái sự kiện lịch sử. Thì đấy là một cái sự kiện đáng lo ngại. Có vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ bàn luận thêm. Thế nhưng mà tôi cho là những cái hiện tượng như vậy là những hiện tượng rất là tiêu cực, ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến cái nhận thức chung về cái tự do ngôn luận này. Và đặc biệt là đánh giá sai, thiếu căn cứ, võ đoán, mang cái ý chí gọi là những cái nhận thức cá nhân, cái cảm tính cá nhân về các cái sự kiện cách mạng, đặc biệt là về các cái nhân vật lãnh tụ của Đảng, của dân tộc chúng ta như vậy, thì bây giờ xuyên tạc thì cái đó là rất nguy hiểm.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có chia sẻ quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn rằng là chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc núp dưới cái chiêu bài đối thoại, nghiên cứu học thuật đó không ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Bởi vì chúng ta đây này, Đảng, Nhà nước ta và xã hội chúng ta rất cởi mở trong vấn đề đối thoại và khuyến khích đối thoại. Chúng ta rất cởi mở và khuyến khích trong vấn đề phản biện xã hội. Và chúng ta phát huy dân chủ và chúng ta không cắn cản ai cả. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là tất cả những cái ý kiến trong đối thoại, trong học thuật, trong hồi ký, trong vân vân, tất cả các thứ mà được phát biểu đấy thì nó phải mang tính xây dựng tích cực và có căn cứ. Chúng tôi cũng đồng ý là chúng ta đấu tranh là đấu tranh cái diện được là núp bóng, lợi dụng những cái đó để là xuyên tạc, bóp méo, chống phá. Tôi cũng như người dân, mọi người chúng ta là một người dân yêu nước, là một người dân tử tế. Và muốn vậy thì những điều rất cơ bản như chẳng hạn như công lao, công hiến của Bác Hồ, của Đảng ta để đưa nước ta từ nô lệ để trở thành một nước độc lập, để xây dựng một đất nước Việt Nam như hiện nay. Đất là cái thành tựu lớn như vậy. Một người dân yêu nước phải nhận ra. Chứ không phải một dân yêu nước là hùa theo để chống phá, mà lợi dụng những cái cởi mở sẵn chủ xã hội này để mà chống phá hoặc là gây rối loạn xã hội. Đấy là những người chúng ta phải nhận. Đấy là những người không yêu nước. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chống cái núp bóng, cái gọi lợi dụng cái đó. Chứ còn tất cả học thuật, tất cả đối thoại, nghiên cứu lịch sử văn hóa đều hoan nghênh và đều tốt, đều làm cho tiến bộ xã hội. Tôi xin chia sẻ với hai vị học giả rất đáng kính của chúng ta như thế.
0: Như ông đã phân tích, đã đề cập ở cái phần trước ấy, thì trong cái môi trường không gian số, đấu tranh với các quan điểm sai trái không thể chỉ trông chờ vào cái việc là xử lý sau khi mà thông tin xấu độc đã lan truyền rộng rãi rồi, mà cái quan trọng là phải giúp cho người dân có khả năng nhận diện và kiểm chứng cũng như là sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận hoặc là chia sẻ. Vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về cái nội dung này, tức là cái cách thức như thế nào? Lúc nãy ông có đề cập đến rồi đấy ạ, nhưng mà chúng tôi muốn ông nói rõ hơn, phân tích rõ hơn về cái cách thức phải làm như thế nào để có thể giúp người dân có khả năng nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận những cái thông tin mà chúng ta vừa đề cập.
2: Vâng, trong trường hợp này tôi cho rằng này, trước hết mỗi người dân chúng ta khi tiếp nhận thông tin, chúng ta nên cần có một kỹ năng. Đầu tiên ấy, là ta phải chậm lại, hãy chậm lại khi tiếp nhận một thông tin nào đó, đặc biệt những thông tin, những câu chuyện, những vấn đề mà nó không có căn cứ, nó không có cơ sở để kiểm chứng, và trong đó nó lại đưa những yếu tố có tính chất phê phán, đả phá và tiêu cực, thì chúng ta phải chậm lại, chúng ta phải suy nghĩ thêm tại sao nó như vậy, căn cứ từ đâu, nó có đúng với thực tế không, và thực tế chúng ta phải nhìn thực tế tổng quan chứ không phải thực tế vụn vặt vụ việc A vụ B. Cái thứ hai là chúng ta khi có đưa thông tin, có ý kiến lên mạng xã hội chúng ta cần phải là người có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình, tức là tôn trọng pháp luật. Thứ hai là tôn trọng người khác, tức là phải, anh phải đưa ra, anh xem là có ảnh hưởng đến, đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức cũng như đến đời sống của họ, người khác không. Cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm với xã hội. Anh phải đưa xây dựng tốt đẹp xã hội lên, chứ không còn nói cho tất cả cái tiêu cực cho sướng miệng và không đem lại cái gì. Đấy chính là những người không có trách nhiệm. Không trách nhiệm với bản thân, không trách nhiệm với xã hội. Cái điều thứ ba, khi cần được kiểm chứng thì mỗi người dân cũng cần phải tìm đến những cái cơ quan chính thống có trách nhiệm để người ta có thể cung cấp thông tin và chúng ta có thể kiểm chứng. Và một cái vấn đề nữa tôi cho rằng là đây là trách nhiệm công dân. Mỗi người dân trong một quốc gia đều có trách nhiệm công dân. Thì khi thấy có hiện tượng và những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo, tiêu cực, thì ngoài cái việc anh phải trách nhiệm lên án, phê phán, lan tỏa những yếu tố tích cực để ngăn cản những thông tin lan truyền, thì có một yếu tố nữa, anh phải tố cáo tố giác những hành vi vi phạm pháp luật một cách rõ ràng cho các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng này có căn cứ và thêm những căn cứ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng những hiện tượng này, những hành vi này của các đối tượng này đưa đến thông tin như thế là vi phạm pháp luật, là chống lại nhà nước, chống lại xã hội, hoặc là gây tổn hại cho cơ quan tổ chức, hoặc gây mất an ninh quốc gia. Thì những cái đó là trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng ta hãy làm trách nhiệm của công dân đi, và có cái kỹ năng của công dân số đi, thì tôi cho rằng là một trong những cái biện pháp rất căn bản để chúng ta không trở thành nạn nhân tự nguyện, chúng ta cũng không kẻ phải tiếp tay cho kẻ xấu, và chúng ta lại góp phần lan tỏa điều tích cực cho xã hội và ngăn chặn hiện tượng tiêu cực do những đối tượng lợi dụng học thuật, lợi dụng coi là nghiên cứu, lợi dụng chuyện này khác để mà chống phá nhà nước, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, rồi là xúc phạm đến lịch sử dân tộc.
0: Vâng, xin trân trọng được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Thưa quý vị thính giả, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đều có những giá trị thiêng liêng được chứng minh qua thực tiễn và bề dày lịch sử. Thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối cần được trân trọng và không thể xâm phạm để thỏa mãn cái tôi cá nhân với góc nhìn phiến diện. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia cùng phân tích và bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện chuyên mục, biên tập viên Mỹ Hà và Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, và tiếp theo sẽ là một số thông tin trong lĩnh vực chứng khoán.
8: Xin chào quý vị và các bạn. VN Index mở cửa phiên chiều với diễn biến giằng co và lợi thế có phần nghiêng về bên mua trong suốt phiên chiều. Về mức độ ảnh hưởng, BSR, VIC, VPL và VCB là những mã giữ được sắc xanh và giúp chỉ số tăng 2,73 điểm. Ở chiều ngược lại, LPB, FPT, TCX và MCH là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index và lấy đi hơn 1,31 điểm. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt hơn 550 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 14,7 nghìn tỷ đồng. HNX Index đạt hơn 69 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1,3 nghìn tỷ đồng. HNX Index diễn biến tương tự, trong đó thì chỉ số tác động tích cực từ các mã như THD, NVB, PVS, CEO. Kết phiên thì thị trường tăng nhẹ với sắc xanh áp đảo ở các nhóm ngành, trong đó ngành năng lượng là nhóm có tăng mạnh nhất thị trường với 2,38%, theo sau đó là ngành tiêu dùng không thiết yếu và tiện ích. Ở chiều ngược lại, đáng chú ý khi nhóm công nghệ thông tin là nhóm ghi nhận mức giảm mạnh trên thị trường với 1,36%, tập trung chủ yếu ở FPT. Về giao dịch của khối ngoại, khối này lại bán ròng hơn 546,67 tỷ đồng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các mã PNG, MSN, VHM và VPB. Kết thúc phiên giao dịch thì VN Index tăng 5,45 điểm lên mức 1853,7 điểm, HNX Index tăng 6,65 điểm lên mức 300,39 điểm.
7: Mời quý vị và các bạn cùng đến Thế giới đa chiều.
9: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
7: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và The New York Times, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, các thành viên NATO đã công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy sản xuất quốc phòng. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã giới thiệu sáng kiến DroneAid nhằm nâng cao năng lực phòng chống máy bay không người lái với cam kết đầu tư hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Liên minh cũng công bố nhiều dự án mua sắm chung. Một số nước thành viên đồng thời mở rộng hợp tác mua sắm máy bay vận tải chiến lược, tiếp dầu trên không và máy bay không người lái trinh sát. Còn theo Al Jazeera, cũng tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng đầu tiên của NATO, liên minh này đã khởi động một sáng kiến mới nhằm thu hút vốn tư nhân vào các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Trong bối cảnh liên minh này tìm cách bổ sung nguồn tài chính thương mại cho ngân sách nhà nước đang chịu nhiều sức ép, sáng kiến Call to Action kêu gọi các định chế tài chính thương mại tăng cho vay và đầu tư vốn cổ phần vào hoạt động sản xuất quân sự và an ninh. Tổng thư ký Mark Rutte cho biết động thái này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của NATO nhằm chuyển một phần lớn hơn gánh nặng tài chính trong sản xuất quân sự sang thị trường thương mại thông qua các mô hình đầu tư công tư, căng thẳng Mỹ-Iran với các đòn đáp trả cứng rắn của hai bên cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay, với tiêu đề Tehran nhắm mục tiêu vào Bahrain và Kuwait sau các vụ tấn công của Mỹ và hạn chế việc bán dầu của Iran do các vụ tấn công tàu biển. Bài viết của AP cho biết quân đội Mỹ đã tấn công Iran vào sáng sớm nay sau khi tuyên bố Tehran đã đánh trúng 3 tàu ở eo biển Hormuz. Iran đã ngay lập tức trả đũa bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain và Kuwait. Các cuộc xung đột khu vực đang làm gia tăng nguy cơ thỏa thuận tạm thời ngừng chiến có thể đổ vỡ, đẩy Trung Đông một lần nữa vào nguy cơ xung đột rộng hơn. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này diễn ra theo mô hình của các cuộc tấn công tương tự trong thời gian ngừng bắn mong manh của thỏa thuận. Còn theo Reuters và CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận quân đội nước này đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu. Truyền thông của Iran cho biết với các vụ tấn công mới nhất từ phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Iran cảnh báo trong bất kỳ hoàn cảnh nào Tehran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vùng vịnh với thế giới. Trước đó, phía Iran đã lên án Mỹ hủy quyết định tạm thời đình chỉ các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động bán dầu của Tehran. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng quyết định của Bộ Tài chính Mỹ là bằng chứng cho thấy Washington thiếu thiện chí, không đáng tin cậy và không thực hiện các cam kết đã đưa ra khi động thái này diễn ra chưa đầy 20 ngày sau khi bản ghi nhớ được ký kết. Một thông tin rất đáng chú ý, Copenhagen tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới. Theo CNN và Business Insider, Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 do EEU, cơ quan nghiên cứu và phân tích thuộc tập đoàn Economic Group công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Copenhagen chiếm vị trí quán quân. Theo bảng xếp hạng này, Copenhagen đặt điểm tuyệt đối 100 điểm ở 3 tiêu chí sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Viên của Áo và Melbourne của Australia giữ nguyên vị trí thứ 2 và thứ 3 so với năm trước. Báo cáo chỉ số đáng sống toàn cầu của EEU đánh giá 173 thành phố trên thế giới, dựa trên 30 tiêu chí thuộc các hạng mục khác nhau gồm sự ổn định, chăm sóc y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Theo báo cáo, Tây Âu tiếp tục là khu vực có chất lượng sống cao nhất thế giới, tiếp đến là Bắc Mỹ. Trong khi đó, châu Á được ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất với điểm số trung bình tăng 0,3 điểm lên 73,9 điểm.
7: Thưa quý vị và các bạn, trước những ảnh hưởng tiêu cực từ các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng, một công ty khởi nghiệp tại Pháp đã phát triển khoang sinh tồn nổi với kỳ vọng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho con người khi xảy ra sóng thần, lũ quét hoặc ngập lụt nghiêm trọng. Các khoang nổi này có khả năng chống chọi với va đập mạnh, chống nhiệt độ cao và được trang bị hệ thống nổi an toàn tự động, bảo vệ người bên trong khi chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.
10: Công ty công nghệ Momentum Technology của Pháp đã phát triển dòng khoang sinh tồn nổi có tên là Lifeboat phiên bản V01 nhằm bảo vệ con người trước các thảm họa như sóng thần, lũ quét và vỡ đê. Thiết bị này giống như một khoang tàu vũ trụ cỡ nhỏ được thiết kế để nổi trên mặt nước và bảo vệ người bên trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận. Ông Cedric Chofat, nhà sáng kiến kiêm giám đốc điều hành công ty công nghệ Momentum Technology, chia sẻ.
11: Chúng tôi phát triển nhiều dòng khoang sinh tồn khác nhau và đây là phiên bản nổi trên mặt nước được thiết kế để bảo vệ con người trước sóng thần và lũ quét. Bên trong chúng tôi có 4 ghế ngồi khá lớn và thoải mái trong trường hợp bạn phải ở lại lâu hơn, khoảng 2-3 ngày. Nhưng mà thông thường thì họ sẽ định vị được bạn vì có thiết bị theo dõi GPS. Bạn cũng có một bình chứa để đựng thức ăn, nước uống và áo phao.
10: Theo nhà sản xuất, ý tưởng ra đời sau khi chứng kiến hậu quả của các trận sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004 và Nhật Bản năm 2011, khiến nhiều người mắc kẹt trong ô tô và không thể thoát khỏi dòng nước. Khoang nổi được chế tạo bằng kim loại kết hợp lớp vật liệu nổi đặc biệt, giúp không bị chìm và có khả năng chịu va đập từ cây cối, phương tiện hoặc các mảnh vỡ trôi theo dòng lũ. Ông Cedric Chofat, nhà sáng kiến kiêm giám đốc điều hành công ty công nghệ Momentum Technology, cho biết thêm.
11: Tầm nhìn của chúng tôi rất đơn giản, đó là tạo ra hệ sinh thái hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới, gồm các khoang sinh tồn với khả năng phục hồi mới, một tuyến phòng thủ cuối cùng cho con người khi mà mọi hệ thống khác đã thất bại. Bởi vì, mặc dù chúng ta có thể không bao giờ ngăn chặn được mọi thảm họa, nhưng chúng ta có thể cải thiện đáng kể khả năng sống sót của nhân loại trước những thảm họa đó.
10: Hiện công ty công nghệ Momentum Technology đang nhận đơn đặt hàng trước khi sản xuất hàng loạt. Với giá khoảng 40.000 euro trong mỗi khoang, sản phẩm hướng đến các cơ quan phòng chống thiên tai, lực lượng cứu hộ, chính phủ và doanh nghiệp thay vì các hộ gia đình. Không giống như các hầm trú ẩn truyền thống được chôn sâu xuống dưới đất, khoang sinh tồn này có thể di động. Với thiết kế nhỏ gọn, chúng có thể được vận chuyển trong các container tiêu chuẩn, xếp chồng lên nhau để lưu trữ và trong một số trường hợp thậm chí có thể được vận chuyển bằng trực thăng.
12: Thưa quý vị và các bạn, Canada đang triển khai nhiều dự án cộng đồng chuyển đổi các ga tàu không còn sử dụng hoặc khu vực đường sắt lịch sử thành nơi phân phối lương thực và không gian sống động như chợ thực phẩm. Đây là giải pháp sáng tạo nhằm cắt giảm lãng phí, hỗ trợ nông dân và giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực. Mô hình này kết nối trực tiếp nguồn nông sản với các trường học, bệnh viện và các tổ chức cộng đồng. Chúng ta cùng nghe những thông tin về sự chuyển đổi đặc biệt từ nhà ga cũ thành trung tâm phân phối thực phẩm ở Canada.
13: Trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng tại khu chợ thực phẩm Ontario, nằm trong một khu nhà ga cũ không còn sử dụng ở Toronto, Canada, hàng trăm nông dân, người bán hàng trái cây và rau quả tươi ngon, cùng những người mua hàng là các chủ cửa hàng thực phẩm, chủ nhà hàng và người dân địa phương, đang tìm kiếm những loại sản phẩm tốt nhất. Trung tâm phân phối thực phẩm này hoạt động nhộn nhịp với công suất 900 tấn trái cây và rau quả tươi mỗi năm. Việc sử dụng các nhà ga cũ hoặc không gian công cộng làm trung tâm phân phối, tận dụng tối đa lợi thế về vị trí chiến lược, giúp phương tiện vận tải ra vào dễ dàng và người dân địa phương có thể tiếp cận nguồn cung cấp thực phẩm một cách thuận tiện nhất. Phát biểu tại buổi lễ công bố chiến lược an ninh lương thực mới hồi giữa tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Canada Mark Carney cam kết chính phủ nước này sẽ dành 3,2 tỷ đô la Canada trong một thập kỷ để mở rộng và tăng cường sản xuất lương thực thực phẩm, giảm bớt nhập khẩu, giảm các khâu trung gian và giảm giá thành khi đưa đến tay người tiêu dùng.
14: Những nhà ga cũ được tận dụng làm trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm mạnh mẽ và bền vững hơn, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước Canada mạnh mẽ và kiên cường.
13: Theo chiến lược an ninh lương thực mới, số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển vào quỹ liên kết thực phẩm mới để mở rộng các trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm, đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, hạn chế các khâu trung gian. Ông Raymond Denbauer, đồng sở hữu trang trại nông sản gia đình Denbauer, chia sẻ.
14: Hầu hết nông sản của chúng tôi đều được giao bán tại trung tâm phân phối này. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, nếu không có những trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm, chúng tôi có lẽ sẽ ngừng sản xuất.
13: Tại các trung tâm phân phối nông sản, người tiêu dùng có thể lựa chọn những mặt hàng có chất lượng với giá cả phù hợp. Ông Steve Bamford, giám đốc điều hành của công ty nông sản Fresh Advancement, nói.
14: Nếu giá cả của chúng tôi cao hơn 1 đô la đến 2 đô la, khách hàng có thể chọn mua đồ từ người bán hàng ngay bên cạnh hoặc những chỗ mua khác. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo mức giá cạnh tranh và bán được nhiều hàng.
13: Với chiến lược an ninh lương thực mới, chính phủ Canada đặt mục tiêu sẽ mở rộng trung tâm phân phối thực phẩm Ontario vào cuối năm nay. Việc tận dụng những nhà ga cũ, biến nó thành trung tâm phân phối nông sản, không chỉ giúp bảo tồn các nhà ga cũ mang giá trị lịch sử, mà còn đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược an ninh lương thực mới của Canada, giúp giảm thiểu rác thải thực phẩm, hỗ trợ nông dân địa phương và giảm giá thành cho người tiêu dùng.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
15: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
16: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
17: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lối cảm thấy buồn chán lắm.
16: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
17: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
15: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
16: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
18: Thứ nhất là có chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn.

0: vẫn thêm sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
2: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
3: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
0: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại 1800-1120.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Biên tập viên Bích Ngọc và Duy Quyền xin kính chào quý vị đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình ngày hôm nay.
7: Từ năm nay, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Chính sách mới này không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn nội dung người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
8: AI hiện đang học cách chúng ta giao tiếp với khách hàng. Trong tương lai, hệ thống có thể nhận ra khách quen, chào hỏi họ, tặng đồ uống miễn phí hoặc đưa ra những ưu đãi phù hợp. Cuối cùng, AI sẽ trở thành chủ cửa hàng.
6: Đó là chia sẻ của giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng cà phê ở Seoul, Hàn Quốc về những robot thông minh thay con người bán hàng tại quán cà phê. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này trong Muôn màu cuộc sống.
7: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng trải nghiệm đi xe buýt miễn phí và chia sẻ niềm vui cùng người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Trước tiên thì Bích Ngọc và Duy Quyền xin chuyển tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào gọi là điểm sàn đối với các ngành đào tạo giáo viên sức khỏe và pháp luật năm nay. Theo đó, điểm sàn các ngành sư phạm trình độ đại học là 20 điểm, riêng các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật là 19 điểm đối với tổ hợp 3 môn văn hóa. Ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng có điểm sàn là 17 điểm. Đối với khối ngành sức khỏe có cấp phép hành nghề, điểm sàn dao động từ 18 đến 22 điểm. Đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, điểm sàn xét tuyển năm nay là 20 điểm.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sáng nay đã đưa vào sử dụng khối nhà đa năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu giai đoạn 2. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, phục vụ việc khám chữa bệnh khu vực Liên Chiểu, nơi có hàng nghìn công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Công trình có tổng diện tích sàn hơn 16.000 m2, quy mô 170 giường bệnh. Bên cạnh phần xây dựng, công trình được đầu tư đồng bộ các hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
9: Công trình này sẽ tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và từng bước hiện đại hóa trung tâm theo định hướng phát triển đã được xác định. Đây cũng là dự án để nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, cân đối giữa các khu vực trên địa bàn thành phố. Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu được xác định là đơn vị y tế hạng 2 có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh cho các tuyến y tế ở cơ sở.
7: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai hôm nay khẳng định cụm thí sinh có nhiều điểm 10 môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 thuộc trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và kết quả hoàn toàn minh bạch, khách quan. Toàn tỉnh có 60 bài thi đạt điểm 10, trong đó có 43 bài tập trung ở nhóm học sinh của trường chuyên. Qua rà soát, các điểm 10 này được phân bố ở 23 mã đề và 6 phòng thi khác nhau, chủ yếu là học sinh các lớp chuyên toán, tin, lý, hóa. Nhiều em từng đoạt giải học sinh giỏi và đủ điều kiện xét tuyển vào các trường đại học top đầu. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết đặt nghi vấn về tính khách quan khi có tới 43 trong tổng số 60 điểm 10 tập trung tại giải số báo danh gần nhau.
6: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án nhận và môi giới hối lộ liên quan đến việc cấp phép hành nghề y dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội. Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, một số cán bộ phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân của Sở đã nhận hơn 3,8 tỷ đồng để ghi giảm hoặc bỏ qua các lỗi vi phạm, tạo điều kiện cấp nhanh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và kinh doanh dược. Trong vụ án này, 9 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ, 7 bị cáo bị truy tố về tội môi giới hối lộ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
7: Tin thế giới, ngay sau đợt tấn công sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng mặc dù thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn có thể tiếp tục. Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu thế giới đã tăng lên 5%.
6: Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
10: Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vùng lãnh thổ này đáng lẽ phải do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Đan Mạch không chi trả đủ ngân sách để đảm bảo an ninh cho Greenland, đồng thời nhấn mạnh hòn đảo chiến lược này đang bị bao vây bởi các tàu chiến của Trung Quốc và Nga. Ông Trump cũng thừa nhận việc Copenhagen từ chối đề xuất đã gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Mỹ và NATO, bất chấp mọi khoản chi phí mà Washington từng bỏ ra để hỗ trợ họ đối phó với Moscow. Phát biểu vài giờ sau đó tại Ankara, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lập tức lên tiếng bác bỏ và yêu cầu các đồng minh tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch, Greenland không phải để bán. Nhưng việc nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khơi lại ý định kiểm soát hòn đảo này ngay tại hội nghị thượng đỉnh NATO đang gây áp lực lớn lên mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen, vốn là hai thành viên sáng lập của khối liên minh quân sự này.
7: Chính phủ Venezuela cho biết sẽ sớm nối lại các chuyến bay thương mại tại sân bay quốc tế Simón Bolívar bằng đường băng dự phòng sau khi sân bay bị hư hại trong trận động đất kép hồi cuối tháng 6. Hiện sân bay chỉ phục vụ các chuyến bay cứu trợ nhân đạo. Tính đến thời điểm này, thảm họa động đất đã khiến 3.685 người thiệt mạng và gần 17.000 người bị thương, gần 18.000 người mất nhà cửa. Mỹ đang hỗ trợ sửa chữa hạ tầng sân bay cảng biển và bảo đảm hoạt động kiểm soát không lưu.
6: Cầu thủ Messi tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn và kiến tạo giúp Argentina ngược dòng thắng đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập 3-2 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Chiến thắng này cũng chứng kiến Messi lập hàng loạt cột mốc lịch sử, trong đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 trận knockout World Cup liên tiếp, đồng thời vượt Diego Maradona về số pha kiến tạo tại các kỳ World Cup. Ở tuổi 39, Messi cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu loại trực tiếp, tiếp tục khẳng định dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
7: Vừa rồi là một số tin tức thời sự đáng chú ý. Ngay sau đây là tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
11: Vâng, cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng chương trình.
3: và thời tiết lúc hơn 17 giờ chiều nay cho thấy là nắng nóng trong ngày đã dần dịu bớt và nền nhiệt tại nhiều khu vực cũng giảm dần về chiều tối. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mưa dông có xu hướng gia tăng ở nhiều nơi.

0: Người dân cần chú ý khi mà tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời. Với khu vực Bắc Bộ, sau một ngày nắng, chiều tối và đêm nay, Hà Nội cùng nhiều địa phương ở Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi thì tiếp tục có mưa dông, có nơi lượng mưa khá lớn. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế sau thời gian có nắng trong ngày, chiều tối và đêm nay chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Quảng Trị đến Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng duy trì hình thái thời tiết tương tự, mưa không nhiều nhưng vẫn cần đề phòng dông cục bộ. Đáng chú ý nhất là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ cuối giờ chiều gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn khiến mưa dông phát triển trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại vào giờ cao điểm. Người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng nét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
2: Soạn ngay tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
3: Ok ông.
2: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dòng chảy sự kiện.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Như đã hẹn với quý vị, bây giờ chúng ta cùng đến với dòng chảy sự kiện với chủ đề Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. Và bây giờ xin mời biên tập viên Đình Hiếu bắt đầu dòng chảy sự kiện chiều nay.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đây là một trong những nội dung quan trọng của quyết định số 1116 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030. Chính sách mới không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Để cùng bàn về câu chuyện này, chúng tôi mời đến phòng thu hai vị khách mời. Trước hết xin giới thiệu ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
12: Tôi xin chào quý thính khán giả.
11: Vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân Số, Bộ Y tế.
13: Xin gửi lời chào trân trọng đến các vị khách mời và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
11: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Đầu tiên là thưa ông

0: Nguyễn Xuân Lập từ góc độ của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, tổ chức đại diện cho người cao tuổi. Theo ông, đâu là những nhu cầu chăm sóc sức khỏe nổi bật nhất của người cao tuổi hiện nay?
1: Vâng, phải khẳng định rằng là người cao tuổi là nhóm một trong những nhóm người là yếu thế, và nói đến người cao tuổi thì nói đến sức khỏe là yếu và cái sự giao lưu kết nối thì nó cũng hạn chế hơn. Do đó là cái nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là hết sức cần thiết. Trong sóc người cao tuổi, chăm sóc về tinh thần thì văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia giao thông thì thuộc một cái lĩnh vực Bộ Văn hóa. Hôm nay chúng ta tập trung nói là trao đổi là chăm sóc về mặt sức khỏe, thì chúng tôi là rất vui mừng được thấy cái quyết định của Thủ tướng mới về cái các cái quy định đối với chăm sóc người tuổi. Thì người cao tuổi của Việt Nam thì cái thời gian sống khỏe thì nó rất hạn chế, mà đặc biệt là người cao tuổi thì có từ 2 đến 4 cái bệnh nền, trong đó là người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là về huyết áp, về tim mạch, về khớp, về sa sút trí tuệ và các cái cơ xương và thậm chí cả cái tiêu hóa và những cái bệnh khác. Đấy, thì đó là những cái nhu cầu mà người cao tuổi cần chăm sóc hàng ngày cũng như là chăm sóc tức là ở gia đình, cộng đồng và ở cái nơi khám chữa bệnh.
0: Thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày như ông Nguyễn Xuân Lập vừa cho biết, thì xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Vâng. Thưa quý vị, thì từ những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số và góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Thì sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình cũng đã mang lại nhiều cái kết quả rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì để phù hợp với các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới được ban hành về công tác dân số cũng như là công tác chăm sóc người cao tuổi và mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cái mục tiêu cụ thể của chương trình 1579. Thì do vậy là cái quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 1579 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và trong đó thì có một cái mục tiêu, đó là từ năm 2026 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe. Thì ở góc độ cơ quan tham mưu, chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
0: Còn ông Nguyễn Xuân Lập ạ, với góc độ là Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quy định trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ ạ?
1: Cái quan điểm cá nhân cũng như ở Trung hội rất đồng tình với ý kiến của bà Oanh. Nhưng chúng tôi cũng phải là thấy vui, phải nói thêm. Đây là một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai, được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của Bộ Y tế phải làm gì. Và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những cái nơi chăm sóc tức là thích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công, để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba

0: là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi, thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung hội người tuổi thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương là cơ quan, tức là chỉ đạo tất cả các hội, thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
1: À, vâng, à, thưa các vị khách mời, à, thưa bà Nguyễn Thị Oanh, những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là sau khi cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe người dân thì đã có rất là nhiều cái chính sách để tiếp tục cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng như vậy, mà cụ thể là quyết định 1116 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì xin bà có thể phân tích cụ thể về những điểm mới và những điểm nổi bật của quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ.
2: À, vâng ạ. À, quyết định 1116 của Thủ tướng thì cũng đã cập nhật nền tảng pháp lý và bám sát các cái quy định vừa được Quốc hội thông qua, như là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt Luật Dân số năm 2025, Luật Phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Ở bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác. Ví dụ như là ở số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030. Và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi, đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp hai cấp và nghị quyết 72, và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
1: Thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả, như hai vị khách mời cũng vừa phân tích, đó là một nội dung đáng chú ý trong chính sách mới đây về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đó là tập trung phát triển các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào ban ngày. Chúng tôi hình dung là buổi sáng và ban ngày thì có thể gửi những người cao tuổi đến cái cơ sở này, và buổi tối thì có thể đón về với gia đình. Vậy thì thưa bà, là điều này có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi hiện nay?
2: Dạ vâng ạ. Chương trình chăm sóc người cao tuổi thì trước đây cũng đã đặt ra mục tiêu về thí điểm phát triển mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tuy nhiên thì kết quả thực hiện ở cái giai đoạn 2021 đến 2025 thì chưa thực sự đáng chú ý. Với mục tiêu thí điểm phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày trong quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ thì phù hợp với quy định về cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Điều 20 Luật Người cao tuổi, quy định về chăm sóc người cao tuổi tại Điều 18 Luật Dân số, tức là luật vừa ban hành của năm 2025, chủ trương tại Nghị quyết 72. Và phù hợp với thực tiễn cũng như là đặc điểm của người cao tuổi Việt Nam, phần lớn là sống cùng con cháu và có nhu cầu được chăm sóc tại cộng đồng rất là tăng cao. Việc thí điểm cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì hiện nay đã được các cái tỉnh thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện. Mới đây nhất thì như quý vị cũng biết, đó là Ủy ban dân thành phố Hà Nội là cái địa phương mà đã đi đầu trong cái việc phê duyệt cái đề án thí điểm mô hình này. Và cái điểm đầu tiên đó là ở trạm y tế phường Long Biên, và chuẩn bị thì thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục triển khai tại 5 cái quận huyện khác đối với mô hình như này. Thì mô hình này cũng được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi, với mục tiêu là người cao tuổi vẫn được sống cùng con cháu, sống cùng cộng đồng, được chăm sóc sức khỏe tại chính nơi mình sinh sống, và đảm bảo là cái mục tiêu thích ứng với già hóa tại chỗ trong cái bối cảnh mà già hóa cũng như là cái số lượng người cao tuổi đang tăng rất nhanh ở Việt Nam hiện nay.
1: Vâng, thưa các vị

0: khách mời là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất 1 năm một lần và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi khi mà không có lương hưu, thì theo ông điều này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ cho người dân cũng như là nâng cao sức khỏe cho những người cao tuổi?
1: Với tư cách là trưởng ban chăm sóc người tuổi, tôi phải khẳng định rằng là cái bảo hiểm y tế là một cái giá đỡ cho tất cả công dân nói chung, trong đó có người cao tuổi nói riêng. Mà người cao tuổi cần phải khám chữa bệnh nhiều thì cần phải có bảo hiểm y tế. Mà tôi cũng rất là vui mừng thông báo với quý thính khán giả rằng là trong thời gian vừa qua, Trung hội đã đề nghị với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cũng đến Chính phủ, thì Chính phủ cũng có cái văn bản chỉ đạo nhiều tỉnh, thành phố, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi. Ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũ và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp, thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên. Thì cái đó là một bước tiến mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 2028, 2029 thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phủ cho người cao tuổi. Thì đấy là cái giá đỡ. Ý thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Ví dụ trong bộ luật lao động là tất cả người lao động bình thường là một năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám hai lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong cán bộ và hội viên là trách nhiệm của bản thân mình là phải chăm sóc cho chính bản thân mình, sau đó nhờ cậy đến gia đình và xã hội khi mình còn tự làm được. Thì tôi đưa ra cái thông điệp là mọi người cao tuổi phải tự chăm sóc lấy mình, khám sức khỏe vừa là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ để làm sao cho mình, tức là phát hiện tầm soát những cái bệnh nó sớm hơn, người ta đã tinh thần là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, của Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói rồi. Thì quan điểm của tôi là tiếp tục tuyên truyền và vận động, tức là hội viên và người cao tuổi nói chung là phải khám chữa bệnh mỗi năm một lần, kể cả tức là thậm chí là những người có điều kiện còn khám ở những cái tổ chức y cao, tổ chức tức là có khoa học công nghệ cao hơn, thì như vậy là để tầm soát, để phòng những cái bệnh từ sớm từ xa, thì nó có để người cao tuổi được sống cái thời gian khỏe mạnh dài hơn.
0: Vâng, bà Nguyễn Thị Oanh ạ, về cái nội dung mà hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu, thì theo bà thì cái việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc thực sự tạo ra một cái chính sách đột phá để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ạ?
2: Vâng, trước đây thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế, việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì được quy định đó là dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, hay là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thì năm 2025 luật dân số được ban hành, thì ở đây có một cái quy định đó là chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh, thành phố theo cái ngân sách của mình thì sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 70, 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
0: Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế, sau khi chúng ta hợp nhất, sáp nhập một số địa phương, thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy, thì trong thực tế ở nước ta thì cái việc giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó. Và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như ông vừa đề cập như vậy, thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành phố như hiện nay.
1: Như tôi hy vọng là Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính, để cho chính quyền địa phương cấp xã, nếu nói ở đây là các cái cơ sở mà dôi dư thì chủ yếu là cấp xã, sau khi chúng ta bỏ cấp huyện mà dồn cấp xã thì nó không nằm ở xã này xã khác nếu các cơ sở của huyện, còn các cơ sở trong xã thì nó thuộc trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đảng ủy cái xã đó. Thì tôi nghĩ là cái tới là Bộ Tài chính hướng dẫn, có hướng dẫn rồi,

0: điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm, những cái cơ sở vật chất mà đang hiện nay đang hiện hữu ở cộng đồng.
1: Vâng, thưa các vị khách mời là theo cái chính sách chung thì từ ngày mùng 1 tháng 7 thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực, và các địa phương thì tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mình có thể ban hành những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cụ thể thì cũng từ ngày mùng 1 tháng 7, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội rất có ý nghĩa. Và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
3: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ.
2: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
4: Tôi được biết là từ mùng 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
0: Tôi cũng rất vui được đón nhận cái thông tin là cấp ủy chính quyền của thành phố Hà Nội đã có những cái chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp mà bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất, tôi như đầu tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp. Và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ thì một số cái điểm là Hội đồng dân thành phố Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96. Phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ

0: là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và tôi và hội người cao tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao. À, hội người cao tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động là đề xuất với cấp ủy chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi cũng đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động, tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đề nghị là hội người cao tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền mà chúng ta mới nhân rộng cái mô hình này và vận động, tức là nó đa dạng hóa hơn, thiết thực hơn, phù hợp với cái điều kiện người cao tuổi của thủ đô để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình và xã hội.
1: Dạ vâng, à, còn bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: À, vâng, có thể nói là chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân Hà Nội cho những người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thì là một cái chính sách rất nhân văn, thể hiện việc cái chung tay trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và đây cũng là một cái chính sách đầu tiên để đưa cái luật dân số vào cuộc sống, tức là đã quy định trong luật quy định là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình để quyết định cái việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bác Lập cũng đã chia sẻ, nó là một cái chính sách mà chung tay để góp phần là cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong cả nước hiện nay.
1: À, vâng, thưa các vị khách mời, có thể nói đây là một chính sách rất là nhân văn và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người cao tuổi. Vậy thì thưa các vị khách mời là các vị có kỳ vọng gì vào những thay đổi cụ thể về chất lượng cuộc sống và tuổi thọ khỏe mạnh của người cao tuổi khi chính sách này được thực hiện đồng bộ từ năm 2026 này ạ? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập.
0: Tức là tôi phải khẳng định rằng là công tác an sinh xã hội của Việt Nam trong những năm qua đã có một cái bước tiến so với các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là mình xóa bỏ toàn bộ HIV/AIDS sớm hơn, về đích sớm hơn, về mục tiêu liên thế kỷ. Mình xóa đói giảm nghèo sớm hơn. Và chính sách trợ giúp xã hội vừa rồi là Quốc hội thông qua và trong cái chương 3 của luật bảo hiểm xã hội là người cao tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là những cái chính sách rất mới mà chỉ có ở Việt Nam có thôi. Và trong thời gian tới với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Ban Thư, đặc biệt Chính phủ đã cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quyết định 1579 chăm sóc khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030 bằng cái quyết định 1116 ngày 22 tháng 6 vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là các cấp ủy chính quyền địa phương sẽ là triển khai cùng các bộ ngành sẽ triển khai thực hiện tốt và người cao tuổi sẽ có cái chất lượng cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe là tốt hơn. Tôi cũng gửi gắm thông điệp đến người cao tuổi là các bác, các anh, các chị và các cụ hãy là tự tin và có cái tâm vững và cái tâm nó tinh thần nó thoải mái. Và cái T thứ hai, cái thông điệp thứ hai là các cụ phải tích cực tham gia, người cao tuổi tham gia tất cả các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, thậm chí còn tham gia sản xuất kinh doanh, kinh tế bạc, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham chỉ có tham gia các hoạt động thì con người nó cũng khỏe kể cả vật chất và tinh thần. Cái T thứ ba là tôi muốn là người cao tuổi cũng phải tích cực tham gia tập luyện, rèn luyện thân thể, thể dục thể thao, có thể đi bộ, có thể chơi cờ tướng, có thể là dân ca, dân vũ, dưỡng sinh và các loại hình câu lạc bộ phù hợp với sức khỏe của các bác, các anh chị. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta, xã hội Việt Nam tiếp tục được, tức là các cụ được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình, mà xã hội thì chúng ta phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, từ năm nay thì người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo quyết định số 1116 mới đây vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Đây là thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế đã tham gia chương trình.
3: Chúng ta vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình, mời quý vị dành ít phút cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: 1080.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Muôn màu cuộc sống.
5: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày càng nhiều người bước vào quán cà phê, cửa hàng mì ramen hay cửa hàng hoa mà không gặp bất kỳ nhân viên nào. Chỉ với vài thao tác trên màn hình cảm ứng, khách hàng lựa chọn món, thanh toán, rồi chờ những cánh tay.

0: hay robot pha cà phê hay chuẩn bị đồ ăn trước khi tự phục vụ. Điều từng được xem là trải nghiệm công nghệ này đang dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người Hàn Quốc, phản ánh các doanh nghiệp thích ứng với tình trạng thiếu hụt lao động và chi phí nhân công ngày càng tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Một trong những mô hình tiêu biểu là chuỗi cà phê Lang X ở thủ đô Seoul, không còn hình ảnh những nhân viên pha chế tất bật sau quầy. Tại đây hầu như toàn bộ quy trình từ nhận đơn, pha chế đến giao đồ uống đều được robot đảm nhiệm. Mỗi ngày chỉ có một nhân viên ghé cửa hàng khoảng 1 giờ để bổ sung nguyên liệu và dọn dẹp. Sự riêng tư, thuận tiện cùng trải nghiệm mới lạ đang thu hút ngày càng nhiều khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều người sau khi trải nghiệm cho biết họ dần thay đổi cách nhìn về mô hình cửa hàng không người phục vụ và sẵn sàng quay trở lại. Khách hàng Kim Tae-hun chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi tới quán cà phê không người phục vụ. Trước đây những quán cà phê kiểu này bán hàng tự động có chất lượng không được tốt lắm. Nhưng với robot phục vụ trực tiếp như thế này, chất lượng cà phê tốt hơn tôi mong đợi và hoàn toàn không có gì lạ. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ dùng nhiều quán cà phê không người phục vụ hơn nữa trong tương lai.
1: Sự đón nhận của khách hàng cũng tạo thêm động lực để các doanh nghiệp mở rộng mô hình kinh doanh mới. Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy quốc gia Hàn Quốc, đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 9.000 cửa hàng tự phục vụ hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Theo các doanh nghiệp, trong khi lợi nhuận của một quán cà phê truyền thống chỉ đạt khoảng 10-15%, mô hình không người phục vụ có thể nâng tỷ suất lợi nhuận lên hơn 40% nhờ tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công. Chính từ thực tế đó, nhiều doanh nghiệp tin rằng tự động hóa là hướng đi khó có thể đảo ngược. Giám đốc điều hành chuỗi Lang X cà phê Kim Dong Jin cho biết.
2: Ngành công nghiệp cà phê đơn giản là không đủ khả năng trả cho nhân viên pha chế một khoản tiền lương khổng lồ. Ngay khi bạn trả lương cao, mô hình kinh doanh gần như không còn lợi nhuận. Việc tuyển được những nhân viên pha chế chuyên nghiệp hay thậm chí là những người luôn mỉm cười và chào hỏi khách hàng cũng ngày càng khó khăn. Vì vậy, chúng tôi tập trung phát triển mô hình cửa hàng tự động và tin rằng đó là quyết định đúng đắn.
1: Nhưng với các doanh nghiệp Hàn Quốc, robot mới chỉ là bước khởi đầu. Điều họ hướng tới là những cửa hàng có thể ghi nhớ khách quen, trò chuyện, tư vấn và mang đến trải nghiệm được cá nhân hóa, giống như một nhân viên thực thụ. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, ranh giới giữa máy móc và con người trong lĩnh vực dịch vụ cũng đang dần được thu hẹp. Giám đốc chuỗi cà phê Lang X, Kim Dong Jin nhận định.
2: AI hiện đang học cách chúng ta giao tiếp với khách hàng. Trong tương lai, hệ thống có thể nhận ra khách quen, chào hỏi họ, tặng đồ uống miễn phí hoặc đưa ra những ưu đãi phù hợp. Cuối cùng, AI sẽ trở thành chủ cửa hàng.
1: Từ những cánh tay robot pha cà phê đến các cửa hàng vận hành gần như hoàn toàn tự động, Hàn Quốc đang cho thấy cách công nghệ được sử dụng để bù đắp khoảng trống lao động trong bối cảnh dân số già hóa. Những cửa hàng không người phục vụ không chỉ phản ánh sự thay đổi trong mô hình kinh doanh mà còn cho thấy sự chuyển dịch trong thói quen tiêu dùng và cách con người tương tác với các dịch vụ hàng ngày. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện sâu hơn trong đời sống, bài toán đặt ra không chỉ là làm thế nào để công nghệ thay thế sức lao động mà còn là làm sao để vẫn giữ được giá trị của những tương tác giữa con người với con người trong một xã hội số.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tuần thí điểm miễn phí 100% vé cho 134 tuyến xe buýt, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự phấn khởi vui mừng. Chính sách nhân văn giúp người lao động tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm, đồng thời mang đến sự an toàn cho người cao tuổi. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Minh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ở tuổi 63, sức khỏe giảm sút khiến bà Lê Thị Thu Thủy gặp khó khăn khi tự lái xe. Do đó, bà thường chọn xe buýt để di chuyển từ nhà ở phường Hiệp Thành, quận 12 cũ, đến trung tâm thành phố để đi lễ chùa và làm công tác thiện nguyện. Nói về thành phố miễn phí vé xe buýt, bà Lê Thị Thu Thủy chia sẻ.
7: Rất là tốt. Mấy cô thay vì đi xe taxi tốn tiền, còn đi ráp thì ngồi xe cũng chạy ẩu sợ, đi xe buýt là an toàn nhất. Đi xe buýt thường xuyên, hàng ngày, ngày nào cũng dường như cũng có đi xe buýt, đi nhiều chuyến á, đi tới đi lui xe buýt. Đi ai cũng hoan nghênh lắm, mấy bà già nó có xe buýt vậy đi miễn phí tốt quá, rất là tiện lợi, cảm ơn nhiều lắm.
6: Với những người lao động như chị Phạm Kim Anh, 38 tuổi, xe buýt không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi ích lớn về mặt kinh tế. Việc miễn vé có thể giúp chị tiết kiệm tiền triệu mỗi năm, con số rất ý nghĩa đối

0: với người làm nghề tự do.
1: Nói chung là tôi tiết kiệm một khoản tiền thay vì tiền đó là đi xe buýt đúng không? Thì có thể để dành để đi từ thiện chẳng hạn. Tôi nghĩ là chính sách xe buýt này ra bao nhiêu năm nay là cũng chưa có, mà bây giờ đây là lần đầu tiên mà được miễn phí xe. Thì tôi nghĩ là đây là khuyến khích để mọi người cùng nhau đi xe buýt để có thể bớt kẹt xe hơn nè, đỡ đi những cái xe máy mà nó làm ô nhiễm không khí môi trường.
0: Còn bà Ngô Thị Phương Sang, 54 tuổi, người thường xuyên đi 2 đến 3 chặng xe buýt, vượt hơn 30 km từ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũ đến phường Long Phước, quận 9 cũ để làm nghề trông trẻ cho biết.
2: Cái này thì tốt quá, ăn gì nữa. Cái điều này như nhà nước, cái trợ giá như thế này thì dân rất vui mừng. Tại vì các cái gia đình khó khăn người ta cũng thường chọn xe buýt để đi. Tôi cũng hy vọng là nhà nước mình sẽ có những cái phát triển vững bền cho nhân dân được hưởng ứng cái phong trào này hơn. Tôi mong là điều này lúc nào cũng được duy trì mãi mãi, được cho người dân được đi xe buýt.
0: Sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cho thấy hướng đi đúng đắn của thành phố. Tuy nhiên, để xe buýt thực sự trở thành lựa chọn tối ưu, người dân vẫn mong mỏi hạ tầng dịch vụ tiếp tục được cải thiện. Chị Phạm Kim Anh đề xuất mở rộng mạng lưới xe buýt gom để phục vụ người cao tuổi và cư dân trong các hẻm sâu, đường nhỏ.
1: Tại vì em thấy có một số tuyến đường là xe buýt không thể vào tới. Chẳng hạn như cái tuyến đường ở ngay chỗ Phan Xích Long, nó không có xe buýt, hay là cái tuyến đường là ở Lê Lai, Gò Vấp cũng không có xe buýt luôn, mà phải đi bộ hết 15 phút thì mới có tuyến xe ra đó. Cho nên tôi mong muốn là sẽ có một số cái tuyến xe buýt nhỏ nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư hoặc là những tuyến đường nhỏ đó để mà người dân không phải lội bộ nữa.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là câu chuyện về niềm vui của người dân thành phố Hồ Chí Minh khi được di chuyển miễn phí bằng xe buýt trong thành phố. Chương trình Cuộc sống 365 chiều nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do Thu Hà, Duy Quyền, Bích Ngọc và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
6: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
7: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa, mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung, vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất lạ lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid avelinic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành.

0: là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho Người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cu Bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
7: Bị sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì.
7: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
7: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
12: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Châu Văn Huy, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1924, tức là ngày 25 tháng 11 năm Quý Hợi, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ tiền khởi nghĩa, đại biểu Quốc hội các khóa 3 và 4, anh hùng lao động, nguyên phó giám đốc Bưu điện Hà Nội, nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Do tuổi cao sức yếu, đã từ trần hồi 22 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2026, tức là ngày 19 tháng 5 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 103 tuổi. Lễ viếng được tổ chức từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2026 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 11 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2026. An táng hồi 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành đổi mới tư duy, phương pháp xây dựng chính sách, không để lợi ích cục bộ cản trở sự phát triển chung. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư xem xét cho ý kiến về nhiều dự án luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương ra soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên cả nước sau khi xuất hiện một số trường hợp có điểm thi cao bất thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã chấm dứt. Tuyên bố này ngay lập tức khiến thị trường năng lượng biến động đẩy giá dầu thế giới tăng hơn 5%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần phải đánh giá lại chất lượng nguồn lao động, phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động, không chỉ có đòi hỏi bao nhiêu người có việc làm mà phải đòi hỏi việc làm đó có chính thức, có bền vững, có năng suất cao, có giá trị cao hay không. Tinh thần là người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực với mức độ đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh của quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp, phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nguồn gốc, thương mại điện tử.
2: Phải phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ cơ khí, vận tải, thương mại, môi trường, năng lượng tái tạo phù hợp với từng vùng phát triển, ô cốp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, kinh tế hợp tác xã kiểu mới, kinh tế hộ liên kết chuỗi, khởi nghiệp nông thôn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý phải tạo việc làm bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa. Bởi việc làm bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
2: Là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đặt mô hình chung, không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng, kết nối thị trường và dịch vụ, việc làm cho người lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhà nước hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới đào tạo nguồn nhân lực như xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực phải chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia. Và đây không phải là việc riêng của ngành giáo dục mà phải là nhiệm vụ chung của nhà nước, của nhà trường, của doanh nghiệp, của các địa phương mà là việc của cả hệ thống chính trị. Trọng tâm là thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm nay với mục tiêu tăng trưởng RGDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương.
3: Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng qua tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 8,22%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 404 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán. Đầu tư công là điểm sáng, giải ngân đạt trên 63 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 112% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển, gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 145%. Thương mại, tiêu dùng và du lịch duy trì tăng trưởng tích cực. Thành phố đã rà soát tái cấu trúc trên 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ. Các lĩnh vực đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được bảo đảm. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương thành phố thời gian qua triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng phát triển, nhất là trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển. Đặc biệt công tác thể chế, quy hoạch và xác lập mô hình phát triển mới có bước tiến quan trọng. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô được triển khai khẩn trương quyết liệt. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế của thành phố, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, 6 tháng cuối năm, thành phố cần tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là
2: Tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Cần xây dựng lại cái kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và những dự án lớn. Thành phố không thể điều hành bình quân, giàn đều hoặc chờ đến cuối quý mới đánh giá. Phải theo dõi rất sát sao, xác định rõ những chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm từng cơ quan, từng cá nhân. Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ, phải biết rõ nguồn lực.

0: nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Những cái việc mà tạo cái kết quả trong năm 26 phải làm rất quyết liệt, và những việc tạo năng lực cho năm 27 phải chuẩn bị trước về chính sách, về nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỷ cương quản lý.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ra soát xử lý thực chất các dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả, tài sản công dôi dư, công trình dang dở, quỹ đất chưa đưa vào khai thác và các thủ tục làm chậm đầu tư. Bên cạnh đó, cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời bảo đảm công khai minh bạch đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sinh sống tốt cho người dân tại nơi ở mới. Nhấn mạnh, cần có chính sách hình thành những doanh nghiệp lớn, tập đoàn mạnh của thủ đô, có năng lực đầu tư công nghệ, dẫn dắt chuỗi giá trị và vươn ra khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.
0: Phải tạo được bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng cái nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo. Đẩy nhanh những chuẩn hóa và kết nối và khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ cho cái điều hành, dự báo tăng trưởng, giám sát đầu tư công, quản lý đất đai, giải quyết các cái thủ tục của đảm bảo an sinh xã hội. Hà Nội phải mạnh dạn thí điểm để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao thủ đô Hà Nội có mức độ nội địa hóa 100% xuất khẩu ra được các thị trường của các nước phát triển, tập trung giải quyết các cái vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn số vấn đề bức xúc nhất để tạo một chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 này.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tinh thần là Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn, phải hiện đại hơn nhưng vẫn phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của thủ đô, phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển, phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, động lực mới có sức lan tỏa cho cả nước. Đó là trách nhiệm của thủ đô, cũng là yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương, của nhân dân cả nước đối với Hà Nội.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng với 4 báo cáo tờ trình nhằm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ tới đây. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Tại phiên họp, chính phủ đã xem xét cho ý kiến đối với dự án luật báo cáo tờ trình, đó là dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung cơ bản và những vấn đề xin ý kiến về luật phát triển đô thị, báo cáo về định hướng luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tờ trình quyết định chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, các luật khác có liên quan và đề xuất sửa đổi bổ sung để đảm bảo đồng bộ thống nhất với các dự án luật nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội, tờ trình đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, các dự án luật báo cáo tờ trình cho ý kiến lần này rất quan trọng. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện nội dung các dự án luật báo cáo tờ trình, Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.
4: Về cơ bản, đối với 8 dự án luật thì thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị các đồng chí bộ trưởng là nghiêm túc chỉ đạo, chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định, và đặc biệt là đối với các dự án phải trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội theo tiến độ.
3: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt về tính đồng bộ trong các dự án luật như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, theo đó tập trung chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính để giảm chi phí phát triển nhà ở, thiết kế các cơ chế đột phá cho nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, và đặc biệt ưu tiên chiến lược nhà cho thuê, đồng thời yêu cầu chấm dứt vận hành quỹ nhà ở quốc gia do không khả thi, chuyển giao nguồn lực này về cho các địa phương quản lý. Về luật phát triển đô thị, Thủ tướng thống nhất xây dựng 3 khung chính sách áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương như Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng và các khu kinh tế đặc biệt như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy xây dựng và phương pháp

0: quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.
1: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở. Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn. Tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
0: Đối với 22 nghị định còn chậm nợ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện ban hành ngay trong tuần sau, chấm dứt triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là ban hành các văn bản đã có hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án.
3: Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan đã tích cực tham gia thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ án và phương án xử lý tài sản thu hồi nợ. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản, tổng hợp danh mục phân loại tài sản, đề xuất phương án lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ cơ quan địa phương. Nhấn mạnh đây là công việc khó, phức tạp, Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ cơ quan địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư xem xét cho ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Tin của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
4: Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ, 2 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, xem xét thông qua 10 pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Chính phủ vừa có văn bản đề nghị bổ sung dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày, được chia làm 3 đợt. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
5: đảm bảo trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu.
4: Khi cho ý kiến đối với các dự án, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền 3 cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, làm sao để các địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, dự kiến khai mạc vào ngày 3 tháng 8, chia làm 2 đợt họp với 27 nội dung sẽ được xem xét. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ nhiệm các ủy ban không né tránh, phải có chính kiến rõ ràng để thể hiện kỳ họp không thường lệ thứ nhất là nhiệm vụ chính trị rất lớn. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phân công trách nhiệm của các bộ trưởng theo dõi từ đầu đến cuối quy trình xây dựng pháp luật, đặc biệt khi thông qua thì tài liệu phải gửi chậm nhất 2 ngày để đại biểu xem xét thông qua. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý một số nội dung trong luật phân cấp cho cấp xã. Trên thực tế hiện nay có nhiều xã, phường, đặc khu khi phân cấp làm được ngay, nhưng cũng có những xã, phường, đặc khu còn yếu, công việc đang quá tải, không làm được ngay. Bên cạnh đó, hiện có 705 xã còn rất nhỏ đang trong giai đoạn có thể sắp xếp lại. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
6: Chúng ta chưa nên giao cho xã ngay, mà trong luật có thể là giao cho tỉnh, nhưng mà có quy định là tùy cái điều

0: kiện hoàn cảnh địa phương và cái năng lực của cấp xã thì tỉnh quyết định phân cấp cho xã theo cái yêu cầu quản lý đáp ứng yêu cầu công việc. Và trường hợp ấy là phân cấp mà xã không làm được thì tỉnh thu lại để tỉnh làm thì mới có các anh chịu trách nhiệm.
1: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2030, xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2: Bộ Công an hôm nay phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân giữ vững vai trò thanh bảo kiếm, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
3: Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, là thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
4: 80 năm đồng hành cùng đất nước trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy đặc biệt của Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng.
3: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
5: Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng giữ vững an ninh không phải để cản bước phát triển, mà chính là để mở đường, giữ nhịp và bảo vệ cho khát vọng phát triển của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng nền an ninh chủ động, an ninh toàn diện, an ninh kiến tạo với kỷ luật thực thi, nghiêm minh theo đúng tinh thần Đại hội 14 của Đảng. Bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, củng cố thế trận an ninh nhân dân, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân bền chặt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng.
3: Tại hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng an ninh, coi đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Đề cập những điểm mới trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý đề xuất xây dựng hệ sinh thái an ninh nhân dân dựa trên pháp luật, dữ liệu, công nghệ số, giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, trong kỷ nguyên phát triển mới, lực lượng an ninh nhân dân cần tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.
2: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, sáng nay dự và phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp bộ tiêu chuẩn đo lường mức độ phát triển bền vững và tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Các địa phương cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các dự án xanh. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện mục tiêu Net Zero.
6: Các doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp tiêu chí ESG vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Với các địa phương, đặc biệt là những nơi có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho các dự án xanh. Chính phủ sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn cho các địa phương và các doanh nghiệp.
2: Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan, xây dựng phương án khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền

0: lựa chính đáng của thí sinh hoàn thành trước ngày 9 tháng 7. Bộ Công an chủ trì điều tra, sớm công bố kết quả để kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp xử lý hậu quả vụ việc, đồng thời tiếp tục rà soát kết quả thi trên phạm vi cả nước, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, không để tái diễn vi phạm quy chế thi. Và cũng liên quan đến kỳ tuyển sinh vào đại học năm nay, thì tính tới trưa nay, 107 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã chính thức công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, tức là điểm sàn ở các phương thức xét tuyển như là dùng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, học bạ hay là kỳ thi riêng do trường đại học tổ chức.
1: Có 37 trường có ngành lấy từ 15 điểm trở lên, chiếm khoảng 35%, hầu hết là trường tư thục hoặc trường ở các tỉnh thành phố khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Mức 15 điểm cũng là yêu cầu bắt buộc nếu thí sinh muốn xét vào đại học, theo quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Song song với đó, khoảng 32%, tương đương 34 đơn vị, có ngành xét từ 20 điểm trở lên, thậm chí có ngành lấy 22 điểm trở lên như Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cá biệt, các chương trình đào tạo tài năng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tổ hợp D01, D02 với ứng viên nữ tại Học viện Khoa học Quân sự đang dẫn đầu cả nước về điểm sàn ở mức 25.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ vừa thống nhất thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung một số nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Tin của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Đề án được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh với diện tích hơn 6.231 km2, dân số trên 1,5 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Theo hồ sơ, Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện theo luật tổ chức chính quyền địa phương và đạt cả 7 tiêu chuẩn theo nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tại buổi thẩm định hồ sơ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình xây dựng đề án. Đoàn công tác liên ngành cũng đề nghị địa phương tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hồ sơ, nhất là làm rõ định hướng phát triển của Quảng Ninh sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm nay. Và để hoàn thành mục tiêu này thì GDP của 6 tháng cuối năm nay phải tăng trên 10%. Toàn hệ thống chính trị cần phải nỗ lực hơn để hoàn thành mục tiêu này. Đây là yêu cầu của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố kết hợp giao ban đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
4: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy nhanh các dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 20 tỷ đô la Mỹ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics, trung tâm tài chính quốc tế và đồng hành cùng doanh nghiệp để đưa thành phố trở thành trung tâm logistics của Việt Nam và khu vực.
5: Và tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đề xuất những giải pháp khả thi, tạo sự thống nhất cao để ngay sau hội nghị này, từng cơ quan, từng đơn vị và từng thủ trưởng của các ngành các cấp bắt tay ngay vào việc tổ chức thực hiện với tinh thần rõ người rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ sản phẩm và quyết tâm hoàn thành cao nhất tiêu nhiệm vụ của năm 2026.
4: Trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho biết để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thêm khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm. Thành phố cần tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đặc biệt là tạo các động lực tăng trưởng mới thông qua cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một phải là cái động lực mới, trọng tâm là chúng ta là phải đổi mới cái cải cách và đặc biệt chúng tôi nghĩ là sau khi nếu như luật đô thị đặc biệt và trung tâm hành chính và đưa vào thì cái thể chế của chúng ta là sẽ được phân cấp cụ thể là sẽ có những cái chuyển biến tốt trong cái thời gian tới.
4: Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố sẽ đẩy nhanh đấu giá đất công, thu hồi nợ thuế, phê duyệt giá đất, tháo gỡ các dự án vướng mắc và phấn đấu hoàn tất việc xử lý các dự án tồn đọng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

0: 6. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức lễ ký kết với 15 tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Hôm nay, nhiều địa phương khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm với tinh thần hành động quyết liệt. Tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đồng Nai, các kỳ họp khai mạc sáng nay không chỉ nhìn lại những kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm mà còn bàn thảo nhiều cơ chế chính sách quan trọng tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Tại kỳ họp thường lệ giữa năm khai mạc sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá 6 tháng đầu năm, địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật khi toàn bộ 21 chỉ tiêu chủ yếu đề đạt và vượt tiến độ. GDP tăng 11,11%, đứng thứ tư cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 62.320 tỷ đồng, thu hút FDI gần 1,08 tỷ đô la Mỹ, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Kỳ họp sẽ xem xét nhiều cơ chế chính sách quan trọng về điều hành tăng trưởng, phát triển nhà ở, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, giáo dục và thể thao nhằm tạo động lực mới để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP trên 13% trong năm nay. Cùng ngày, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng khai mạc kỳ họp thứ 3. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính của thành phố từng bước ổn định, tinh gọn đầu mối từ 1.771 đơn vị xuống còn 595 đơn vị. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Đồng Nai tăng trưởng tích cực với GDP ước đạt 9,81%, thu ngân sách đạt hơn 56% dự toán Thủ tướng giao. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư và cải cách hành chính, đồng thời đề ra các giải pháp đột phá để đưa tăng trưởng của thành phố đạt mức hai con số trong năm 2026.
1: Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cần lấy trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, tập trung phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tài sản số và token hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là nội dung được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề xuất tại Hội nghị Đối thoại Chính sách cấp cao trong khuôn khổ tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2026. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
3: Giáo sư Alfred Tauder, trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna, Áo cho rằng thành phố Đà Nẵng cần xây dựng trung tâm tài chính theo hướng trí tuệ nhân tạo bản địa, trong đó trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngay từ nền tảng vận hành. Để thực hiện hóa mục tiêu này, điều quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng, công nghệ mà còn phải xây dựng hệ thống dữ liệu mở, chuẩn hóa công tác quản trị dữ liệu và đào tạo đội ngũ chuyên gia vừa am hiểu tài chính, vừa có năng lực phát triển, vận hành và giám sát các hệ thống trí tuệ nhân tạo.
4: Điều rất quan trọng khi muốn thiết lập một trung tâm tài chính quốc tế, trước tiên bạn phải thiết lập cơ sở hạ tầng quản trị dữ liệu. Dữ liệu chính là nguyên liệu của trí tuệ nhân tạo AI. Vì vậy, một trung tâm tài chính hiện đại cần bảo đảm khả năng chia sẻ dữ liệu, xây dựng tiêu chuẩn ngân hàng mở và hình thành cơ chế quản trị dữ liệu minh bạch nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng vẫn kiểm soát hiệu quả các rủi ro.
3: Một vấn đề được các chuyên gia quan tâm đó là nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược phát triển kết hợp đào tạo nguồn nhân lực trong nước với thu hút chuyên gia quốc tế, đồng thời hình thành hệ sinh thái kết nối giữa trường đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các nhà đầu tư nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng trong khoảng 10 đến 20 năm tới. Việc thu hút nhân tài cần đi đôi với xây dựng môi trường sống và làm việc đủ sức hấp dẫn để giữ chân người giỏi. Qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho trung tâm tài chính. Một số ý kiến của các chuyên gia cho rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm tiên phong trong lĩnh vực tài sản số và blockchain. Giáo sư Phạm Huy Đức, trưởng khoa tài chính và kỹ thuật định lượng ECE Paris Pháp cho rằng
5: tôi cho rằng Đà Nẵng nên tham gia vào lĩnh vực này và trở thành người dẫn đầu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cố gắng sao chép các mô hình đã thành công thì đã quá muộn. Vì vậy, nếu bạn muốn token hóa, bạn tự làm việc cho mình bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng này, thuê người, cung cấp thiết bị, phần mềm trung gian, hệ thống. Nếu bạn làm điều đó thành công, trong quá trình thực hiện dự án, bạn có thể token hóa các phần của dự án. Và nếu điều này trở thành một kỹ năng mà bạn biết cách làm, thì bạn có thể bán kỹ năng của mình.
3: Từ ngày 9 tháng 1 năm 2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình một trung tâm hai điểm đến tại Đà Nẵng và tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai trung tâm sẽ bổ trợ cho nhau trên cơ sở phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng tập trung phát triển tài chính xanh, các dịch vụ tài chính phục vụ khu thương mại tự do và khu công nghệ cao, đồng thời trở thành đầu mối kết nối các dòng vốn quốc tế cho Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết,

0: VFC Đà Nẵng thì cũng đã thành lập một cái bộ phận nghiên cứu về các chính sách thử nghiệm, VFC Đà Nẵng Policy Lab, để mà sẽ thử nghiệm những cái chính sách phát triển để mà đổi mới thể chế, từ đó phục vụ cho phát triển của VFC Đà Nẵng, của thành phố Đà Nẵng cũng như của các địa phương ở Việt Nam. Thì chúng tôi rất là mong là các chuyên gia tham gia vào biến những ý tưởng, những cái tri thức quốc tế để mà áp dụng vào những cái sản phẩm cụ thể để nó thành hiện thực, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục nhân rộng ra những cái địa phương khác ở Việt Nam cũng như các nơi khác trên thế giới.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương thì Hà Nội và Quảng Ngãi đang tăng tốc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.
4: Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 515 yêu cầu việc lấy mẫu phải được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm độ chính xác cao, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Thành phố đã thành lập 20 tổ lấy mẫu và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu tại 340 nghĩa trang liệt sĩ trước tháng 12 năm nay. Hiện Hà Nội có hơn 54.200 phần mộ liệt sĩ, trong đó 8.059 mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Trong khi đó, Quảng Ngãi đã lấy được 2.615 mẫu hải cốt liệt sĩ và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hơn 13.000 phần mộ trước ngày 30 tháng 10 tới, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh cũng quy tập được 19 hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Các địa phương khẳng định, mỗi trường hợp xác định được danh tính liệt sĩ không chỉ là kết quả chuyên môn, mà còn là sự tri ân, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương sau nhiều thập kỷ xa cách.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần 60 năm đã trôi qua kể từ lời hẹn đánh xong trận này anh về cưới em. Người lính năm ấy mãi nằm lại chiến trường, còn người con gái ở hậu phương thì vẫn thủy chung chờ đợi. Chưa một lần nên duyên vợ chồng, nhưng suốt hơn nửa thế kỷ qua, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn được gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên xem như người con dâu của dòng họ. Và hôm nay, khi có thông tin hài cốt của ông có thể đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ gần 80 tuổi ấy lại nghẹn ngào chờ ngày đón người thương trở về. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Dung và Tỷ Huỳnh.
5: Như nhiều năm qua, hôm nay, bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, lại sang nhà người em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên để thắp hương tưởng nhớ người chồng đã hẹn ước. Gần 60 năm kể từ ngày người lính năm ấy hy sinh, người phụ nữ chưa một lần nên duyên vợ chồng vẫn giữ thói quen trở về ngôi nhà của gia đình ông. Từ khi nghe tin có thể đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, bà Lệ gần như không ngủ được. Người phụ nữ gần 80 tuổi cứ thấp thỏm chờ tin.
6: Ông nói ở nhà ráng làm với chị em, còn ông đi làm tròn nhiệm vụ, rồi xong rồi về cưới, rồi mình cũng hứa. Từ đó tới sau đi tới lui gia đình, tôi nói thôi, hứa rồi, giờ chết sống thì cũng mời thôi.
5: Sau lần chia tay đó, họ chỉ còn gặp nhau qua những lá thư gửi từ chiến trường. Không biết chữ, mỗi lần nhận thư, bà đều phải nhờ đồng đội đọc giúp. Trong thư, ông Quên thường hỏi thăm hậu phương, động viên người yêu và mong sớm nhận được hồi âm với dòng thơ tha thiết. Thư về, mong đợi thư lên, thư đi đường lạc, anh chờ nghe thư. Chính những lá thư ấy đã thôi thúc bà tập viết. Không có điều kiện học hành, bà nhờ người khác viết mẫu rồi kiên trì đồ từng nét chữ. Chữ Quên được bà viết nhiều nhất và cũng là cái tên bà nhớ suốt đời. Cuối năm Mậu Thân năm 1968, tin ông Quên hy sinh tại khu vực cầu chữ Y được báo về. Bà không tin, người con gái năm ấy vẫn chờ. Phải đến năm 1977, 2 năm sau ngày đất nước thống nhất, khi gia đình nhận được giấy báo tử, bà mới chấp nhận sự thật rằng người mình chờ đợi sẽ không còn trở về như lời hẹn. Không lâu sau, bà tìm đến gia đình ông Quên, kể lại những lá thư, những lần gặp gỡ và lời hẹn cưới còn dang dở. Mẹ ông Quên trao cho bà chiếc nhẫn cưới và đôi bông tai như một sự ghi nhận dành cho người con dâu chưa kịp bước qua cửa. Không có một lễ cưới, không có giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa từng một lần ra mắt hai bên gia đình. Nhưng suốt gần 60 năm qua, trong gia đình họ Huỳnh, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn luôn được xem là con dâu. Năm nào, bà cũng trở về cùng gia đình trong ngày giỗ.

0: của ông quên, rồi những dịp giỗ cha, giỗ mẹ hay lễ, Tết. Mỗi khi có người ngỏ ý làm quen, bà đều nói mình đã có chồng. Hai ngày qua, kể từ khi nghe tin có thể đã tìm thấy liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ngày nào bà Nguyễn Thị Lệ cũng sang nhà người em trai của ông. Bà ngồi lặng lẽ trước bàn thờ, mỗi lần cắm nén nhang, đôi bàn tay gầy guộc đã yếu đi vì tuổi tác và di chứng sau cơn đột quỵ lại rung lên. Có lúc bà lặng đi khá lâu, đưa tay lau nước mắt rồi mới cất lời.
1: Không ngờ mà gặp lời. Bao nhiêu năm nay muốn tìm mà không biết đâu tìm. Giờ nhà nước tìm được, anh về em mừng.
2: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác. Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã gây lũ quét, ngập úng và sạt lở tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, làm hư hỏng nhiều nhà ở, diện tích lúa và thủy sản của người dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Đến 16 giờ chiều nay, tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1,3 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường theo dõi cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra thiên tai. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào, mưa lũ không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng 4 ngôi nhà của người dân, trong đó một ngôi nhà xây 2 tầng diện tích khoảng 160m2 tại bản Giao Chản bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, thiệt hại ước khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, một ngôi nhà tại bản Hoang Thèn bị hư hỏng khoảng 70% và hai ngôi nhà tại bản Nà Đong bị ảnh hưởng từ 30 đến 50%. Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp. Khoảng 2,9 hectare lúa của 21 hộ dân tại các bản Giao Chản, Bản Lang, Phai Cát và Mán Tiền bị ngập, vùi lấp hoặc cuốn trôi, trong đó phần lớn diện tích bị thiệt hại trên 70%. Tại Bản Lang, nước suối dâng cao tràn vào 7 ao nuôi thủy sản, làm thất thoát gần 900 kg cá. Lũ quét cũng gây sạt lở chuồng trại chăn nuôi, sân vườn và làm hư hỏng nhiều tài sản khác của người dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, các tổ xung kích phòng chống thiên tai và cán bộ cơ sở nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến hơn 18 giờ hôm nay, thời tiết trên cả nước nhìn chung diễn biến đúng như là dự báo, khi mà ban ngày nhiều khu vực đã có nắng, trong khi miền Trung là nơi chịu nắng nóng rõ rệt nhất với nhiều điểm ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng gián đoạn, chiều và tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông tại nhiều nơi, cục bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Dự báo trong đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi và trung du, cục bộ có nơi mưa to. Thủ đô Hà Nội về đêm có khả năng xuất hiện mưa dông giúp nền nhiệt giảm nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì thời tiết có mưa vài nơi. Ngày mai trời tiếp tục nắng, có nơi nắng nóng. Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày mai vẫn có nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động ổn định. Đêm nay và chiều tối ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.
2: Thưa quý vị và các bạn, được tin mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, và trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khuy ủy Quảng Tây Trần Cương. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin thì nhiều địa phương tại Trung Quốc đang phải hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó thì dông lốc tại tỉnh Hồ Bắc đã khiến 11 người thiệt mạng, còn sạt lở đất tại thành phố Lũng Nam của tỉnh Cam Túc khiến cho hàng chục người bị vùi lấp. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
5: Theo thông tin công bố tại cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 7, giới chức thành phố Lũng Nam cho biết toàn bộ 33 người bị mắc kẹt trong vụ sạt lở tại lâm trường Mân Giang, huyện Đãng Xương đã được tìm thấy. Trong số này, có 5 người không bị thương, 7 người bị thương nhẹ và có tới 21 người đã tử vong. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 56 phút ngày 7 tháng 7, vụ sạt lở xảy ra tại khu vực trên đã khiến 33 người bị vùi lấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và y tế đã được huy động triển

0: khai tìm kiếm các nạn nhân. Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn đã được hoàn tất sau khi toàn bộ những người mắc kẹt được đưa ra ngoài.
1: Tiếp theo là các tin thế giới đáng chú ý. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi cách đây ít giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Mỹ mở thêm các đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran trong sáng nay, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng trong khu vực. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, thông tin chi tiết.
2: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran, đòn giáng nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Trong số các mục tiêu vừa bị tập kích, có các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ, cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. CENTCOM khẳng định, lực lượng Mỹ vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng và quyết tâm buộc Iran phải chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu thỏa thuận ngừng bắn không được tuân thủ hay chấp hành. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận trong sáng nay tại khu vực đảo Kesh ở eo Hormuz và đảo khác trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Trước đó, Iran thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công thành phố cảng Sirik, đảo Kesh và cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Leo thang bùng phát đúng thời điểm Iran đang tổ chức lễ quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích mở màn của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2. Hiện tại, các nghi thức liên quan lễ tang đang được tổ chức tại Iraq.
1: Trong khi đó, phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh. Bước leo thang khiến dư luận lo ngại các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại giữa hai bên tại Pakistan vào cuối tuần này bị phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát tốt thì giao tranh có thể khiến lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện sẽ bùng phát trở lại. Và sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và động thái quân sự của cả hai bên thì giá dầu thế giới đã bật tăng 5%. Cụ thể, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 5,3% lên mức 78,09 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 5,4% lên mức là 74,23 đô la một thùng. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Mark Rutte đã công bố hàng loạt kế hoạch đầu tư quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
3: Một trong những thông báo mang tính biểu tượng nhất tại hội nghị lần này là việc NATO chính thức khởi động đàm phán với tập đoàn Saab của Thụy Điển để mua tối đa 10 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy Global Ice. Dự án này có giá trị dự kiến khoảng 5 tỷ đô la Mỹ nhằm thay thế phi đội AWACS cũ của hãng Boeing đến từ Mỹ. Bên cạnh máy bay radar, ông Mark Rutte cũng công bố nhiều dự án hợp tác quốc phòng quy mô lớn khác. Đầu tiên là việc thiết lập hạm đội Airbus A400M chung giữa 7 quốc gia bao gồm Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Các nước này sẽ lập liên minh chia sẻ chi phí và vận hành phi đội với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo, nhóm các nước Đan Mạch, Phần Lan, Đức và Na Uy sẽ chi 2,7 tỷ đô la Mỹ để mua 5 máy bay không người lái trinh sát tầm xa MQ-4C Triton từ hãng Northrop Grumman của Mỹ. Cuối cùng là chiến lược chống UAV toàn diện khi NATO cam kết chi hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới cho năng lực tác chiến này, hướng tới mục tiêu tăng gấp 5 lần số lượng nhà điều hành vào cuối năm 2027 và thành lập một chợ công nghệ cho các hệ thống chống UAV đạt chuẩn NATO.
1: Về diễn biến chính trường Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp quốc gia Marine Le Pen tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới, bất chấp lệnh giám sát của Tòa phúc thẩm. Quyết định đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đua vào điện Élysée khi yếu tố pháp lý tiếp tục trở thành biến số lớn của chính trường Pháp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Phát biểu trên truyền hình sau phán quyết, bà Marine Le Pen khẳng định sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao và cho biết quá trình này sẽ tạm đình chỉ việc thi hành án.
5: Quan điểm của tôi đã rất rõ ràng, tôi sẽ không vận động tranh cử nếu phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, tôi có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao. Khi đơn kháng cáo được thụ lý, việc thi hành bản án sẽ được tạm đình chỉ, vì vậy tôi sẽ tham gia chiến dịch tranh cử mà không phải đeo thiết bị giám sát điện tử.
4: Phán quyết của tòa phúc thẩm giữ nguyên kết luận bà Marine Le Pen và nhiều thành viên đảng tập hợp quốc gia đã sử dụng sai mục đích khoảng 2,8 triệu euro từ ngân sách nghị viện châu Âu trong hơn một thập kỷ để trả lương cho nhân viên của đảng. Tuy nhiên, tòa cũng rút ngắn thời gian cấm bà tranh cử, qua đó mở đường để chính trị gia 57 tuổi có thể tiếp tục tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Diễn biến này giúp chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về khả năng chủ tịch đảng

0: Tập hợp quốc gia Jordan Bardella sẽ thay thế bà Marine Le Pen trở thành ứng cử viên của đảng. Đối với bà Marine Le Pen, đây là lần thứ tư bà bước vào cuộc đua vào Điện Élysée sau các chiến dịch vào các năm 2012, 2017 và 2022. Trong nhiều cuộc khảo sát gần đây, bà vẫn là một trong những ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và được dự báo có khả năng vượt qua vòng 1.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thụy Sĩ đã giành tấm vé lịch sử dự vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính trước Colombia ở loạt sút luân lưu. Sau trận đấu, huấn luyện viên Murat Yakin khẳng định thành công của đội bóng là kết quả từ kế hoạch chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không đơn thuần là nhờ may mắn.
5: Ở đầu trận, chúng tôi cần kinh nghiệm và bản lĩnh. Sang hiệp 2 sẽ thay đổi người giúp đội kiểm soát bóng tốt hơn. Khi trận đấu kéo dài, chúng tôi cũng tung vào sân những cầu thủ đã được chuẩn bị cho loạt luân lưu. Bạn luôn phải có một kế hoạch. Khi mọi thứ diễn ra đúng như dự tính thì thật tuyệt vời. Tất nhiên hôm nay chúng tôi cũng có một chút may mắn.
4: Vượt qua Colombia để tiến vào tứ kết, Thụy Sĩ sẽ chạm trán đại diện khác của Nam Mỹ, đó là Argentina, hứa hẹn mang đến một màn đại chiến đáng chờ đợi tại World Cup 2026.
5: Argentina không phải là bất khả chiến bại. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ. Đây sẽ là một trận đấu thú vị. Về mặt chiến thuật, chúng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh với nhà đương kim vô địch. Và điều này thật tuyệt vời. Argentina đang chờ đón chúng tôi. Chúng tôi đã đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Thụy Sĩ tại World Cup, nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc. Nếu cuộc so tài vào sáng chủ nhật 12 tháng 7 với Argentina phải bước vào loạt luân lưu, chắc chắn đội tuyển Thụy Sĩ sẽ không điền tên Manuel Akanji vào danh sách thực hiện. Trung vệ thuộc biên chế Inter Milan là cầu thủ duy nhất đá hỏng bên phía Thụy Sĩ trong chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu với Colombia. Sai lầm này nối dài chuỗi ký ức buồn của Akanji trên chấm 11m. Anh đã hỏng trong loạt luân lưu khiến Thụy Sĩ thất bại trước Tây Ban Nha. 4 năm sau, ở Euro 2024, cú sút của anh tiếp tục bị thủ thành Jordan Pickford cản phá trong trận gặp tuyển Anh. Sau khi vượt qua Colombia ở vòng 16 đội, Akanji tuyên bố sẽ không bao giờ nhận đại phạt đền cho đội tuyển quốc gia nữa.
6: Thật thảm họa, tôi đã đổi ý ngay trước khi sút. Nguyên tắc lâu nay là không bao giờ được thay đổi quyết định khi đứng trước bóng.
5: Tôi hơi trượt chân và bóng bay cao hơn khung thành khoảng 4m. Tôi đã nói với huấn luyện viên Murat Yakin rằng đó sẽ là quả phạt đền cuối cùng mà tôi thực hiện.
4: Liên đoàn bóng đá Ai Cập IFA đã đệ đơn khiếu nại lên FIFA về màn điều khiển của trọng tài người Pháp François Le Tessier trong trận Ai Cập thua Argentina 2-3 ở vòng 16 đội World Cup 2026. Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch IFA Hani Aborida đã yêu cầu FIFA điều tra trọng tài người Pháp, nhấn mạnh rằng trọng tài đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu và áp dụng tiêu chuẩn kép khiến đội tuyển Ai Cập thua trận và bị loại khỏi giải đấu. Theo ông Rida, toàn bộ tổ trọng tài, bao gồm cả trọng tài video, đã có những sai lầm trắng trợn và tất cả nên bị đình chỉ. Hiện tại, Ai Cập đang chờ phản hồi từ FIFA về đơn khiếu nại. Trước đó, nhiều thành viên đội tuyển Ai Cập đã công khai chỉ trích trọng tài, trong đó có tiền vệ Mostafa Zico.
5: Trọng tài không tốt, không công bằng. Sự bất công của ông ta là rõ ràng. Ông ta đã gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ đầu trận đấu. Ông ta không muốn chúng tôi thắng. Đó là một trận đấu bị dàn xếp. Mặc dù vừa có chuỗi chiến thắng để tiến vào tứ kết World Cup 2026, nhưng Argentina vẫn không giữ được ngôi vị số 1 thế giới. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Pháp tiến 2 bậc lên vị trí dẫn đầu, để Argentina và Tây Ban Nha rơi xuống vị trí thứ 2 và thứ 3. Vị trí thứ 4 thuộc về tuyển Anh. Maroc hiện là đại diện duy nhất của bóng đá châu Phi còn trụ lại giải đấu, hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Na Uy thăng tiến mạnh mẽ nhất tới 12 bậc, chiếm vị trí 19 thế giới.
4: Cú đúp của Hà Lan giúp Na Uy giành chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước Brazil, qua đó lần đầu vào đến tứ kết World Cup. Chiến thắng lịch sử này đang tạo ra cơn sốt bóng đá. Rất đông người hâm mộ Na Uy đang đổ xô tìm vé bay sang bên kia Đại Tây Dương để xem trận đấu tứ kết giữa Na Uy với đội tuyển Anh. Các hãng hàng không đã bán thêm vé đến Florida. Toàn bộ vé được đặt mua gần như ngay lập tức sau khi mở bán. Austin Smith, người phát ngôn của hãng

0: Hàng không SAS cho biết, cổ động viên đang di chuyển nhanh như tốc độ của Hà Lan.
1: Phần cuối chương trình là thông tin về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Trong cặp đấu mở màn lượt trận thứ 11 diễn ra chiều nay tại nhà thi đấu Futsal Chánh Hưng, đội áp chót trẻ thành phố Hồ Chí Minh ghi bàn đúng vào giây cuối cùng của trận đấu, qua đó kiên cường chiến điểm với Hà Nội FC bằng tỷ số 2 đều. Đánh rơi chiến thắng, đội bóng thủ đô đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 5 vào tay Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Lượt 11 tiếp diễn vào tối nay với cặp đấu rất đáng chú ý giữa Sahako với đội đầu bảng Thái Sơn Bắc.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
5: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm.

0: Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
0: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp. Chiều nay tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng RGDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc, đây là dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội, phải ra soát xử lý thực chất các dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả, tài sản công dôi dư, công trình dang dở, quỹ đất chưa đưa vào khai thác và các thủ tục làm chậm đầu tư. Bên cạnh đó, cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Sáng nay, chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 này để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đổi mới mạnh mẽ tư duy về xây dựng pháp luật, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành ảnh hưởng đến phát triển. Đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp triển khai ngay việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, chính phủ thống nhất phương án đổi tên dự án Luật Đô thị đặc biệt thành Luật Phát triển đô thị, bảo đảm phản ánh đầy đủ nội dung và phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp dụng luật. Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương, các khu kinh tế đặc biệt. Chủ trì phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền ba cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Làm sao để các địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Chiều nay cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 tới. Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 3 tháng 8 và bế mạc vào ngày 24 tháng 8, chia làm hai đợt, theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến xem xét 27 nội dung. Trước những ý kiến đa chiều của dư luận về điểm môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026, hôm nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai khẳng định, cụm thí sinh đạt nhiều điểm 10 trên dữ liệu là của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Kết quả này minh bạch, khách quan và phản ánh đúng năng lực bề dày thành tích của học sinh. Công an tỉnh

0: Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web https://bóng88.com, hoạt động với quy mô lớn, giao dịch gần 195 tỷ đồng và liên quan nhiều địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc trong bối cảnh xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump cho biết mặc dù thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn có thể tiếp tục. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran sau vụ tấn công nhằm vào ba tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Mỹ cũng thu hồi giấy phép cho phép bán dầu có nguồn gốc từ Iran trên thị trường quốc tế trước thời hạn. Để đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông và vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh NATO vì không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Ông đồng thời tiếp tục khẳng định mong muốn kiểm soát đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch. Lãnh đạo đảng cực hữu tập đoàn quốc gia Marine Le Pen tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới, bất chấp lệnh giám sát của Tòa Phúc Thẩm. Lực lượng cứu hộ hôm nay rà soát các khu vực bị ngập lụt ở Trung Quốc để tìm kiếm người sống sót. Theo số liệu cập nhật, mưa bão khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục con sông tràn bờ, một đập chứa nước bị vỡ. Thời tiết cực đoan đã tàn phá miền Nam và miền Trung Trung Quốc trong tuần này, trong khi một siêu bão dự báo sẽ quét qua các tỉnh phía đông vào cuối tuần. Chính phủ Venezuela thông báo sẽ sớm khôi phục các chuyến bay thương mại tại sân bay quốc tế Simón Bolívar bằng đường bay dự phòng sau khi sân bay này bị hư hại trong trận động đất kép xảy ra cuối tháng 6 vừa qua. Gần 2 tuần sau động đất, các đội cứu hộ quốc tế đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm người sống sót. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
5: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi, trời ơi!
4: Là vì có 5G Viettel, thẻ miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này.
5: Thế à?
4: Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nhá. Siêu!
5: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
4: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
5: Hay quá!
4: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
5: Được đấy.
4: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
5: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
4: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi rồi.

0: thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ máy hành chính nhà nước, gắn trực tiếp với việc bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phù hợp với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật đã bổ sung nhiều quy định mới theo hướng hoàn thiện quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phân định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc tiếp dân vẫn chưa thực sự đi vào thực chất, còn tình trạng giải quyết chậm, thiếu đối thoại khiến một số vụ việc kéo dài, phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Nhiều ý kiến cho rằng, điều họ mong muốn không chỉ là được tiếp nhận ý kiến, mà quan trọng hơn là được lắng nghe, đối thoại thẳng thắn và giải quyết thấu tình đạt lý ngay từ cơ sở. Đây cũng là chia sẻ của ông Thái Nguyên Bình ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3: Đối thoại cũng là cần thiết vì đây nó đảm bảo cái tính dân chủ, người dân sẽ cảm thấy nó thoải mái, hợp tình hợp lý hơn.
2: Thực tế cho thấy, khi công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Những kiến nghị bức xúc được giải quyết kịp thời, đồng thời giúp người đứng đầu có thêm thông tin để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, nhìn vào nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp trong thời gian qua, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ việc chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, chưa giải quyết dứt điểm ngay từ đầu. Bà Trần Lệ Chi ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình bày tỏ.
4: Theo quan điểm của tôi ấy, thì chúng ta phải có những cái chế tài mạnh mẽ hơn nữa đối với lại những cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện việc tiếp công dân theo luật.
2: Để công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đi vào thực chất, yếu tố quyết định vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu. Khi người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, trực tiếp chỉ đạo và kịp thời xử lý những vụ việc mới phát sinh, thì nhiều điểm nóng sẽ được giải quyết ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ, cho rằng.

0: Chính quyền của chúng ta là chính quyền phục vụ người dân, cho nên cái công việc hàng ngày, những cái việc tiếp công dân, những việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là cái khiếu nại mà bức xúc mà mới phát sinh, thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên thấy việc của cấp dưới nhưng mà bức xúc phải cần thiết phải tiếp dân ngay và tiếp phải giải quyết, tiếp phải xử lý. Thứ hai nữa là phải nâng cao cái chất lượng giải quyết ban đầu, phải nâng cao cái sự phối hợp, cung cấp thông tin, trao đổi và thống nhất cái biện pháp giải quyết giữa các cái cơ quan nhà nước, cơ quan mặt trận, cơ quan đảng với nhau và của trung ương với địa phương, cơ quan cấp trên với cấp dưới.
1: Không chỉ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nhiều địa phương cũng đang đổi mới cách tiếp cận trong giải quyết khiếu nại tố cáo theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở. Từ thực tiễn địa phương, bà Nguyễn Như Hoa, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc chủ động thanh tra, rà soát và giải quyết khiếu nại ngay từ cơ sở đang được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự, đồng thời đảm bảo tiến độ các dự án phát triển kinh tế xã hội.
2: Chuyển hướng thanh tra là đi từ phòng ngừa và đi trước bước một bước để tháo gỡ điểm nghẽn, rà soát ở các cái dự án trọng điểm quốc gia mà các xã phường mà có khó khăn vướng mắc về bồi thường giải tỏa, nhất là trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thì khi giải quyết tốt ở khâu ban đầu sẽ hạn chế được cái khiếu nại tiếp theo và vượt cấp giải quyết ngay được cái giải phóng mặt bằng trong bồi thường giải tỏa.
1: Cử tri và nhân dân kỳ vọng việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của bộ máy hành chính, củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định xã hội và tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương cũng như của cả nước.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới, việc hoàn thiện thể chế là yêu cầu tất yếu. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều quy định mới hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý của luật.
1: Điểm mới nổi bật của Luật tiếp công dân là bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến bên cạnh hình thức tiếp trực tiếp. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi để người dân phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo mà không nhất thiết phải đến cơ quan nhà nước, đặc biệt đối với người ở vùng sâu, vùng xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.
4: Luật cũng sửa đổi quy định về thông tin của người khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh theo hướng đồng bộ với pháp luật về căn cước và định danh cá nhân. Theo đó, người dân phải cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu. Trường hợp thực hiện thông qua người được ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.
1: Đáng chú ý, luật quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân. Tiếp công dân định kỳ ít nhất 2 ngày mỗi tháng, đồng thời thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định. Quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, hạn chế khiếu nại tố cáo kéo dài hoặc vượt cấp.
4: Đối với luật khiếu nại, luật đã hoàn thiện quy định về rút khiếu nại, tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết khiếu nại. Người khiếu nại được quyền rút toàn bộ hoặc một phần nội dung khiếu nại ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết. Việc rút phải được lập thành đơn hoặc biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.
1: Luật cũng bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết khiếu nại như xảy ra sự kiện bất khả kháng, phải chờ kết quả giải quyết của cơ quan thẩm quyền khác, người khiếu nại rút toàn bộ nội dung khiếu nại, vụ việc không còn đối tượng giải quyết hoặc đã được tòa án thụ lý.
4: Một điểm mới đáng chú ý là trường hợp người khiếu nại đã được mời đối thoại nhưng không tham gia mà không có lý do chính đáng thì người có thẩm quyền vẫn tiếp tục giải quyết vụ việc. Quy định này góp phần khắc phục tình trạng kéo dài thời gian giải quyết do thiếu sự hợp tác của người khiếu nại, đồng thời vẫn đảm bảo khách quan và đúng quy định pháp luật.
1: Luật cũng sửa đổi bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra và đơn vị tham mưu trong công tác xác minh, theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý vi phạm.
4: Đối với luật tố cáo, luật tiếp tục hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền, nhất là ở cấp xã, cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Một điểm xuyên suốt trong cả ba đạo luật là đẩy mạnh

0: ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh trong môi trường số.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc sửa đổi luật không chỉ nhằm khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn mà còn hướng tới xây dựng một nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
0: Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá những sửa đổi lần này không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn tạo nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền. Một trong những điểm nhấn của luật là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo các đại biểu, khi dữ liệu được số hóa, liên thông trên phạm vi cả nước, các cơ quan có thẩm quyền sẽ dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết vụ việc, tránh chuyển đơn nhiều lần, hạn chế xử lý trùng lặp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý nhà nước. Đại biểu Phạm Đình Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.
2: Khi đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia này rồi thì yêu cầu cả cơ quan nhà nước là đều phải truy cập vào đây, và khi nhận được cái đơn khiếu nại của công dân thì truy cập vào công dân Nguyễn Văn A đã có quyết định giải quyết cuối cùng thì không chuyển đơn nữa. Chế tài xử lý đối với cá nhân tổ chức mà không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
0: Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nhiều đại biểu cũng cho rằng để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xác minh và xử lý vụ việc. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng
3: hiện nay thì nhiều cái vụ việc, đặc biệt là các cái vụ việc phức tạp liên ngành, liên địa phương thì thường là bị kéo dài. Cái này thì nó cũng thiếu một cái cơ chế điều phối một cách mạnh mẽ và có tính ràng buộc trách nhiệm giữa các cái cơ quan. Vì vậy mà bổ sung một cái điều khoản quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin rồi phối hợp xác minh giữa các cơ quan tổ chức khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì giải quyết, và quy định rõ thời hạn phối hợp và các cái chế tài khi mà không bảo đảm cái sự tuân thủ theo quy định.
0: Theo ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, chuyển đổi số trong công tác dân nguyện đang được Quốc hội xác định là một trong những khâu đột phá. Mục tiêu là hình thành hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm mọi ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân đều được ghi nhận, theo dõi và giám sát xuyên suốt.
4: Trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay, đang phải quyết tâm vượt qua những cái khó khăn để xây dựng một đất nước phát triển, đòi hỏi công tác dân nguyện Quốc hội ngày càng cao hơn. Kèm với đó là hoạt động giám sát Quốc hội cũng ngày càng cao hơn, đảm bảo cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân nguyện Quốc hội theo yêu cầu mới là chúng ta phải rất là chủ động, không ngồi chờ. Thì cái chính cái hài lòng của người dân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất. Thì chúng tôi phải áp dụng hàng loạt chính sách, những biện pháp để làm sao cho những ý kiến, nguyện vọng của người dân, những cái tâm tư, những cái mong muốn của người dân phải được đưa vào thực tế, là phải được xem xét giải quyết.
0: Đối với việc tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Vì vậy, việc xác định đúng chủ thể có thẩm quyền giải quyết là yêu cầu hết sức quan trọng, đồng thời cần hạn chế tình trạng ủy quyền nhiều tầng nấc làm giảm trách nhiệm và chất lượng giải quyết.
5: Giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp công dân là một cái lĩnh vực được pháp luật xác định rất là rõ chủ thể có thẩm quyền giải quyết. Mặt khác thì việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, và thực tế trong thời gian vừa qua, cái kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo cũng như là những cái tồn tại hạn chế trong cái việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo, nguyên nhân phần nhiều là cũng do thực hiện ủy quyền, thậm chí là ủy quyền của ủy quyền.
0: Trong bối cảnh cả nước đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền hành chính hiện đại, công tác dân nguyện không thể chỉ dừng lại ở tiếp nhận đơn thư hay giải quyết từng vụ việc cụ thể. Quan trọng hơn, đó phải là kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhận diện những

0: bất cập trong quá trình thực thi chính sách để kịp thời kiến nghị hoàn thiện thể chế, phòng ngừa các điểm nóng ngay từ cơ sở. Đó cũng là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh khi làm việc về công tác dân nguyện.
1: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn, là tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời, mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không?
0: Thưa quý vị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác dân nguyện, từ tư duy tiếp nhận, xử lý đơn thư sang nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số, công nghệ và trách nhiệm giải trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích. Tài nguyên và môi trường.
4: Tài nguyên và môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhiều quy luật tự nhiên gắn bó với đời sống con người. Những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn, nắng nóng kéo dài, mưa lớn bất thường, nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển đang trở thành những thách thức hiện hữu đối với phát triển kinh tế xã hội. Một trong những khu vực chịu tác động rõ nét nhất chính là các vùng ven biển và hải đảo. Ở nơi cách đất liền hơn 100 km như đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, những thay đổi của khí hậu không chỉ hiện diện trên những bản đồ dự báo mà đã đi vào đời sống hàng ngày của người dân, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Giữa biển khơi, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng hiện lên với màu xanh của biển, của những cánh đồng nhỏ trên đảo và nhịp sống gắn chặt với nghề khai thác hải sản. Đặc khu Phú Quý có diện tích đất nổi khoảng 18 km², dân số hơn 32.000 người. Trong nhiều thế hệ, người dân đảo như anh Nguyễn Thanh Phong, thôn Phú An đã quá quen với quy luật của biển. Mùa gió, mùa cá, những thời điểm thuận lợi để ra khơi hay sản xuất. Tuy nhiên, vài năm gần đây, những quy luật ấy đang dần thay đổi. Thời tiết thất thường hơn, các hiện tượng cực đoan xuất hiện khó đoán hơn. Với người dân Phú Quý, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi mà đang hiện diện trong từng chuyến biển, từng mùa vụ và từng mét bờ biển bị tác động. Anh Nguyễn Thanh Phong cho biết, nếu trước đây kinh nghiệm dân gian có thể giúp ngư dân dự báo phần nào thời điểm thuận lợi để ra khơi, thì nay thời tiết trở nên khó đoán hơn. Những cơn gió trái mùa, những đợt biển động bất thường khiến hành trình bám biển của ngư dân thêm nhiều khó khăn.
8: Những năm gần đây, thời tiết nó thay đổi, thời tiết nó không có như hồi cái lúc trước. Mình sẽ không có lường trước được cái thời tiết, là thay vì những cái tháng người ta gọi là tháng 3 bà già đi biển là tháng âm á, nhưng mà năm nay tháng âm, tháng 3 nó lại có một cái đợt nó rất là thổi, nó không có êm như cái lúc mà người ta gọi là tháng 3 bà già đi biển. Rồi cái tháng 4, tháng 6 này đôi lúc có những cái lúc rất là thổi, nhưng mà năm nay nó lại vẫn cứ gió nó bình bình, nó không có lớn lắm, có nhiều sự thay đổi về cái thời tiết.
7: Không chỉ ảnh hưởng đến việc ra khơi, biến đổi khí hậu còn tác động trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản, nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình trên đảo. Sự thay đổi của nhiệt độ nước biển, dòng hải lưu và môi trường sinh thái biển khiến cho sản lượng đánh bắt trở nên khó ổn định. Với ngư dân, mỗi chuyến biển hiện nay không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động khó lường của tự nhiên. Cách bờ biển không xa, trên mảnh đất canh tác nông nghiệp trên đảo Hòn Chanh của gia đình anh Đỗ Văn An cũng phải thay đổi phương thức canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Anh An cho biết, Phú Quý vốn là vùng đất thiếu nguồn nước ngọt, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc lớn vào lượng mưa tự nhiên. Thế nhưng những năm gần đây, tình trạng nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm và phân bố thất thường khiến việc trồng trọt gặp nhiều khó khăn.
9: Mấy năm nay thì em

Nhưng là cái lượng mưa nó ít, lượng nắng nó nhiều, tiết nó nóng. Ngoài phục vụ cho khách du lịch thì em làm kinh tế nông nghiệp trên này. Đây lại em chủ yếu dừa, chuối hay là mít, sâm chê, xoài, có đủ cái loại. Đặc biệt là em có canh tác là cây bí đao.

0: Làm tháng giêng tới tầm này là làm không được vì nó không có mưa. Đặc biệt năm nay cả lượng mưa đầu mùa thì nó ăn hương béo là nó mưa nó ướt, mưa không ướt đất. Lê xuống thì nó nắng cái thế rồi coi như đồ nó chết hết rồi. Lê đi tre là hai ba lần nó bị được. Mình thu hoạch là nó không đồng đều được.
1: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, việc nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trở thành yêu cầu cấp thiết đối với một đảo tiền tiêu như Phú Quý. Một trong những thay đổi quan trọng là đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ phòng chống thiên tai, đặc biệt là các khu tránh chú bão, giúp ngư dân giảm rủi ro khi biển động, bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện. Ông Nguyễn Minh Sơn, đội trưởng đội tránh chú bão cảng cá Phú Quý cho biết.
2: Trước đây khi mà chưa có các cái khu tránh chú bão của xung quanh đảo Phú Quý ấy, thì khi mà có áp thấp hoặc là có bão thì tất cả tàu cá của ngư dân đảo Phú Quý thì phải đi vào các cái cảng của đất liền để mà tránh chú bão. Tại vì mỗi lần đi thì phương tiện đa phần là tàu cá đi thì lúc sóng to gió lớn thì nhiều lúc mình chạy trên đường biên thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi là nó gặp rủi ro trên đường chạy đi vào cũng có. Khi mà khu tránh trú bão này mà đi vào hoạt động thì đáp ứng được cái nhu cầu neo đậu của tàu cá Phú Quý và là tàu cá những các tỉnh bạn đi tới để mà neo đậu. Cái hai nữa, vấn đề mà tiếp nhu yếu phẩm của hậu cần nghề cá cũng thuận tiện hơn. Nó giảm tải cho cái cảng dân dụng.
1: Không chỉ ứng phó với thiên tai trước mắt, Phú Quý đang hướng tới những giải pháp dài hạn để thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là bảo vệ bờ biển trước nguy cơ sói lở, bảo vệ nguồn nước ngọt, phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ hệ sinh thái biển và xây dựng mô hình phát triển xanh trên đảo. Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý cho biết, đặc khu có diện tích tự nhiên phần đất nổi hơn 18 km², dân số hơn 6.800 hộ với hơn 32.000 nhân khẩu. Tuy nhiên, hàng năm diện tích này bị thu hẹp do sự xâm thực của sóng biển. Bên cạnh đó, nguồn nước ngọt trên đảo cũng ngày càng có nguy cơ bị nhiễm mặn nếu không có các giải pháp bảo vệ.
3: Đối với Phú Quý thì trong thời gian tới thì để tăng trưởng xanh bền vững thì chúng tôi đặc biệt quan tâm là đối với năng lượng tái tạo thì hiện nay thì cũng để kêu gọi và tiếp tục kêu gọi là điện áp mái đối với các hộ dân và các cơ quan nhà nước. Vấn đề nữa thì đề nghị là cấp trên tiếp tục là xây dựng kè chống sói lở bờ biển. Hiện nay thì kè Nam đảo cũng đã xong khoảng 4 cây số, còn Bắc đảo thì khoảng gần 2 cây số, thì nếu kè Bắc đảo mà được hoàn thành thì cơ bản là ổn định, đảm bảo bảo vệ bờ biển.

Từ những con sóng ngoài khơi đến những mảnh đất canh tác trên đảo, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thay đổi từng ngày ở Phú Quý. Nhưng cũng từ những thách thức ấy, một cách tiếp cận mới đang được hình thành, không chỉ chống chịu với thiên tai mà chủ động thích ứng, bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai phát triển bền vững hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, những tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực, lĩnh vực của Việt Nam. Theo các nghiên cứu khí hậu, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh bởi biến đổi khí hậu do có đường bờ biển dài hơn 3.200 km, nhiều khu vực đồng bằng thấp và sinh kế phụ thuộc lớn vào tài nguyên tự nhiên. Từ đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với nước biển dâng, xâm nhập mặn, miền Trung chịu tác động của bão lũ, sạt lở đến các đảo Tiền Tiêu, yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cách phát triển theo hướng thích ứng và bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Nếu như trước đây tác động của biến đổi khí hậu thường được nhìn nhận qua những hiện tượng thời tiết cực đoan, thì hiện nay những ảnh hưởng đã lan rộng tới hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Nông nghiệp chịu áp lực từ hạn hán, xâm nhập mặn, hạ tầng phải đối mặt với mưa lũ và sạt lở, trong khi sinh kế của hàng triệu người dân ven biển ngày càng bấp bênh. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng rủi ro phát triển, khiến chi phí cho phòng chống thiên tai và phục hồi sau thiên tai ngày càng lớn. Vì vậy, ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong chiến lược phát triển quốc gia thay vì chỉ xử lý theo từng sự kiện thiên tai. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Ngữ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phân tích.
2: Cái biến đổi khí hậu thì nó tác động đến tất cả các ngành, các cấp, đến từng người dân. Về mặt chiến lược thì nhà nước phải có những chiến lược ứng phó, tức là phải có một định hướng chung về chiến lược.

0: ứng phó với biến đổi khí hậu để đưa ra những cái giải pháp lâu dài bảo đảm cho cái sự phát triển kinh tế xã hội nó bền vững.
1: Để ứng phó với những thách thức đó, Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động thay vì chỉ khắc phục hậu quả sau thiên tai. Tại hội nghị COP26, Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời ban hành chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và nhiều chương trình hành động về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, từ cam kết đến hiện thực là một chặng đường không dễ dàng. Chuyển đổi từ nền kinh tế dựa nhiều vào nhiên liệu hóa thạch sang mô hình phát triển xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn, sự thay đổi về công nghệ, chính sách và đặc biệt là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ông Phạm Văn Tấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
2: làm thế nào để đảm bảo thực hiện đúng với các cái cam kết mà chúng ta đã cam kết trước với doanh nghiệp, đảm bảo như quyền lợi của doanh nghiệp. Cái vấn đề chuyển đổi năng lượng, làm thế nào để chuyển đổi công bằng, chuyển đổi năng lượng, thực hiện phát thải ròng bằng không là lựa chọn mang tính chất chiến lược của Việt Nam. Chính phủ đã và đang thực hiện những cái bước đi rất là nhanh, quyết liệt thực hiện những việc này. Các doanh nghiệp cần tham gia cái kế hoạch.
1: Theo các chuyên gia, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là đầu tư thêm những công trình phòng chống thiên tai hay phát triển năng lượng tái tạo. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi mô hình phát triển theo hướng phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế. Trong bối cảnh các thị trường lớn trên thế giới đang áp dụng những tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu bảo vệ môi trường mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững của Việt Nam trong những thập kỷ tới. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cho rằng:
3: chúng tôi thấy rằng là để đạt được các cái yêu cầu về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh thì còn rất là nhiều thách thức. Để chuyển đổi xanh ấy thì phải nhất quán quan điểm là chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, xây dựng phát triển kinh tế xanh thì phải là sự nghiệp chung của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức. Và phải thúc đẩy bằng cái trước hết là tập trung ba cái trụ cột rất là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề thể chế, thứ hai là vấn đề khoa học công nghệ và thứ ba là nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về tài chính.
1: Biến đổi khí hậu là thách thức không chỉ của hiện tại mà còn của nhiều thập kỷ tới. Thực tế cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng chính là những bước đi để Việt Nam hướng tới một tương lai phát triển bền vững.
4: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
5: vững bền tương lai.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo một báo cáo do Vườn Bách Thảo Hoàng gia Kew ở Anh công bố mới đây, trí tuệ nhân tạo AI và việc số hóa hàng loạt thực vật và nấm đang giúp các nhà khoa học theo dõi sự suy giảm đa dạng sinh học hiệu quả hơn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
7: Báo cáo tình trạng thực vật và nấm trên thế giới năm 2026 của Vườn Bách Thảo Hoàng gia Kew dựa trên công trình nghiên cứu của hơn 400 nhà khoa học ở 40 quốc gia cho biết, các công cụ kỹ thuật số đang giúp các nhà nghiên cứu xác định loài, phân tích các mẫu vật lịch sử và phát hiện những thay đổi liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, việc số hóa hồ sơ và các mô hình thống kê có thể giúp đẩy nhanh cả việc đặt tên cho các loài mới và đánh giá xem các loài được ghi chép kém có bị tuyệt chủng hay chỉ đơn giản là chưa được phát hiện. Giáo sư Alexandre Antonelli, giám đốc điều hành khoa học tại Vườn Thực vật Hoàng gia Kew, cho biết:
8: chúng tôi sở hữu một trong những bộ sưu tập thực vật và nấm lớn nhất và quan trọng nhất thế giới, bao gồm các mẫu vật được ép khô có niên đại hơn 300 năm từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã số hóa được 7,4 triệu mẫu vật, góp phần vào tổng số 145 triệu mẫu vật thực vật và nấm được số hóa trên toàn cầu. Trong hàng trăm năm qua, chúng tôi đã sử dụng các mẫu vật vật lý để thực hiện tất cả các dự án nghiên cứu và bảo tồn trên toàn thế giới. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể truy cập các mẫu vật đó dưới dạng kỹ thuật số ở bất cứ đâu và giúp mọi người tìm thông tin về việc xác định loài, xác định nơi nào chúng ta nên bảo vệ thiên nhiên nhanh hơn, hiệu quả hơn. Theo đó, chúng ta cũng có thể đẩy nhanh tiến độ và cải thiện công tác bảo tồn và phục hồi cần thiết để bảo vệ sự sống trên trái đất.
7: Báo cáo cho biết hiện có khoảng 29.750 loài thực vật và 411 loài nấm được đánh giá là đang bị đe dọa tuyệt chủng. Tuy nhiên, chỉ có 18% số loài thực vật và 0,6% số loài nấm đã biết được đánh giá, trong khi hơn 100.000 loài thực vật và hơn 2 triệu loài nấm vẫn chưa được khoa học biết đến. Báo cáo cũng cho biết, phân tích bằng AI trên 8 triệu mẫu thực vật khô được số hóa cho thấy, thời gian ra hoa toàn cầu đã dịch chuyển trung bình 2,5 ngày mỗi thập kỷ trong thế kỷ.

0: kỷ qua, với việc thực vật ra hoa sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào từng khu vực. Những thay đổi như vậy có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa thực vật và các loài thụ phấn, cũng như sự tồn tại của các loài đó trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin sử dụng AI và số hóa có thể giúp các nhà khoa học đối phó với tác động của biến đổi khí hậu lên thực vật hiệu quả hơn đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
3: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thập kỷ. Trong những năm qua, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước luôn duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại biên phòng, giao lưu hữu nghị, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây cũng là nội dung chuyên mục Biên giới xanh hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Dọc hơn 2.300 km đường biên giới Việt Nam-Lào, lực lượng bảo vệ hai bên biên giới thường xuyên phối hợp hiệp đồng tác chiến, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Qua đó, cán bộ chiến sĩ hai bên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ. Ý kiến của Đại tá Khong Thong Kathavongsa, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn Lào và Đại tá Bàn Văn Chanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.
3: Chúng tôi vừa phối hợp huấn luyện liên hợp, vừa học hỏi cũng rút ra nhiều kinh nghiệm trong quản lý đấu tranh, trong ngăn chặn các loại tội phạm qua biên giới. Tình đoàn kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước qua đó ngày càng gắn bó bền chặt.
4: Với lực lượng vũ trang của hai bên, mặc dù bất đồng ngôn ngữ, thế rồi thiếu thốn nhiều thứ nhưng mà vẫn khắc phục hết những cái khó khăn để mà cùng nhau phối hợp tốt nhất để đem lại cái hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới nói chung và phòng chống tội phạm nói riêng.
2: Trên tuyến biên giới dài hơn 213 km giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào, các đồn biên phòng hai bên thường xuyên duy trì chế độ giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương và tuần tra liên hợp. Thiếu tá Mi Khăm, chính trị viên Đại đội Bảo vệ biên giới 218, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn Lào cho biết.
5: Theo định kỳ hàng tháng đã thống nhất, chúng tôi phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo tổ chức các buổi giao ban để trao đổi tình hình, phối hợp tổ chức tuần tra song phương. Cùng với đó, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai đơn vị.
2: Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, công tác đối ngoại nhân dân cũng được Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đặc biệt quan tâm. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, cán bộ chiến sĩ đã xây dựng một nhà văn hóa và bốn nhà tình nghĩa cho nhân dân bản Lơi, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào, nhận đỡ đầu hai học sinh Lào tại trường tiểu học trung học cơ sở bản Lơi theo chương trình Nâng bước em tới trường, mức hỗ trợ 500.000 đồng một em một tháng. Thường xuyên hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, cử cán bộ sang hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước, nuôi cá cho nhân dân các bản biên giới của huyện Viêng Say, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Lào. Ông Sòn Mạ Ni Lợi Bùa Mi Say, trưởng bản kiêm bí thư chi bộ bản Lơi, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Say, Lào bày tỏ.
6: Người dân bản Lơi được Bộ đội Biên phòng, nhân dân bản biên giới tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giúp đỡ các cháu học sinh ở bản theo chương trình nâng bước

0: em đến trường. Hai bên cũng thường xuyên mời nhau sang chơi trong những dịp lễ Tết. Bà con yêu quý các đồng chí biên phòng Nam Mèo như con em một nhà và cùng chung sức bảo vệ biên cương, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới.
1: Không chỉ là những cuộc tuần tra chung hay những cuộc giao ban định kỳ, tình đoàn kết Việt Nam-Lào còn được bồi đắp từ những việc làm thiết thực hướng về nhân dân hai bên biên giới. Ở đồn biên phòng Quang Triều, tỉnh Thanh Hóa, cán bộ chiến sĩ đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội dành cho nhân dân các bản giáp biên của nước bạn Lào. Những đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ vật chất, xây dựng trường học, nhà văn hóa, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, đồng thời vun đắp thêm niềm tin sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Ông Sánh Phon Vị Lai Thong, trưởng bản Bó, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào chia sẻ.
2: Bản Cang của Việt Nam và bản Bó chúng tôi từ lâu đã xem nhau như anh em. Những năm qua nhân dân bên Việt Nam và cán bộ biên phòng đồn Quang Triều đã giúp đỡ bản Bó rất nhiều, giúp làm trường học cho bản, hỗ trợ vật chất khi chúng tôi gặp khó khăn, dịch bệnh, tình cảm. Sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và nhân dân Việt Nam không phai mờ trong lòng bà con dân bản chúng tôi.
1: Từ tình cảm chân thành ấy, nhiều mô hình hợp tác giữa hai bên tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kết nghĩa 17 cặp bản hai bên biên giới, duy trì kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng của Việt Nam với 3 đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Cùng với đó là nhiều công trình mang ý nghĩa thiết thực như xây dựng 3 nhà hữu nghị, 2 phòng học, 1 nhà văn hóa với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền nhiều nội dung theo Trung tá Ngô Quang Hòa, đồn trưởng đồn biên phòng Quang Triều.
3: Chúng tôi cũng đã lồng ghép tuyên truyền các cái nội dung, các nghị định thư, các cái văn bản và đặc biệt là hiệp định về quy chế biên giới mà hai bên đã ký kết, đồng thời tặng quà cho lực lượng vũ trang của nước bạn. Qua đó nhằm tô thắm thêm tình đoàn kết, phối hợp cùng nhau giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới.
1: Hơn 2.000 lượt cán bộ cư dân khu vực biên giới hai bên đã được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hàng trăm suất quà được trao trong các dịp lễ Tết. Những hoạt động giàu tính nhân văn ấy đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
4: Đồn là nhà,
5: biên giới là quê hương,
6: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
7: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những cánh cửa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, hệ thống cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Tại các cửa khẩu quốc tế La Lay, Lao Bảo và Cha Lo, tỉnh Quảng Trị, những dòng người hàng hóa nối dài mỗi ngày trở thành minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Song hành với nhiệm vụ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, lực lượng bộ đội biên phòng là nòng cốt trong quản lý, kiểm soát biên giới, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường thông quan, an toàn, thông suốt.
8: Nằm trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, cửa khẩu quốc tế La Lay được xem là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Quảng Trị, góp phần rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa từ miền Trung Việt Nam sang Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng, bổ trợ cho hành lang kinh tế Đông Tây, góp phần giảm áp lực vận tải qua các cửa khẩu khác, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu không ngừng đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Lê Cẩm An, đội trưởng hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết.
9: Chúng tôi xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là cái chìa khóa của thành công, nên chúng tôi đã áp dụng hiệu quả các cái sáng kiến cải tiến của đơn vị cũng như áp dụng hải quan số, hải quan thông minh vào trong công tác quản lý hải quan cũng như các khâu nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ phối hợp tốt với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu cũng như các lực lượng chức năng ở phía bản Lào để rồi điều tiết, phân luồng, phân làn và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong các cái thủ tục hành chính qua cửa khẩu.
8: Nếu La Lay được xem là cửa ngõ phía Nam của Quảng Trị, thì cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lại là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Nằm đối diện với cửa khẩu quốc tế Đen Sa Văn của tỉnh Savannakhet, Lào. Lào

0: Bảo nhiều năm qua đã trở thành đầu mối kết nối hàng hóa từ Myanmar, Thái Lan, Lào vào Việt Nam và từ các cảng biển miền Trung vươn ra thị trường quốc tế. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt gần 738 triệu đô la Mỹ, trong khi giá trị hàng hóa quá cảnh đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 8,93 tỷ đô của năm 2024. Lưu lượng phương tiện xuất nhập cảnh cũng tăng từ gần 240.000 lượt lên hơn 270.000 lượt, cho thấy vai trò ngày càng lớn của Lao Bảo trong chuỗi logistics và thương mại khu vực. Không chỉ là trung tâm logistics, Lao Bảo còn được quy hoạch phát triển thành khu kinh tế thương mại đặc biệt, hướng tới hình thành khu kinh tế thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Lào, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Theo Đại úy Nguyễn Minh Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Lao Bảo.
1: Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng đã thường xuyên bố trí các cái lực lượng tại các vị trí quan trọng để thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình đó thì cũng xử lý các cái tình huống liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trên cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa thông quan một cách thuận lợi nhất. Vì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên bổ sung kiến thức và nâng cao cái nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ tại cửa khẩu.
0: Cùng với La Lai và Lao Bảo, cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng đang ngày càng khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Được thành lập từ năm 2001, Cha Lo kết nối với cửa khẩu Na Phao của tỉnh Khăm Muộn, Lào, là cửa ngõ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị. Với lợi thế về vị trí địa lý, Cha Lo được quy hoạch phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ logistics, kho bãi, thương mại, du lịch, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế vùng cửa khẩu trong những năm tới. Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo cũng đang thu hút 32 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.581 tỷ đồng, tạo nền tảng để phát triển đồng bộ logistics, kho bãi, thương mại và từng bước trở thành trung tâm kinh tế vùng cửa khẩu. Để phục vụ tốt hoạt động giao thương, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với hải quan và các lực lượng chức năng duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa, đồng thời tăng cường tuần tra khu vực biên giới nhằm phòng ngừa các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Đại úy Nguyễn Văn Sĩ, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cha Lo cho biết.
2: Đơn vị đã làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát đối với người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, phối hợp với lực lượng hải quan làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hai bên khu vực cảnh ca cửa khẩu để tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng vào địa hình hiểm trở để cắt rừng vận chuyển hàng hóa cấm qua biên giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào, những người lính quân hàm xanh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nước bạn Lào. Chương trình Nâng bước em tới trường do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh triển khai đang tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
4: Trong niềm vui được nhận những phần quà ý nghĩa từ các chú bộ đội biên phòng Việt Nam, em Màng Tùy, trường cấp 2, cấp 3 Nọng Ó, Nam P, Lào xúc động chia sẻ.
5: Gia đình em khó khăn, không có tiền để đi học. Từ 2 năm nay, được cán bộ biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền và tặng xe đạp để em được đến trường. Em vui mừng lắm, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.
4: Với phương châm giúp bạn là giúp mình, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã nhận đỡ đầu 5 học sinh Lào ở các bản đối diện, hỗ trợ mỗi em 500.000 kíp Lào mỗi tháng, tương đương khoảng 700.000 đồng Việt Nam, cho đến khi các em học hết trung học phổ thông. Ông U Đáy, trưởng bản Thong Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào bày tỏ.
6: Bà con dân bản chúng tôi vui mừng lắm, được cán bộ biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu các cháu, hỗ trợ tiền hàng tháng để các cháu được đến trường. Các cháu đang theo học từ lớp 5 đến lớp 9, hoàn cảnh rất khó khăn. Có cháu bố mất, có cháu thì bố mẹ ly hôn. Được hỗ trợ, các cháu có động lực học tập tiến bộ.
4: Những suất học bổng, chiếc xe đạp hay sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh không chỉ tiếp thêm nghị lực cho học sinh nghèo nơi biên giới mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào để tình hữu nghị giữa hai dân tộc hai nhà nước và nhân dân khu vực biên giới

0: mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào, những người lính Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào ngày đêm sát cánh cùng bảo vệ từng đường biên cột mốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời trở thành những sứ giả vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa cư dân hai bên biên giới. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào thực sự trở thành đường biên của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung son sắt mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư tuần sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh.

0: Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình còn lại trong buổi tối và đêm nay. Vào lúc 20 giờ là thời gian của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chuyên mục Giải mã tội phạm với chủ đề Hưng Yên triệt phá đường dây ma túy núp bóng cà phê giải khát. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuyên mục tư vấn sức khỏe. 21 giờ chương trình phát thanh Quân đội nhân dân có nội dung phỏng vấn cục trưởng Cục Khoa học quân sự về phát triển khoa học công nghệ quân sự theo tinh thần nghị quyết 57. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, hòa bình rồi về thôi các anh ơi. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại Đông Nam Á, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc, mời quý vị và các bạn đón nghe. Còn bây giờ như đã giới thiệu là thời gian của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
3: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: quý thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc. Hôm nay, phần lớn thời lượng của chương trình là chuyên mục Giải mã tội phạm với chủ đề Hưng Yên triệt phá đường dây ma túy núp bóng cà phê giải khát. Trước hết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin liên quan đến an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước khác. Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh cũng khai, mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 7, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 14 Lâm Đồng, ông Phạm Minh Tuấn xác nhận, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Bị can bị khởi tố là Trần Quang Tính, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư dự án trên núi Tân Lai. Ông Tính bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can. Sự việc xảy ra vào tối 1 tháng 11 năm 2025. Hồ chứa nước trên núi Tân Lai thuộc dự án của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Trang trại Việt Phong Phú bị vỡ. Lượng nước lớn từ trên núi đổ xuống khu dân cư và đất sản xuất phía dưới. Sự cố khiến một bé gái 13 tuổi tử vong, một người khác bị thương. Dòng nước còn gây thiệt hại hơn 125 hectare đất sản xuất hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa kiểm tra phát hiện 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo.

0: đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng. Trước đó, trên cơ sở trinh sát địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn Phương, khu 1, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 11 người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ để tiếp cận nạn nhân là công dân Pháp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tạo dựng lòng tin trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập Phùng Xuân Đường, sinh năm 1980, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, được xác định là đối tượng cầm đầu, cùng với NVG, sinh năm 2005, trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, để làm rõ hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Tại cơ quan công an, Phùng Xuân Đường và NVG đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 CPU, 2 laptop, 4 điện thoại di động cùng hàng nghìn file dữ liệu cá nhân có dung lượng hơn 72,4GB, chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên địa bàn cả nước. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu thập mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp tại một số tỉnh thành trên cả nước. Đáng chú ý, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng còn có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, thông qua việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Nghệ An, Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thụ lý, tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, ban ngày chỉ là một quán cà phê giải khát bình thường, nơi khách ra vào tấp nập như bao cơ sở kinh doanh khác. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc ấy lại là một điểm trung chuyển mua bán ma túy được tổ chức hết sức tinh vi. Từ những biểu hiện bất thường trên địa bàn, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đã kiên trì thu thập chứng cứ, từng bước vạch trần đường dây phạm tội và bắt giữ các đối tượng liên quan. Chuyên mục Giải mã tội phạm hôm nay mời quý vị cùng theo dõi hành trình triệt phá chuyên án này, một cuộc đấu trí căng thẳng, cam go nhưng đầy bản lĩnh của những người lính trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy.
4: Chỉ trong năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 1.225 vụ việc liên quan đến ma túy với 1.676 đối tượng, khởi tố 738 vụ án, 992 bị can, thu giữ gần 4kg ma túy các loại. Những con số cho thấy cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn hết sức cam go, nhất là khi nhiều đối tượng ngày càng tinh vi lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ để che giấu hoạt động phạm tội. Chuyên án triệt phá đường dây ma túy núp bóng quán cà phê giải khát tại thành phố Thái Bình cũ là một minh chứng điển hình cho cuộc đấu trí đầy căng thẳng giữa lực lượng công an và tội phạm.
5: Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2025, địa điểm mang tên New Style Club tại thành phố Thái Bình cũ, nay là phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, đăng ký kinh doanh dưới hình thức cà phê, nước giải khát và biểu diễn nghệ thuật. Thế nhưng qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát phát hiện nơi đây luôn đông khách bất thường, thường xuyên hoạt động quá giờ quy định và có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Điều đáng nói hơn, mọi hoạt động bên trong đều được tổ chức rất kín kẽ, khách lạ gần như không thể tiếp cận, muốn vào bên trong phải qua nhiều vòng sàng lọc. Chính sự bất thường ấy đã khiến các trinh sát quyết tâm làm rõ. Thượng tá Đặng Xuân Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên nhớ lại.
6: Đó là cái chuyên án chúng tôi triệt phá tháng 9 năm 2025 đối với một cái điểm, đó là cái vũ trường New Style ở thành phố Thái Bình cũ, nay là thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Hưng Yên. Thì trong quá trình nắm tình hình và theo dõi thì xác định cái địa điểm này, vũ trường này so với mặt bằng ở địa bàn thì là rất là đông khách và thường xuyên là có dự là kinh doanh vượt quá cái thời gian cho phép quy định.
5: Những gì trinh sát quan sát được từ bên ngoài mới chỉ

0: là phần nổi của tảng băng. Muốn biết bên trong thực sự đang diễn ra điều gì, không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp xâm nhập, và đó là giai đoạn khó khăn nhất. Ngay lập tức, các trinh sát phải hóa thân thành những vị khách bình thường. Có người nhiều lần vào quán chỉ để ngồi uống nước, có người giả làm khách đến nghe nhạc và không quên kiên trì ghi nhớ từng khu vực, từng vị trí bảo vệ, từng lối thoát hiểm. Càng đi sâu, bức màn bí mật càng được dần hé lộ. Thượng tá Hùng cho biết thêm.
1: Mặc dù ở ngoài quán là ghi là nghe nhạc, hát cho trong nghe, nhưng tuy nhiên khi các cái lượng khách mà vào đều có sự kiểm soát và chặt chẽ và sàng lọc, thì sau khi xác định đảm bảo cái an toàn thì các đối tượng quản lý, nhân viên bảo vệ mới cho khách vào để thực hiện các hoạt động vui chơi ở bên trong. Sau đó chúng tôi cũng đã tiến hành hóa trang mật phục và thực hiện nhiều cái biện pháp nghiệp vụ.
0: Kết quả trinh sát dần làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của tụ điểm này. Đúng như những gì ban chuyên án nhận định từ đầu, phía ngoài chỉ là cơ sở kinh doanh cà phê giải khát và nghe nhạc, nhưng thực chất lại là nơi tổ chức sử dụng, mua bán và chứa chấp trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, khách có thể mang ma túy từ bên ngoài vào sử dụng, còn nếu có nhu cầu mua ngay tại quán thì chỉ cần thông qua nhân viên phục vụ hoặc quản lý. Sau khi thống nhất loại ma túy và giá tiền, hàng sẽ được giao ngay tại bàn. Việc thanh toán thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người sử dụng thuốc lắc được thoải mái tụ tập ngay trong khu vực ngồi uống nước, còn những người sử dụng ketamin sẽ được hướng dẫn vào nhà vệ sinh để tránh bị phát hiện. Ngay cả bóng cười cũng được bơm sẵn vào phục vụ tận nơi. Để duy trì hoạt động trong thời gian dài, chủ quán bố trí nhiều lớp nhân viên và bảo vệ làm nhiệm vụ quan sát, kiểm soát khách ra vào, đồng thời cảnh giới từ xa. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ lực lượng chức năng xuất hiện, lập tức sẽ có người báo động để các đối tượng nhanh chóng phi tang ma túy, xóa dấu vết và đối phó với việc kiểm tra. Chính sự tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từ chủ quán, quản lý, bảo vệ, nhân viên phục vụ đến các đối tượng trực tiếp bán ma túy đã khiến việc thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, hóa trang thâm nhập và củng cố tài liệu, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi, chuyên án mang bí số 2025C chính thức được xác lập. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ được huy động, chia thành nhiều tổ công tác, đảm nhận từng nhiệm vụ từ hóa trang, mật phục, khống chế, khám xét đến lập hồ sơ ban đầu. Từng phương án được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, toàn bộ đường dây có thể kịp thời báo động, tiêu hủy chứng cứ hoặc để các đối tượng cầm đầu tẩu thoát.
2: Sau nhiều tháng âm thầm thu thập tài liệu, bức tranh về đường dây phạm tội dần hiện lên rõ nét. Những gì đang diễn ra tại Nistar Club không còn là những nghi vấn riêng lẻ, mà đã hình thành một quy trình hoạt động khép kín. Chủ quán là Đỗ Như Bằng, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Điều hành toàn bộ hoạt động, các quản lý trực tiếp chỉ đạo nhân viên, bảo vệ, làm nhiệm vụ cảnh giới. Còn một số nhân viên phục vụ kiêm luôn việc môi giới, cung cấp ma túy khi khách có nhu cầu. Mỗi người một vai trò, phối hợp chặt chẽ với nhau để biến cơ sở kinh doanh hợp pháp thành một tụ điểm tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, khách đến quán có thể mang ma túy từ bên ngoài vào hoặc mua trực tiếp ngay tại đây. Sau khi thống nhất giá cả, nhân viên sẽ nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản rồi nhanh chóng giao ma túy cho khách. Người sử dụng thuốc lắc có thể ngồi ngay tại bàn vừa nghe nhạc vừa sử dụng. Người dùng ketamin thường được hướng dẫn vào khu vực nhà vệ sinh, nơi đã được chuẩn bị sẵn dụng cụ. Với bóng cười, nếu ít khách thì đến quầy lễ tân để lấy, còn khi đông người, nhân viên sẽ mang bình khí ra tận bàn để bơm phục vụ. Mọi hoạt động phạm pháp đều được ngụy trang dưới lớp vỏ của một tụ điểm vui chơi giải trí. Trung tá Trần Văn Thành, đội trưởng đội 1, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hưng Yên là người trực tiếp tham gia phá án, bóc gỡ quy luật hoạt động bên trong quán.
3: Quá trình diễn ra liên quan đến ma túy ở ba thì đương nhiên là Bằng này, Bằng và thằng em vợ này có biết cái việc mà khách khứa đến sử dụng ma túy, cũng có thể là khách có khách thì mang ma túy từ ngoài vào. Nhưng mà về sau này thì bản thân Bằng này nó nhận thức được là cái việc làm sao mà để thu hút khách và tăng lợi nhuận. Thì Bằng cũng nói với cả đám nhân viên rằng là nếu mà khách đến sử dụng ma túy ấy, thì không đuổi khách hoặc là không ngăn cấm, mà chỉ là nhắc nhở khách sử dụng khéo hoặc là kín đáo đấy. Và đồng thời đương nhiên là quá trình điều tra thì Bằng cũng thường xuyên họp với nhân viên quản lý.
2: Không chỉ tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy, quá trình điều tra còn xác định chính một số nhân viên của quán đã lợi dụng môi trường này để thu lợi bất chính. Thấy lượng khách sử dụng ma túy ngày càng nhiều,

0: các đối tượng nảy sinh ý định móc nối với nguồn cung bên ngoài, mua ma túy về bán lại ngay trong quán. Việc mua bán chỉ diễn ra với khách quen hoặc những người đã được giới thiệu. Trung tá Thành cho biết, các tín hiệu để nhận biết, cách thức giao dịch đều được thống nhất từ trước nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đây cũng chính là lý do khiến cho việc thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn.
1: Chọn những người thân tín quen biết hoặc là có mối quan hệ với nhau để làm sao mà các cái công việc điều hành hoặc là liên quan đến cái việc vi phạm pháp luật đảm bảo được kín kẽ, để không để người khác biết, và cũng thường xuyên thay đổi nhân viên. Đấy, có thể là nhân viên làm việc đến được thời gian, sau đó lại thay người khác để tránh trường hợp mà làm việc lâu quá nên dẫn đến cái việc lộ lọt thông tin. Và quá trình sổ sách thì đương nhiên là đấy, nó hoạt động từ khoảng năm 2010. Thế nhưng mà khi quá trình điều tra thu thập được thì anh em chỉ thu thập được sổ sách của những năm 2022 thôi. Các sổ sách trước hầu như là nó tiêu hủy hết rồi.
0: Không chỉ kiểm soát chặt chẽ người mua, các đối tượng còn chuẩn bị sẵn nhiều phương án để xóa dấu vết ngay khi có phát hiện nguy cơ bị kiểm tra. Trên mỗi bàn luôn có đủ các loại nước ngọt, bia, rượu. Chỉ cần có tín hiệu bất thường, ma túy sẽ lập tức bị hòa vào đồ uống hoặc đổ xuống sàn. Những gói ma túy còn lại nhanh chóng bị giấu đi hoặc phi tang. Nếu bị kiểm tra, các đối tượng tìm mọi cách để lạc hướng, cho rằng khách chỉ đang uống rượu, vui chơi bình thường. Chính những thủ đoạn này buộc ban chuyên án phải tính toán rất kỹ thời điểm phá án, bởi chỉ cần chậm vài chục giây, toàn bộ chứng cứ có thể bị xóa sạch. Đến cuối tháng 9 năm 2025, mọi điều kiện đã hội đủ. Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên quyết định phê duyệt kế hoạch phá án. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng được huy động. Các mũi trinh sát nội tuyến, ngoại tuyến bắt giữ, khám xét, điều tra và hoàn thiện hồ sơ đều được phân công cụ thể. Từng vị trí đứng, từng hướng tiếp cận, từng đối tượng trọng điểm đều đã được xác định từ trước. Mục tiêu đặt ra không chỉ là bắt quả tang hành vi phạm tội mà còn phải bóc gỡ toàn bộ vai trò của từng mắt xích trong đường dây, từ chủ quán, quản lý, bảo vệ cho đến nhân viên trực tiếp mua bán ma túy.
1: Tính là sau khi đồng chí trưởng phòng họp hành rất nhiều với rất nhiều lãnh đạo và cái trinh sát với cả xây dựng kế hoạch rất là chi tiết, tỉ mỉ, thì đến cái thời điểm đấy mà bắt đầu là triển khai ấy, thì thường đấy là chuẩn bị bước vào cái đợt đại hội đảng, chuẩn bị cách đấy chắc vài ngày nữa thì công an tỉnh, bộ công an này ban hành cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để bảo vệ đại hội phòng ma túy, và cũng đã xây dựng kế hoạch của phòng, và đồng chí trưởng phòng cũng chỉ đạo là chọn cái thời điểm trước chuẩn bị đại hội đấy, cách đấy khoảng tầm một tuần thôi, và chọn vào cái ngày nghỉ, một là vào cuối tuần. Đấy, cuối tuần thì lượng khách sẽ đông hơn, và trước cái thời điểm đại hội đấy khoảng một tuần đấy, thì để làm sao để một là cũng đảm bảo an ninh trật tự, không ảnh hưởng đến đại hội.
0: Trong màn đêm xối xả của đêm cuối tuần, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Bên trong New Style Club, âm nhạc vẫn chát chúa, ánh đèn vẫn chớp nháy, khách vẫn chìm trong những cuộc vui tưởng như không bao giờ kết thúc. Không ai trong số họ biết rằng, chỉ ít phút nữa thôi, toàn bộ tụ điểm ma túy được che giấu suốt nhiều năm sẽ bị bóc trần.
2: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
3: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
2: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
3: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Cũng vào thời điểm tháng 9 năm 2025, chỉ còn ít ngày tới, Đại hội Đảng toàn quốc sẽ diễn ra. Với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự phục vụ sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban chuyên án khẩn trương cất lưới, không để tụ điểm ma túy tiếp tục hoạt động, phát sinh những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn. Sau nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, mọi điều kiện đã chín muồi, mệnh lệnh phá án được phát ra trong một buổi tối cuối tuần, mưa lớn kéo dài và sấm chớp liên hồi. Bên trong quán, tiếng nhạc vẫn rồn rập, khách ra vào ngày một đông. Trung tá Trần Văn Thành không thể quên buổi đêm mưa gió ấy.
1: Hôm đấy đúng là hôm sấm chớp, mưa to. Anh em chỉ sợ rằng là sấm chớp ở giữa cánh đồng, nó lại cho phát sấm sét, nó là xe ô tô nó thì toay. Sau đó là khi mà cảm thấy cái tin trinh sát ở trong quán bar phát hiện được rằng là quán đông rồi, các bàn là có biểu hiện liên quan đến bỏ ma túy ra sử dụng rồi, đối tượng chủ mưu

0: kim cầm đầu là chủ quán có ở quán rồi, thì sau đó là báo cáo với đồng chí trưởng phòng và đồng chí trưởng phòng cho triển khai. Đấy, khi triển khai vào thì lắp ghép vào nhóm nào nhóm nào, vào bảng nào là bắt đầu cứ thế nào là vào thôi.
1: Theo kết quả điều tra, thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 bàn khách, trong đó có 8 bàn có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy, thuốc lắc, ketamin cùng nhiều tang vật liên quan bị thu giữ. Gần 100 người được đưa về phục vụ công tác điều tra sàng lọc. Từ những chứng cứ thu thập trong đêm phá án, ban chuyên án nhanh chóng bóc tách từng mắt xích của đường dây. Chủ quán, quản lý, nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ, thu ngân và các đối tượng trực tiếp bán ma túy đều lần lượt bị làm rõ vai trò. Trung tá Trần Văn Thành chia sẻ.
0: Đưa các đối tượng về thì đương nhiên là các đối tượng này cũng trước khi đấu tranh triệt phá thì cũng đã nắm được là các đối tượng nào là chủ mưu cầm đầu này, đấy, quản lý cấp nào này, đứa đối tượng nào mà quản lý thu ngân này, quản lý nhân viên này, đấy là các nhân viên khác này, còn đối tượng nào có dấu hiệu mua bán thì anh em cũng nắm được hết rồi, sau đó đưa về để đấu tranh.
1: Quá trình điều tra xác định cơ sở này hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh cà phê giải khát và nghe nhạc, nhưng thực chất là nơi tổ chức sử dụng, mua bán và chứa chấp trái phép chất ma túy. Chủ quán không những không ngăn cản khách sử dụng ma túy, mà còn chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện, nhắc khách sử dụng kín đáo để tránh bị phát hiện. Thậm chí một số nhân viên còn chủ động móc nối nguồn ma túy bên ngoài để bán ngay cho khách, vừa tăng doanh thu cho quán, vừa thu lợi cho bản thân. Khép lại chuyên án, nhiều kinh nghiệm và bài học cũng được rút ra. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Đặng Xuân Hùng.
2: Vâng, thưa đồng chí, sau vụ án này thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này ạ?
3: Qua cái đấu tranh triệt phá đối với chuyên án này thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng đã tổ chức họp sơ kết và tổng kết đối chuyên án và qua đã đưa ra các cái bài học kinh nghiệm và các cái phương hướng tiếp theo đối với các cái vụ việc tiếp theo trong quá trình giải quyết. Thì bài học kinh nghiệm trong cái đối với cái chuyên án này sau được rút ra sau khi triệt phá, đó là đầu tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác quản lý địa bàn, quản lý con người đối với từng loại thành phần xã hội. Thứ hai nữa là phải thường xuyên bám địa bàn và tổ chức phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát đối với các cái hộ kinh doanh mà có dấu hiệu vượt quá thời gian là phải tập trung xử lý dứt điểm, không để hình thành mà nó thành cái tụ điểm phức tạp lâu dài. Thứ ba nữa là đối với công tác xây dựng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ là đối với tổ chức bí mật là phải đảm bảo là nắm được các cái thông tin liên quan đến phương thức thủ đoạn của các đối tượng để khi mà triệt phá là chúng ta nắm được toàn bộ các cái phương thức thủ đoạn để chúng ta đấu tranh và bóc gỡ hết các cái thành phần trong một cái ổ nhóm đối tượng từ chủ mưu cầm đầu cho đến các cái nhân viên phân chia theo nhiệm vụ cấp bậc trong một cái tổ chức.
2: Thưa đồng chí, trong quá trình triệt phá chuyên án này thì sự vào cuộc cũng như là lãnh chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh được triển khai như thế nào?
3: Sau khi nắm tình hình và xác định cái vũ trường là cái địa điểm vũ trường này có dấu hiệu bất minh và hành có liên quan đến ma túy thì lãnh đạo phòng PC04 là phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã trực tiếp báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan điều tra xây dựng kế hoạch và xác lập chuyên án để đấu tranh. Thì đối với việc lãnh đạo chỉ đạo thì ban giám đốc rất quyết liệt và đồng thời thời điểm đó là diễn ra đại hội đảng toàn quốc, chính vì vậy mà ban giám đốc là chỉ đạo rất là sát sao và đề nghị phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tập trung toàn lực để đấu tranh triệt xóa đối với cái tụ điểm này. Thì trong quá trình xác lập chuyên án và nắm tình hình thì đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan điều tra cảnh sát điều tra là thường xuyên ra họp và chỉ đạo các nội dung cần làm, ví dụ như bóc rỡ toàn bộ và làm rõ trách nhiệm của từng thành phần đối tượng trong cái vụ trường này liên quan cái đường dây tội phạm này, cái tội phạm này, thì đồng thời phải làm rõ các cái tội phạm khác có liên quan như là kinh tế bất minh kinh tế hoặc là có dấu hiệu trốn thuế hoặc rửa tiền đối với các hành vi liên quan đến tội phạm ma túy. Và đặc biệt đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan điều tra rất quan tâm và chỉ đạo trong quá trình đối với công tác phá án, là trong quá trình tập trung phá án phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ cũng như các đối tượng khi bị bắt giữ, làm sao không bị ảnh hưởng đến cán bộ và cũng như các đối tượng cũng như các hộ dân xung quanh, để đảm bảo sao là yên dư luận. Và đây là một cái nhiệm vụ mà phải làm tiến hành nhanh nhưng phải chính xác và phải kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
2: Xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
3: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
2: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn, cảm giác là khí của chúng ta nó hừng hực nó lên. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Và thậm chí có khi gần gũi với người bạn đời của mình cũng không có ham muốn. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Nếu nhẹ, dương vật nó không đủ độ cương cứng và trong suốt cả quá trình mà chúng ta thực hiện. Thậm chí nếu nặng hơn, có những người trở thành liệt dương hoàn toàn. Cái thứ ba là vấn đề rối loạn xuất tinh. Có những người tự nhiên là xuất tinh sớm, thậm chí như dân gian đã nói là khóc ngoài qua nải. Rồi thì khi có đưa vào được chắc nữa thì chúng ta cũng chỉ được một vài phút thôi. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, cái chất lượng, số lượng tinh trùng của chúng ta bị suy giảm, do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm. Cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm, chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ. Hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm, rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ nó kém thời gian. Trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể. Bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng, bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và

0: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm, thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
1: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm trong chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là Metoxys, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên, có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm Lai Châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng và bền vững để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm Lai Châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm Lai Châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê, tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm

0: châu, nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm lai châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi, nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn, nhưng mà nói thật là nó yếu, trừ đi chợ cũng hết tiền bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
3: Dạ vâng.
2: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó thấy yếu đi.
3: Dạ vâng.
2: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Vâng, thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
0: À, trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. À, vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn. Trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. Làm sao phải cân bằng đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận, tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm lai châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm lai châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái bộ hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác.

0: và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn vân vân và vân vân.
1: Cô uống cùng với thuốc huyết áp
0: à? Với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng á, thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
2: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn. Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém. Nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
0: Chào vâng.
3: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
0: Chào vâng.
3: Có nhiều khi nó vào được rồi thì nó chỉ được mấy phút thì nó lại ra, nó xong.
0: Chào vâng.
3: Tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì ở hiệu thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi thấy nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh nhỉ. Rồi
0: tim
3: thì cái mặt
0: nhanh.
3: Nó đỏ lên. Nên tôi sợ tôi không dám uống.
0: Dạ vâng.
3: Hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không?
0: Dạ
3: xin
0: vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm cho chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên. Mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là tăng phóng thích NO. Đây là một yếu tố mà giúp cho vấn đề là chúng ta tăng cường cái khả năng cương cứng. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi. Và từ đó nó gọi là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta, cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mà đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cái chuyện mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mất cân bằng cái hệ thống này thì nếu mà thần kinh giao cảm thì chúng ta rất dễ hứng khởi và chúng ta rất dễ xuất tinh sớm. Nhưng mà nếu mà cường phó giao cảm thì chúng ta thậm chí là khó, rất khó xuất tinh. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
2: Và xin được thông tin thêm từ quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
4: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
2: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi.

0: gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái, thể trạng tôi thì nó hơi béo.
2: Dạ vâng.
1: Mỡ máu tôi cũng có cao ạ.
2: Vâng.
1: Về vấn đề sinh lý với bản xá thì nó cũng có suy giảm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Nhiều khi vẫn muốn nắm ấy, nhưng lúc hành xử nó không cương lên được ạ.
2: Dạ vâng.
1: Không tự chủ được, thành ra ngại ngần gần như vậy.
2: Dạ vâng.
1: Nhiều hôm cố xong lại đuối sức.
2: Dạ,
1: tôi nghe
2: vâng.
1: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
3: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có những mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết và ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, đúng không? Chúng ta dễ mệt. Mà trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn, cái thứ hai là có hiệu quả, thứ nhất là không có tác dụng không phụ, đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, mỗi ngày cần dùng một viên, kiên trì trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài.
0: Và giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
4: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thúc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lytic màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, duy trì chức năng mạch máu dương vật, nâng cao chất lượng tinh trùng, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực, ưu đãi đặc biệt. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
5: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, xin
5: tôi
2: chào bác.
5: Năm nay tôi 61 tuổi ạ.
2: 61, dạ.
5: Vâng ạ, thế không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi
2: vâng.
5: Tôi yếu, tôi thấy cảm tôi yếu hẳn ạ.
2: À,
5: cái đặc biệt ạ là về vấn đề sinh lý ạ.
2: Dạ.
5: Cái ham muốn thì nó vẫn còn ấy, nhưng mà nó không được như xưa.
2: Dạ vâng.
5: Vào mấy cái vào được mấy cái thì nó thực sự nói là nó cũng đã xuất ra rồi.
2: Dạ vâng.
5: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi
2: vâng.
5: tiểu nhiều.
2: Dạ vâng.
5: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm này, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp đấy. Thuốc huyết áp đấy.
2: Xương khớp huyết áp. Vâng.
5: Vâng. Thì bác sĩ tư vấn giúp tôi.
3: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, có nghĩa là

0: anh đã gia nhập cái hội nhóm những người cao tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam được 1 năm rồi. Mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện là suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp, có vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch, nó giảm các lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Do vì gì? Thứ nhất là tuổi tác, phải không ạ? Sinh lão bệnh tử đến tầm tuổi nào đó thì chúng ta làm sao còn cái sinh lực như thời trai trẻ được, đúng không ạ? Rồi nữa là gì? Chúng ta bị bệnh lý nền, chúng ta phải sử dụng các thuốc tân dược thì cũng đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe tổng thể chúng ta suy giảm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là xưa kia thì như sắt như đồng, còn nay như cái gọi là muối xưa. Tức là gì? Nhiều khi chúng ta giảm ham muốn, chúng ta rối loạn cương dương, chúng ta bị khóc ngày quá nải, rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mệt mỏi khác, đau lưng mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng vân vân và vân vân. Thế thì ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận mà trong chúng ta hay dùng, ví dụ như tinh hoa động vật, thịt dê, thịt chim sẻ, trứng chim cút, thế rồi hàu, rồi rau hẹ, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là anh cũng cố gắng là gì? Vận động, tập thể lực, đừng cho để thừa cân và béo phì. Và cái cuối cùng là gì? Anh đã biết đến cái dương sâm rồi thì đấy chính là một giải pháp. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần, 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn. Cảm giác người như có, nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh như là Viagra, Cialis hoặc là Sildenafil vân vân. Tất cả cái đó nó chỉ giải quyết nhất thời, tạm thời thôi và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn anh đã kết nối chương trình.
1: Và xin được thông tin thêm từ quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
2: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan, nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dương sâm linh đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào mừng quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có các nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự về phát triển khoa công nghệ quân sự theo tinh thần Nghị quyết 57.
0: Phóng sự Công đoàn đồng hành sẻ chia cùng người lao động ở công ty Tây Nam là nội dung ở phần tiếp theo.
1: Ở phần cuối chương trình là nội dung phỏng vấn đồng chí Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung đội trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước hết là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3, chiều ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội mà tỉnh đạt được, đặc biệt là việc nhanh chóng ổn định các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cũng như phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, ưu tiên hạ tầng giao thông và kinh tế cửa khẩu để thu hút đầu tư, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc tôn giáo vùng sâu vùng xa, gắn liền với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và xây dựng sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin.
2: Sáng ngày 8 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra tổng duyệt công tác chuẩn bị tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An.
3: Nhằm bảo đảm triển khai thông suốt các hoạt động giao lưu, đoàn đã tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu, kiểm tra các địa điểm có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước tại cửa khẩu Thanh Thủy, khu vực cột mốc 460, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, khu vực diễn ra lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, lễ khởi công công trình trường mầm non Thanh Hà, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và phòng hội đàm giữa hai đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao các cơ quan đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực, chủ động tiến hành công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu đạt kết quả tốt. Đề nghị các lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ra soát lần cuối công tác chuẩn bị về mọi mặt, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh an toàn, lễ tân, trang trí khánh tiết để giao lưu diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng và thành công. Theo kế hoạch, giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 7 tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Nghệ An, Việt Nam và cửa khẩu Nạm On tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào.
2: Bộ Tổng tham mưu vừa tổ chức hội nghị đề án xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội thảo.
3: Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, thống nhất kết cấu đề án gồm phần mở đầu, ba chương.

0: cương, kết luận và tài liệu tham khảo. Trong đó, đề án tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, nội hàm của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại với các tiêu chí đánh giá về tiềm lực, lực lượng, thế trận và cơ chế vận hành. Đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện đề án và báo cáo theo quy định, chuẩn bị các văn bản trình Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định. Giao Văn phòng Bộ Tổng tham mưu phối hợp với Cục tác chiến hoàn chỉnh kết luận hội thảo, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nội dung được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề án.
1: Chiều ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội đồng thẩm định hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, gồm luật quốc phòng, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật biên phòng Việt Nam, luật phòng không nhân dân, luật lực lượng dự bị động viên, luật phòng thủ dân sự và luật dân quân tự vệ.
0: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo được xây dựng theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp gắn với phân cấp phân quyền tối đa, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu cấp bách của thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tại phiên họp, các thành viên hội đồng thẩm định và đại diện các bộ ngành đã tập trung cho ý kiến về sự cần thiết ban hành luật, phạm vi đối tượng điều chỉnh, tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành. Kết luận phiên họp, hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo và hồ sơ dự án luật, bảo đảm chất lượng, tính thống nhất đồng bộ và khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Tham gia hội nghị khoa học y học quân sự thường niên lần thứ 2 với Học viện Quân y Kirov, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hiệu quả chất lượng, giúp đỡ hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Quân đội Nhân dân Lào phát triển kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thành lập và huấn luyện chuyên môn y tế cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, đẩy mạnh kỹ thuật ghép tim, ghép gan, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử theo đúng kế hoạch. Đó là những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nay của Học viện Quân y, được nhấn mạnh tại Hội nghị Đảng ủy Học viện ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y yêu cầu, 6 tháng cuối năm, Học viện tiếp tục quán triệt triển khai các nghị quyết chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của trên, nhất là các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026, nghiên cứu các vấn đề y học trong chiến tranh hiện đại để đưa vào chương trình đào tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới. Cùng với đó, tăng cường các nguồn lực và đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, tập trung nghiên cứu các sản phẩm công nghệ chiến lược, bổ sung điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thi đánh giá năng lực hành nghề, khám chữa bệnh, xét chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên dạy giỏi đúng quy chế.
1: Hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam 17 tháng 7 và 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông với chủ đề Người giữ lửa ký ức. Qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng về chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của bảo tàng, đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình được tổ chức tại không gian đại sảnh của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, việc phát triển khoa học công nghệ quân sự, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi là một trong những nhiệm vụ chiến lược để bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong quân đội đang được đẩy mạnh với nhiều đổi mới mang tính đột phá. Để giúp thính giả hiểu rõ hơn về những chiến lược và bước đi trọng tâm trong công tác này, chương trình hôm nay, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự.
4: Thưa Thiếu tướng Dương Minh

0: Hải, để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57, vấn đề con người luôn được xác định là đặt lên hàng đầu. Vậy thì hiện nay định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao của toàn quân thì đang được Cục Khoa học Quân sự triển khai như thế nào?
1: Sự phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao trọng tâm đó là gì thì chúng tôi đã tập trung như thế này. Thứ nhất là xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về công nghệ AI, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, tự động hóa, điện tử viễn thông, công nghệ vật liệu mới và các công nghệ quân sự tiên tiến khác. Trong đó thành lập các trung tâm trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại Học viện Quân sự, các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu chuyên sâu, các phòng thí nghiệm trọng điểm. Thứ hai là hình thành các mạng lưới chuyên gia khoa học công nghệ trong toàn quân. Hiện nay toàn quân có khoảng 30.000 cán bộ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Cái điều quan trọng là toàn bộ cái hồ sơ của tất cả các chuyên gia này đã được xây dựng trong cơ sở dữ liệu của Cục Quân sự để chúng tôi có thể sẻ chia với các đơn vị với mục đích là dùng đúng người đúng việc.
0: À, vâng, đúng là dùng đúng người đúng việc bằng dữ liệu số là một bước tiến rất là hiện đại. Tuy nhiên, để lực lượng này phát huy được hiệu quả thì cơ chế giao nhiệm vụ cũng cần có sự linh hoạt. Vậy thì việc mà phân cấp thực hiện các đề tài nghiên cứu giữa các viện đầu ngành và các quân binh chủng hiện nay đang được thực hiện ra sao, thưa đồng chí Cục trưởng?
1: Những cái sản phẩm và những cái đề tài khoa học công nghệ mang tính liên ngành cao, tích hợp lớn, mang nhiều hàm lượng khoa học thì các viện đầu ngành, các cái đơn vị nghiên cứu đầu ngành sẽ làm. Còn lại chúng tôi sẽ phân cấp xuống cho các quân binh chủng, các đơn vị nghiên cứu của quân binh chủng nghiên cứu trong cái đề tài gọi là đề tài nghiên cứu cơ sở. Để gì? Để chúng tôi quản lý tầm vĩ mô nhưng cũng chỉ đạo ở các đơn vị nhằm nâng cao cái năng lực tự nghiên cứu, tự vận hành của các quân binh chủng, đó là một điểm mới so với trước đây.
0: Vâng, sự phân cấp này chắc chắn sẽ kích thích được tinh thần sáng tạo từ các đơn vị cơ sở. Nhắc đến sự sáng tạo, thời gian qua thì các phong trào tuổi trẻ hay là lao động sáng tạo trong quân đội đã ghi nhiều dấu ấn đậm nét. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về những chính sách khích lệ mới nhất dành cho cán bộ nhân viên mà có đam mê nghiên cứu khoa học?
1: Vừa rồi Quân ủy Trung ương có chỉ đạo cái giải thưởng mới, đó là giải thưởng lao động sáng tạo của Công đoàn Quốc phòng.
0: Vâng.
1: Đây là một cái giải thưởng theo tôi đánh giá rất hay và rất hiệu quả, vì lần đầu tiên ngoài cái giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo thì đã huy động trong toàn quân cái lực lượng tại các nhà máy, tại các đơn vị tham gia trong cái khoa học công nghệ. Và như vậy hiện tại chúng tôi không phải có duy nhất là giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo mà còn có giải thưởng lao động sáng tạo của Công đoàn Quốc phòng để nhằm huy động toàn bộ nguồn lực của quân đội làm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tôi thấy đây là một thành công rất lớn và chúng tôi vừa thực hiện xong cái đợt đầu của giải thưởng này.
0: Vâng, chúng ta đã không chỉ chú trọng phát huy nội lực, được biết là thời gian qua việc hợp tác với các trung tâm trí tuệ lớn ở bên ngoài quân đội cũng được đẩy mạnh. Việc mà gắn kết với các trường đại học hàng đầu đã mang lại những kết quả bước đầu như thế nào, thưa đồng chí?
1: Tháng trước thì Cục Quốc quân sự cùng với các cái đơn vị nghiên cứu của quân đội đã làm việc với trường Đại học Quốc gia Hà Nội và chúng tôi cũng đã đặt hàng 7 cái nhiệm vụ về cái công nghệ nền lõi cơ bản cho Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện hợp tác. Và tuần 1 vào tháng 7 này thì chúng tôi tiếp tục làm việc với Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với trên tinh thần hợp tác như tôi vừa trao đổi với đồng chí.
0: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, bên cạnh những kết quả tích cực, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận là vẫn còn những điểm nghẽn nhất định trong nghiên cứu khoa học. Cục Khoa học Quân sự xác định những khó khăn lớn nhất hiện nay là gì ạ?
1: Chúng tôi xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của mà Cục Khoa học Quân sự cần tập trung giải quyết bây giờ và trong tương lai gần. Thực tế cho thấy các cái khó khăn hiện nay chủ yếu nằm ở bốn vấn đề sau: thể chế, dữ liệu, hạ tầng và nguồn lực. Để tháo gỡ các điểm nghẽn đó, cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và 3488 của Quân ủy Trung ương, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho nghiên cứu thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học phù hợp với luật khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và các cái luật của nghị định khác. Để đánh giá một cách chủ quan thì tôi thấy rằng là cái thể chế cho đến bây giờ là đã thông thoáng và đủ để chúng ta thực hiện. Tất nhiên sẽ rút kinh nghiệm sau 1 năm thực hiện về nó.
0: Một khía cạnh rất được các đơn vị nghiên cứu quan tâm đó là cơ chế tài chính, đặc biệt là hình thức đặt hàng và giao quyền tự chủ. Cục Khoa học Quân sự có quan điểm như thế nào về việc mà

0: khoán chi trong nghiên cứu khoa học để có thể đảm bảo được sản phẩm đầu ra thực sự là có tính ứng dụng cao, thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải?
1: Tôi thấy cái nhu cầu đặt hàng và đặt hàng là một cái điều rất tốt để phát huy cái tính tự chủ, chủ động của các đơn vị nghiên cứu. Và chúng ta lấy hiệu quả ứng dụng và khả năng tạo ra sản phẩm cụ thể làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tăng quyền tự chủ cho chủ nhiệm và tổ chức chủ trì khoán chi theo sản phẩm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm và giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu cho các đơn vị chủ trì.
0: Việc giao quyền tự chủ và khoán chi theo sản phẩm gợi cho chúng ta nhớ đến những bước ngoặt trong tư duy quản lý của nền kinh tế trước đây. Đồng chí có thấy sự tương đồng mang tính đột phá này trong lĩnh vực khoa học công nghệ hiện nay không ạ?
1: Để trả lời câu hỏi này của đồng chí thì tôi nhớ lại cái khoán 10 và khoán sản phẩm từ những năm 80-90 của cái thế kỷ trước.
0: Vâng.
1: Và chúng tôi thấy thực tế là nó sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta thực hiện được cái khoán chi một cách rõ ràng. Nhưng tất nhiên cũng phải thắt chặt cái công tác giám sát kiểm tra
0: Đúng
1: song
0: rồi.
1: hành với nó.
0: Vâng.
1: Chúng tôi thấy thực tế là nó sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta thực hiện được cái khoán chi một cách rõ ràng. Nhưng tất nhiên cũng phải thắt chặt cái công tác giám sát kiểm tra
0: Đúng
1: song
0: rồi.
1: hành với nó.
0: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động khó lường, công ty Tây Nam là một doanh nghiệp quân đội đã khẳng định bản lĩnh kiên cường trên thương trường và trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động. Tại đây, mỗi cán bộ công nhân viên đều cảm nhận được một triết lý thiêng liêng: công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là gia đình. Sau đây là bài viết của phóng viên Phạm An. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Ở công ty Tây Nam, điều dễ dàng cảm nhận được là bầu không khí lao động sản xuất luôn diễn ra hết sức khẩn trương, sôi nổi. Có được tinh thần ấy là bởi tại đây, việc coi người lao động là tài sản quý giá nhất luôn được công ty và ban chấp hành công đoàn đặc biệt chú trọng. Từ định hướng sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc cho đến các chương trình hành động cụ thể của tổ chức công đoàn, tất cả đều chung một mục tiêu: chăm lo toàn diện cho người lao động. Sự gắn kết nhịp nhàng giữa một ban lãnh đạo có tâm và một tổ chức công đoàn có trách nhiệm đã tạo nên điểm tựa vững chắc cho người lao động. Thiếu tá Ngô Hoàng Trân, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Tây Nam khẳng định:
4: công tác chăm lo đời sống cho người lao động thì luôn được Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc công ty và công đoàn công ty đặt lên hàng đầu. Ban chấp hành công đoàn mong muốn truyền tải một thông điệp: công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là gia đình thứ hai. Công đoàn sẽ nỗ lực hơn nữa để mang lại những phúc lợi thiết thực nhất, xứng đáng với niềm tin của đoàn viên người lao động công ty.
3: Không chỉ đảm bảo chế độ lương thưởng luôn ổn định và đúng hạn, công đoàn phối hợp cùng ban lãnh đạo công ty Tây Nam đặc biệt chú trọng đến đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động. Những món quà động viên nghĩa tình vào dịp lễ Tết, sinh nhật, những đợt khám sức khỏe định kỳ hay việc cải thiện chất lượng từng bữa ăn giữa ca chính là những liều thuốc tinh thần vô giá. Ngoài ra, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, các nguồn quỹ hỗ trợ kịp thời đã giúp những người lao động không may gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động hay bệnh hiểm nghèo có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Đứng trước những thách thức mới, công ty Tây Nam xác định không thể thụ động chờ đợi mà phải chủ động thích ứng, lấy tinh thần người lính làm kim chỉ nam để mở đường bứt phá, tạo động lực để công ty phát triển và chăm lo tốt cho người lao động. Theo đó, để tạo động lực tăng trưởng mới, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty Tây Nam đã tập trung điều hành quyết liệt, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy tối đa nội lực doanh nghiệp, khẳng định trách nhiệm đồng hành cùng người lao động ngay trong gian khó. Đại tá Trương Kim Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Nam nhấn mạnh: việc chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công ty đang tiếp tục cơ cấu lại hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, khẳng định uy tín của một doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.
5: Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung điều hành quyết liệt, sâu sát cơ sở, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm trung tâm, đồng thời giữ vững ổn định.

0: định tư tưởng, tổ chức và đời sống người lao động. Thì chúng tôi cũng luôn xác định thách thức luôn đi cùng với cơ hội, với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và khát vọng phát triển. Công ty Tây Nam quyết tâm tạo một bước đột phá mới trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
1: Thành quả lớn nhất của công ty Tây Nam không chỉ được đo đếm bằng những con số tăng trưởng doanh thu, mà nó hiện hữu rõ nét trong từng ánh mắt nụ cười của người lao động. Sự thấu hiểu của ban lãnh đạo và sự đồng hành của công đoàn chính là chiếc chìa khóa vạn năng khơi dậy tinh thần tự giác, sáng tạo của tập thể. Chị Huỳnh Thị Hải Âu, đoàn viên công đoàn công ty Tây Nam, không giấu nổi niềm tự hào, chia sẻ sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và công đoàn dành cho người lao động luôn hiện hữu trong từng chi tiết. Môi trường làm việc ngày càng an toàn, máy móc hiện đại giúp người công nhân đỡ bớt phần nhọc nhằn. Không những vậy, những giải đấu thể thao, hội diễn văn nghệ được tổ chức thường xuyên đã giúp thắt chặt tình đồng chí, đồng đội. Sự đồng hành này là điểm tựa lớn nhất giúp công nhân hoàn toàn yên tâm công tác, coi công ty là ngôi nhà thứ hai để không ngừng thi đua, cống hiến.
2: Bản thân tôi thì cảm nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng như là chỉ huy các cấp giúp tôi yên tâm công tác, gắn kết lâu dài và có thêm động lực để thi đua sản xuất kinh doanh.
1: Bằng bản lĩnh thép của một doanh nghiệp quân đội, bằng sự đồng lòng nhất trí từ người chỉ huy cao nhất đến mỗi người lao động nơi phân xưởng, công ty Tây Nam đang khẳng định thế đứng vững chãi của mình trong kỷ nguyên mới. Ở đó, tổ chức công đoàn đã, đang và sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối liền những bờ vui, là điểm tựa vững vàng để cán bộ nhân viên vững bước, bứt phá, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, đội ngũ cán bộ trung đội trưởng là lực lượng trực tiếp tổ chức huấn luyện, quản lý, giáo dục bộ đội ở đơn vị cơ sở, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa chỉ huy với chiến sĩ. Chất lượng, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ trung đội trưởng có ý nghĩa quyết định kết quả huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ở Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34, việc giáo dục, rèn luyện, tạo nguồn và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ trung đội trưởng đang được quan tâm ra sao? Xung quanh nội dung vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Quang Thái, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7. Chúng ta cùng theo dõi.
5: Vâng, thưa Đại tá Đinh Quang Thái, đối với mỗi đơn vị cơ sở thì trung đội trưởng là người trực tiếp quản lý, gần gũi với chiến sĩ nhất. Từ thực tế tại đơn vị thì đồng chí đánh giá như thế nào về những thuận lợi cũng như là những áp lực, khó khăn mà đội ngũ cán bộ trung đội trưởng của Lữ đoàn Công binh 7 đang phải đối mặt hiện nay ạ?
6: Vâng, về đội ngũ cán bộ huấn luyện trung đội trưởng của đơn vị chúng tôi thì chúng tôi đánh giá hết về cái thuận lợi. Đội ngũ cán bộ sĩ quan công binh, đặc biệt là trung đội trưởng, chúng tôi là được đào tạo ở nhà trường sĩ quan công binh, trường của bộ, là rất bài bản. Anh em học ra thì có kinh nghiệm, có trình độ năng lực, công tác tốt. Đơn vị cũng đã lựa chọn những các đồng chí cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới là những đồng chí nhanh nhẹn, có kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện. Đấy là cái thuận lợi cơ bản. Hai nữa là cán bộ là cũng rất tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thì bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn. Ví dụ như là thời gian thì ngắn, khối lượng kiến thức thì nhiều. Đặc biệt là chiến sĩ mới về đơn vị, lạ lẫm từ đầu cho đến cuối. Thế nên là người trung đội trưởng vừa là người anh trong gia đình, chỉ bảo huấn luyện từ đầu cho đến cuối. Cái thời gian để đồng chí chuẩn bị giáo án, bài giảng, thuộc luyện giáo án từ khi báo thức cho đến khi đi ngủ. Nên là trung đội trưởng là bám nắm gần như là từ đầu đến cuối. Thì là gặp rất nhiều khó khăn và áp lực cho các đồng chí cán bộ trung đội trưởng.
5: Vâng, trước áp lực về thời gian và khối lượng công việc như đồng chí vừa chia sẻ, thì Lữ đoàn đã có những giải pháp cụ thể ra sao để giảm tải cho đội ngũ cán bộ trung đội trưởng, giúp các đồng chí có thêm thời gian nghiên cứu tài liệu và tích lũy kinh nghiệm thực tế, thưa đồng chí Lữ đoàn trưởng ạ?
6: Trong thời gian vừa qua, cũng được sự quan tâm của cấp trên, như là trường sĩ quan công binh, các đồng chí cũng đã gửi các đồng chí cán bộ học viên trung đội trưởng về thực tập thì chúng tôi cũng sắp xếp các đồng chí mỗi

0: đồng chí vào một trung đội, góp phần và tăng cường thêm cho các đồng chí trung đội trưởng trực tiếp ở đơn vị mà phần nào trong công tác quản lý và duy trì bộ đội luyện tập, để có thời gian cho các đồng chí trung đội trưởng rảnh rỗi thêm một chút để nghiên cứu thêm tài liệu cũng như là các cái nội dung khác. Cùng với đó, trong quá trình sinh hoạt là tăng cường cán bộ đại đội, đặc biệt là cán bộ chính trị viên và chính trị viên phó xuống sinh hoạt cùng với bộ đội ở cấp đại đội về các cái nội dung văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hoặc là hoạt động đoàn, để cho cán bộ trung đội trưởng cũng có được một chút thời gian để nghiên cứu thêm đấy, để tích lũy thêm những cái kinh nghiệm và các cái nội dung khác trong quá trình tổ chức huấn luyện bộ đội.
1: Vâng, nhìn lại một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của đơn vị là huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo việc phân công cán bộ và tổ chức khung huấn luyện như thế nào để phát huy tốt nhất vai trò của đội ngũ cán bộ trung đội trưởng?
0: Vâng, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí trung đội trưởng phát huy tốt vai trò trách nhiệm và năng lực công tác, truyền thụ những cái kinh nghiệm tốt nhất cho chiến sĩ, thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn cũng đã quán triệt đầy đủ các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên và ra nghị quyết chuyên đề trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới, và đặc biệt là tổ chức cái khung huấn luyện, sau đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí và cũng xây dựng các cái chỉ tiêu, cái tiêu chí tiêu chuẩn trong quá trình tổ chức huấn luyện.
1: Vâng, huấn luyện bộ đội không chỉ là việc truyền thụ kiến thức mà còn là công tác quản lý tư tưởng con người. Để cán bộ trung đội trưởng không bị bỡ ngỡ và xử lý hiệu quả các tình huống tư tưởng nảy sinh ngay từ cơ sở thì đơn vị đã có những giải pháp gì, thưa Đại tá Đinh Quang Thái ạ?
0: Để cho cán bộ trung đội trưởng quản lý tốt tình hình tư tưởng và quản lý bộ đội thì lữ đoàn cũng đã phân công cắt cử để cán bộ tiểu đoàn, cán bộ đại đội và đặc biệt là trợ lý cơ quan cũng thường xuyên bám nắm, theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trung đội trưởng, các đồng chí có thời gian và bồi dưỡng thêm về cách thức các đồng chí quản lý con người, để quản lý bộ đội, đặc biệt là về tư tưởng của con người thì nó cũng khó. Thế nhưng mà trên cơ sở quá trình huấn luyện công tác và giao tiếp thì trung đội trưởng cũng phải nhạy bén, theo dõi nắm bắt tình hình xem có những cái nét thay đổi hoặc sắc thái hoặc là cái đột biến của anh em thì kịp thời báo cáo với cán bộ cấp trên, để đại đội, tiểu đoàn, cả trợ lý cơ quan, các đồng chí bám nắm để giúp đỡ, động viên kịp thời các cái chiến sĩ mà có cái tư tưởng mà sai lệch lạc trong quá trình quản lý, để động viên, để định hướng cho anh em xác định tư tưởng cho tốt để tiếp tục công tác.
1: Vâng, một yếu tố quan trọng để tạo động lực cho cán bộ công hiến là định hướng phát triển. Vậy lữ đoàn đã dựa trên những tiêu chí nào để phát hiện, quy hoạch và đào tạo nguồn bổ nhiệm đội ngũ cán bộ trung đội trưởng vào các chức vụ cao hơn?
0: Để cho cán bộ trung đội trưởng có cái hướng phát triển lên chức trên thì trước hết là trong một đơn vị thì chúng ta cũng phải có cái lựa chọn. Hai nữa là phải phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm. Trong một đơn vị thì các đồng chí cũng phải tổ chức thi đua, đấy, rồi kiểm tra, đánh giá. Thì các đồng chí cùng một đơn vị, cùng một lứa cán bộ, thế nhưng cũng phải có cái lựa chọn để bổ nhiệm lên chức trên, là phải có cán bộ là phải có đạt được cái thành tích cao, lấy cái kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị làm thước đo đánh giá chất lượng trình độ của cán bộ. Đơn vị mà hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cán bộ có công sức rất lớn, và đó là cái tiêu chí để đánh giá, cũng là cái tiêu chí để đề nghị đề bạt bổ nhiệm cán bộ.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đinh Quang Thái, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Từ bình minh châu thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1
3: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chậm nhất ngày 15 tháng 7 này trình chính phủ nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản. Quảng Ninh phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước chạm mốc 100.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ hủy chuyến thăm Israel trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng. Indonesia và Ấn Độ thúc đẩy triển khai mã QR cho giao dịch xuyên biên giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản, tổng hợp danh mục, phân loại tài sản, đề xuất phương án lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương. Nhấn mạnh, đây là công việc khó, phức tạp. Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan.
0: Vào cuối buổi chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh 6 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Tỉnh Nghệ An xác định từ nay đến cuối năm tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những cố gắng của Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và đặc biệt là trong nhiệm vụ an ninh quốc phòng, đồng thời lưu ý tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: 500 ngày đêm hướng tới ngày 27 tháng 7 năm 2027 là 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, thì rất mong tỉnh quyết liệt giải quyết cái này. Đấy, chúng ta cũng có những đơn vị, ví dụ như tỉnh đội cũng có lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ này. Ở bên Lào, danh tính hài cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang của tỉnh, đề nghị các đồng chí phải chỉ đạo cái này. Chỉ tiêu cho đến từng quân khu là có rồi. Các nghĩa trang mà những mộ mà chưa biết thông tin thì đề nghị các đồng chí quan tâm đến cái chỗ này. Và cái việc này thì lần này làm quyết liệt.
1: Về việc thành lập kho dự trữ xăng dầu, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ khảo sát tuyến ống, Thủ tướng sẽ quyết định nội dung này.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến công tác giáo dục và chuẩn bị năm học mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các địa phương xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành giáo dục, công an và y tế nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế học đường, tư vấn tâm lý và phát triển thể thao học đường. Các địa phương cần triển khai ngay trong năm học 2026-2027, coi đây là điểm nhấn của năm học mới, đồng thời xây dựng quy chế mẫu, phân công rõ trách nhiệm từng ngành trong quá trình thực hiện. Đối với việc quản lý học sinh trên môi trường số, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành quy định bảo đảm hạn chế những tác động tiêu cực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương pháp học tập. Liên quan đến đổi mới thi cử, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu khả năng triển khai ngay trong năm học 2026-2027. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp trung học cơ sở và phương

0: án tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, đảm bảo công bằng, minh bạch, nhất là tại các khu đô thị và địa bàn đông dân cư. Về chương trình giáo dục, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát tinh giản nội dung môn học theo hướng thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời đổi mới phương pháp giáo dục lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống, văn hóa học đường, kỹ năng ứng xử và ý thức pháp luật. Nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bệnh thành tích, Phó Thủ tướng đề nghị coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới.
1: Bệnh thành tích này không phải là khuyết điểm của các thầy cô giáo đâu, mà cái này là khuyết điểm do chúng ta đặt ra rất nhiều yêu cầu. Ta đặt ra yêu cầu đó thì buộc các thầy cô giáo, các trường cũng phải tìm cách này cách khác để làm sao đạt được. Ví dụ muốn là giáo viên dạy giỏi, để tạo ra cái thương hiệu cho mình thì phải làm rất là nhiều cách. Thì cái này là chúng ta phải có cái cơ chế để khắc phục cái này. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí rà soát lại cái cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, vấn đề tuyển sinh, vấn đề thi đua khen thưởng. Từ đó có cái giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực, không để lặp lại những vụ đáng tiếc như là Tuyên Quang vừa rồi.
0: Về các nhiệm vụ trước mắt, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo tiến độ xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới trước ngày 10 tháng 7, chủ trì xây dựng trình Thủ tướng kế hoạch triển khai phương châm 6 rõ, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ thời gian và rõ nguồn lực, đồng thời trình chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 trước ngày 15 tháng 7.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
3: Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong xuất khẩu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và sửa đổi Nghị định 38 ngày 24 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo trình tự thủ tục rút gọn. Đây là yêu cầu cấp bách bởi những điểm nghẽn trong công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu nông sản, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng đang bước vào chính vụ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin về nội dung trọng tâm của dự thảo sửa đổi.
4: Rà soát đơn giản hóa cái trình tự thủ tục thời gian giải quyết cái thủ tục hành chính trong việc cấp rồi cấp lại mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định theo hướng là cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, đơn giản hóa quy trình thực hiện, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, đồng thời là nâng cao hiệu lực hiệu quả của liên nước về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.
3: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành nhất trí sự cần thiết ban hành các văn bản này và cho rằng hiện không thiếu thị trường tiêu thụ nhưng phải nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của nước nhập khẩu nhằm đảm bảo uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, trước mắt là đối với mặt hàng sầu riêng của khu vực Tây Nguyên.
5: Chậm nhất là 15 tháng 7 là trình Chính phủ để ban hành. Bộ các đồng chí phải rà soát lại hết các cái quy trình định liên quan đến cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc đối với nông sản và hiện nay là còn vướng mắc. Nghị quyết là phải khắc phục những cái bất cập, chồng chéo chưa phù hợp với thực tiễn, với tinh thần là tháo gỡ nhưng mà không buông lỏng quản lý, đơn giản hóa thủ tục nhưng mà phải kiểm soát được chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nhưng mà không đánh đổi bằng cái rủi ro và không để mất thị trường, tức là không để mất uy tín.
2: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 15 nhiệm kỳ 2026-2031 hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm. Kỳ họp tập trung tìm giải pháp đột phá để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm lên 13% và phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước chạm mốc 100.000 tỷ đồng.
0: Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, các đại biểu đề xuất tỉnh cần nhanh chóng khai thác các dư địa tăng trưởng mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn như phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, xây dựng đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghiệp bán dẫn và sản xuất linh kiện điện tử. Đối với đầu tư công, đại biểu đề nghị phải bám sát, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn để bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Cần kịp thời rà soát hoàn thiện cơ chế hỗ trợ các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Yêu cầu phải tinh gọn, nâng cao năng lực bộ máy gắn với trách nhiệm của cán bộ.
2: Trong bối cảnh tăng trưởng

0: Hai con số của tỉnh Đắk Lắk khó đạt được mục tiêu. Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu siết chặt kỷ luật thực thi công vụ. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh Đắk Lắk ước tăng 7,85%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 105.000 tỷ đồng, tăng 15,74%. Thu hút 29 dự án đầu tư với tổng vốn gần 26.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thẳng thắn nhìn nhận tiến độ một số dự án đầu tư giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc ở một số cơ quan đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Phát biểu kết luận, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị phải chuyển mạnh từ chỉ đạo sang kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện. Mọi nhiệm vụ sau khi giao phải được theo dõi tiến độ, đánh giá bằng sản phẩm cụ thể.
2: Lãnh đạo ủy ban chỉ đạo cái gì, đảng ủy ban chỉ đạo cái gì thì cái khâu tổ chức thực hiện phải đánh giá cho được kết quả, chứ đừng có để là nói mà không nghe, nói mà không làm, hoặc là làm cho có, làm hình thức mà không có chất lượng thì khâu này phải thay đổi. Mà cơ quan thay đổi trước hết là văn phòng ủy ban phải theo dõi đánh giá được cái sở ngành đó, cơ quan đó có thực hiện hay không, đúng tiến độ hay không. Phải có chế độ cảnh báo, phải có chế độ nhắc nhở, phải có chế độ xét xét trách nhiệm.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sau tháng qua, tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh đã quy tập 19 hài cốt liệt sĩ, lấy hơn 2.600 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
5: 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu hơn 2.600 phần mộ tại các nghĩa trang trong tỉnh. Các mẫu đều được lập hồ sơ, số hóa dữ liệu và bảo quản theo đúng quy trình kỹ thuật để phục vụ giám định ADN. 6 tháng cuối năm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quảng Ngãi sẽ bổ sung 4 đội lấy mẫu ADN, phấn đấu lấy từ 160 đến 200 mẫu mỗi ngày, hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu trong tháng 10 năm 2026. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện bản đồ tìm kiếm, tăng cường xác minh nguồn tin, tập trung khảo sát, khai quật tại các khu vực trọng điểm, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu
6: các đồng chí tiếp tục rà soát, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Từng xã cũng phải có kế hoạch cho mình, đặc biệt là cơ quan thường trực Hội Cựu chiến binh thành lập, duy trì hiệu quả các cái tổ rà soát, khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn và báo cáo hàng tuần về cơ quan thường trực.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 60 năm qua, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ biết thắp hương, khấn vọng người anh ở một nơi không ai biết. Những ngày này, khi có thêm hy vọng xác định được danh tính hài cốt, điều họ nhắc đến nhiều nhất không còn là đi tìm anh ở đâu, mà là ngày đón anh trở về. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Hai ngày đây, ông Huỳnh Văn Nhỏ gần như không ăn, không ngủ. Từ lúc được gọi đi lấy mẫu ADN đến nay, người em trai út của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ mong điện thoại reo báo tin đã có kết quả. Gần 60 năm sau ngày anh trai hy sinh, gia đình cuối cùng cũng có cơ hội đón anh hai trở về.
8: Trong chờ cô đi xét nghiệm, đặng lấy thông tin, đặng thỉnh đem anh mình về tại quê nhà, đặng cho ông về biết nhà, chứ ông đi quá trời, ông xích thân ra đi, ông nhập ngủ rồi. Nằm ở trên, ông cũng nằm cũng bức rứt ở trên lắm, chưa phải đơn giản đâu. Chưa có làm lễ an táng, lễ đám ma gì cho ổng đâu. Vì gì mất xác luôn mà đâu có ấy đâu. Về đây có kế hoạch, về đây làm cũng lễ dỗ xong rồi mới đi.
7: Trong 8 anh em còn sống, bà Huỳnh Thị Lê là người còn giữ nhiều ký ức nhất về anh hai Quên. Ngày ấy, hai anh em vẫn còn viết thư qua lại. Từ sau Tết Mậu Thân năm 1968, những lá thư không còn nữa. Gần 60 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, bà chưa từng biết anh nằm lại nơi đâu. Bởi vậy, khi hay tin có thể đã tìm thấy anh, người phụ nữ không giấu được niềm vui.
9: Đi theo xuồng anh hai, bước lên xuồng đi là tao muốn rớt nước mắt rồi, tao không biết khi nào gặp anh nữa. Đi đi lâu lắm đâu có thấy về. Ôi trời ơi, biết khi nào mà gặp anh mình nữa là ông đi luôn. Rồi đã cơ ra tao khinh mừng dữ lắm, anh hai mình rồi được về á. Rồi mốt rồi biết mộ cũng như là về giờ nghĩa trang nào thì mỗi Tết thì mình đi với mộ.
7: Kết quả giám định ADN vẫn chưa có, nhưng với gia đình họ Huỳnh, câu chuyện những ngày này đã khác. Điều họ nhắc với nhau bây giờ là đón anh về nghĩa trang liệt sĩ. Ở đó anh có đồng đội được thăm nom và cúng viếng.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo những kinh nghiệm quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngọc.
11: Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc, cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đều chứng minh vai trò là lực lượng lãnh đạo kiên cường, bản lĩnh và sáng tạo, đưa sự nghiệp cách mạng của mỗi nước vượt qua nhiều thử thách, giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Trung Quốc, sự kiên định về mục tiêu và đổi mới không ngừng về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được chuyển hóa thành năng lực lãnh đạo đất nước, năng lực quản trị quốc gia, đưa Trung Quốc vào nhóm cường quốc trên thế giới. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chia sẻ.
12: Trung Quốc đã vươn lên từ một nước nghèo trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong các lĩnh vực công nghệ cao như đường sắt cao tốc, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, khoa học lượng tử và 5G, Trung Quốc nằm trong số các nước dẫn đầu thế giới và duy trì số lượng bằng sáng chế thuộc nhóm hàng đầu thế giới trong nhiều năm.
11: Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, mặc dù lựa chọn những con đường, bước đi và mô hình phát triển với những đặc điểm riêng, nhưng thành công của cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đều bắt nguồn từ một số kinh nghiệm có giá trị phổ quát. Đó là sự kiên định mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách và mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, kiên trì cải cách, đổi mới, mở cửa trên cơ sở giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm được thể hiện rất rõ ở cả Trung Quốc và Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý cho biết.
13: Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhấn mạnh triết lý phát triển lấy nhân dân làm trung tâm. Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán khẳng định quan điểm dân là gốc. Và Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát triển nhận thức này khi xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đều phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của nhân dân, của con người.
0: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ vừa bất ngờ hủy chuyến thăm dự kiến hôm nay đến Israel. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Truyền thông Israel cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth dự định đến Israel trong ngày hôm nay và có các cuộc thảo luận với cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Nội dung trao đổi giữa hai bên được cho là xoay quanh cuộc chiến với Iran cũng như kế hoạch bán tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại ông Hegseth đang có mặt tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36. Chưa rõ quyết định hủy thăm Israel của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ có bất kỳ liên hệ nào với sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng vừa bùng phát giữa quân đội Mỹ và Iran hay không. Trước đó sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tiến hành ít nhất 2 đợt tập kích, đánh phá hàng chục mục tiêu tại khu vực phía nam Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM tuyên bố, chiến dịch nhằm đáp trả vụ Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Bước leo thang khiến giới phân tích lo ngại, kế hoạch nối lại đàm phán giữa hai bên tại Pakistan cuối tuần này bị phá sản, làm gia tăng nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và chiến tranh bùng phát trở lại.
0: Thủ tướng Hungary Peter Magyar hôm nay tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cũng như nhân viên quân sự cho Ukraine. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
15: Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo nhằm giúp đỡ người dân Ukraine vượt qua những khó khăn do cuộc xung đột gây ra, tuy nhiên sẽ không tham gia vào việc gửi vũ khí hay lực lượng quân sự. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, ông cũng đã có cuộc thảo luận ngắn với Tổng thống Zelensky. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp song phương chính thức trong thời gian tới. Bên cạnh cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, nhà lãnh đạo Hungary đã có các cuộc gặp song phương và thảo luận ngắn với một số nhà lãnh đạo khác, trong đó có người đứng đầu chính phủ Montenegro. Thủ tướng Magyar khẳng định Hungary ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng EU và bày tỏ hy vọng các quốc gia Tây Ban Căng sẽ có thể gia nhập EU ngay từ năm tới, qua đó góp phần thúc đẩy sự ổn định và hội nhập của khu vực Tây Ban Căng vào cấu trúc châu Âu. Về cam kết với NATO, Thủ tướng Magyar khẳng định chính phủ Hungary cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035, góp phần củng cố năng lực phòng thủ tập thể của NATO trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.
0: Indonesia và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy việc triển khai hệ thống thanh toán xuyên biên giới dựa trên mã QR. Thông tin được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ đến Indonesia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
16: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho rằng nếu được triển khai thành công, mã QR của Indonesia QRIS có thể được sử dụng cho các giao dịch tại Ấn Độ, trong khi mã QR từ hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số tại Ấn Độ, UPI, có thể được sử dụng tại Indonesia. Tổng thống Prabowo cho biết việc tích hợp hệ thống thanh toán dựa trên mã QR giữa hai nước dự kiến tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của các lĩnh vực tài chính cả hai nước. Việc triển khai thanh toán dựa trên mã QR là một trong các chuỗi sáng kiến hợp tác kinh tế được thảo luận trong cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoan nghênh tiến triển của các cuộc thảo luận về việc tích hợp hệ thống thanh toán QR giữa Indonesia và Ấn Độ, cho rằng bước đi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch xuyên biên giới và khuyến khích tăng cường hoạt động kinh tế hai bên. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và công bố 16 thỏa thuận hợp tác mở rộng quan hệ song phương trong các lĩnh vực quốc phòng, không gian, y tế, nông nghiệp, công nghệ và giáo dục.
0: Pakistan vừa triển khai lực lượng hải quân và không quân tham gia chiến dịch tìm kiếm một máy bay chở hàng Boeing 737 mất tín hiệu radar trên biển Ả Rập, cách thành phố Karachi khoảng 300 km về phía tây.
17: Máy bay chở hàng Boeing 737 của hãng K2 Airways thực hiện hành trình từ Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đến Karachi đã mất liên lạc vào tối qua sau khi thông báo gặp sự cố hệ thống dẫn đường. Trên máy bay có 5 thành viên phi hành đoàn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Điều phối Cứu hộ của Pakistan đã được kích hoạt. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên biển quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có hải quân, không quân, cơ quan hàng không dân dụng và các tàu thương mại.
4: Dự báo thời tiết.
18: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp

0: 8. Biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan địa phương bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất ngày 15 tháng 7 này trình Chính phủ nghị quyết quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ vừa bất ngờ hủy chuyến thăm dự kiến hôm nay đến Israel. Nguyên nhân của động thái chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng có liên quan đến sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng mới nhất giữa Mỹ và Iran. Indonesia và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy việc triển khai hệ thống thanh toán xuyên biên giới dựa trên mã QR. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của các lĩnh vực tài chính của cả hai nước. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
8: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
14: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Hòa bình rồi, về thôi các anh ơi. Đó chính là nội dung của chuyện đêm hôm nay.

0: nay, trang sách của bạn giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Thần giấy Hama, sử thi nhỏ về chữ viết Bana do nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát hành. Nhân mùa World Cup, một chủ tiệm bánh thủ công ở Argentina ra mắt bánh mì in chân dung Maradona và Messi, và câu chuyện về nền tảng kết nối những người thích đi du lịch giúp vơi bớt nỗi cô đơn tại châu Âu, những nội dung sẽ có trong Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, từ năm nay, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Chính sách mới này không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Đây cũng là nội dung của chuyên mục Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với nội dung Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Đình Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, để cùng bàn về câu chuyện này, chúng tôi mời đến phòng thu hai vị khách mời. Ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người cao tuổi, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
2: Tôi xin chào quý thính khán giả.
1: Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng phòng Sức khỏe người cao tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế.
3: Xin gửi lời chào trân trọng đến các vị khách mời và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày, xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
3: Vâng. Thưa quý vị, thì chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
1: Vâng, còn ông Nguyễn Xuân Lập với góc độ là Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quy định trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ?
2: Cái quan điểm cá nhân cũng như ở Trung hội rất đồng tình với cái ý kiến của bà Oanh. Nhưng chúng tôi cũng phải là thấy vui, phải nói thêm. Đây là một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai, được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của Bộ Y tế phải làm gì. Và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những cái nơi chăm sóc, tức là tích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là cái khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công, để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới, cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung ương Hội Người tuổi, thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương, là cơ quan tức là chỉ đạo tất cả các hội, thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
1: Vâng. Thưa các vị khách mời, thưa bà Nguyễn Thị Oanh, những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là

0: sau khi cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe người dân thì đã có rất là nhiều cái chính sách để tiếp tục cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng như vậy, mà cụ thể là quyết định 1116 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì xin bà có thể phân tích cụ thể về những điểm mới và những điểm nổi bật của quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ.
1: Vâng ạ. Quyết định 1116 của Thủ tướng thì cũng đã cập nhật nền tảng pháp lý và bám sát các cái quy định vừa được Quốc hội thông qua, như là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt Luật Dân số năm 2025, Luật Phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác. Ví dụ như là số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030. Và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp 2 cấp và nghị quyết 72 và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
0: Vâng, thưa các vị khách mời, là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất một năm một lần và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi khi mà không có lương hưu, thì theo ông điều này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ cho người dân cũng như là nâng cao sức khỏe cho những người cao tuổi?
2: Với tư cách là trưởng ban chăm sóc người tuổi, tôi phải khẳng định rằng là cái bảo hiểm y tế là một cái giá đỡ cho tất cả công dân nói chung, trong đó có người cao tuổi nói riêng. Mà người cao tuổi cần phải khám chữa bệnh nhiều thì cần phải có bảo hiểm y tế. Mà tôi cũng rất là vui mừng thông báo với quý thính khán giả rằng là trong thời gian vừa qua, Trung hội đã đề nghị với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cũng đến Chính phủ, thì Chính phủ cũng có cái văn bản chỉ đạo nhiều tỉnh thành phố, hội đồng nhân dân tỉnh thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi, ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũ và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên, thì cái đó là một bước tiến mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 2028, 2029 thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phủ cho người cao tuổi, thì đấy là cái giá đỡ. Ý thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Ví dụ trong bộ luật lao động là tất cả người lao động bình thường là một năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám hai lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong cán bộ và hội viên là trách nhiệm của bản thân mình là phải chăm sóc cho chính bản thân mình, sau đó nhờ cậy đến gia đình và xã hội khi mình còn tự làm được. Thì tôi đưa ra cái thông điệp là mọi người cao tuổi phải tự chăm sóc lên mình, khám sức khỏe vừa là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ để làm sao cho mình, tức là phát hiện tầm soát những cái bệnh nó sớm hơn, người ta đã tinh thần là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, của Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói rồi. Thì quan điểm của tôi là tiếp tục tuyên truyền và vận động, tức là hội viên và người cao tuổi nói chung là phải khám chữa bệnh mỗi năm một lần, kể cả tức là thậm chí là những người có điều kiện còn khám ở những cái tổ chức y cao, tổ chức tức là có khoa học công nghệ cao hơn, thì như vậy là để tầm soát, để phòng những cái bệnh từ sớm từ xa, thì nó có để người cao tuổi được sống cái thời gian khỏe mạnh dài hơn.
0: Vâng, bà Nguyễn Thị Oanh ạ, về cái nội dung mà hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu, thì theo bà thì cái việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc thực sự tạo ra một cái chính sách đột phá để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ạ?
1: Vâng, trước đây thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế, việc hỗ trợ mua

0: thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì được quy định đó là dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuốt hàng tháng, hay là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuốt hàng tháng. Thì năm 2025 luật dân số được ban hành thì ở đây có một cái quy định đó là chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh thành phố theo cái ngân sách của mình thì sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế sau khi chúng ta hợp nhất sáp nhập một số địa phương thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy thì trong thực tế ở nước ta thì cái việc giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó. Và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như ông vừa đề cập như vậy thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành phố như hiện nay.
2: Như tôi hy vọng là chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính, để cho chính quyền địa phương cấp xã, nếu nói ở đây là các cái cơ sở mà dôi dư thì chủ yếu là cấp xã, sau khi chúng ta bỏ cấp huyện mà dồn cấp xã thì nó không nằm ở xã này xã khác nếu các cơ sở của huyện, còn các cơ sở trong xã thì nó thuộc trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đảng ủy cái xã đó. Thì tôi nghĩ là cái tới là Bộ Tài chính hướng dẫn, có hướng dẫn rồi, nhưng tôi nghĩ là cái vai trò cụ thể mà bây giờ cái tinh thần trách nhiệm và dám nghĩ dám làm vì cộng đồng thì ở cái chính quyền địa phương thì mới làm được, chứ còn mà cứ trông chờ thì tôi nghĩ là bây giờ ai làm cũng ngại. Mà phát triển ra cái mới này, cơ chế quản lý làm sao, đầu tư thế nào, định mức kinh tế dịch vụ ra làm sao thì tôi nghĩ là khó. Thì tôi nghĩ đây là cái thứ nhất, là khẳng định là Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thì như vậy ông phải đưa ra là những cái dịch vụ như thế này gồm những loại gì và bao nhiêu tiền. Đối với chính quyền địa phương thì tôi có thể chỉ ra điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm, những cái cơ sở vật chất mà hiện nay đang hiện hữu ở cộng đồng.
1: Vâng, thưa các vị khách mời, là theo cái chính sách chung thì từ ngày mùng 1 tháng 7 thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực, và các địa phương thì tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mình có thể ban hành những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cụ thể thì cũng từ ngày mùng 1 tháng 7, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội rất có ý nghĩa. Và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều.

0: nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
1: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ.
0: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
2: Tôi được biết là từ 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
3: Thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
4: Tôi cũng rất vui được đón nhận cái thông tin là cấp ủy chính quyền của thành phố Hà Nội đã có những cái chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất. Tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết là nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp. Và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ thì một số cái điểm là Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96. Phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và tôi và Hội Người Cao Tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao, Hội Người Cao Tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động là đề xuất với cấp ủy chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động, tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đề nghị là Hội Người Cao Tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền mà chúng ta nhân rộng cái mô hình này và vận động, tức là nó đa dạng hóa hơn, thiết thực hơn, phù hợp với cái điều kiện người cao tuổi của thủ đô để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình và xã hội.
3: Dạ vâng. Còn bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
5: Có thể nói là chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban dân Hà Nội cho những người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thì là một cái chính sách rất nhân văn, thể hiện việc cái chung tay trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và đây cũng là một cái chính sách đầu tiên để đưa cái luật dân số vào cuộc sống, tức là quy định trong luật quy định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình để quyết định cái việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bác Lập cũng đã chia sẻ, đó là một cái chính sách mà chung tay để góp phần là cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong cả nước hiện nay.
3: Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. Tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và The New York Times, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, các thành viên NATO đã công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy sản xuất quốc phòng. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã giới thiệu sáng kiến Drone-X nhằm nâng cao năng lực phòng chống máy bay không người lái với cam kết đầu tư hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Liên minh cũng công bố nhiều dự án mua sắm chung. Một số nước thành viên đồng thời mở rộng hợp tác mua sắm máy bay vận tải chiến lược, tiếp dầu trên không và máy bay không người lái trinh sát. Còn theo Al Jazeera, cũng tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng đầu tiên của NATO, liên minh này đã khởi động một sáng kiến mới nhằm thu hút vốn tư nhân vào các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Trong bối cảnh liên minh này tìm cách bổ sung nguồn tài chính thương mại cho ngân sách nhà nước đang chịu nhiều sức ép, sáng kiến Call to Action kêu gọi các định chế tài chính thương mại tăng cho vay và đầu tư vốn cổ phần vào hoạt động sản xuất quân sự và an ninh. Tổng thư ký Mark Rutte cho biết động thái này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của NATO nhằm chuyển một phần lớn hơn gánh nặng tài chính trong sản xuất quân sự sang thị trường thương mại thông qua các mô hình đầu tư công tư. Căng thẳng Mỹ-Iran với các đòn đáp trả cứng rắn của hai bên cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay, với tiêu đề Tehran nhắm mục tiêu vào Bahrain và Kuwait sau các vụ tấn công của Mỹ và hạn chế việc bán dầu của Iran do các vụ tấn công tàu biển. Bài viết của AP cho biết quân đội Mỹ đã tấn công Iran vào sáng sớm nay sau khi tuyên bố Tehran đã đánh trúng 3 tàu ở eo biển Hormuz. Iran đã ngay lập tức trả đũa bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain và Kuwait. Các cuộc xung đột khu vực đang làm gia tăng nguy cơ thỏa thuận tạm thời ngừng chiến có thể đổ vỡ, đẩy Trung Đông một lần nữa vào nguy cơ xung đột rộng hơn. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này diễn ra theo mô hình của các cuộc tấn công tương tự trong thời gian ngừng bắn mong manh của thỏa thuận. Còn theo Reuters và CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận quân đội nước này đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu. Truyền thông của Iran cho biết với các vụ tấn công mới nhất từ phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Iran cảnh báo trong bất kỳ hoàn cảnh nào Tehran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vùng vịnh với thế giới. Một thông tin rất đáng chú ý, Copenhagen tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới. Theo CNN và Business Insider, Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 do EIU, cơ quan nghiên cứu và phân tích thuộc tập đoàn Economic Group công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Copenhagen chiếm vị trí quán quân. Theo bảng xếp hạng này, Copenhagen đặt điểm tuyệt đối 100 điểm ở 3 tiêu chí sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Viên của Áo và Melbourne của Australia giữ nguyên vị trí thứ 2 và thứ 3 so với năm trước. Báo cáo chỉ số đáng sống toàn cầu của EIU đánh giá 173 thành phố trên thế giới, dựa trên 30 tiêu chí thuộc các hạng mục khác nhau gồm sự ổn định, chăm sóc y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Theo báo cáo, Tây Âu tiếp tục là khu vực có chất lượng sống cao nhất thế giới, tiếp đến là Bắc Mỹ. Trong khi đó, châu Á được ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất với điểm số trung bình tăng 0,3 điểm lên 73,9 điểm.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, một tiệm bánh tại Buenos Aires, Argentina đã trở thành điểm đến thú vị trong mùa World Cup khi cho ra mắt những ổ bánh mì in chân dung hai biểu tượng lớn bóng đá Argentina là cầu thủ Messi và cố danh thủ Diego Maradona. Sản phẩm độc đáo này nhanh chóng đã trở thành biểu tượng được mọi người tìm mua không chỉ để thưởng thức mà còn để lưu giữ như những món quà lưu niệm.
1: Nhân mùa World Cup, một cửa hàng bánh mì vỏ giòn có tên Lievito Madre ở Buenos Aires, Argentina đã biến những ổ bánh mì bình thường thành món quà lưu niệm độc đáo. Bằng kỹ thuật nướng đặc biệt, người thợ làm bánh đã khắc họa thành công khuôn mặt của Messi và Maradona lên lớp vỏ bánh giòn tan. Sản phẩm độc đáo này nhanh chóng trở thành điểm check-in và mua sắm thú vị cho cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế, hòa mình vào không khí bóng đá sôi động. Để tạo nên những ổ bánh đặc biệt này, chủ cửa hàng bánh mì Nicolas Yenovoy đã sử dụng các khuôn cắt được thiết kế riêng cho từng cầu thủ. Trước khi đưa bánh vào lò nướng, ông rắc một lớp bột cacao lên bề mặt khối bột, giúp chân dung hiện lên rõ nét sau khi bánh chín. Mỗi công đoạn đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác để tạo nên những chiếc bánh vừa đẹp mắt, vừa giữ được hương vị truyền thống. Anh Nicolas Ionovoy, chủ cửa hàng làm bánh mì in hình cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Argentina, chia sẻ.
3: Tôi nảy ra ý tưởng in hình chân dung các thần tượng lên bánh mì. Đó là sản phẩm yêu thích của tôi vì tôi là một thợ làm bánh và tôi yêu thích công việc này. tôi từng làm những khuôn mẫu chân dung theo đơn đặt hàng để làm quà tặng cho khách dự tiệc. Tuy nhiên, vào mùa World Cup năm nay,

0: Tôi quyết định ra mắt những chiếc bánh mì in hình hai cầu thủ nổi tiếng của Argentina.
1: Chủ cửa hàng bánh mì Nicolas Yonovoy cho biết, những chiếc bánh mì in hình hai cầu thủ nổi tiếng đã thu hút sự chú ý của các thực khách và là mặt hàng bán chạy nhất của cửa hàng. Với việc Messi tham gia kỳ World Cup thứ 6 và Argentina đang bảo vệ chức vô địch, món bánh mì độc đáo này không chỉ thu hút các thực khách trong nước mà còn cả những du khách nước ngoài đều tìm đến cửa hàng để mua món quà lưu niệm ngọt ngào này.
0: Đây là loại bánh mì mà ai cũng muốn có trên bàn ăn. Các thực khách mua những ổ bánh mì đặc biệt này cho dịp sinh nhật hay tiệc tùng và các sự kiện trong mùa giải World Cup. Và quả thật chúng được bán rất nhanh. Mọi người từ các quốc gia khác liên hệ với chúng tôi để hỏi mua loại bánh mì này.
1: Được làm từ men chua tốt cho sức khỏe và nặng tới 750g theo yêu cầu. Những ổ bánh mì này có thể giữ được đến một tuần và thường được mua làm quà lưu niệm. Cửa hàng bánh hiện nay làm bánh mì theo đơn đặt hàng do nhu cầu ngày càng tăng trên mạng xã hội. Cầu thủ bóng đá Lionel Messi ra mắt World Cup khi mới 18 tuổi và làm đội trưởng đội tuyển Argentina giành chiến thắng tại Qatar năm 2022. Còn huyền thoại Maradona nổi tiếng khi dẫn dắt Argentina đến vinh quang World Cup tại Mexico năm 1986, nơi ông được trao quả bóng vàng của giải đấu.

0: giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều người, một chuyến du lịch là dịp để ở bên gia đình, cùng khám phá những vùng đất mới. Thế nhưng tại châu Âu, ngày càng có một cách du lịch khác được nhiều bạn trẻ lựa chọn, đó là khởi hành một mình để gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ. Đây cũng là ý tưởng của nền tảng du lịch xã hội WeRoad, nơi mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất mới, mà còn là cơ hội để làm quen và có thêm những người bạn mới.
2: We do organize trips for a small group of people.
3: Chúng tôi tổ chức những chuyến du lịch theo nhóm nhỏ dành cho những người chưa từng quen biết nhau. Bạn chỉ cần chọn điểm đến trên ứng dụng, có thể là Indonesia, Peru hay Ireland. Bạn khởi hành một mình nhưng sẽ gặp những người bạn đồng hành mới tại điểm đến. Cả nhóm sẽ cùng khám phá văn hóa địa phương và dần trở nên thân thiết. Điều thú vị là chỉ sau khoảng 10 ngày cùng đi chơi, những người còn e dè trong lần gặp đầu tiên lại trở thành những người bạn thân thiết từ khi nào không hay.
4: Đó là chia sẻ của ông Fabio Bin, đồng sáng lập nền tảng WeRoad, khi kể về ý tưởng ban đầu hình thành mô hình du lịch xã hội này. Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của ông. Khi bước vào tuổi ngoài 30, ông Fabio nhận ra việc tìm một người bạn có cùng thời gian, cùng sở thích và cùng điểm đến để đi du lịch ngày càng trở nên khó khăn. Sau khi rời giảng đường, cơ hội để kết bạn ngày càng ít đi. Mỗi người đều có công việc, có cuộc sống và những mối quan tâm riêng. Chính vì vậy, điều mọi người cần đôi khi không chỉ là một chuyến du lịch mà còn là cơ hội để gặp gỡ và có thêm những người bạn mới.
3: Tôi cho rằng điều đặc biệt nhất của WeRoad chính là sự tình cờ. Những người tham gia cùng thuộc một nhóm tuổi, cùng một thế hệ nên có nhiều điểm chung về văn hóa và cách sống. Nhưng ngoài điều đó, mọi cuộc gặp gỡ đều diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Chính điểm đến sẽ kết nối mọi người với nhau. Đó cũng là cách duy nhất để bạn có thể gặp những con người mà trong cuộc sống hàng ngày có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội quen biết.
4: Trên nền tảng WeRoad, người tham gia chỉ cần lựa chọn điểm đến và ngôn ngữ mong muốn. Các chuyến đi được tổ chức theo từng nhóm tuổi, giúp du khách dễ dàng tìm được tiếng nói chung nhưng vẫn giữ nguyên yếu tố bất ngờ của mỗi cuộc gặp gỡ. Không ít người sau chuyến đi vẫn giữ liên lạc, tiếp tục đăng ký những hành trình khác cùng những người bạn đã quen hoặc quay trở lại WeRoad để gặp gỡ thêm những người bạn mới. Trong bối cảnh công việc ngày càng bận rộn, xu hướng làm việc từ xa phổ biến hơn và các mối quan hệ dần chuyển lên môi trường trực tuyến, việc kết bạn khi trưởng thành cũng trở nên khó khăn hơn trước. Năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã coi sự cô đơn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Ước tính cứ 6 người thì có một người bị ảnh hưởng. Chính từ thực tế đó, WeRoad không còn giới hạn ở những chuyến đi du lịch mà bắt đầu tổ chức nhiều hoạt động như chạy bộ, tập yoga, xem phim hay các buổi trò chuyện theo chủ đề, giúp mọi người có thêm cơ hội gặp gỡ ngay trong cuộc sống thường ngày. Ông Fabio Bin, đồng sáng lập nền tảng WeRoad, cho biết.
3: Tầm nhìn của chúng tôi là kết nối con người, kết nối văn hóa và kết nối những câu chuyện. Du lịch chỉ là điểm khởi đầu. Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng WeRoad trên khắp châu Âu, tiến vào thị trường Mỹ và xa hơn nữa. Bên cạnh những chuyến đi, chúng tôi cũng muốn tổ chức nhiều hoạt động xã hội khác để mọi người có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và mở rộng các mối quan hệ.
4: Từ một ý tưởng giúp mọi người tìm bạn đồng hành cho mỗi chuyến đi, WeRoad đang hướng

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối câu chuyện về những hành trình kết nối của We Road, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Little Bit of Love do Jack Johnson và John Crew thể hiện, một giai điệu nhẹ nhàng gửi gắm thông điệp rằng đôi khi chỉ cần một chút chia sẻ và một chút cởi mở cũng đủ để chúng ta trở nên gần gũi hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngôn ngữ là một kho tàng ký ức, một văn hóa và bản sắc của cộng đồng. Khi trẻ em được học và được đọc bằng tiếng mẹ đẻ thì không chỉ một ngôn ngữ được giữ gìn mà cả một giá trị văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ. Và từ câu hỏi hồn nhiên của một em nhỏ, người Ba Na có chữ viết hay không? Cuốn truyện tranh Thần giấy Ha Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na đã mở ra hành trình khám phá lịch sử chữ viết Ba Na bằng cách kể chuyện gần gũi, giàu hình ảnh, đưa một công trình nghiên cứu học thuật đến với độc giả thiếu nhi. Cuốn sách vừa được ra mắt tại Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Bích Ngọc tìm hiểu về cuốn sách này.
1: Một thế giới thần kỳ mở ra.
2: Tại buổi ra mắt, tác giả Kiều Ly và

0: dịch giả Jami cùng đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Bana được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Thần giấy Hờ La Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana được bắt đầu với bối cảnh ở làng Con Cơ Tu, ngôi làng cổ của người Bana. Ở đó có gia đình cô bé Hờ Ri, 6 tuổi, bắt đầu đến trường với nhiều bỡ ngỡ và thắc mắc. Bỡ ngỡ vì lần đầu đến trường, thắc mắc vì sao mình là người Bana lại học tiếng Việt và tò mò liệu người Bana có chữ viết hay không. Từ những tò mò của Hờ Ri mà cha Trương, vị linh mục người Việt phụng sự tại Kon Tum đã dùng lối kể sử thi đưa bé Hờ Ri quay lại thế giới của người thượng vào giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với Tây Nguyên Đại Ngàn, với cồng chiêng, với hành trình truyền giáo và tạo chữ viết Bana. Ở thời điểm đó, các thừa sai người Pháp học tiếng Bana ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latin góp phần hình thành chữ viết Bana, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó, một vị thần mới đã xuất hiện và bổ sung vào tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Bana. Thần giấy, vị thần của chữ viết, tri thức và kết nối. Dịch giả Jami, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Bana rất vui vì cuối cùng thì trẻ em Bana cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
1: Người Bana chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Bana. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Bana. Dạ, nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình nhé, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Bana sẽ rất là yêu thích.
0: Truyện tranh Thần giấy Hờ La Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana, được chuyển thể từ công trình nghiên cứu lịch sử chữ viết hệ Latin của tiếng Bana với việc nghiên cứu bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm dự án. Cuốn truyện tranh đã đưa ra một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, người đã đưa hồn Tây Nguyên vào từng câu chữ giàu nhạc tính, mong muốn:
2: làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ cái tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt, có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số. Cái phần thứ hai là tôi muốn hướng đến trẻ em Việt Nam. Có lẽ là các bạn đã quên rằng các bạn rất là may mắn, trẻ em của các dân tộc khác đi học khó hơn mình rất là nhiều, bởi vì bỗng nhiên đột nhiên vào lớp 1 phải học bằng một ngoại ngữ, phải dùng đúng là một ngoại ngữ, nó sẽ khó khăn hơn. Và mình có rất, trẻ em Việt Nam có rất nhiều sách để đọc, trong khi trẻ em Bana, trẻ em Jarai, trẻ em Sedang thì không có sách bằng tiếng mẹ đẻ để đọc.
0: Cuốn sách không chỉ là hành trình về sáng tạo chữ viết cho tiếng Bana, mà còn là câu chuyện về những nỗ lực hội nhập vào văn hóa bản địa của các thừa sai nơi rừng thiêng nước độc. Trong sách, độc giả cũng biết được câu chuyện xây trường học để đào tạo giáo phu người Bana, lắp đặt nhà in để in sách bằng tiếng Bana và những dự định nỗ lực đào tạo lớp trẻ biết đọc, biết viết và nắm bắt tri thức. Bởi lẽ tạo ra chữ viết là một chuyện, chữ viết đó có được sử dụng hay không thì cần chính sách ngôn ngữ và cả nỗ lực của người bản xứ để ghi lại ý nghĩa phong tục tập quán của họ và truyền lại cho thế hệ sau. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu ý kiến.
3: Cuốn Thần giấy Hờ La Ba này cũng là một cái cách kể rất là thú vị, xuất phát từ hiện tại, trở lại quá khứ, sau đó lại quay trở lại vấn đề hiện tại, nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường trong đời sống, nó gần hơn với cái tâm thức của trẻ con. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chợt nhận ra là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác, rồi có thể viết bằng tiếng khác, và do vậy là nó cũng nảy sinh lòng tò mò, và cũng có thể là các bạn người Kinh cũng có thể học tiếng người dân tộc để giao lưu.
0: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Bana cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song, bản tiếng Bana và bản tiếng Việt. Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao quyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn vừa cùng phóng viên Bích Ngọc tìm hiểu về cuốn sách Thần giấy Hờ La Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana do nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt tại Hà Nội. Tiếp theo là chuyên mục Chuyện đêm.

có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực. Cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu.

Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh, đang khắc khoải ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh, day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

0: Ba ấy lần đầu tiên con cảm được gặp ba, con gọi ba một câu. Ba thay thế với con chỉ bằng những nén hương này.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa.
0: Tôi đi tàu đêm mà tôi đi đến Quảng Bình, tôi đã xúc động. Tôi không thể ngủ được, tôi cứ đứng ở cửa nhìn ra cửa tàu mà tôi cảm tưởng như là mình nghẹn ngào đến độ là cất tiếng gọi đầu tiên là ba, không được gặp ba.
1: Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
2: Khi mà tôi sinh ra và lớn lên thì tôi chưa hề gặp bố. Tôi chỉ biết rằng là bố tôi chiến đấu hy sinh ở cái mảnh đất thành cổ Quảng Trị này. Ngồi ở cái thành cổ này, cái bức tường mà nó hoành tráng, nó to như thế, nó kiên cố như thế mà nó cũng đâu còn gì đâu. Thì huống gì là con người. Thì cho nên là gia đình cũng như là tôi cũng chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình, thì đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi.

0: hành trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
1: Và bây giờ chúng ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả. Cho nên tôi rất mong tất cả các đồng chí chúng ta vượt nắng thắng mưa, làm ngày làm đêm, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các cái trang thiết bị hiện đại nhất và cái lực lượng chiến sĩ. Thì các bạn hãy làm với tất cả bằng trái tim của mình, bằng tình cảm sâu nặng nhất, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, để cố gắng tìm kiếm được dù chỉ là những cái mong manh nhỏ nhất, nhưng chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Thì tất cả chúng ta đều xác định một điều là cố gắng nỗ lực để có thể tìm kiếm được các hài cốt liệt sĩ một cách nhanh nhất, sớm nhất, để đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và về với lại đồng đội của chúng ta.
0: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước.
2: Còn cái này em sẽ cho khơi nhân thêm nhà bên này. 100 này.

0: Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất để kiếm tìm.
1: Di vật của hai quân liệt sĩ, đây là tấm vải du. Ngày xưa, trước đây, các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải du này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó không còn nguyên vẹn nữa.
0: Từ những cánh rừng sâu miền Trung Tây Nguyên cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
2: Hành trình tìm kiếm bắt đầu là một cái bức ảnh đen trắng tôi sưu tầm được ở trên Internet. Một cậu bé đứng bên cạnh một cái rãnh mộ. Tôi nghĩ rằng đây có thể là mộ của đồng bào chiến sĩ mình hy sinh ở đâu đó. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai. Tôi mới đối chiếu, giả soát để xác định được chắc chắn là cái bức ảnh là chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Có 3 cái rãnh mộ, tổng cộng là 900 người.
0: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert Abrockner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
3: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Nhưng khi tôi phóng to và nhìn vào khuôn mặt, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
4: For the martyrs.

0: từ một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ, có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ, và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt suốt phần đời còn lại.
2: Thương xót đồng đội hài hằng nước mắt làm sao đó. Thanh niên không, chưa biết yêu là gì cả, khổ lắm. Cho nên là những người hy sinh là những người thiệt thòi nhất, những người tức là đóng góp to lớn cho cái đất nước Việt Nam này qua ngày hôm nay, thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau, là phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ, những người hy sinh cho đất nước không bao giờ được quên.
3: Đại đội của tôi hy sinh hơn 100 người chưa lấy được thi hài, cho nên lúc nào cũng trăn trở, chỉ cần xây dựng đây một cái tấm bia thôi, để tức là mỗi khi có dịp đến thăm, thắp cho đồng đội nén nhang thì nó khỏi mưa nắng, nhân dân qua đây thắp cho đồng đội nén nhang, đội khỏi tủi thân.
4: Tôi nghĩ rằng là các đồng chí không bao giờ chết.

0: là cái con đường đi đến chiến thắng đến tới bây giờ ấy, thì thưa các bạn trẻ là không phải bánh mì mới hoa hồng đâu, mà con đường đi đến thắng lợi ấy, là nó đầy gai góc, đầy xương máu của cái lớp người đi trước đấy.
1: Anh Khánh ơi, anh Ba ơi, anh Nhớ ơi, anh Bằng ơi,
2: đồng chí Bình ơi,
1: cùng tiểu đội trưởng chúng ta với nhau.
3: Giữa núi rừng Trường Sơn hay ở những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình đang chờ đợi. Và hành trình tìm kiếm vẫn chưa thể dừng lại. Đưa các anh trở về sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình liệt sĩ. Đó cũng là cách để nhắc nhớ rằng không ai trong chúng ta, những người đang thừa hưởng cuộc sống hòa bình, được phép lãng quên.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, nhạc phim Mưa đỏ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chép bút đã được cất lên qua sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy, đã chiếm trọn trái tim của mỗi khán giả, người nghe như chạm vào tiếng nức nghẹn của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Những ca từ đầu tiên được cất lên như một thước phim quay chậm, đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về với làn danh mong manh giữa chiến tranh và hòa bình, nơi niềm vui chiến thắng không thể nào khỏa lấp được nỗi đau của những người ở lại. Nhạc sĩ đã đặt một nỗi đau riêng vào giữa niềm vui chung, tạo nên sự tương phản đến nhói lòng. Không chỉ tái hiện nỗi đau giữa hòa bình còn gợi lên niềm tự hào về hòa bình hôm nay là thành quả được dựng xây bằng biết bao xương máu mà thế hệ trẻ cần trân trọng. Và đó cũng chính là lý do mà khiến ca khúc đã trở thành một hiện tượng đáng nhớ, vượt xa giới hạn của một MV ca nhạc để trở thành một thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, phải hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, doanh nghiệp, dân cư. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thành phố giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc, tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Nhấn mạnh cần có chính sách hình thành những doanh nghiệp lớn, tập đoàn mạnh của thủ đô, có năng lực đầu tư công nghệ, dẫn dắt chuỗi giá trị và vươn ra khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu
3: Hà Nội mạnh dạn thí điểm để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao thủ đô Hà Nội có mức độ nội địa hóa 100% xuất khẩu ra được các thị trường của các nước phát triển, tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn số vấn đề bức xúc nhất để tạo một chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 này.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo tờ trình quan trọng, chuẩn bị trình Quốc hội. Thủ tướng đề nghị đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng pháp luật, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, ảnh hưởng đến phát triển, đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp triển khai ngay việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng và phương pháp quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.
4: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở, tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
2: Chủ trì phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền ba cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, bảo đảm quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi và dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chiều nay tại Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những hạt nhân đầu tiên của lực lượng an ninh được hình thành trên chiến trường khu 6 đầu năm 1960, lực lượng an ninh công an tỉnh Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về bản lĩnh, nghiệp vụ, lập nhiều chiến công. Nổi bật là việc đấu tranh, triệt phá các tổ chức phản động như chuyên án triệt phá tổ chức phản động Mặt trận Phục quốc cứu nguy dân tộc năm 1977, chuyên án B176 đấu tranh với tổ chức Chiến đoàn Đồng Khởi, chuyên án Q485 đấu tranh với tổ chức lực lượng phục quốc nội biên Việt Nam, đồng thời bắt giữ, vận động nhiều đối tượng phun rô ra trình diện, từ bỏ hoạt động chống phá, trở về hòa nhập cộng đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.
6: Lực lượng an ninh công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng lực lượng an ninh thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, tinh thông pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm đến trên địa bàn thành phố. Lễ hội là sự kiện du lịch mùa hè quy mô lớn với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và du lịch biển. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng88.com, hoạt động với quy mô lớn, giao dịch gần 195 tỷ đồng và liên quan nhiều địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới, sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế và tập trung vào giải pháp ngoại giao. Trên mạng xã hội X, hôm nay Qatar, bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, đã phản đối các cuộc tấn công do Tehran thực hiện nhắm vào các mục tiêu của Washington tại Kuwait và Bahrain, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao. Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh cần phải bảo vệ khu vực khỏi những hệ lụy từ các cuộc tấn công này. Qatar cũng kêu gọi các bên theo đuổi con đường đối thoại và ngoại giao, giảm bớt căng thẳng và tiếp tục phát huy những tiến bộ đã đạt được theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông và vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh NATO vì không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Ông đồng thời tiếp tục khẳng định mong muốn kiểm soát đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch. Nga ưu tiên đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, song cho rằng Ukraine hiện chưa sẵn sàng cho một giải pháp như vậy. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin

0: Dmitry Peskov cho rằng nếu Ukraine thể hiện thiện chí và đưa ra những quyết định then chốt, cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh một giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là ưu tiên của Nga. Tuy nhiên, trong trường hợp Ukraine không sẵn sàng chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm nay phân bổ 50 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,34 triệu đô la từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai của nước này để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại hai tỉnh Hồ Bắc và Cam Túc. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh phía Đông đang chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của siêu bão mang tên quốc tế là Ba Vì có thể đổ bộ gần khu vực biên giới Chiết Giang - Phúc Kiến vào giữa ngày 11 và 12 tháng 7. Trước diễn biến phức tạp của bão Ba Vì, tỉnh ven biển miền Đông Trung Quốc hôm nay tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trong định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, Đại hội 14 của Đảng xác định đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược và liên kết vùng, là một trong những động lực quan trọng tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Trên tinh thần đó, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghiệp, từng bước chuyển lợi thế vị trí địa lý thành lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
3: Những năm gần đây, mạng lưới giao thông kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục được mở rộng với các dự án trọng điểm như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, cầu Đại Ngãi, cầu Cổ Chiên 2, tuyến hành lang ven biển mở rộng quốc lộ 60. Đặc biệt, tuyến cao tốc CT33 kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đang được nghiên cứu, được kỳ vọng sẽ hình thành một trục động lực phát triển mới của toàn vùng. Trong chuyến kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, khi tuyến cao tốc này được hình thành sẽ mở ra trục phát triển kinh tế xã hội phía Đông kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh qua Vĩnh Long, Cần Thơ đến Cà Mau, đồng thời tạo điều kiện phát triển hệ thống cảng biển và logistics của vùng.
4: Nếu cái tuyến này thực hiện được thì toàn bộ cái trục phía Đông của chúng trong tương lai để phát triển về giao thông và phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt là cái kết nối giữa vùng biển từ thành phố Hồ Chí Minh qua Vĩnh Long, qua Cần Thơ vân vân, thậm chí là xuống Cà Mau, và có cái trục này thì ta mới phát triển được cái hệ thống cảng biển cho các tỉnh, rồi đặc biệt là các cái cảng nội địa mới có thể phát triển được.
3: Theo định hướng nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 dài khoảng 150 km, trong đó hơn một nửa chiều dài đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, tuyến đường còn tạo dư địa hình thành các hành lang kinh tế mới, thúc đẩy liên kết giữa khu vực, khu kinh tế với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics. Song song với hạ tầng giao thông liên vùng, Vĩnh Long đang tăng tốc đầu tư hạ tầng công nghiệp. Dự án đường vào khu công nghiệp Ngũ Lạc thuộc khu kinh tế Định An vừa được phê duyệt với tổng vốn gần 800 tỷ đồng là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống kết nối đến các khu vực sản xuất tập trung. Hiện địa phương quy hoạch khu kinh tế Định An rộng hơn 39 ha, rộng hơn 39.000 ha cùng 22 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 7.200 ha. Trong đó nhiều khu công nghiệp như Hòa Phú, Long Đức, Giao Long, Bình Minh đã đạt tỷ lệ lấp đầy rất cao, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư. Từ nền tảng đó, Vĩnh Long tiếp tục triển khai khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 theo định hướng khu công nghiệp thông minh, xanh và hiện đại. Việc phát triển các khu công nghiệp mới không chỉ nhằm mở rộng quỹ đất sạch mà còn hướng tới thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của đất nước. Theo ông Hà Duy Tín, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú, lợi thế hạ tầng sẵn có cùng định hướng phát triển hiện đại sẽ tạo sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư.
5: Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 có hạ tầng sử dụng chung với Hòa Phú giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đây là những cái điều kiện thuận lợi để mà dễ dàng thu hút nhà đầu tư. Thì giai đoạn 3 chúng tôi sẽ bố trí và thiết kế ngay từ ban đầu theo cái mô hình khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp xanh, hạ tầng xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại, giúp cho nhà đầu tư, tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu tư.
3: Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Vĩnh Long cũng đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính. Chính quyền địa phương xác định đây là điều kiện tiên quyết để rút ngắn thời gian triển khai dự án, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp đang hoạt động, tỉnh Vĩnh Long còn đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp mới đã được quy

0: hoạch và cấp chủ trương đầu tư. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đón làn sóng dịch chuyển đầu tư trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng.
1: Thì hiện nay đối với các nhà đầu tư đã được Ủy ban dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư, thì ban cùng với nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tất cả các tiến độ về các thủ tục đầu tư, về giải phóng mặt bằng và đầu tư cái hạ tầng kỹ thuật. Còn đối với các khu công nghiệp giờ đang quy hoạch và đang kêu gọi đầu tư cái hạ tầng, nó là rà soát lại tất cả về cái phát triển công nghiệp trên địa bàn để tham mưu Ủy ban nhân tỉnh tích hợp vào cái quy hoạch của tỉnh cho cái phát triển công nghiệp trong thời gian tới.
0: Theo quy hoạch đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ phát triển 22 khu công nghiệp và 44 cụm công nghiệp, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống điện, nước, xử lý môi trường và giao thông kết nối. Đây là nền tảng để địa phương chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế vùng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm mùng 9 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi đê điều, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn quản trị thế nào để hiệu quả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao hàng trăm hecta rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ suy kiệt. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thị trường bất động sản năm 2026 khó có diễn biến bất ngờ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Ứng dụng công nghệ ADN, cơ hội mới đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả đồng vốn chính sách trên những triền đồi xứ Mường, tỉnh Phú Thọ. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Bệnh nhân khám cháy tuyến tăng khi bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, bệnh viện đáp ứng thế nào? 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng tốc hành động quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Chương trình bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán xuất ngoại giao, xuất nội bộ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp sử dụng thảo dược cho người bị suy nhược, mệt mỏi tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, Á khoa toàn quốc khối A00, học là việc cả đời, nỗ lực vượt qua sẽ hái trái ngọt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, hộp thư âm nhạc.
7: Ngôi nhà ASEAN.
8: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các quốc gia Đông Nam Á đang không ngừng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, từ thúc đẩy thương mại, phát triển du lịch đến nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. ASEAN cần cơ chế công nhận Hà Lan, Trung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Thái Lan hướng tới thị trường du lịch lãng mạn trị giá 4.000 tỷ bạt. Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu đối với các sản phẩm Hà Lan trên thế giới tiếp tục tăng mạnh và ASEAN được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm sản xuất và thương mại Hà Lan toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các chuyên gia cho rằng khu vực cần sớm xây dựng cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung, qua đó giảm rào cản thương mại, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nội khối. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Hala trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hợp pháp hoặc được phép dùng. Trong Hồi giáo, thuật ngữ này dùng để chỉ các sản phẩm được phép dùng hoặc hành động được làm trong khuôn khổ tôn giáo. Người Hồi giáo chỉ được phép sử dụng các sản phẩm Hala theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia Anggito cho rằng vẫn còn những trở ngại trong thương mại các sản phẩm Hala giữa các nước ASEAN vì chứng nhận Hala được cấp ở một quốc gia không tự động được các quốc gia khác công nhận. Các doanh nghiệp vẫn phải trải qua quá trình tái chứng nhận khi muốn tiếp thị sản phẩm của mình đến các nước khác. Do đó, ASEAN nên có cơ chế công nhận Hala. Nếu một sản phẩm đã được chứng nhận Hala ở một quốc gia thành viên, sản phẩm đó không cần phải trải qua kiểm nghiệm Hala nữa khi nhập khẩu vào các nước ASEAN khác. Theo ông Anggito, cần khuyến khích hình thành khung công nhận lẫn nhau về chứng nhận Hala ở cấp độ ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông thương mại các sản phẩm Hala và tăng cường khả năng cạnh tranh khu vực. Cơ chế tái chứng nhận thực chất làm tăng chi phí, kéo dài thời gian tiếp thị sản phẩm và cuối cùng là làm giảm tính cạnh tranh của thương mại Hala trong khu vực. Ông tin rằng ASEAN có tiềm năng đáng kể để trở thành trung tâm toàn cầu cho thương mại sản phẩm Hala. Một số tổ chức chứng nhận Hala ở các nước thành viên ASEAN khác như là Singapore, Malaysia hay Thái Lan cũng đã đưa ra những đề xuất tương tự. Các sản phẩm đã được chứng nhận Hala tại các nước xuất xứ vẫn phải trải qua quá trình tái xác minh khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia, ngoại trừ các quốc gia có thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Do đó, việc chính phủ chủ động thiết lập một khung công nhận chứng chỉ Hala khu vực được kỳ vọng sẽ giúp việc xuất nhập khẩu sản phẩm Hala hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng một cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung không chỉ giúp giảm rào cản thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia ASEAN khai thác hiệu quả hơn những thị trường có giá trị cao. Cũng với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, ngành du lịch Thái Lan đang chuyển hướng từ quảng bá điểm đến sang kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa, hướng tới phân khúc giá trị cao dành cho các cặp đôi nhằm giành thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch lãng mạn toàn cầu, được ước tính có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt, khoảng 120 triệu đô la Mỹ.
2: Từ lâu, Thái Lan đã được biết đến là một trong những điểm đến hàng đầu của châu Á với những bãi biển nhiệt đới, nền văn hóa đặc sắc và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu của du khách ngày càng thay đổi, ngành du lịch nước này cũng đang chuyển mình theo một hướng mới. Thay vì bán một điểm đến, họ bán những trải nghiệm mang ý nghĩa. Đó là tinh thần của chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa do Tổng cục Thái Lan triển khai. Theo ông Disatapon, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách ngày nay không còn chỉ quan tâm sẽ đi đâu hay tham gia hoạt động gì. Điều họ tìm kiếm là những trải nghiệm được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu và cảm xúc của từng cá nhân.
3: Trước đây thì các cặp đôi thường lựa chọn điểm đến hoặc là các hoạt động du lịch. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa và có ý nghĩa hơn. Đó là lý do chúng tôi xây dựng mô hình hành trình yêu thương, ý nghĩa dành cho các cặp đôi.
2: Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thị trường du lịch dành cho các cặp đôi bao gồm du lịch cưới và tuần trăng mật hiện có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt trên toàn cầu. Riêng thị trường Thái Lan đạt khoảng 400 tỷ bạt và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Đây cũng là phân khúc có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sẵn sàng trả thêm những dịch vụ độc quyền. Để khai thác phân khúc này, Thái Lan không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú cao cấp mà còn xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Thông điệp Healing is a new luxury, chữa lành là sự xa xỉ mới, trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược quảng bá. Tại đảo Cốc Cốt, một trong những điểm đến được lựa chọn để phát triển mô hình này, du khách được tận hưởng không gian riêng tư với các biệt thự có hồ bơi riêng, những bãi biển hoang sơ, là nước

0: trong xanh và các điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Một cặp cây dừa mọc song song trên bờ biển đã trở thành biểu tượng thu hút hầu hết du khách đến chụp ảnh như một dấu ấn của tình yêu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó là các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực địa phương và những hoạt động trải nghiệm văn hóa được thiết kế theo yêu cầu của từng nhóm khách.
1: Chúng tôi muốn Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu cho các lễ cưới và kỳ trăng mật. Điều quan trọng không chỉ là cung cấp dịch vụ, mà là mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa để mỗi cặp đôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi mà rời Thái Lan.
0: Việc chuyển từ quảng bá điểm đến sang xây dựng trải nghiệm phản ánh xu hướng mới của ngành du lịch toàn cầu. Với chiến lược này, Thái Lan kỳ vọng không chỉ thu hút nhiều du khách hơn, mà còn gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp không khói trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển những sản phẩm du lịch mới để nâng cao giá trị trải nghiệm, nhiều quốc gia ASEAN cũng đang tìm cách biến những đặc sản bản địa thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thu hút du khách và gia tăng giá trị kinh tế. Sầu riêng không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn đang trở thành một trải nghiệm văn hóa du lịch mới tại Malaysia. Mới đây, quốc gia này đã ra mắt trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á, nơi du khách có thể khám phá hành trình của vua trái cây, từ quá trình canh tác, chế biến đến thưởng thức, giúp thế giới hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn liền với sầu riêng Malaysia.
3: Nằm tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur có diện tích hơn 1.900 m², được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín, kết hợp giữa giáo dục, giải trí và ẩm thực. Điểm nhấn của trung tâm này là khu bảo tàng với các tư liệu lịch sử, khu triển lãm tương tác và nhà hát trình diễn các loại hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ sầu riêng như kịch, vũ đạo và âm nhạc. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia xem đây là một trong những dự án nổi bật trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Malaysia 2026 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những giá trị văn hóa đặc trưng. Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết, sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà nó đã thẩm thấu vào lối sống và bản sắc văn hóa của người dân Malaysia. Tuy nhiên, bên cạnh việc quảng bá văn hóa sầu riêng, Malaysia cũng chú trọng đến việc duy trì chất lượng và hình ảnh của loại trái cây này trên thị trường quốc tế. Nhiều du khách trong nước và quốc tế rất hào hứng khi được khám phá nhiều giống sầu riêng khác nhau tại trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur. Một số du khách chia sẻ.
4: Tôi thực sự rất ấn tượng với quy mô của trung tâm này. Không chỉ có sầu riêng tươi, nơi đây còn giới thiệu nhiều món ăn từ sầu riêng được chế biến đa dạng, trong đó có cả cháo sầu riêng. Tôi rất hài lòng với sự kiện này và đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
5: Đây là một trong những món ăn nổi tiếng của Malaysia trên thế giới. Tôi nghĩ trung tâm này là nơi tuyệt vời để mọi người khám phá về sầu riêng cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa Malaysia.
3: Với nhiều người lần đầu trải nghiệm thưởng thức sầu riêng, hương vị đặc trưng của loại trái cây này cũng để lại những ấn tượng khó quên. Anh Oliver, một du khách đến từ châu Âu, chia sẻ.
5: Thật không thể tin được, đi đâu cũng thấy sầu riêng, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Điều này cho thấy người dân nơi đây yêu thích loại trái cây này đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nếm thử sầu riêng, hương vị khá đặc biệt và mùi rất đậm, nhưng tôi nghĩ mình có thể dần quen với nó.
3: Nhân dịp ra mắt trung tâm, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng phát động lễ hội sầu riêng Malaysia 2026, hướng tới kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ người trồng, nhà xuất khẩu đến các đối tác văn hóa và những người sáng tạo nội dung. Thông qua những sáng kiến này, Malaysia kỳ vọng sầu riêng không chỉ là một đặc sản địa phương mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
8: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng

0: phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhạc cung đình Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bolero vốn là một vũ điệu truyền thống của vùng Andalusia, Tây Ban Nha, khai sinh

Rô đã nhanh chóng lan tỏa ra các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc này đã ra đời vào đầu những năm 1920. Đã có thời gian dài, thậm chí cho đến hiện nay, nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn về nguồn gốc bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng nhạc điệu bolero lại thể hiện những tính chất khác biệt về nguồn gốc và phong cách giữa bolero Tây Ban Nha, bolero Cuba và bolero Mỹ Latin, rồi cả bolero ở Việt Nam. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc bolero.

Vừa rồi chúng ta đã nghe tác phẩm Daddy Bolero do nhạc sĩ Francis Goya sáng tác và trình tấu đàn guitar. Trong quyển sách về nghệ thuật Bolero trong Vương triều Tây Ban Nha của tác giả Juan Justino Rodrigo de Cadenron có nhắc tới Bolero vào năm 1794. Năm 1799, nhà nghiên cứu âm nhạc Juan Antonio Aiza Sacmacola đã phát hành một quyển sách khác nói về vũ điệu Hàn Lâm Bolero. Cả hai tác giả đều cho rằng Bolero biến hóa từ vũ điệu Sigudilla nguyên là một điệu nhảy truyền thống có từ thế kỷ thứ 17 của vùng Andalusia, Tây Ban Nha. Có thể nói, một trong những nhạc sĩ đầu tiên sáng tác nhạc cho vũ điệu Hàn Lâm Bolero đó chính là nghệ sĩ Tây Ban Cầm cổ điển Fernando Frirandia 1740-1816 và sau đó là các nhạc sĩ Manuel de Falla, Francis Goya, Frederic Chopin, đặc biệt là Ravel. Như vậy chúng ta đã có thể khẳng định xuất phát điểm của Bolero là từ Tây Ban Nha. Người đầu tiên định hình Bolero như một vũ điệu Hàn Lâm đó là vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo. Theo nhà nghiên cứu về mặt từ vựng thì Bolero có lẽ xuất phát từ chữ Volero, biệt danh của vũ sư Tây Ban Nha, do mỗi lần biểu diễn các điệu nhảy, ông thường là lướt tung bay như thể gót chân tha thướt nhẹ nhàng không bao giờ chạm đất. Vào năm 1928, nữ diễn viên ballet người Nga tên là Aiza Rubinstein đã đặt

hàng nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel sáng tác bản Bolero viết cho dàn nhạc giao hưởng, trên nền tiếng trống gõ theo nhịp Bolero và tiếng bật pizzicato của đàn dây, một sáo flute đã bắt đầu trình bày giai điệu chủ đề, một kèn clarinet lặp lại chủ đề, một bát song tức là kèn fagot trình bày tiếp phần phát triển, sau đó là kèn oboa dẫn dắt giai điệu. Tiếp theo đó, một số nhạc cụ đồng thời chơi giai điệu ở những giọng khác nhau. Dần dần có nhiều nhạc cụ tham gia hơn và kèn trombone gây ấn tượng với kỹ thuật crescendo vuốt âm phỏng theo phong cách nhạc cha. Âm lượng của các nhạc cụ tiếp tục lớn hơn và đến gần cuối tác phẩm, sự thay đổi đột ngột của điệu thức đô trưởng sang bi trưởng đã phá vỡ tính ổn định của tác phẩm. Tiếng chiêng và sinh ban rền vang tạo cho tác phẩm kết thúc một cách kịch tính. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Maurice Ravel do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, chỉ huy nhạc trưởng Valery Georgiev.

Trên thực tế thì thể điệu khiêu vũ bolero mà ta thường thấy bây giờ hầu như rất ít có mối liên quan đến vũ điệu Hàn Lâm theo nghi thức truyền thống của Tây Ban Nha trước kia. Thậm chí có một số tư liệu cho rằng thời nay người ta đã nhảy điệu rumba trên nền nhạc bolero. Ý kiến này dường như phù hợp với trường phái bolero nảy sinh ở Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó có cùng một nguồn gốc với điệu nhạc trova, thể loại zuka của Tây Ban Nha. Và cha đẻ của dòng nhạc bolero Cuba là nhạc sĩ đàn guitar George Sanger 1856-1918 và ông còn được gọi với cái tên thân mật là Pepe Sanger, sinh tại Santiago de Cuba, tức là thành phố lớn thứ hai tại Cuba trong một gia đình nghèo và ông là một thợ may. Tuy nhiên với năng khiếu bẩm sinh thì ông đã tự học nhạc và sáng tác rất nhiều ca khúc nhưng không có bài nào được ghi chép một cách bài bản. Vì vậy mà sau ngày ông qua đời thì có rất nhiều bài đã bị lãng quên. Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba thì cho rằng ca khúc Bolero Cuba đầu tiên ra đời vào năm 1883 do chính George Pepe Sanchez sáng tác và mang tựa đề là Tristeza, có nghĩa là những nỗi buồn. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tristeza sáng tác của nhạc sĩ George Sanchez do nhóm trio Los Solos trình bày.

Tiếp theo đó, dòng nhạc bolero từ Cuba đã du nhập tới các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe, tiêu biểu nhất là Puerto Rico. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc bolero đã chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, nổi tiếng với những tác phẩm như Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929 hoặc là bài El Menicero đã được ghi âm vào năm 1930. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác, nhóm trio Matamoros trình bày.

ghi nhận những bài bolero nổi tiếng như Quê Mero Mucho của tác giả Gonzalo Royce sáng tác vào năm 1931 hoặc là tác phẩm Perfidia viết vào năm 1939 hay đặc biệt là Besame Mucho của nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez sáng tác vào 1931. Consuelo Velasquez sinh năm 1916 và mất năm 2005 tại Mexico. Bà đã bắt đầu chơi dương cầm từ lúc 4 tuổi, vào nghề như một pianist nhạc cổ điển ở nhạc viện Palacio de Bellas Artes. Sau đó đã trở thành ca sĩ và nhạc sĩ thu âm. Bà đã sáng tác hàng trăm ca khúc và trong đó có Besame Mucho nổi tiếng nhất và được nhiều người mến mộ. Đây là bản nhạc tình với nỗi buồn đẹp và được viết theo điệu bolero mà thời gian lúc đó chỉ vừa mới du nhập vào Mexico, trong khi những điệu như samba, mambo và tango mới là thứ nhạc đang nổi khắp nơi tại khu vực Latin này. Khi viết bài hát này, nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez là một thiếu nữ 15 tuổi và chưa yêu ai bao giờ. Besame Mucho đã trở thành bài hát hay nhất mọi thời đại và là niềm tự hào của Mexico. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Andrea Boxori trình bày bài hát này.

Điều đặc biệt là bolero với giai điệu ngọt ngào, lãng mạn đã trở thành chất liệu cho nhiều dòng nhạc khác như Latin cha, bolero san, bolero sancero, bolero ranchero. Một trong những ca khúc nữa thuộc dòng bolero Latin phải nhắc đến History de un amour, sáng tác của nhạc sĩ Panama Carlos Elita Amaral, được viết vào năm 1955 do ca sĩ Guadalupe Pineda trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số nét cơ bản về lịch sử hình thành và tính chất thể loại của dòng nhạc bolero. Đã có một số nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng bolero đã du nhập vào Việt Nam vào những năm 1950 và đã được Việt hóa với những ca khúc trữ tình viết về tình yêu, đôi khi mang tính chất bi lụy với giai điệu mang âm hưởng dân gian. Nhưng có điều chắc chắn là những ca khúc này khác hẳn so với dòng bolero có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Ban Nha, Cuba và Mỹ Latin. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các thính giả thân yêu của quà tặng âm nhạc. Các bạn thân mến, hôm nay Vân Anh tiếp tục đồng hành với các bạn qua những lá thư, những tâm sự chân thật từ thính giả khắp cả nước và cả những giai điệu âm nhạc mang lại nhiều cảm xúc nữa. Trước khi lắng nghe lá thư đầu tiên, Vân Anh xin gửi tặng các bạn một ca khúc có tên Big Girls Don't Cry, một sáng tác của Châu Đăng Khoa qua giọng hát của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Các bạn thân mến, một thính giả thân thiết của chương trình đã gửi thư tới tâm sự với Vân Anh như thế này. Thật lòng em không biết nói như thế nào để diễn tả hết tình yêu của bọn em dành cho nhau. Người ấy luôn lo lắng, chia sẻ mọi buồn vui với em. Giờ chúng em quyết định vượt qua tất cả để đi tới một ngày hạnh phúc. Em muốn qua chương trình gửi tặng tới người yêu của em là Trần Thị Ngàn ở Trường Đại học Khoa học Huế bài hát Bản tình ca đầu tiên, sáng tác và trình bày ca sĩ Duy Khoa cùng với lời nhắn. Lời bài hát cũng là lời anh muốn nói từ sâu thẳm trong lòng. Anh sẽ làm tất cả để chúng ta đi tới ngày hạnh phúc. Tất cả vì chúng ta thật lòng yêu nhau.

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ.

Chị Vân Anh ơi, khi những khoảng trống trong lòng ngày càng lớn, em cảm nhận được điều mà chương trình gửi tặng cho những người cần được sưởi ấm. Em mong không chỉ mỗi họ mà tất cả mọi người đều được gửi tặng, để những người bất hạnh có thể nở nụ cười, những người hạnh phúc sẽ trân trọng những gì họ đang có. Các bạn thân mến, trên đây là tâm tư mà bạn thính giả có nickname là Forever of You chia sẻ với chương trình. Vân Anh hy vọng là những lời động viên chân thành của mình sẽ giúp bạn có đủ sức để vững vàng trước những bộn bề của cuộc sống. Bây giờ xin mời bạn Cao Ngọc Hải ở trường Cao đẳng Y Phú Thọ đón nhận món quà của bạn mình gửi tặng là bài hát Yêu và Cứ Yêu, sáng tác Vũ Minh Tâm, trình bày Nguyễn Ngọc Anh, cùng với lời nhắn: Anh ơi, em không biết là anh có nghe được lời tâm sự này không? Chỉ cần anh sống thật tốt, để mỗi lần nghĩ đến anh, em thấy an lòng, để được nhìn thấy anh cười, và để em biết rằng mình đã làm được điều gì đó cho anh.

Các bạn thân mến, quà tặng tiếp theo trong chương trình là bài hát Dịu dàng em đến, sáng tác Reddy, trình bày Eric. Đây là món quà của bạn Đặng Thị Hùng ở Trường Đại học Sư phạm Huế gửi tới bạn Nguyễn Thị Vinh cùng với lời nhắn: mình biết bạn của mình đang rất buồn. Thêm một chút buồn cho cuộc sống đầy đủ gam màu, âm điệu. Đùa đấy, nhưng sự thực mình chỉ biết lắng nghe và cảm nhận mà không biết nói sao hơn. Xin lỗi vì dù muốn, mình cũng không có được một tiếng cười giòn tan để át đi nỗi niềm của Vinh. Nhưng có một điều mình thực sự muốn nói là mong Vinh đừng thiên vị nỗi buồn và càng đừng để rơi vào tuyệt vọng. Bởi cuộc sống còn nhiều thứ để ta gắn bó, nhiều điều để ta ước mơ và nhiều người để ta yêu thương, nhất là bố mẹ. Hôm nay hãy nghe giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng và truyền cảm của bài hát này nhé. Chắc là Vinh sẽ thích. Vui lên bạn.

Tình yêu là gì mà khiến con người ta khác đến vậy? Tình yêu đem đến cho ta những niềm vui bất tận, nhưng nỗi buồn mà ta nhận được cũng là không giới hạn. Trong tình yêu, chỉ yêu thôi là chưa đủ, mà phải biết chia sẻ tình yêu đó với chính người mà mình yêu thương. Em đã cố gắng vượt qua sự đau khổ đó, luôn cố gắng để chứng tỏ mình luôn mạnh mẽ, cứng cáp. Nhưng em vẫn chỉ trở về với bản chất vốn có của mình, một người con gái yếu đuối. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự của một thính giả giấu tên gửi tới cho Vân Anh. Bạn thân mến, những lúc ta buồn thì mỗi người lại chọn cho mình một cách để giải tỏa. Có thể ta tâm sự nỗi lòng với một ai đó, hoặc cũng có thể ta im lặng, ngồi một nơi nào đó suy ngẫm, hoặc có thể ta hãy khóc. Nước mắt có thể làm cho ta nhẹ lòng và nguôi ngoai phần nào. Điều mà Vân Anh và Quà Tặng Âm Nhạc giúp bạn ngay bây giờ là gửi tới người ấy có 4 số điện thoại cuối là 5973 bài hát Yêu Thương Nhạt Nhòa, sáng tác Hùng Lân, trình bày Hồ Ngọc Hà cùng với lời nhắn. Cho dù em và anh bây giờ đã không còn ở bên nhau nữa, nhưng tình cảm của em dành cho anh sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Trong cuộc sống bận rộn, hối hả này, có một lúc nào đó anh hãy dừng lại chỉ một chút thôi để nhớ về em, nhớ về những gì gọi là kỷ niệm của những điều giờ chỉ còn trong quá khứ đã có giữa chúng ta. Em sẽ mãi không làm được một điều là quên đi tất cả. Và đến tận bây giờ, em cũng chỉ muốn nói với anh một câu thôi. Em yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng, khác với lời hứa thật lòng. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp. Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu, cùng đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp như trẻ thơ. Hãy biết góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây trên con đường đã chọn của ngày hôm nay, và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai. Bạn hãy cho đi và đừng tiếc nuối. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ? Và hãy giữ lại những điều đẹp nhất, tự mình gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn hơn là chờ đợi ai đó mang đến. Bạn sẽ nhận ra rằng mình đã vượt qua. Các bạn thân mến, trên đây là thông điệp về cuộc sống mà chương trình muốn gửi tới các bạn, và cũng là lời nhắn nhủ của bạn Nguyễn Thị Quỳnh Mai ở số điện thoại 7081 gửi tới người bạn thân là Nguyễn Thị Hào ở Đại học Huế, kèm theo bài hát Giấc mơ tình yêu, sáng tác Hoàng Anh do ca sĩ Lê Hiếu thể hiện, cùng với lời chúc. Chúc bạn thành công và đạt được mọi ước mơ hoài bão của mình. Dù bây giờ tôi và bạn đã xa nhau, nhưng tôi luôn hy vọng ánh lửa tình bạn chúng ta đã thắp lên trong lòng nhau không bao giờ lụi tắt.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo là của bạn Trương Thành Trung gửi đến chương trình. Trong thư bạn nói đến nỗi băn khoăn của mình khi không biết nên quyết định thế nào. Một là thi vào một trường đại học mà mình thích, nhưng lại không muốn bố mẹ phải lo lắng, nặng gánh, lo cho con ăn học. Bạn thân mến, Vân Anh có lời khuyên với bạn rằng bạn hãy quyết tâm đi theo con đường học hành để có một tương lai tốt đẹp. Vân Anh nghĩ chắc chắn đó cũng là niềm mong mỏi của bố mẹ bạn. Chúc bạn đạt được mong ước của mình. Còn bây giờ chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng bài hát Tomorrow sáng tác và trình bày Vũ Cát Tường tới em gái bạn là Đinh Thị Lệ Thu cùng với lời nhắn: cảm ơn em gái đã động viên anh trong suốt thời gian qua. Anh trai hứa sẽ là một người anh tốt của em.

Điều quyến rũ nhất của mọi hạnh phúc là có được tình bạn vững bền và dịu dàng. Tình bạn xoa dịu mọi lo lắng, xua tan mọi buồn phiền và khuyên nhủ ta khi bất hạnh. Một người bạn thật sự là người đến bên tôi khi tôi buồn. Tôi yêu quý bạn vì bạn làm được nhiều điều khiến tôi cảm động. Các bạn thân mến, đó là những điều mà một thính giả ở Hưng Yên, chủ nhân của số điện thoại có 4 số cuối là 6641, muốn qua chương trình gửi tới các bạn cùng phòng ở ký túc xá trường cao đẳng Bách khoa Hưng Yên. Vân Anh xin mời các bạn ở phòng A202 đón nhận món quà của bạn mình gửi tặng là bài hát Hãy cứ bước tới, sáng tác của Hoàng Anh do ca sĩ Quốc Thiên trình bày cùng với lời chúc. A202 à, gửi lời chúc bình yên cho ngày hôm qua, may mắn và thành công cho ngày hôm nay, vui vẻ và hạnh phúc cho ngày mai.

Em chào chương trình quà tặng âm nhạc, em chào chị Vân Anh. Em đã biết đến chương trình được một năm rồi, được nghe những lời các bạn chia sẻ và lời động viên của chị đến các bạn thật hay và bổ ích. Nên em cũng muốn viết nhờ chương trình phát dùm em bài hát Anh trai tôi, sáng tác và trình bày ca sĩ Bằng Cường. Em muốn gửi bài hát này tới anh trai của em ở Đại học Hải Dương với số điện thoại 7721 cùng với lời nhắn. Anh ơi, em cảm ơn anh vì những ngày tháng qua, em buồn. Anh luôn động viên em và khuyên em những lời bổ ích. Anh là người anh trai tốt, luôn quan tâm giúp đỡ em mỗi khi em cần. Lời bài hát cũng là lời em muốn nói với anh mà. Mãi mãi là người anh trai em yêu quý nhất đấy nhé. Tặng anh 4 câu thơ. Nếu Chúa cho em một điều ước, em chỉ xin ước một điều thôi, một điều ngàn năm không hối hận, là muôn đời mãi mãi được làm em gái anh. Em rất cảm ơn chương trình và mong chị Vân Anh hãy phát giúp em yêu cầu này. Em yêu chị Vân Anh.

Chị Vân Anh ơi, em là một cô bé đến từ mảnh đất đầy nắng và gió. Ở đây thật buồn chị ạ, nhất là vào những ngày trời mưa, em lại nhớ về một kỷ niệm cách đây không lâu. Em đã gặp và quen anh ấy, mặc dù chỉ có ngồi nói chuyện với nhau khoảng 2 giờ đồng hồ thôi, nhưng em cảm thấy như đã quen nhau lâu rồi ấy. Em đã kể cho anh nghe về em, về chuyện học hành, gia đình. Anh cũng đã tâm sự về anh rất nhiều, chuyện buồn có, chuyện vui có. Tất cả những chuyện anh nói, đến giờ em vẫn nhớ như in. Em cảm thấy rất thương anh. Lúc chia tay anh, em buồn lắm. Chân bước đi mà hai hàng lệ cứ lăn dài trên má. Giờ em đã nhận ra, mình đã dành tình cảm cho anh ấy. Em biết rồi cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng sao em vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn cứ yêu anh. Em không ngờ mình lại yêu anh nhiều đến thế. Nhiều đêm, nằm một mình trong phòng, buồn, cô đơn. Và lúc đó em chỉ biết khóc thôi chị ạ. Em muốn nhờ chương trình gửi tặng đến anh ấy là Nguyễn Văn Trung bài hát Đường Một Chiều, sáng tác NES Nam Trương, trình bày Huỳnh Tú Magazine, cùng với lời nhắn: My Heart à, em cute nè, chắc giờ anh đang ngồi nghe những lời tâm sự của em đúng không? Anh hãy sống tốt anh nhé, hãy theo đuổi ước mơ của anh, hãy vững bước trên con đường mà anh đã chọn. Cánh cửa con tim em chỉ mở một lần để đón nhận anh, rồi sẽ khép lại mãi mãi. Em muốn trong con tim em chỉ có anh mà thôi. Em không bao giờ hối hận vì đã gặp và yêu anh. Cố lên anh nhé.

Các bạn thân mến, Vân Anh mong rằng các thính giả yêu quý của Quà Tặng Âm Nhạc ngày hôm nay đã có những giây phút đong đầy cảm xúc cùng với những lá thư vừa rồi. Nếu như ai đó cảm thấy tìm được hình ảnh của chính mình qua những câu chuyện hôm nay, thì Vân Anh hy vọng các bạn sẽ cảm thấy được san sẻ phần nào nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình Quà Tặng Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Sau đây là món quà âm nhạc cuối cùng trong chương trình hôm nay mà Vân Anh muốn gửi tặng đến các bạn, đó là ca khúc Gặp May, sáng tác và trình bày nam ca sĩ trẻ Grant Evans. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam, mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục viết về những địa danh thân yêu của đất nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng đất xứ Thanh, vùng đất địa linh nhân kiệt. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, xứ Thanh là mảnh đất lưu lại nhiều dấu ấn đậm nét về lịch sử và văn hóa. Những giá trị văn hóa trải qua hàng ngàn năm đã góp phần tạo nên tính cách con người xứ Thanh, quật cường vượt lên gian khó để vươn lên mạnh mẽ. Ngày nay, Thanh Hóa cùng các tỉnh thành trên cả nước đoàn kết vươn lên giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong đợi. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Xứ Thanh đất mẹ anh hùng, lời của soạn giả Trương Công Đình, viết theo điệu Đường Trường Bán Thước, nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và nghệ sĩ Thanh Lam song ca để cùng cảm nhận nét đẹp của đất và người xứ Thanh.

0: xanh biển biếc, bức tranh hữu tình.
1: Một vùng nhân kiệt địa linh, người quê thanh

Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, mảnh đất địa linh nhân kiệt, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng vẻ đẹp ấy, nét văn hóa đặc sắc ấy của thủ đô vẫn mãi làm rung động bao thế hệ văn nghệ sĩ nước nhà. Để rồi, từ nguồn cảm xúc thiêng liêng đó, họ đã cho ra đời biết bao tác phẩm nghệ thuật có giá trị viết về thủ đô thân thương. Sau đây, chúng ta cùng nghe bài Hát về thủ đô Hà Nội, lời của soạn giả Xuân Cung do nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân trình bày theo góc điệu sử trúc và quạt màn.

Sau đây chúng ta cùng về thăm và cảm nhận vẻ đẹp của những danh thắng ở cố đô Ninh Bình qua bài Ninh Bình Sơn Thủy Hữu Tình, lời của soạn giả Thảo Quyên, viết theo điệu Đò Đưa, nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Nằm bên bờ phải của dòng sông Hậu huyền thoại, thơ mộng, hiền hòa là thành phố Cần Thơ tươi đẹp, xanh mướt miệt vườn, ngọt ngào cây trái. Đến với Cần Thơ, quý khách sẽ được lênh đênh trên ghe xuống giữa dòng sông nước bềnh bồng, êm đềm, chiêm ngưỡng cảnh đẹp bình dị của Cần Thơ. Cần Thơ cũng đang cùng các tỉnh thành trên cả nước vươn lên phát triển mạnh mẽ. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng cảm nhận sự đổi mới vươn lên của Cần Thơ qua bài Hát mừng Cần Thơ đổi mới do soạn giả Trần Thúy Dư viết lời theo điệu Dương Xuân, tốp nữ trình bày.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo

0: Côn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức, bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, có những con người mà cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng những cống hiến lại trở thành dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư trẻ nhất trong lịch sử Đảng ta là một tấm gương như thế. Trong tháng 7 này là dịp kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Đây là dịp để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước thành kính tưởng nhớ một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trì.

0: Trung đã hiến chọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Bây giờ chỉ cần chúng ta đồng lòng đoàn kết lại, đi theo cách mạng, đấu tranh để thay đổi cuộc đời. Nào, mọi người có đồng lòng đi theo không?
2: Có chứ.
1: Tốt lắm. Mọi người nhìn kìa.

Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong vở Nguyễn Văn Cử, Tuổi Trẻ Chí Lớn do các nghệ sĩ nhà hát chèo quân đội thể hiện. Thưa quý vị, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912 tại quê hương Phù Khê, Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Cử sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và dấn thân vào con đường đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dù trải qua những năm tháng tù đày khắc nghiệt, ý chí và niềm tin của người chiến sĩ Cộng sản vẫn không hề lay chuyển. Năm 1938, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí đã cùng Trung ương đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, góp phần củng cố tổ chức Đảng và chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho sự phát triển của phong trào cách mạng. Tháng 8 năm 1941, đồng chí Nguyễn Văn Cử đã anh dũng hy sinh khi mới 29 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy khí phách của đồng chí đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, bản lĩnh cách mạng và sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng.

Chúng ta vừa nghe bài Về Phù Khê, lời của tác giả Nguyễn Chiến Thạc do hai nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và Ngọc Chi ca. Thưa quý vị, kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ là dịp để chúng ta thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, tiếp tục học tập tấm gương đạo đức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của đồng chí, không ngừng nỗ lực lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Vừa rồi là bài dân ca quan họ Bắc Ninh văn hiến muôn đời, lời của soạn giả Dần Điện do Top 5 nữ trình bày. Thưa quý vị, ngày hôm nay đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng, tinh thần đổi mới, ý chí cống hiến và trách nhiệm vì Tổ quốc mà đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã chọn đời theo đuổi vẫn tiếp tục được các thế hệ hôm nay kế thừa và phát huy. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe làn điệu dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh với bài Đất nước quê hương tôi, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và tác giả Thanh Hương, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú và Thúc Nữ thể hiện, và bài dân ca Nam Bộ, Niềm tin vững bước, lời của tác giả Nguyễn Quốc Thịnh do Top 5 nữ nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền với lời ca ca ngợi quê hương Việt Nam đang từng ngày đổi mới, phát triển, vững bước trên con đường hội nhập mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình dân ca nhân kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cử. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý thính giả nghe một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những ca khúc hay được thu thanh, lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu mời quý thính giả cùng nghe Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Đỗ Minh do Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Màu cờ tôi yêu sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, lời thơ Diệp Minh Tuyền qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Từ khi có Đảng sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát do Đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời hàng chục năm qua, được thu thanh lưu trữ tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Cát Vận ca khúc Những cánh chim không mỏi qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và top nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Lê Lôi ca khúc Có Đảng có mùa xuân do các nghệ sĩ Thúy Lan, Bạch Kim và top nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Và nhạc sĩ Hồ Bắc ca khúc Ca dâng Đảng qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành và hợp ca Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe khúc ca mới Dâng Đảng sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng EU.

0: EU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn nghe một số ca khúc hay về người lính. Mở đầu là ca khúc Lính trẻ phi công, sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do Top Nam trình bày.

Thông Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt.

Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Tây Bắc yêu thương, sáng tác tác giả Phạm Việt Tuân do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng và ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam trình bày. Tây Bắc và em, sáng tác tác giả Minh Dương do ca sĩ La Hoàng Quý và ca sĩ Tịnh Y Thảo thể hiện. Người vùng cao là thế, sáng tác nhạc Văn Hạnh, phổ thơ Hữu Thiêm do ca sĩ Thương Hà trình bày.

cô tu

Tây Bắc và em, người vùng cao là thế. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Điệu Xòe Thương Nhau, sáng tác nhạc sĩ Vương Khon do ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Nhà Em Ở Lưng Đồi, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Tự Minh do ca sĩ Huyền Trang thể hiện. Yêu Lắm Tạ Khoa Ơi, sáng tác tác giả Lư Văn Thanh, tác giả Lư Văn Tuyên do ca sĩ Trung Hiếu và ca sĩ Hà Thơm trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Điệu Xòe Thương Nhau, Nhà Em Ở Lưng Đồi, Yêu Lắm Tạ Khoa Ơi. Kết thúc chương trình Ca Nhạc Việt Nam Quê Hương Tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Duyên Lành Vùng Cao, sáng tác tác giả Bùi Hoàng Uyên Minh do ca sĩ Ngọc Ký và ca sĩ Bùi Thúy trình bày. Tiếng Khen Mùa Ban Nở, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh, phổ thơ Nguyên Như do nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn và ca sĩ Yến Linh thể hiện. Bản Làng Em, sáng tác tác giả Hạnh Trần Bon Bon do ca sĩ Thành Viên và ca sĩ Khánh Linh trình bày. Tây Bắc Gửi Về Anh, sáng tác tác giả Vũ Ngọc Đảm do ca sĩ Hồng Nhung và ca sĩ Ngọc Liên thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm của các nhạc sĩ châu Âu thế kỷ 19, Niccolò Paganini, Hector Berlioz và Robert Schumann. Mở đầu chương trình là bản sonat cho đàn guitar cùng phần đệm violon của nhạc sĩ vĩ đại người Ý Niccolò Paganini. Bên cạnh những sáng tác nổi bật cho đàn violon, nhạc sĩ Paganini cũng dành rất nhiều tâm sức cho các sáng tác cho đàn guitar. Ông đã phát triển những kỹ thuật điêu luyện của

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản sonat cho đàn guitar cùng phần đệm violon của nhạc sĩ vĩ đại người Ý Niccolo Paganini qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Sonja Brinbauer guitar và Rainer Kohlmau violon. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản tổ khúc cho dàn nhạc có tiêu đề Những người thành Troyes của nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Hector Berlioz. Cuộc đời của Hector Berlioz cực kỳ long đong vất vả, luôn túng thiếu nhưng cống hiến của Berlioz cho âm nhạc vô cùng to lớn. Ông là nhà soạn nhạc lãng mạn tiêu biểu của âm nhạc Pháp, người sáng lập thể loại giao hưởng có tiêu đề, người cách tân trong các lĩnh vực hình thức âm nhạc, hòa âm, phối khí, đồng thời là một nhạc trưởng kiệt xuất.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản tổ khúc Những Người Thành Troa của nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Hector Berlioz do giàn nhạc thính phòng Budapest, Hungary trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Richard Karp. Tác phẩm cuối cùng trong chương trình hôm nay là bản liên khúc cho piano có tiêu đề Carnaval Opus 9 của nhạc sĩ Robert Schumann. Tác phẩm Carnaval, Ngày hội giả trang của Schumann bao gồm 21 khúc nhạc được xây dựng trên cơ sở biến tấu từ một chủ đề không hoàn thiện. Được xây dựng trên cơ sở biến tấu từ một chủ đề không hoàn thiện là 4 chữ cái, cũng là ký hiệu của 4 nốt nhạc La, Mi, Do, Si. Dựa trên 4 chữ cái này, nhạc sĩ đã tạo nên các khúc nhạc đa dạng về hình tượng nhưng lại có mối liên quan về âm điệu xuyên suốt toàn tác phẩm, một buổi vũ hội hóa trang mà các nhân vật lần lượt kéo nhau ra sân khấu. Chúng ta sẽ cùng đến với một số bức chân dung độc đáo trong liên khúc cho piano Carnaval Opus 9 của nhạc sĩ Robert Schumann qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ Maria Labes.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số trích đoạn trong bản liên khúc cho piano Carnaval Opus 9 của nhạc sĩ Robert Schumann qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ Maria Labes đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026, tức là ngày 25 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi đê điều, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn quản trị thế nào để hiệu quả, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao hàng trăm hecta rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ suy kiệt, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thị trường bất động sản năm 2026 khó có diễn biến bất ngờ, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, ứng dụng công nghệ ADN, cơ hội mới đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả đồng vốn chính sách trên những triền đồi xứ Mường, tỉnh Phú Thọ, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bệnh nhân khám cháy tuyến tăng khi bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, bệnh viện đáp ứng thế nào, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng tốc hành động quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, nhà ở xã hội từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán xuất ngoại giao xuất nội bộ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp sử dụng thảo dược cho người bị suy nhược, mệt mỏi tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, Á khoa toàn quốc khối A00, học là việc cả đời, nỗ lực vượt qua sẽ hái trái ngọt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc sáng qua với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang nguồn nhân lực chất lượng cao. Trọng tâm là thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra. Bên cạnh tại việc làm trong nước,

0: cần nhìn rộng hơn các kênh tạo việc làm, nâng kỹ năng và bổ sung nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia và thị trường lao động hiện đại, ra soát thực trạng chất lượng nguồn lao động, xây dựng bản đồ thiếu hụt lao động và kỹ năng theo ngành vùng địa phương, ban hành danh mục nghề trọng điểm, cơ cấu lại các trường nghề cho phù hợp với mô hình tăng trưởng mới và không gian phát triển mới. Chiều qua làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm nay, trong đó có mục tiêu tăng trưởng đạt từ 11% trở lên. Tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
1: Tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Cần xây dựng lại các kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, những dự án lớn. Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỷ cương quản lý.
0: Sáng qua, chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng 4 báo cáo tờ trình nhằm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ tới đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành bám sát các định hướng lớn đã được Trung ương thống nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, đảm bảo các quy định phải vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, vừa khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình Quốc hội xem xét quy định theo chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2026. Chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản, tổng hợp danh mục phân loại tài sản, đề xuất phương án, lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp ủy có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả và kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư sáng qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt, xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ lập pháp chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới, đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho phép kỳ họp thứ hai vào cuối năm. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đảm bảo trong tháng này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Khi cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn gần một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp, ra soát kỹ các quy định về phân cấp, phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, để địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. 6 tháng qua, thành phố Đà Nẵng giải ngân gần 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 40% kế hoạch được giao, cao hơn mức bình quân của cả nước. Thành phố tiếp tục chấn chỉnh các địa phương giải ngân chậm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết tháng 12 năm nay, giải ngân 98% kế hoạch vốn và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm nay trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Thuế Cần Thơ vừa công bố hơn 700 doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế hơn 3.400 tỷ đồng. Ngành chức năng thông báo hoãn xuất cảnh 411 người trong 6 tháng qua do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong số doanh nghiệp nợ thuế nhiều trên địa bàn có công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, xã Châu Thành, cùng các chi nhánh tại phường Phước Thới và các xã Đại Ngãi, An Lạc Thôn. Tổng số tiền nợ thuế của doanh nghiệp này gần là 1.600 tỷ đồng. Để giảm nợ đọng thuế từ nay đến cuối năm, Thuế thành phố Cần Thơ sẽ siết chặt các giải pháp quản lý, thu hồi nợ đọng và ngăn phát sinh nợ mới. Đơn vị này sẽ phối hợp với cơ quan

0: công an, ngân hàng thương mại và ngành đăng ký kinh doanh để xác minh tài sản, dòng tiền của các trường hợp chây ì nhằm tiến hành cưỡng chế hiệu quả. Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẵn sàng đón bệnh nhân từ hôm nay. Khu khám bệnh sạch sẽ, các phòng mổ chẩn đoán hình ảnh đã được lấp đầy máy móc hiện đại và hơn 400 y bác sĩ được điều động. Với quy mô ban đầu, đơn vị không sử dụng học viên hay sinh viên tham gia khám chữa bệnh. Nhân viên y tế làm việc tại cơ sở Ninh Bình nhận mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15 triệu 600.000 đồng mỗi tháng, kèm phụ cấp đi lại và nhà ở, theo nghị quyết số 32 của Chính phủ. Giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào khai thác 300 giường bệnh và sẽ từng bước mở rộng quy mô lên 1.000 giường theo nhu cầu thực tế. Cơ sở mới ưu tiên khám cấp cứu, tiếp nhận sàng lọc và điều trị các ca chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa, những chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Các thí sinh trên cả nước đăng ký nguyện vọng trực tuyến xét tuyển đại học năm 2016. Ghi nhận những ngày đầu, khối ngành về công nghệ kỹ thuật, khối ngành STEM có xu hướng tăng so với năm ngoái. Tiến sĩ Nguyễn Trần Phú, Phó Trưởng phòng Quản trị Thương hiệu và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
1: Nên chọn tổng hợp dựa vào khả năng của mình, đam mê, đồng thời là điều kiện kinh tế gia đình và đầu ra có việc làm. Ví dụ như cái ngành đó có định hướng trong 5-10 năm tới nó phát triển thì cũng nên là một cái yếu tố chúng ta nên cân nhắc.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Liên minh châu Âu vừa yêu cầu Mỹ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
2: Những căng thẳng mới phát sinh khi Tổng thống Mỹ chỉ trích Tây Ban Nha và cáo buộc nước này không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran. Chỉ đạo bất ngờ này của ông Trump đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự ổn định trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Olaf Gill, đã bày tỏ lập trường cứng rắn nhưng đầy thiện chí của khối về việc duy trì các cam kết quốc tế. Tôi xin nhắc lại rằng chúng ta đã ký một tuyên bố chung với Mỹ vào năm ngoái. Chúng tôi kỳ vọng Mỹ sẽ thực hiện các cam kết của mình trong tuyên bố chung đó. Ủy ban châu Âu sẽ luôn đảm bảo quyền lợi của Liên minh châu Âu và tất cả các quốc gia thành viên được bảo vệ một cách trọn vẹn. Chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ một nền thương mại xuyên Đại Tây Dương ổn định, có thể dự báo trước và cùng có lợi cho tất cả mọi người. Với tuyên bố này, EU đang nỗ lực phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không đứng nhìn một thành viên bị cô lập về kinh tế, đồng thời khẳng định quyết tâm duy trì các nguyên tắc thương mại công bằng, bất chấp những biến động chính trị từ Mỹ.
0: Bộ Kinh tế Đức đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ khí đốt chiến lược thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Kho dự trữ này có thể chứa khoảng 24 terawatt một giờ khí đốt, tương đương với gần 10% tổng dung lượng lưu trữ khí đốt của nước Đức. Kho dự trữ sẽ được tài trợ thông qua khoản phí áp lên người tiêu dùng khí đốt. Chi phí xây dựng kho dự trữ, mua khí đốt và bơm vào kho ước tính từ gần 1 tỷ rưỡi đến gần 1 tỷ 700 triệu đô la. Dự kiến, nội các Đức sẽ phê duyệt kế hoạch xây dựng kho dự trữ khí đốt vào giữa tháng 8 tới. Đức đang tìm cách tăng cường an ninh năng lượng kể từ khi xung đột Nga và Ukraine bộc lộ những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu, gây ra cuộc chạy đua thay thế nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Singapore vừa công bố kế hoạch đầu tư 800 triệu đô la Singapore, tức là khoảng 619 triệu đô la Mỹ, vào lĩnh vực nghiên cứu giao thông trong vòng 5 năm tới. Khoản ngân sách này cao gấp hơn 2 lần so với mức chi
2: để hỗ trợ các ý tưởng có khả năng thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của ngành giao thông hiện nay. Ví dụ, một nhà ga tàu điện hoàn toàn tự động có thể bảo trì và sửa chữa tàu của chúng ta một cách hiệu quả hơn, hoặc một hệ thống quản lý không lưu tích hợp AI giúp gia tăng năng lực không phận khu vực để đáp ứng nhu cầu của tất cả các sân bay xung quanh chúng ta. Nếu những dự án này thành công trong thập kỷ tới, Singapore vẫn sẽ duy trì vị thế là một trong những trung tâm vận tải và logistics lớn nhất thế giới, nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
0: Trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một khuôn khổ quản trị toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra cảnh báo thế giới đang đứng trước lựa chọn mang tính bước ngoặt, chủ động định hình AI bằng các quy tắc chung hay để công nghệ này tự phát triển mà không có sự kiểm soát.
3: Tương lai không tự xây dựng nên. Vì vậy, sự lựa chọn trước mắt chúng ta không phải là giữa niềm tin vào trí tuệ nhân tạo hay nỗi sợ hãi về nó, mà là giữa việc quản lý theo kế hoạch và để mặc cho số phận trôi dạt. Chúng ta không cho phép thuốc đến tay trẻ em cho đến khi nó được chứng minh là an toàn. Chúng ta kiểm tra mọi món đồ chơi, thế nhưng trí tuệ nhân tạo đã tiếp cận con cái chúng ta, việc học tập, tình bạn, những câu hỏi riêng tư nhất của chúng, trước khi bất kỳ ai hỏi, nó sẽ ảnh hưởng đến chúng.

0: như thế nào, trong mọi quyết định quan trọng, trong công lý, trong chăm sóc sức khỏe, trong việc thực thi pháp luật. Máy móc có thể cung cấp thông tin, nhưng con người phải quyết định và trả lời.
1: Một người đàn ông tại Australia vừa phải vào bệnh viện cấp cứu sau khi thuốc lá điện tử đang để trong túi quần bất ngờ bốc cháy. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Một người đàn ông 56 tuổi đã phải vào cấp cứu trong bệnh viện Byron Central Hospital sau khi thuốc lá điện tử bất ngờ bốc cháy trong túi quần, trong lúc ông đang ở Main Beach thuộc khu vực Byron Bay. Người đàn ông đã bị bỏng ở đùi nhưng vết thương không nghiêm trọng nên đã được cho xuất viện. Mặc dù chưa có số liệu chính thức, song theo bà Laura Hunter, Giám đốc Hội đồng Phòng chống hút thuốc lá và sức khỏe, đây không phải là lần đầu tiên tại nước này xảy ra trường hợp thuốc lá điện tử bất ngờ phát nổ và gây bỏng. Việc cháy thuốc lá điện tử là điều không tránh khỏi, đặc biệt với các loại thuốc lá điện tử nhập khẩu bất hợp pháp và không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Trong bối cảnh này, bà Laura Hunter kêu gọi các cơ quan chức năng Australia tiếp tục mạnh tay để ngăn chặn thuốc lá điện tử nhập khẩu trái phép vào nước này, cũng như tăng cường triệt phá thị trường chợ đen của thuốc lá điện tử.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, vùng núi, Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vùng Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi, đê điều. Bắc Ninh phát triển nông nghiệp xanh từ tư duy sản xuất đến kiến tạo.

0: hệ sinh thái bền vững. Làng quê khởi sắc cùng nông thôn mới.
1: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, mỗi năm thiên tai nước ta gây ra thiệt hại khoảng 1% GDP của cả nước. Việc nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, trong đó củng cố hệ thống đê điều, hồ đập là yêu cầu cấp bách để tăng cường lá chắn thiên tai, bảo vệ dân sinh và phát triển kinh tế.
2: Tại tỉnh Quảng Ninh, một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước đã gánh chịu những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. Trong mùa mưa bão năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tuyến phòng thủ đê điều. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Ngay từ đầu mùa mưa, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương rà soát toàn bộ các điểm xung yếu, đặc biệt là những tuyến đê, công trình dưới đê từng xảy ra sự cố vào mùa mưa bão trước đó. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với mưa lớn, bão mạnh, thậm chí siêu bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Theo thống kê, Quảng Ninh có khoảng 397 cây số đê, gồm 33 cây số đê cấp quốc gia, 134 cây số đê cấp 4 và 230 cây số đê cấp 5 đang bảo vệ hơn 43.600 hectare đất sản xuất và sinh hoạt cùng khoảng 250.000 người dân. Đây là hệ thống hạ tầng đặc biệt quan trọng, nhất là với một tỉnh ven biển chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Không chỉ dừng ở kiểm tra, rà soát, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tập trung nguồn lực để gia cố, duy tu các đoạn đê xung yếu. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành duy tu 6 tuyến đê trọng điểm, tập trung tại các địa điểm có nguy cơ cao như Đông Triều, Quảng Yên. Đây là những khu vực vừa có dân cư đông, vừa có nhiều khu công nghiệp ven đê.
4: Để sở phối hợp với các đơn vị khác cũng đã trình chủ trương nâng cấp 6 tuyến đê trên địa bàn tỉnh, song song cũng để đảm bảo an toàn cho các khu vực ven đê, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven đê. Tỉnh cũng đã chấp nhận chủ trương đầu tư để một số các trạm bơm tiêu thoát lũ ở trong vùng đê bảo vệ khi gặp tình huống mưa lớn. Trong cái tình huống nước triều lớn không thể tháo được nước trong đê ra thì chúng ta tháo bằng động lực, đó là tháo bằng cưỡng bức để đảm bảo là an toàn, không bị ngập lụt trong vùng đê bảo vệ.
3: Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh duy trì thường xuyên việc phát quang mái đê, kiểm tra thân đê, chuẩn bị vật tư, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Đức Trình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ phường Liên Hòa, địa phương quản lý tuyến đê Hà Nam cho biết, vai trò của lực lượng phòng thủ dân sự cơ sở được phát huy, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.
5: Đảng ủy, chính quyền cũng rất là quan tâm đến các cái tuyến đê, cho vệ sinh, phát cây, dọn cỏ trên tuyến đê, và phường cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát trước mùa mưa bão, chuẩn bị sẵn cái phương án ứng phó. Trong đó, cái tuyến đê cũng là cái điểm mà từ trước đến nay cần phải quan tâm. Cơ quan phòng thủ dân sự của tỉnh ngày hôm qua cũng về kiểm tra công tác phòng thủ dân sự để chuẩn bị cho ứng phó trước mùa mưa bão.
3: Trước những hình thái thiên tai ngày càng cực đoan, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xây dựng lộ trình nâng cao năng lực đê điều và hệ thống tiêu thoát nước giai đoạn 2026-2030, hướng tới thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu. Việc chủ động từ sớm từ xa cùng với việc đẩy mạnh đầu tư các công trình đê điều cho thấy Quảng Ninh đang từng bước gia cố vững chắc lá chắn đê điều, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão, mưa lũ đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới nhiều địa phương. Với trên 7.000 hồ chứa, trong đó có nhiều hồ bị hư hỏng, xuống cấp, có thể gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn kéo dài. Vấn đề sửa chữa, duy tu được thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, do kinh phí lớn nên các phương án vẫn rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho các công trình này.
6: Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình tại các địa phương cho thấy có tới hàng trăm hồ đập hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt trong những trận mưa lũ đã và đang tiếp tục diễn ra, các công trình này bị phá hủy ảnh hưởng rất lớn. Trong điều kiện thiên tai có thể có nhiều diễn biến bất thường, mưa bão dồn dập như hiện nay, nguy cơ mất an toàn của các hồ đập là rất cao. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi cho biết, hồ chứa đập thủy lợi hiện nay xuống cấp nhiều, thường tập trung tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Đây là những khu vực hồ đập được xây dựng từ nhiều năm nên đã bị xuống cấp. Bên cạnh đó, tại một số khu vực, yếu tố nền đất cũng tác động một phần không nhỏ tới chất lượng công trình.
7: Thời gian càng kéo dài thì hồ đập có xuống cấp, bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành có nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu. Thí dụ những cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
6: Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có gần 400 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích đạt trên 1,6 tỷ mét khối.

0: Hàng năm hệ thống hồ đập đã cung cấp nước tưới cho hơn 58.000 ha đất trồng lúa một năm và cây trồng cạn, cấp nước phục vụ công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản, góp phần cắt giảm lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa được xây dựng cách đây từ 40 đến 50 năm, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ. Qua thời gian sử dụng lâu dài, chịu tác động thiên tai, thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng nên hàng loạt công trình đã bị xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao. Xã Hương Khê là một trong những địa phương có số lượng hồ đập nhiều của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng hầu hết đã xây dựng lâu năm trong điều kiện kỹ thuật không đồng bộ. Quá trình quản lý, khai thác vận hành thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, một số công trình có nguy cơ mất an toàn, phải tích nước hạn chế. Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hương Khê, nhà ở sát ngay cạnh một công trình thủy lợi bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua, cho biết.
1: Là đến cái mùa lụt rồi là có như là gia đình ở bên này chứ không đi được sao bên thế. Hồ cuồn trôi hết ấy, trôi hết đất, hết đai, hết cả nhé. Tré cả, tré phèo chứ cả bụi tré to tưởng nó cũng trôi hết cả. Còn đất đây là lở lăn.
0: Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập hệ thống đê điều, tổ chức tuần tra canh gác theo quy định. Các đơn vị quản lý hồ đập tổ chức vận hành, điều tiết các hồ chứa theo đúng quy trình được duyệt, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du, tổ chức trực 24/24 giờ tại các công trình tiêu thoát lũ, nhất là các cống tiêu lớn để chủ động vận hành tiêu thoát nước chống ngập úng. Tại khu vực phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng là địa phương có nhiều công trình đang trong tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị quản lý nhiều công trình hồ đập tại Bắc Ninh nhận xét. Còn nhiều hồ đập bị xuống cấp tại địa bàn các xã, chẳng hạn như hồ Khoanh Song, xã Trường Sơn. Do nhận thấy mức độ quan trọng của hồ, tỉnh Bắc Giang cũ đã cho gia cố mặt thân đập bằng bê tông. Tuy nhiên, do thân đập vẫn bằng đất nên rất dễ xảy ra tình trạng sói lở, mất an toàn. Đặc biệt thời gian qua, nhiều công trình ở đây đã bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt.
2: Mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp đấy. Ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Ba Khê hay là Cửa Cốc, Khe Giấy và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
0: Cả nước hiện có trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, qua đó phát huy tốt vai trò trị thủy cấp nước cũng như phòng chống lũ, tạo tăng trưởng lớn cho các ngành kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Những trận bão lũ đã và đang tiếp tục diễn ra dồn dập, hiện tại khiến hệ thống hồ đập vốn đã xuống cấp lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Tình trạng hồ đập mất an toàn vẫn đang là một thách thức lớn với các ngành chức năng, trong đó việc vừa phải đảm bảo khai thác, vận hành của đập, hồ chứa để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du và ổn định cuộc sống của người dân cần sự nỗ lực rất lớn, đặc biệt trong mùa mưa bão như hiện nay. Việc đảm bảo nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp những công trình hư hỏng xuống cấp là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Nhưng bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Là cần rà soát lại các quy trình vận hành, các quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định cả các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống hoặc là gặp phải những cái tổ hợp bất lợi.
0: Thực tế hàng năm, việc sửa chữa duy tu các công trình thủy lợi để đạt khả năng vận hành cao nhất vẫn được tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên do kinh phí sửa chữa quá lớn nên chủ yếu vẫn ở mức bảo dưỡng duy tu nên các công trình hồ đập vẫn xuống cấp nghiêm trọng khi mưa to, lũ lớn xảy ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các công trình này. Với hàng nghìn hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa và sửa chữa khẩn cấp trên địa bàn cả nước, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường như hiện nay.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập nội dung tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi đê điều.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm.

0: lên đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
4: Là Coco Đi, bột ngũ cốc.

0: hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
5: Chương trình Mùa vàng hôm nay tiếp tục với nội dung của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp càng đòi hỏi vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Duy Quý, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã có những chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung tháo điểm nghẽn chính sách, khơi thông nguồn lực khoa học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và khoa học công nghệ nói chung, tình trạng chảy máu chất xám do nhân lực chất lượng cao chuyển từ khu vực nhà nước sang khu vực khác hoặc ra nước ngoài làm việc đang được nhiều người quan tâm. Ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng này ạ?
9: Việt Nam được đào tạo ở các nước họ rất là tốt. Nguồn nhân lực cán bộ hiện nay phải nói là được đào tạo khá hơn ngày xưa. Thứ nhất, trình độ ngoại ngữ lên hẳn, máy móc công nghệ lên hẳn. Thế nhưng nếu cơ chế không làm tốt cái khâu chế độ lương bổng để đủ sống, họ vẫn cứ ra đi và bây giờ vẫn tiếp tục mất tài sản. Cho nên những người được đào tạo sâu và bài bản, họ đa phần không muốn quay về Việt Nam làm việc mà ở lại làm. Lương bổng họ cao, họ vẫn cống hiến cho nhân loại. Cho nên cái thời kỳ bao cấp chúng ta

0: Thứ nhất là đầu tư giàn trải, mọi thủ tục thanh toán rất phức tạp và rườm rà, gây nên bức xúc cho cán bộ quản lý cũng như lãnh đạo phải lo hóa đơn đỏ. Vì sao? Vì chính sách không thay đổi kịp cái biến đổi của đời sống hàng ngày. Cụ thể, công lao động bây giờ làm bằng chân tay nó lấy 500.000 một ngày, nhưng quy định của nhà nước công chỉ được 200 và 150 đấy, và nhiều cơ chế lằng nhằng, cho nên dẫn đến hạn chế đến mức thấp nhất cái sự đột phá sáng tạo của nhà khoa học. Họ không mạo hiểm làm những cái có thể có tính đột phá, mà họ cứ làm những cái công trình thẳng thẳng thôi để giả bài thôi. Vì vậy đa phần các công trình nghiên cứu của các viện, các trường không đi vào được thực tiễn nhiều, mà ở ngăn kéo rất nhiều, không tạo nên những bước đột phá lớn đúng với tiềm năng của các nhà khoa học. Cái thứ hai, các đề tài do đơn đặt hàng thì vẫn mang cơ chế xin cho phức tạp, và nó mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ, để chuẩn bị các chứng từ thanh toán. Do đó mà nó bào mòn những các cái nhiệt huyết của các nhà khoa học chân chính.
1: Thưa ông, luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như nghị định 179 về thu hút trọng dụng nhân tài được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn trong vấn đề về tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ dành cho đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học. Vậy theo ông, để chính sách đi vào thực tiễn thì cần có giải pháp gì?
0: 40 năm đổi mới của chúng ta, từ năm 86 đến nay, thì phải nói đường lối đổi mới Đảng đã tạo ra một bước đột phá rất mạnh trong nông nghiệp. Đó là trả lại ruộng đất nông dân, giao khoán cho nông dân, đó là khoán 10. Và vì thế chúng ta từ nước liên tục đói đến được tự túc lương thực, xuất khẩu, thì phải nói rằng là khi mà chính sách đúng, mở cởi trói thì cái lực lượng sản xuất nó bật dậy. Trong khoa học phải có những nghị quyết và chính sách đột phá như khoán 10 trong nông nghiệp, thì hy vọng cái nghị 57 của Bộ Chính trị và các cái nghị định của Chính phủ hướng dẫn tiếp theo để mà đưa cái nghị quyết 57 thành hiện thực thì chúng ta đang bắt đầu làm. Tuy nhiên, do chúng ta nhận thức một số cấp lãnh đạo chưa hết, chưa đánh giá đúng vai trò đột phá của khoa học công nghệ, cho nên vẫn có cái hiện tượng là chưa tạo điều kiện cho những cái nghị quyết 57 đưa vào nhanh, đưa vào chính xác và tạo điều kiện tốt nhất cho cái lực lượng khoa học mà tinh túy ấy. Họ là bất cứ một nước nào muốn phát triển được lĩnh vực khoa học thì đều phải xây dựng các trường phái trong khoa học và phải được đầu tư đúng mức. Vì vậy, để cho những người cán bộ mà có chất lượng cao an tâm công tác thì cái điều tốt nhất là phải đảm bảo cái mức lương tối thiểu sinh hoạt cho họ. Mà cái điều quan trọng thứ hai là điều kiện làm việc và kinh phí nó đúng để cho họ hoạt động.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Duy Quý, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, tỉnh Bắc Ninh xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống nông thôn và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, những năm gần đây, tỉnh tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải, phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin từ quý vị và các bạn.
1: Giữa những chuyển đổi xanh của vùng vải Lục Ngạn, Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh ở thôn Phúc Hòa, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh là một điểm sáng của mô hình nông nghiệp bền vững. Trên diện tích hàng chục hecta, những vườn vải thiều đạt chứng nhận Việt Gáp nối tiếp nhau trải rộng dưới chân đồi. Xen giữa màu xanh của vải là những luống táo,

0: ổi, hoa cúc chi và rau công nghệ cao được chăm sóc theo quy trình khắt khe. Thay vì phụ thuộc vào phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, các hộ thành viên liên kết với hợp tác xã đã tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tự làm chế phẩm vi sinh để cải tạo đất. Điều khiến chị Nguyễn Thị Minh Thùy, giám đốc hợp tác xã Lục Ngạn Xanh tự hào đó là hợp tác xã đã dần làm chủ được quy trình canh tác Việt Gáp. Đó là cách người dân bảo vệ đất đai, nguồn nước và sinh kế lâu dài.
1: Thì chúng tôi xác định rằng là chúng tôi làm những sản phẩm đã phát triển ở địa phương rồi, nhưng theo một cái cách mới, đó là làm sao phát triển được cái vùng trồng an toàn và cùng nhau tìm thị trường, đưa sản phẩm từ cái vùng trồng an toàn đấy đến tay khách hàng, vừa giúp cho người dân, người nông dân thì hạn chế được cái khâu mang đi vận chuyển này, canh tác an toàn, và người tiêu dùng thì có thể là mua được cái giá thành rất là tốt.
0: Những vùng nguyên liệu xanh đang mở ra cơ hội để nông sản Bắc Ninh chinh phục những thị trường khó tính hơn. Nhưng để một sản phẩm nông sản địa phương có mặt trên kệ siêu thị lớn hay đến với các thị trường xuất khẩu, yếu tố quyết định không chỉ là sản xuất sạch mà còn là xây dựng một vùng nguyên liệu đủ lớn và đáp ứng các tiêu chuẩn. Tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu nông sản Hải Phong đang lựa chọn hướng đi đó. Bên trong hệ thống nhà màng khép kín, mọi khâu sản xuất đều được kiểm soát bằng công nghệ, từ nhiệt độ, độ ẩm, lượng nước tưới đến chế độ dinh dưỡng của cây trồng. Mỗi lứa rau, quả đều được ghi chép nhật ký điện tử, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường. Ông Nguyễn Hải Phong, đồng sáng lập công ty, cho rằng
2: bản thân của công ty đã xây dựng được những cái sản phẩm đạt quy chuẩn. Như cái cây dưa này thì mình đang sản xuất theo quy trình của Úc, sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn của bên Úc rồi. Nếu như mà chúng ta không có quy chuẩn thì lúc bấy giờ chúng ta rất khó để tiếp cận được cái thị trường tiêu thị, chứ chưa nói gì là những cái nước phát triển. Vì thế là cái việc đưa ra quy trình, quy chuẩn của một sản phẩm đấy là yếu tố tất yếu để chúng ta tiếp thị sản phẩm của mình.
0: Bắc Ninh đang từng bước hình thành những vùng nguyên liệu quy mô lớn gắn với tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của thị trường quốc tế. Hiện toàn tỉnh có gần 54.000 ha cây ăn quả với giá trị sản xuất mỗi năm ước đạt hơn 7.400 tỷ đồng. Riêng vùng vải thiều, loại cây trồng chủ lực của địa phương đã có gần 17.500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hơn 255 ha đạt Global Gáp và những diện tích đầu tiên chuyển sang canh tác hữu cơ. Cùng với đó, 240 mã số vùng trồng và 42 cơ sở đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu đã tạo tấm hộ chiếu để nông sản Bắc Ninh có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ hay Australia. Theo Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, đa giá trị vào năm 2030. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, nâng cao năng lực của các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đồng thời chú trọng tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ.
3: Để thúc đẩy nông dân chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp xanh thì cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như là xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thông suốt từ tỉnh cho đến cơ sở, có cơ chế chính sách khuyến khích nông dân chuyển đổi theo định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
0: Nông nghiệp xanh không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn hơn cho người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Với định hướng đúng đắn cùng sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, Bắc Ninh đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng xanh hơn, sạch hơn và giá trị hơn, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong giai đoạn mới.
4: Nhịp sống nông thôn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Phong Dương Tiến cũ, nay là xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, trước kia được xem là có xuất phát điểm thấp khi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới so với các xã khác trên địa bàn. Song vượt qua mọi khó khăn, xã đã thực hiện rất hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, kinh tế, điều kiện hạ tầng trên địa bàn xã đã được nâng lên một tầm cao mới trong niềm vui mừng của người dân nơi đây.
0: Bà Đỗ Thị Thuần ở thôn Tân Tiến, xã Đông Tiên Hưng trở dậy khi trời đã sáng rõ. Những năm trước vào thời điểm này, bà đã phải ra đồng chăm sóc những thửa ruộng của gia đình. Nhà có 7 sào ruộng, thế nhưng do bị chia nhỏ ra thành nhiều điểm, bà phải chạy thửa hết ruộng nọ sang ruộng kia. Thời gian mất nhiều mà việc chăm sóc cũng không cao. Chạy hết các thửa ruộng xong cũng đã quá trưa. Bởi thế cứ vào vụ sản xuất, nhiều hôm bà phải đi từ tờ mờ sáng. Bây giờ thì khác, nhờ có chương trình nông thôn mới, việc dồn điền đổi thửa của gia đình bà được thực hiện rất hiệu quả. Chỉ còn lại 2 thửa ruộng, vừa đỡ mất thời gian lại dễ dàng chăm sóc. Bà Đỗ Thị Thuần nhận xét.
6: Nông thôn mới thì nói chung đây là ruộng nương là bây giờ là trước là mỗi nhà hàng mấy mảnh, nhưng bây giờ dồn lại chỉ còn 2.

0: hai mảnh thôi, nên cày bừa là máy cày mấy bừa là làm thuận tiện, và nên là nông dân đi lại làm. Trước kia mà phải đi thăm đồng thì phải thăm 3-4 mảnh, lắm nhà phải thăm đến 7-8 mảnh, nhưng bây giờ chỉ cần 2 mảnh thôi.
1: Trên tuyến đường trung tâm xã Đông Tiên Hưng bây giờ, những hàng cây xanh tỏa bóng mát dọc các con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Những ngôi nhà kiên cố nối tiếp nhau, xen giữa là những cánh đồng lúa đang vào kỳ phát triển, tạo nên bức tranh nông thôn trù phú, yên bình. Điều dễ nhận thấy ở Đông Tiên Hưng là hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, những tuyến đường liên thôn, liên xóm được mở rộng, cứng hóa, hệ thống điện chiếu sáng, nhà văn hóa, trường học và các công trình công cộng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, học tập và giao thương của người dân. Bà Bùi Thị Nhiễu ở thôn Tân Bình, nhà ở ngay sát nhà văn hóa thôn cho biết, trước đây khu vực này chỉ có những bụi hoang, cây dại. Từ ngày nông thôn mới, nhà văn hóa được xây dựng, hàng ngày bà con ra hội họp, tổ chức văn nghệ rất đông vui, đời sống văn hóa được nâng cao, đường xá thì khang trang, sạch đẹp. Việc sản xuất nông nghiệp của bà con nhờ vậy mà rất thuận lợi.
2: Thì có nhiều, rất nhiều cái thay đổi. Thứ nhất, đường trường trạm và các cái đường nội đồng của cơ sở các xóm thì nói chung là đường các cháu đi học cũng được đảm bảo sạch sẽ, thay đổi rất nhiều so với các năm trước.
1: Bà Nguyễn Thị Phương quê ở xã Đông Tiên Hưng đi làm ăn xa, về chứng kiến những đổi thay của quê hương, bà rất đỗi tự hào.
3: Ngày xưa đường ở làng thì lầy lội, rồi mỗi lần trời mưa thì lầy rất là khổ. Đấy, nhưng đến bây giờ trở về làng thì thấy làng quê thay đổi khác hẳn. Đường xá thì sạch sẽ, là bê tông, và đi ô tô về tận cả đường làng ngõ xóm, đường rộng thanh thang. Nhà cửa thì khang trang, sạch sẽ, nhiều nhà tầng mà mọc lên.
1: Đạt được như ngày hôm nay phải kể đến những khó khăn vất vả mà xã đã vượt qua. Trước đây được xem là đất chật, người đông, điều kiện đi lại không thuận lợi. Đường làng, ngõ xóm, các công trình hạ tầng của xã lại xuống cấp, chủ yếu là đường đất, thường xuyên lụt lội nên việc đi lại, sản xuất của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát điểm thấp như vậy, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy nội lực của địa phương để hoàn thiện từng tiêu chí. Xã tập trung ưu tiên cho xây dựng hạ tầng, làm đường nông thôn. Đây chính là khâu then chốt đột phá trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Có thể nói, làm đường giao thông nông thôn của người dân trong thôn và con em quê hương xã đi làm ăn ở nơi xa. Xã hội hóa, tranh thủ nguồn lực trong dân chính là một trong những yếu tố thành công trong thực hiện nông thôn mới. Ông Hoàng Đức Kiếm, người đã gắn bó với chương trình nông thôn mới ở xã từ những ngày đầu, cho biết:
4: để xây dựng nông thôn mới tập trung mọi nguồn lực, ngoài cái nguồn lực của tỉnh hỗ trợ, làm nông thôn mới là bằng mọi cách chứ không bằng mọi giá, cho nên chúng tôi rất thận trọng và rất sát sao xây dựng nông thôn mới, gọi là cấp bách và là lâu dài, để người dân xác định làm nông thôn mới là làm cho mình.
1: Xã Đông Tiên Hưng hôm nay đã mang diện mạo mới, không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng, địa phương còn xác định phát triển sản xuất là nền tảng nâng cao thu nhập cho người dân. Trên các cánh đồng, người dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Nhiều hộ gia đình phát triển thêm các mô hình chăn nuôi, dịch vụ, thương mại, góp phần đa dạng nguồn thu nhập và tạo việc làm tại chỗ.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng. Chương trình do biên tập viên Phương Hà, Hương Giang và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng,
7: mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
6: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
5: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
6: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.

0: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
0: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
1: Ok ông.
0: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 7, tức ngày 25 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực. Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động từ sáng nay, giúp người bệnh tiếp cận y tế chất lượng cao. Thanh tra kiến nghị rà soát hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội không hợp lệ ở Đồng Nai. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot và tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn với Iran. Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, hành động quyết liệt để hoàn thành và vượt các mục tiêu của chiến dịch, đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập tại khu vực còn nhiều thiếu thông tin về phần mộ liệt sĩ, nhất là mộ tập thể, tăng cường phân tích tư liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng. Đồng thời, tổ chức đồng bộ việc lấy mẫu, lưu trữ, giám định ADN nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cụ thể, các địa phương ở phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm nay. Các địa phương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4, bị công nghệ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này. Công điện cũng yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi hồ sơ, dữ liệu chiến tranh, nâng cao năng lực giám định ADN, hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thủ tướng đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ
0: ngày đêm tại tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra tại khu vực khai quật ngôi mộ tập thể ở pháo đài K30, phường Lào Cai. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Anh em cố gắng đào sâu sâu tí nhá.
5: Tại khu vực pháo đài K30, phường Lào Cai, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng rà tìm một ngôi mộ tập thể đặc biệt. Đây là nơi an nghỉ chung của 7 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979. Theo các nhân chứng thì năm 1984, khi khơi thông lại chiến hào cũ phục vụ diễn tập, đơn vị đóng quân tại đây đã phát hiện ra xương cốt của các anh, sau đó thu gom vào 2 chiếc hòm đạn rồi chôn cất lại. Trở lại hiện trường sau hơn 40 năm, cựu chiến binh Lê Văn Hà, nguyên là chiến sĩ đồn 206, trực tiếp nắm thông tin về mộ phần năm xưa, chia sẻ.
6: Cái việc này chúng tôi cũng đã đau đáu lâu lắm rồi. Đến giờ phút này thì tôi chắc chắn rằng 7 cái hài cốt của các đồng chí là vẫn còn nằm ở tại cái khu vực đất này.
5: Điều kiện thời tiết vùng phên dậu Tổ quốc những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Sau những trận mưa rào liên tiếp khiến đất đồi ngấm nước, nhão nhoét, thì cái nắng bỏng rát gần 40 độ ập tới. Dưới hố sâu, chốc chốc lại thấy có thành viên trong đội cởi áo vắt kiệt mồ hôi, rồi tiếp tục cầm cuốc xẻng lao vào bới đất. Thiếu tá Tạ Hồng Đức, thành viên đội quy tập cho hay, mỗi mẫu di vật được lấy thành công đồng nghĩa với việc thêm một tia hy vọng được thắp lên cho các gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi đi tìm người thân.
7: Anh em đi làm này vất vả thôi, nhưng mà một khi đã tìm được thì rất là vui mừng, làm quên thời gian mới lại mệt nhọc luôn. Bây giờ tìm xương nhiều lúc là có 50 năm rồi, cái chỗ đồi đất chôn các bác này có mối miếc sông ăn hết, chủ yếu là cái di vật, chẳng hạn như bình tông, bít tất, lược, ví, căn cứ ở đấy để anh em xác định đấy là một bác.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đang chắt chiu từng cơ hội mong manh nhất, sớm đưa các anh về với đất mẹ, để những cái tên không bị lãng quên sau bao năm đằng đẵng đợi chờ.
0: Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Phóng viên Nguyên Nhung

0: thông tin.
1: Theo chương trình, sáng nay, Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sẽ đón đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tại cửa khẩu Nạm On, Lào. Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết.
2: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
1: Trước giao lưu đã diễn ra các hoạt động giữa biên phòng hai nước như sơ kết kết nghĩa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam và đại đội biên phòng 252 Lào, giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới bên phía Việt Nam.
0: Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành giáo dục tập trung khắc phục bệnh thành tích, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới 2026-2027.
3: Bệnh thành tích này không phải là khuyết điểm của các thầy cô giáo đâu, mà cái này là khuyết điểm do chúng ta đặt ra rất nhiều cầu. Buộc các thầy cô giáo, các trường cũng phải tìm cách này cách khác để làm sao đạt được. Ví dụ muốn giáo viên dạy giỏi để tạo ra cái thương hiệu cho mình thì phải làm rất là nhiều cách. Chúng ta phải có cơ chế để khắc phục cái này. Tôi đề nghị các đồng chí rà soát lại cái cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, vấn đề tuyển sinh, vấn đề thi đua khen thưởng. Từ đó có cái giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực, không để lặp lại những vụ đáng tiếc như là Tuyên Quang vừa rồi.
0: Chậm nhất ngày 15 tháng 7 này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trình Chính phủ nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.
4: Các ông chỉ phải rà soát lại hết các quy trình định liên quan đến cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc đối với nông sản mà hiện nay là còn vướng mắc. Nghị quyết là phải khắc phục bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn, với tinh thần là tháo gỡ nhưng mà không buông lỏng quản lý. Đơn giản hóa thủ tục nhưng mà phải kiểm soát được chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nhưng mà không đánh đổi bằng cái rủi ro và không để mất thị trường, tức là không để mất uy tín.
0: Ngay trước thời điểm bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, bảo vệ thương hiệu loại trái cây đặc sản, giữ vững vị thế của ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng của địa phương. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cấp, đẩy nhanh việc cấp mới đối với các vùng đủ điều kiện, kiên quyết xử lý các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và các hành vi gian lận trong hồ sơ xuất khẩu, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm thống nhất dữ liệu, kiểm soát chặt chuỗi sản xuất thu mua xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý làm ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiều vướng mắc của ngành sầu riêng hiện nay liên quan đến cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền trung ương. Tỉnh đã tổng hợp các kiến nghị để đề xuất trung ương tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến tiêu thụ và xuất khẩu trong vụ thu hoạch năm nay.
6: Kiến nghị hoàn thiện quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, rồi cấp mã số vùng trồng, rồi mã số đóng gói, khuyến khích xã hóa phòng kiểm nghiệm. Hiện nay là hiệp hội sầu riêng và cái doanh nghiệp sầu riêng là thế mạnh của tỉnh thì đang rất bức xúc về cái việc này. Thì đây nó cũng phụ thuộc vào chính sách của trung ương.
0: 6 tháng qua, thị trường bất động sản cả nước phát triển khá ổn định và có tính thanh lọc cao, đã không còn hiện tượng sốt ảo ở một số phân khúc như những năm trước. Phóng viên Thành Trung thông tin.
7: Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt dự án bất động sản trên cả nước được tung ra thị trường. Tại Hà Nội nửa đầu năm nay, ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán đạt 16.600 căn, tức là cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020. Thị trường Hà Nội vẫn vắng bóng nhà ở dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn nhận định.
8: Nếu các nhà đầu tư xác định rằng là câu chuyện là nó vẫn còn rủi ro thì tâm lý nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn các loại hình chất dòng tiền. Còn nếu mà câu chuyện rằng là mọi thứ nó ổn thì có thể họ quay trở lại đúng cái lộ trình là tâm lý thoải mái. Tại vì khi mà tâm lý thoải mái, họ mới bắt đầu tìm đến các loại hình đầu cơ, ví dụ như đất. Cứ khi nào mà thị trường phải vượt qua được cái nỗi sợ, họ bắt đầu cảm thấy thoải mái về mặt chính sách, về mặt môi trường và cảm thấy rằng là đây là giai đoạn chúng ta

0: nên giải ngân về mặt tiền thì lúc đấy đất và các loại hình đầu cơ mới bắt đầu quay trở lại lên tiếng. Như vậy sẽ có hai cái kịch bản chúng ta cần lưu ý đưa ra. Tôi thì nghiêng về câu chuyện rằng là các cái loại hình mang tính chất dòng tiền có xu hướng sẽ tiếp tục là bền vững trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.
1: Các chuyên gia nhận định nếu mặt bằng lãi vay không giảm, áp lực tài chính sẽ khiến một bộ phận nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để cơ cấu dòng tiền, làm gia tăng nguồn hàng cắt lỗ trong thời gian tới. Khi hàng loạt dự án nhà xã hội, nhà ở cho thuê được xây dựng, sẽ cung ứng ra thị trường một lượng nhà ở đáng kể để đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân, thì giá bất động sản sẽ dần trở về với giá trị thực.
2: Một lần nữa, chính sách nhân văn về nhà ở xã hội lại đứng trước nguy cơ bị méo mó ngay từ khâu xét duyệt đối tượng thụ hưởng. Kết luận thanh tra tại Đồng Nai vừa phát hiện hàng trăm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại 3 dự án có dấu hiệu không hợp lệ.
3: Thanh tra 3 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm hồ sơ đăng ký mua nhà có thông tin về nơi làm việc, mức thu nhập và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội không đúng thực tế hoặc không khớp với dữ liệu của cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội. Riêng tại dự án Long Thành đã có hơn 100 hồ sơ sử dụng giấy xác nhận do doanh nghiệp không phải nơi người đăng ký đang làm việc hoặc đóng bảo hiểm xã hội cấp. 151 trường hợp được doanh nghiệp xác nhận thu nhập nhưng không có dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp đó. 29 trường hợp có thu nhập thực tế vượt ngưỡng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thanh tra cũng chỉ rõ, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chưa thực sự hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội, để nhiều hồ sơ bất thường vẫn lọt qua khâu xét duyệt. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị rà soát toàn bộ hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu hình sự. Mới đây, Cục An ninh Bộ Kinh tế Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt 40 tỷ đồng và khởi tố 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở chi nhánh Long Biên, Hà Nội vì nhận hối lộ. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn, mỗi căn hộ bị trao nhầm, đồng nghĩa với việc một gia đình thực sự khó khăn mất đi cơ hội an cư. Vì vậy, cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi gian dối, đã đến lúc cần xây dựng cơ chế kết nối, đối soát tự động giữa dữ liệu thuế, bảo hiểm xã hội và lao động để chấm dứt tình trạng xác nhận trên giấy, đảm bảo chính sách an sinh không tạo ra các kẽ hở cho những kẻ tìm cách trục lợi.
2: Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
4: Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng, phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Điểm đặc biệt của cơ sở mới là toàn bộ nhân lực đều là những cán bộ y tế đã được tuyển chọn từ nhiều năm trước, đào tạo và làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định:
5: cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
4: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều máy móc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo như máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Toàn bệnh viện có 44 phòng mổ vô trùng đạt tiêu chuẩn. Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khám chữa bệnh từ cuối tháng 6 vừa qua, không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, mà còn hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh Bình, giúp giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời.
2: Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
3: Công an Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20 giờ đến 23 giờ đêm nay, tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trên 29 tuyến phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Lệnh tạm cấm áp dụng đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ. Ô tô cá nhân và xe máy sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến phố này. Để giảm ùn tắc, Công an Hà Nội hướng dẫn các phương tiện từ phía Đông, Đông Bắc ra 401, Yên Phụ, Thanh Niên hoặc Vành Đai 3. Các phương tiện từ phía Bắc, Tây Hồ, Đông Anh đi phía Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì và ngược lại được hướng dẫn đi qua cầu

0: Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long. Sau đó, lưu thông theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Vành Đai 2 hoặc Vành Đai 3. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông trong thời gian diễn ra sự kiện.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố kết thúc thỏa thuận tạm thời chấm dứt chiến tranh với Iran sau khi nước này có các cuộc tấn công mới vào các căn cứ của Mỹ tại vùng vịnh.
4: Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không muốn làm việc với họ nữa. Họ là những con người bạo lực. Nếu họ có vũ khí hạt nhân, họ sẽ sử dụng nó. Với tôi, mọi thứ đã chấm dứt.
3: Trong diễn biến mới nhất, lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tập kích nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực đảo Abu Musa trên vùng vịnh và thành phố Chabahar phía nam Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, đêm 7 rạng sáng ngày 8 tháng 7, lực lượng Mỹ cũng đã phát động nhiều đợt tập kích đánh phá hàng chục mục tiêu quân sự tại khu vực phía nam Iran. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ Iran tấn công ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 ngày, lực lượng Mỹ và Iran đụng độ trở lại, có dấu hiệu leo thang và ác liệt hơn.
3: Tối qua, hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bế mạc và ra tuyên bố Ankara, khẳng định Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Đây là một trong những lần hiếm hoi NATO đưa nội dung liên quan vũ khí hạt nhân Iran vào trong tuyên bố chung của một hội nghị thượng đỉnh. Iran chưa đưa ra phản ứng với tuyên bố mới của NATO. Tuy nhiên, trong các thông điệp nhất quán những năm qua, Tehran liên tục nhấn mạnh lập trường không theo đuổi việc phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình phát triển hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình, phục vụ các mục tiêu dân sự. Phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân là điều cấm kỵ trong giáo lý đạo Hồi, hoàn toàn không có trong học thuyết hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.
3: Trong diễn biến khác, phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là cuộc họp tuyệt vời và đoàn kết. Và theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín này, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO.
0: Điều này được phản ánh trong tuyên bố chung, trong đó có nhà lãnh đạo NATO tái khẳng định cam kết sắt đá về phòng thủ tập thể được quy định trong Điều 5 của Hiệp ước Liên minh. Điều khoản này nêu rõ, nếu một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên của NATO sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo rút Mỹ khỏi NATO. Thủ tướng Estonia cũng cho hay, Tổng thống Mỹ đã đưa ra một thông điệp mang tính xây dựng rằng châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Liên quan đến vấn đề Ukraine, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Ukraine Zelensky rằng Mỹ sẽ cho phép quốc gia Đông Âu này sản xuất tên lửa phòng không Patriot.
4: Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ không thể phàn nàn rằng chúng ta không cung cấp đủ số lượng tên lửa cho họ. Các anh hãy tự làm đi.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngừng mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha sau khi Madrid tiếp tục từ chối cam kết mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tây Ban Nha vì không chấp nhận mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP và cho rằng Madrid chưa chia sẻ đủ gánh nặng với các đồng minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng toàn bộ các hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định Washington sẽ có biện pháp khiến Madrid phải chịu những hệ quả về kinh tế. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3, ông Trump đã đưa ra chỉ đạo tương tự nhằm gây sức ép với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau tuyên bố trước đó, hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những bất đồng, cho biết ông đã có cuộc trao đổi thân mật với Tổng thống Trump bên lề hội nghị của NATO. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng tái khẳng định Madrid vẫn là một đồng minh đáng tin cậy của NATO và thông báo nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Phần Lan tham gia sứ mệnh của liên minh. Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết nước này đang thâm hụt thương mại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan hệ kinh tế song phương chủ yếu là do các doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy theo các quy định của Liên minh châu Âu. Chính sách thương mại được đàm phán ở cấp toàn khối, do đó không thể áp dụng các thỏa thuận riêng đối với từng quốc gia thành viên.
3: Quỹ tiền tệ quốc tế vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua, do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao. hiện dự trữ vàng của Trung Quốc đạt hơn

0: 75 triệu ounce, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài trong suốt 20 tháng qua. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn có ý định tiếp tục nắm giữ vàng, cùng với rủi ro liên quan đến đồng đô la Mỹ tăng lên. Số lượng ngân hàng trung ương toàn cầu có kế hoạch cắt giảm phân bổ đồng đô la lần đầu tiên vượt quá số lượng ngân hàng trung ương dự định tăng nắm giữ, trong khi vàng là tài sản được các ngân hàng trung ương lớn sẵn sàng nắm giữ nhiều nhất. Sau 5 năm triển khai cấp phép khai thác vàng thương mại, ngành khai khoáng này đã vươn lên thành một trong những trụ cột đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia Campuchia. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Tính từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2026, quốc gia Đông Nam Á này đã khai thác và sản xuất được khoảng 20 tấn vàng, đạt độ tinh khiết khoảng 90%. Campuchia đã cấp phép cho 7 công ty vận hành các nhà máy tinh luyện vàng tại những mỏ khai thác ở tỉnh Mondulkiri, tỉnh Krachet, tỉnh Prep Vị Hia và tỉnh Kompong Thum. Hoạt động khai thác khoáng sản và các nhà máy tinh luyện vàng đều đảm bảo tuân thủ nguyên tắc an toàn về sức khỏe, môi trường, đồng thời góp phần xây dựng phát triển cộng đồng tại các địa phương. Đến nay, tổng vốn đầu tư vào ngành khai thác mỏ tại Campuchia đã đạt khoảng 2,89 tỷ đô la Mỹ, tạo ra hơn 12.000 việc làm trực tiếp. Trong số đó, lao động người Campuchia chiếm 11.547 việc làm, tương đương khoảng 95% lực lượng lao động.
0: Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
0: Sau một ngày tạm nghỉ, World Cup 2026 sẽ trở lại vào đêm nay với trận tứ kết đầu tiên giữa Pháp và Maroc vào lúc 3 giờ sáng. Từ đội tuyển vắng bóng ở World Cup suốt 20 năm, Maroc vươn lên thành ứng viên vô địch nhờ chiến lược đầu tư dài hạn. Về phía đội tuyển Pháp, đại diện châu Âu đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào vòng bán kết. Một nhóm nghị sĩ châu Âu vừa viết thư kêu gọi điều tra vai trò của chủ tịch FIFA Infantino trong quyết định hủy án treo giò tiền đạo Mỹ Balogun. Các nghị sĩ cho rằng FIFA và ông Infantino đã khuất phục trước yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Họ gọi quyết định của FIFA là điều đáng xấu hổ và bóp méo công lý. Ông Zlatko Dalic vừa quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Croatia sau gần một thập kỷ gắn bó. Nhà cầm quân 59 tuổi bắt đầu dẫn dắt Croatia từ năm 2017 và tạo nên những cột mốc lịch sử với ngôi Á quân.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vùng đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng vừa ban hành công điện đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng.

0: tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm trang thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này. Khắc phục bệnh thành tích phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm rà soát chương trình phổ thông, cắt giảm nội dung không cần thiết, giảm áp lực điểm số và phòng ngừa gian lận tiêu cực. Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho tuyến cuối và mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người bệnh. Tổng thống Mỹ vừa bật đèn xanh cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot và tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn với Iran. Iran ngay lập tức cảnh báo Mỹ về hậu quả nguy hiểm từ việc này. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay trước khi phục hồi lên 3,4% vào năm tới, trong bối cảnh những rủi ro từ xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ Năm, ngày 9 tháng 7.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chương trình có phóng sự lan tỏa văn hóa bộ đội Cụ Hồ theo tinh thần nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Công binh về thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về HDL-9, dấu ấn trí tuệ quân sự Việt Nam trước thủy lôi Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chủ trì buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki vào sáng ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ quân sự.
3: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trong các lĩnh vực như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì các cơ chế tham vấn đối thoại, ký kết các văn bản hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng vệ và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời sẽ nỗ lực cao phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần vào sự phát triển của quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới.
2: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, chiều ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội mà tỉnh đạt được, đặc biệt là việc nhanh chóng ổn định các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cũng như phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, ưu tiên hạ tầng giao thông và kinh tế cửa khẩu để thu hút đầu tư, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc tôn giáo vùng sâu vùng xa, gắn liền với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và xây dựng sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin.
2: Sáng ngày 8 tháng 7, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Ban chỉ đạo đề án 3094 của Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai xây dựng đề án với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Đề án 3094 của Bộ Quốc phòng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về việc đảm bảo hệ thống truyền thông chiến lược quốc gia trong mọi tình huống. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã xin ý kiến của các cơ quan chức năng, khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá thực trạng hạ tầng, địa hình, khả năng kết nối kỹ thuật, làm cơ sở hoàn thiện dự thảo đề cương đề án. hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, thông qua quy chế hoạt động, kế hoạch xây dựng đề án, thống nhất cơ chế phối hợp, phương thức tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các cơ

0: nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị và thành viên ban chỉ đạo, ban soạn thảo. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc xây dựng đề án có ý nghĩa quan trọng cả về trước mắt và lâu dài, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm chủ quyền thông tin quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo và các cơ quan đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu kỹ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, xây dựng đề án bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đúng tiến độ, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
1: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan về đề xuất tối ưu hóa quy trình sản xuất thử nghiệm, sản xuất loạt sản phẩm quốc phòng.
0: Thực tế cho thấy nhiệm vụ sản xuất loạt không còn kéo dài do thay đổi về nguyên vật liệu, vật tư, công nghệ, phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của các nhà máy nên có nhiệm vụ phải xin gia hạn. Do vậy, các cơ quan đơn vị đã đề xuất triển khai sản phẩm theo chuỗi xuyên suốt từ nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đến sản xuất loạt, nhanh chóng ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước sử dụng hồ sơ điện tử trong toàn bộ quá trình quản lý triển khai, đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị dự kiến tiếp nhận khai thác sản phẩm sẽ tham gia ngay từ quá trình thử nghiệm để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế. Đơn vị chủ trì sản xuất chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, khai thác và sử dụng. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu cơ quan chức năng và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp tục rà soát toàn diện quy trình thủ tục triển khai nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm, sản xuất loạt sản phẩm quốc phòng. Qua đó bảo đảm vừa rút ngắn thời gian, giảm các khâu trung gian không cần thiết, vừa giữ vững yêu cầu quản lý chất lượng, tính đồng bộ và an toàn trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản xuất, đưa sản phẩm vào thực tiễn đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại.
1: Đảng ủy binh đoàn 12 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo hội nghị.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu 6 tháng cuối năm nay, Đảng ủy binh đoàn 12 lãnh đạo chỉ đạo tăng tốc bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực triển khai hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tiễn, làm tốt công tác quảng bá thương hiệu, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thi công các dự án trọng điểm quốc gia, bảo đảm chất lượng tiến độ an toàn. Phấn đấu hoàn thành dự án sân bay Long Thành và 8 trường học liên cấp nội trú tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng hiệu quả an toàn. Chủ động giải ngân theo tiến độ và phối hợp kiểm toán các dự án công trình, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia được chính phủ giao, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định. Tiếp tục rà soát sắp xếp lại tổ chức tinh gọn có tính chuyên môn hóa cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong dòng chảy của lịch sử, có những giá trị đã vượt qua mọi sự bào mòn của thời gian, trở thành một phần trong văn hóa, nền tảng cốt cách của dân tộc. Một trong những giá trị thiêng liêng tự hào đó chính là hình tượng bộ đội Cụ Hồ, một danh hiệu cao quý, một biểu tượng văn hóa của dân tộc. Trong chiến tranh hay hòa bình, người chiến sĩ quân đội luôn ở tuyến đầu. Họ có mặt nơi bão giông rình rập, nơi biên cương gió lạnh, nơi hải đảo tiền tiêu và vươn mình ra thế giới. Tất cả những cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy được soi đường bởi một hệ giá trị sâu sắc, văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Trong phóng sự hôm nay, mời quý thính giả và các bạn cùng chúng tôi đi tìm lời giải mã cho sức sống trường tồn của hệ giá trị ấy. Để thấy rằng, dù trong thời chiến hay thời bình, dù ở trong nước hay nước ngoài, văn hóa bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn là tọa độ của niềm tin, là điểm tựa vững chắc của nhân dân.
4: Trong nghị quyết 80 về văn hóa, Đảng ta đã chỉ rõ, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững của đất nước. Nhìn vào môi trường quân sự, văn hóa quân sự chính là một bộ phận tinh hoa, kết tinh những nét đẹp tinh túy của văn hóa dân tộc Việt Nam. Trong lòng nền văn hóa ấy, văn hóa bộ đội Cụ Hồ hiện lên như một viên ngọc sáng, đó là văn hóa được hun

0: đúc từ lòng yêu nước nồng nàn, từ tinh thần trung hiếu với Đảng, với nhà nước và với nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ không hề phai nhạt, mà ngược lại, càng được mài giũa, càng trở nên bản lĩnh và độc đáo hơn. Đánh giá về sự lớn mạnh và những phẩm chất cao quý này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định.
1: Cái sự lớn mạnh toàn diện, kể cả công tác huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác lao động sản xuất và cái chức năng của đội quân công tác, nhưng mà đặc biệt là cái phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ ngày càng được thử thách, ngày càng được tỏa sáng trên tất cả các lĩnh vực, kể cả là những nơi mà hy sinh khó khăn gian khổ trong việc là bảo vệ chủ quyền cũng như là phòng chống thiên tai, dịch bệnh, và quân đội sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sức khỏe và cái hạnh phúc cho nhân dân.
0: Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cho nhân dân. Lời khẳng định của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã chạm đến tầng nấc sâu thẳm nhất trong chiều sâu văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Lịch sử đã chứng minh và thực tại vẫn đang hàng ngày khắc ghi điều đó. Sự hy sinh vì nhân dân không phải là một khái niệm trừu tượng mà mang màu của đất bùn, mang vị mặn của mồ hôi và nước mắt, mang cả máu xương của những người lính giữa thời bình. Những ngày miền Trung chìm trong biển nước, những ngày sạt lở đất tại Rào Trăng, Trà Leng hay những đợt bão lũ lịch sử càn quét qua các tỉnh miền núi phía Bắc. Ở những nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh ấy, khi hiểm nguy rình rập, thì có một lực lượng lại ngược dòng bão lũ tiến vào tâm điểm. Mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh từ tình quân dân cá nước đã thôi thúc các chiến sĩ bộ đội xuyên đêm bám rừng, bám bản. Hàng triệu người dân Việt Nam đã rơi nước mắt khi chứng kiến những chiến sĩ nhường áo, nhường cơm, cõng những cụ già, bế các em nhỏ vượt qua dòng nước xiết. Và quặn thắt hơn cả, đã có những lá thư viết dở, đã có những bữa cơm chưa kịp ăn, đã có những cán bộ chiến sĩ nằm lại, nhường lại cơ hội sống cho đồng bào mình. Sự hy sinh ấy là sự hy sinh tự nguyện, vô tư và cao cả nhất. Bình luận về vẻ đẹp mang tính thời đại này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, xúc động chia sẻ.
2: Thật là vô cùng xúc động khi chúng ta chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều cán bộ chiến sĩ trong quân đội ta trong những trận chiến không tiếng súng, trong những trận chiến hết sức dữ dội để chống bão lũ vừa qua. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, băng qua thác lũ để cứu nhân dân, đem lương thực, thực phẩm và nước uống đến cho đồng bào ở những vùng bị cô lập bởi lũ lụt. Trong đó đã có những tấm gương, có những đồng chí đã anh dũng hy sinh để bảo vệ sự sống cho nhân dân. Sự dấn thân dũng cảm của các anh là vẻ đẹp sáng ngời của phẩm chất cách mạng bộ đội Cụ Hồ trong thời đại ngày nay. Khi mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng để vừa xây dựng, vừa bảo vệ Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng chính là vẻ đẹp rực rỡ của văn hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
0: Không dừng lại tỏa sáng trên mảnh đất quê hương hình chữ S, vẻ đẹp của văn hóa bộ đội Cụ Hồ còn vươn mình băng qua đại dương để hiện diện tại những điểm nóng trên bản đồ thế giới, trở thành một thông điệp hòa bình, một biểu tượng nhân đạo ngời sáng trong môi trường quốc tế. Suốt những năm qua, hình ảnh những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi hay khu vực IBA đã trở nên quen thuộc. Và đặc biệt, niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội qua sự kiện vừa qua, khi quân đội ta thần tốc xuất quân thực hiện sứ mệnh quốc tế đặc biệt, hỗ trợ cứu nạn trận động đất kinh hoàng tại đất nước Venezuela. Không quản hiểm nguy, không kể ngày đêm, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam vẫn kiên cường bám hiện trường, chạy đua với thời gian, phối hợp cùng các lực lượng quốc tế miệt mài tìm kiếm từng dấu hiệu của sự sống. Phóng viên Chí Cương, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang tác nghiệp tại hiện trường từ Venezuela cho biết.
3: Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại một khu vực nghi ngờ có dấu hiệu của sự sống, và ngay sau khi nhận được cái yêu cầu từ phía nước chủ nhà Venezuela thì đội cứu

0: nạn của quân đội nhân Việt Nam đã có mặt để phối hợp với các lực lượng xuyên đêm đi tìm sự sống trong khu vực này.
1: Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, những tác động đa chiều của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường, cùng những mưu mô chống phá tinh vi trên không gian mạng của các thế lực thù địch, việc giữ gìn danh hiệu phẩm chất anh hùng trong văn hóa bộ đội Cụ Hồ là chưa đủ, mà còn phải biết phát huy, bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị ấy cho phù hợp với thời đại mới. Điều này đòi hỏi quân đội cần xây dựng được sức đề kháng văn hóa bền vững cho mỗi quân nhân. Để hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân. Nhìn nhận về vấn đề này, Đại tá Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, phân tích.
2: Tôi nghĩ rằng để mà giữ gìn và nuôi dưỡng cái niềm tin vô giá ấy, thì quân đội phải luôn luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp, cũng như là lan tỏa cái giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, có quyết tâm thật cao và đặc biệt là cần phải có những hành động cụ thể để mỗi người lính trở thành một sứ giả để mang những cái giá trị, những cái hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn với người dân, để xứng đáng với cái danh hiệu mà nhân dân đã trao tặng, đó là danh hiệu bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
1: Danh hiệu bộ đội Cụ Hồ là phần thưởng cao quý nhất đặt lên ngực áo của mỗi người chiến sĩ. Dù ở đồn biên phòng heo hút mây mù, dù trên nhà giàn tranh vênh giữa biển khơi, hay giữa hoang tàn đổ nát ở phương trời Nam Mỹ xa xôi, ở đâu nhân dân cần, ở đó có những người chiến sĩ. Dòng máu nóng của lòng trung thành, lòng nhân ái, đức hy sinh vẫn đang sôi sục trong từng nhịp đập trái tim người quân nhân cách mạng. Đó là điểm tựa tinh thần vững chắc, là cội nguồn sức mạnh để quân đội ta mãi luôn là một đội quân bách chiến bách thắng, mãi giữ trong tim trọn vẹn một lời thề: vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về việc thực hiện tốt hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, gắn với phương châm năm vững gồm chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Sĩ quan Công binh xác định đây là định hướng chiến lược, là yêu cầu trực tiếp đối với nhiệm vụ giáo dục đào tạo và xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Vậy việc triển khai những nội dung này tại nhà trường hiện nay đang được tiến hành cụ thể như thế nào? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Mạnh Cảnh, Phó Chính ủy trường Sĩ quan Công binh để làm rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Thưa Đại tá Đào Mạnh Cảnh, trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, việc thực hiện hai kiên định chính là cái gốc, còn hai đẩy mạnh là động lực thúc đẩy toàn quân tiến lên hiện đại. Là một trung tâm đào tạo sĩ quan trực thuộc binh chủng công binh, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Sĩ quan Công binh đã quán triệt đưa cái tinh thần cốt lõi này vào chiến lược xây dựng bản lĩnh chính trị cho học viên và đổi mới giáo dục đào tạo cụ thể như thế nào?
5: Trước hết, nhà trường chúng tôi tập trung quán triệt sâu sắc nội dung hai kiên định, trong đó đặc biệt coi trọng cái kiên định đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, kiên định mục tiêu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Với cái chức năng là trung tâm đào tạo sĩ quan công binh cho toàn quân, thì nhà trường luôn đặt cái nhiệm vụ xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lý tưởng chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân lên hàng đầu. Và chúng tôi cũng xác định để đào tạo một người cán bộ sĩ quan thì trước hết phải đào tạo cái con người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin, có trách nhiệm, có ý chí phấn đấu và sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó thì nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả cái nội dung hai đẩy mạnh bằng những cái việc làm rất là cụ thể, thiết thực. Một mặt, chúng tôi đẩy mạnh xây dựng nhà trường chính quy, thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mặt khác thì tích cực mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm

0: nghiên cứu thực tiễn, nhất là trong cái lĩnh vực đào tạo khoa học công nghệ quân sự và đối ngoại quốc phòng theo cái chức năng nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, đối với nội dung hai ngăn ngừa trong chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, nhà trường đã bám sát cái tinh thần chủ động này như thế nào để xây dựng một bộ lọc tư tưởng vững chắc, bảo đảm cho đơn vị không bị động bất ngờ trước các cái nguy cơ suy thoái hay các cái thủ đoạn chống phá tinh vi trên không gian mạng hiện nay?
0: Đối với những cái nội dung hai ngăn ngừa thì Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, phải được tiến hành chủ động, kiên quyết, không để bị động bất ngờ. Nhà trường thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh phòng chống các cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời, tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, quản lý các cái mối quan hệ xã hội, quản lý về không gian mạng, xây dựng cái môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm.
1: Vâng, thưa Đại tá Đào Mạnh Cảnh, có thể thấy từ tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo toàn quân phải hướng tới phương châm năm vững. Đối với trường sĩ quan công binh thì ba yếu tố đầu tiên là chính trị vững, kỷ luật vững và công nghệ vững được xem là những cái điều kiện tiên quyết. Vậy Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường đã cụ thể hóa ba nội dung mang tính nền tảng này như thế nào trong quản lý và giảng dạy?
0: Trước hết, về chính trị vững, chúng tôi xác định đây là nền tảng hàng đầu. Nhà trường thường xuyên nâng cao về chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy lý luận với giáo dục truyền thống, xây dựng động cơ học tập và rèn luyện đúng đắn cho học viên, phát huy cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong nhà trường. Về kỷ luật vững thì được thể hiện bằng cái việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm các cái quy định pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của nhà trường. Và chúng tôi coi trọng cái việc giáo dục ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, rèn luyện cái tác phong quân nhân, xây dựng môi trường sư phạm quân sự mẫu mực, an toàn, thống nhất. Đối với công nghệ vững thì chúng tôi xác định đây là yêu cầu rất quan trọng trong đào tạo hiện nay. Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng, bản đồ số, học liệu số vào giảng dạy, vào quản lý, khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và từng bước làm chủ trang bị phương tiện công nghệ mới trong lĩnh vực công binh.
1: Vâng, rõ ràng một nền tảng tư tưởng tốt, công nghệ hiện đại và kỷ luật nghiêm sẽ là bệ phóng để xây dựng hai yếu tố then chốt còn lại là nghệ thuật quân sự vững và đời sống bộ đội vững, để học viên sĩ quan công binh khi ra trường có tư duy tác chiến hiện đại. Đồng thời, toàn trường luôn là một khối đoàn kết thống nhất. Nhà trường đã có những cái giải pháp đột phá gì trong huấn luyện sát thực tiễn và chăm lo đời sống, thưa đồng chí Phó Chính ủy?
0: Về nghệ thuật quân sự vững thì chúng tôi cụ thể hóa đổi mới về nội dung huấn luyện, bảo đảm sát thực tiễn chiến đấu, sát với cái nhiệm vụ bảo đảm công binh trong tác chiến hiện đại. Ở nhà trường chú trọng rèn luyện cho học viên cái tư duy chiến thuật, rèn luyện cái năng lực chỉ huy, tổ chức thực hành nhiệm vụ, khả năng xử trí tình huống trong cái điều kiện khó khăn, phức tạp. Về nội dung đời sống bộ đội vững thì được nhà trường quan tâm bằng nhiều hình thức, chủ trương, biện pháp thiết thực chăm lo tới cái đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, xây dựng môi trường đoàn kết, nhân văn, nghĩa tình để mỗi quân nhân trong nhà trường yên tâm cái công tác học tập, rèn luyện và gắn bó với đơn vị, với nhà trường.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đào Mạnh Cảnh, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Công binh đã trả lời.

0: phỏng vấn.
1: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, năm 1967, đế quốc Mỹ sử dụng thủy lôi và bom từ trường phong tỏa nhiều tuyến sông biển miền Bắc nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước loại vũ khí hiện đại, nguy hiểm và còn rất mới, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công HDL-9, thiết bị giả phá thủy lôi đầu tiên do ta tự thiết kế, mở ra hướng đi sáng tạo trong cuộc chiến chống phong tỏa đường thủy. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về sáng tạo độc đáo này.
3: Năm 1967, Mỹ sử dụng thủy lôi đánh phá các tuyến giao thông đường thủy miền Bắc. Đây là loại vũ khí hoàn toàn mới, có thể tự động phát nổ khi phát hiện từ trường hoặc âm thanh do tàu thuyền tạo ra, khiến nhiều tuyến vận tải thủy của ta đứng trước nguy cơ bị chia cắt. Trước tình hình đó, ta xác định muốn giả phá và mở thông luồng lạch, trước hết phải hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này. Khi ấy, các cán bộ chiến sĩ đội 8 công binh hải quân đã nhiều lần mạo hiểm tiếp cận hiện trường và thành công thu hồi nguyên vẹn hai quả thủy lôi MK50 và MK52 để đưa về nghiên cứu. Chỉ trong khoảng 20 ngày, các cán bộ kỹ thuật đã giải mã được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch điện của hai loại thủy lôi này. Chính kết quả nghiên cứu ấy đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì dùng hỏa lực để phá hủy, ta có thể dùng chính nguyên lý hoạt động của thủy lôi để vô hiệu hóa nó. Từ ý tưởng đó, tháng 9 năm 1967, Quân chủng Hải quân đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị phóng từ HDL-9 Bạc và khu vực các bến phà Hải Phòng. Chỉ trong 3 đêm, khí tài đã phá nổ thành công 17 quả bom từ trường DST-36, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Từ thành công đó, Quân chủng Hải quân tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra HT-5 và HT-6 cùng nhiều thiết bị giả phá khác. Các khí tài này sau đó được triển khai rộng rãi trên các cửa sông, cửa biển, bến cảng trọng điểm ở miền Bắc. Phối hợp với lực lượng hải quân, công binh, ngành giao thông vận tải và dân quân tự vệ, quân và dân miền Bắc đã huy động hơn 1.000 lượt tàu giả phá, phá hủy, vô hiệu hóa 13.346 quả thủy lôi, bom từ trường, khai thông nhiều cửa sông, luồng lạch và bến cảng quan trọng, góp phần bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt và làm thất bại âm mưu phong tỏa của đế quốc Mỹ.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bây giờ

0: Thưa biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7. Mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Nghệ An hạ tầng đi trước một bước tạo hướng đi bền vững, chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc phản ánh vấn đề này.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích thượng đỉnh NATO nỗ lực định hình trục quyền lực cân bằng.
0: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Tối qua tại Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước ta tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 250. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ hy vọng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng nhau mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước ngày càng đi vào ổn định, thực chất và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị